0: Mă rugam pentru ele, erau asistente, așa era, m-a rugat, două erau, una s-a îmblânzit, alaltă au plecat. Și mi-a zis, rugați-vă pentru noi. Situația s-a schimbat de când am început să citesc mult cuvântul și să mă rog lui Dumnezeu și a început situația să se schimbe. Trebuia să-mi facă și mie fizioterapie, dar fiindcă eu eram mai bătrân, normal, cine îl bagă în seamă, se ducea la alții. Și am zis, luați-mă și pe mine. Și am zis, bine, haide. Și când a început, spunea că trebuie să mă lăg la rehabilitație, trebuie să fac asta, că nu pot cu mână, nu pot cu piciorul. Și eu începeam să merg și mă lua ei pe mine și pe afară, pe alcaha, și eu început să-i spun de Iisus, că zic, el pe mine m-a vindecat și eu sunt sigur că, uitați, eu am citit Biblia și așa, zice, a, vieclui, vieclui, zice, da. Credeau că e așa o minciună. După ce a văzut ei că la mine merge bine, m-a sunat de la rehabilitat, să mă duc acolo pe la linț. Nu mă duc, că mi-e foarte bine, am tot. Și așa Iisus Hristos pe mine m-a vindecat total.
1: Până la acel moment totul era bine. Cum a lucrat Dumnezeu în viața dumneavoastră mai departe?
0: Am intrat în altă încercare. Am stat cu spatele, n-am știut că trebuia să stau așa mai ridicat cu capul, că eu căpătam multă infuzie, foarte multă infuzie. Mi-a băgat și aici în cap, de-a două ore mi-a băgat și mie și drenajul. Prima dată nu mi-a băgat. Și la mine, fiind eu pe spate așa, mi s-a umflat capul tot. Și mie îmi zice cineva, că bă, ți s-a umflat capul. Păi de ce stai tu, zicea un sârb, de ce stai tu, zicea așa jos? Păi nu mi-a zis nimeni, păi dar nu ai voie, zice, trebuie să-i radici cu patul. Și am început să mă radic. A venit soția mea și am zis, bă, uite, te-ai umflat. Îmi trebuie pe acolo pe un asistent, ce se întâmplă acum? Zice el mie, stai așa, în patru zile îți trece. Doctorii nu știau, din ce, cum, nu spuneau că n-ai voie. Nu știu ce s-a întâmplat. Pur și simplu nu știa ce s-a întâmplat, mi s-a umflat capul.
1: V-ați temut când ați văzut că lucrurile evoluează din nou înspre rău?
0: Pe moment, da, că mi s-a umflat capul, da. Dar era și ăștia, ca și în toate părțile, unul care știa, de exemplu, asistentul ăla nu e nicio problemă, îți trece și după aia eu mă întăream. Mi-aducea mintea Dumnezeu că dacă Dumnezeu a trecut poporul prin apă cu Moise, așa mi-aducea amintea și pe tine te vindecă, că Dumnezeu poate tot, nu există ceva să nu poate. Și așa mă întărea versetul din Biblie, pe mine mă întărea și eu credeam și așa, foarte important să credem. Că dacă credem, atunci Dumnezeu ne vindecă. E, dar mai fost o treabă care Dumnezeu în timpul ăla mi-a vorbit că trebuie să mă apropii de El. Toate greșelile mi-a trebuit să le mărturisesc și am... Mi-aducea aminte exact tot. Nu era nimic să nu mi-aduc amintea. Și am plâns și am zis, Doamne, eu o să fac. Și o să mă îndrept.
1: Ce credeți? Care a fost scopul încercării prin care ați trecut? Ce a vrut Dumnezeu să vă învețe?
0: Eu cred că a fost să mă îndrept. Să mă îndrept pe primul loc și să cresc. Fiindcă dacă nu era asta, eu nu puteam să mă îndrept. Acolo, de exemplu, era, eu vesteam Evanghelia la un sârb, la Belgrad, eu nu știa germană, că eu se lăuda cu profesorul, că nu știu ce, că nu știu ce, și spuneam, eu mă cred în Dumnezeu, uite ce a făcut. Și el zicea, mă, adevărat, tu să-L mătorisești pe Dumnezeu al tău, că ăla adevărat pe tine te-a venit, uite, tu ești aici mai bătrân și uite cum e. Tu uite piciorul meu, el era tine, 16 ani mai mic ca mine, și avea probleme. Dumnezeu m-a vindecat total.
1: El se încredea în doctorii de pe pământ, iar dumneavoastră în doctorul suprem.
0: Da, și mi era în caz, cum eu și germană și asta nu mă bag în seamă, dar pe el îl bag în seamă, vine la el și... Dar după aia mă gândeam, stai că eu am pe Iisus. El e cel mai mare, cel mai tare. Și eu le vorbeam, unii se nerveau, zice, bă, prea mult ne vorbești. Când se îndea drumul, miercuri, zice, dimineața a plecat. Mi-a scos copci, zic, eu mâine plec. Dar n-am știut de ce, fiindcă a rămas o copce care nu era scoasă. Dumnezeu a vrut că doctorul să vină și să-mi spună și el, că a văzut că citesc Biblia, și să spună și el că noi nu mă tăiem, dar Dumnezeu vindecă. Că Dumnezeu adevărat vindecă, nu omul. Mi-a dat drumul, joi am plecat și am început, așa încet încet la biserică, pe teză, concurs. Iisus m-a întărit, adevărat m-a vindecat total, mâinile mele pot să fac stânga ca cu dreapta și cu piciorul, absolut nu mai am nimic. Dar am mai împicat acum într-o încercare. Din cauza că ce-am promis, eu am promis lui Iisus așa, dacă tu pe mine mă vindeci, Eu o să mă duc în toate bisericile unde tu mă aduci ca să mărturisesc cum tu m-ai scos. Și situația nu a fost așa, fiindcă m-am luat iar de lucru și, ba, astăzi, ba, mâine, aici, jos, am mărturisit curs și fratele de la radio mi-a zis că se vin să mărturisesc că e foarte important, cum Iisus te-a scos. Și am zis, frate, da, eu o să scriu, să fac o schiță, dar nu e aia că să faci schiță. Trebuie să vorbești, Duhul Sfânt să vorbească. Și s-a întâmplat, noi, eu cu sora Ester am căzut în boală acum 3 săptămâni, așa că am crezut că murim amândoi. Și după ce iar Dumnezeu ne-a scos acum, s-a întâmplat minunea lui Dumnezeu. Fratele Oros Remus, am fost la un botez și mi-a zis, frate Liubișa, mi-a dat telefon și mi-a zis, veniți marți să mărturisesc cum Dumnezeu v-a scos și cum Dumnezeu v-a învinecat. Și când m-am dus eu marți acolo și am început să vorbesc, era din Serbia, de la mine, de acolo cineva. Ce interesant, el nici n-a știut că ala om vine. Și când am vorbit cum Iisus m-a vindecat și a zis, vorbește și în sârbă, și am spus și în sârbește, că numai Iisus Hristos vindecă, că numai El este stăpânul, că numai El face așa, așa. Și după aia zic, eu pot să vă explic. A venit la mine și mi-a zis, eu din satul ăla, două sate de unde sunt eu acolo, lângă vamă, chiar lângă vamă. Asta au fost mare minune, foarte mare minune de aia. Și după aia eu ce am făcut? Am făcut o greșeală mare, care ceva nu m-a lăsat, zic, da, dar să nu mă registrați, să dați pe YouTube. Zice, marță, nici nu registrez, nu mă, bun. După aia a trecut o zi, Duhul Sfânt îmi zice, nu e bun ce ai făcut. Tu mi-ai promis, a început să vorbească, tu mi-ai promis mie că ori se duci oriunde să mărturisești cum te-am vindecat. Și am avut o apăsare în zilele așa foarte tare. Când eu am luat o hotărâre, că zic că sunt pe fratele Oros, și deodată mi-a spus, sună la Elin pentru radio, că ai promis. Eu n-am avut stare să stau. Și vă spun mai una, din momentul ăla când am luat o tărâre, am început să mă simt mai bine, a venit o putere, a început să pot să calculez, să meargă capul. A început la mine alt fel, situația s-a schimbat total.
1: Mâna lui Dumnezeu apăsa asupra dumneavoastră pentru că nu ați împlinit ceea ce ați promis.
0: Mâna lui până eu să-mi aduc amintea. Și ați văzut că m-a vorbit așa cum va insistam, dacă eu i-am promis lui. Că am zis că și până la marginea pământului, dar dacă radio se aude până la marginea pământului.
1: Așa este, radio este vocea care străbate până la marginile pământului. Precum spunea Domnul Iisus, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu, va fi osândit. Vă îndemnăm să vă deschideți inima și să primiți Cuvântul lui Dumnezeu în inimile dumneavoastră, dacă nu îl cunoașteți încă pe Dumnezeu. De asemenea, veniți și mărturisiți minunile pe care Dumnezeu le face în viețile dumneavoastră, pentru ca numele Lui să fie proslăvit. Ce lecții ați mai învățat din această încercare prin care ați trecut?
0: Vreau să spun că și acum când am fost bolnav și pe mine și pe soția mea, Duhul Sfânt ne-a călăuzit unde greșim. Să ne lăsăm de multe iar. Și eu m-am lăsat și mai m-am îmblânzit. Și ea iar așa, așa. Acum vrem numai lucrarea lui Dumnezeu să-L mărturisim pe Iisus. Să spunem că El este stăpânul nostru, El este care ne iartă păcate. El ne vindecă, El ne viază și din morți. El ne dă viață veșnică. Vreau oriunde mă duc în biserici să-L mărturisesc și nu vreau să mai stau acolo, să mă duc oriunde să-L mărturisesc pe Iisus Hristos. Omul fără Iisus Hristos nu poate. Nu poate trăi. Nu poate. Și pe mine, adevărat, prin ce probleme am fost eu, numai Iisus Hristos a putut să mă scoată. Nimic altceva.
1: Ce credeți că ar trebui să facă creștinii care trec prin încercări, poate de felul acesta sau alte încercări? Ce ar trebui să facă în primul rând?
0: Primul rând trebuie să se întoarcă cu adevărat la Dumnezeu.
1: Credeți că Dumnezeu, prin încercare, vrea să ne pedepsească uneori?
0: Dumnezeu ne iubește. Nu ne pedepsește. Pe mine nu m-a pedepsit. Dacă nu mă punea așa, eu cine știe ce făceam?
1: Așa cum spune și Biblia, sufletul în încercare se face mai bun.
0: Mai bun, mai blând, mai... Dumnezeu îl prelucrează, adevărat. Eu vă spun acum, parcă zbor, așa mă simt de bine și vreau și mai să mă apropie Dumnezeu. n-avem voie absolut din nimeni nimic să vorbim, să-L binecuvântăm.
1: Putem numi încercarea școala prin care Dumnezeu ne trece ca să învățăm anumite lucruri.
0: Așa este. Numai prin încercare le învățăm. Prin încercare Dumnezeu ne prelucrează. El atunci poate să ne le prelucreze, fiindcă atunci ne gândim. Ce fac? Mor? Și deodată vine Duhul Sfânt și zice, nu mori. Nu. Dar tu trebuie să îți mărturisești păcat și să te stimpi. Și zic la toți că încercarea asta e o mare binecuvântare, au fost și eu așa o văd. Fiindcă Dumnezeu, El acum iar când m-a ridicat, păi dacă atunci m-a vindicat, păi dacă mâinile mele eu pot să fac orice, pot să merg repede, pot să fug, acum am fost apăsat, că n-am fost unde trebuie, că să-mi readuce amintea Dumnezeu că totuși trebuie să mă opresc. Și acum vă spun, acum m-am oprit. Slăvit să fie Iisus Hristos! Asta ce am vorbit este spre slava lui Dumnezeu. Nu că eu am făcut ceva, n-am făcut nimic bine, dar slava lui Dumnezeu, El pe mine m-a trecut pe aici, m-a vindecat și vindecă pe oricine. Nu există om să nu vindecă Iisus.
1: Ce sfaturi aveți pentru oamenii sau creștinii care nu cred că Dumnezeu mai face și astăzi minuni? Ce le puteți spune?
0: Eu zic așa că creștinii care se îndoiesc să vină la Sfânta Scriptură. Să vină la Sfânta Scriptură, fiindcă nu trec toți cum am trecut eu pe aici, pe mine, asta vine comentarea asta, dar sunt creștini foarte mulți și se îndoiesc, că și eu m-am îndoit. Și eu mult prin Biblie m-am îndoit foarte mult. Dar adevărat, eu consider așa că cine nu trece prin binecuvântarea asta, încercare, nu poate să se apropie așa de Dumnezeu. N-are de unde, fiindcă crede că merge tot normal. Și eu am crezut până am fost sănătoși. Și mergeam și veneam și la alții și bă, dacă alții mai de mult, îi știe mai bine. Nu e așa.
1: Și nu poate să-L cunoască pe Dumnezeu așa cum este El. Nu poate să-I vadă slava, să vadă cum El lucrează.
0: Eu acum am făcut și o greșeală. Zic, Doamne, descopere-mi mie personal și soția mea. Și acum zălește Dumnezeu, zice, cum să mă descoper când eu m-am descoperit? Eu asta am uitat. Și acum mi-a zis, personal, păi uite-te, te-am vindecat. Ți-am făcut așa. Tu acum du-te și spune la toți.
1: Sora Estera, ce schimbare a adus această încercare în viața dumneavoastră sau dacă a adus o schimbare?
2: Păi ne-am dat seama că n-am fost unde trebuie să fim și am început mai mult să studiem Biblia și ne-am uitat așa, în primul rând la noi trebuie să ne uităm, indiferent ce face altul, noi trebuie să ne schimbăm. E foarte greu până îți dai seama de toate lucrurile și trebuie mult să citești, să te rogi, să stai aproape de Dumnezeu, dar îi dau slavă Domnului că printre asta ne-au crescut și te face mai bun să simți mai mult cu care e nevoie, care e bolnavă, să ai mai multă milă, mai multă dragoste. Pot mai mult să îi ajuți și să te rogi pentru ei, altfel vezi lucrurile.
1: Frate Lubișa, acum spre încheiere, aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre lucrarea de misiune în care sunteți implicat. Știu că Dumnezeu v-a chemat în această lucrare. Spuneți-ne câteva cuvinte despre lucrarea din Serbia.
0: În Serbia s-a început 2013, când Biserica Elim a făcut o evangelizare acolo, de unde sunt eu. Am primul sat, acolo a venit câțiva mai mulți, dar după aia, într-un oraș, de unde suntem noi, nu au venit câțiva numai. Dar așa, după aia, când ne-am dus noi acolo, eu cu soția mea și un frate baptist de acolo, din la noi, fiindcă nu sunt pentecostal, era un baptist și ne-am dus acolo, aveam o casă acolo. Și a venit un frate la Belgrad, care cu Gedeon se ocupă cu Biblie. A venit aceea și iar am arătat casa, zic, uite, de aici o casă, unde am eu, nu era îngrădit, era așa, numai, era pământ, era tot. Și trecea unul pe aceea și zicea, dar voi, zice, ce, dacă vreți ceva, pensiunea am eu, zice, că ăsta, omul ăsta a murit de mult în Croația. De mie, zice.
3: Dar El a spus că eu am murit și am înviat. Iisus Hristos m-a înviat. Credeau că eu sunt mort, că tot a rămas așa, că n-am mai fost zeci de ani. Și după aia ne-am zis și i-am dat noi Noul Testament. Mă zic, eu trăiesc, eu de aici, eu nu puteam să creadă aici. Și eu am vorbit așa, a zis sora Estera, zice, măi, mie îmi place aici. Și eu am zis că nu vreau să vin casa asta, să dau la săraci. Și un frate de la Belgrad a zis, cu Gedeon, zice, tu nu faci, tu faci aici biserică. Și eu am zis așa, am vorbit numai cuvânt, 2012 a fost în decembrie, dar am zis, 2013, la sfârșitul anului, o să ieși de biserică aici. Și exact așa a fost. Pe 29 decembrie să ieșise acolo la adunare. Am investit bani mulți, am făcut repede, tot am mers, s-a ieșit adunare acolo. Acolo este prima adunare, în zona aia, 200 km. Acum, momentan, cu COVID-ul nu lucră, frații din România nu pot să treacă, dar cu ajutorul Domnului să meargă, că noi acum, să zic așa, ne-am apropiat de Dumnezeu, Dumnezeu să lucreze altfel și suntem siguri că Dumnezeu vrea și acolo. Noi ne-a rugat pentru oamenii din zona aia, că sunt mulți aici în Austria și adevărat a început să vină la biserică. La Betel, deci sunt unul cu soția lui de acolo, de la noi, ea e româncă și noi credem că mai mulți acum o să, noi o să începem și pe ei, la să evangelizăm. După situația cu boala, cum Dumnezeu m-a vindecat, am mai mare speranță, cred mai mult, pot mai mult să explic la oameni. Slăvit să fie Domnul, mă încred în El. Eu citesc aici Psalmul 103, că trebuie să facem ce spune aici. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale, El îți zbăvește viața din groapă, El te încunună cu bunătate și îndurare, El îți satură de bunătate bătrâneța și te face să întinerești iarăși ca vultur. Asta este care eu trebuia să fac. El pe mine m-a întinerit, adevărat, mi-a dat putere, dar eu uitam ce a făcut să cum. Și acum mi-a dus amintea și de acum încolo nu vreau să mai mă las. Numai înainte.
1: Putem spune că noi suntem datori să îl slăvim pe Dumnezeu cu viața noastră, cu trăirea noastră.
0: Și cu mărturisirea, cum El a lucrat, cum face, că El la om trebuie să-i se arate că Dumnezeu te vindecă și astăzi. Nu numai în vechime. Exact așa face. Numai noi trebuie și să ne apropiem de El. El pe noi ne binecuvintează cu viața veșnică, dar noi trebuie și viața că suntem pe pământ să ne apropiem de El, că să vadă și alții.
1: De fapt, aceasta este chemarea creștinului ca să-L arate pe Dumnezeu în lume prin tot ceea ce face.
0: Amin, așa este și vrem să facem asta, vrem, noi am luat o tărâre în doi acum, când s-o începea iar în Serbia, altfel o să lucrăm, altfel. Până acum m-am ieșit noi, că nu am știut așa, până n-am trecut prin Valea Umbrii Morți. Eu zic așa, așa îmi vine mie în cap, mă, zic, COVID-ul ăsta a fost pentru mine special, că să nu mă duc acolo, că să mă pocăiesc. Aici să stau aici, să merg la biserici. Și Dumnezeu văd că adevărat m-a prelucrat foarte mult. Și vă spuneți acum, atâta o putere mi-a dat care diavolul încearcă să mă apasă acum iar, dar îmi vine la Duhul Sfânt că să merg înainte, că El este cu mine.
1: Pe creștin nimic nu poate să-l despartă de dragostea lui Dumnezeu. Așa cum spune în Romani 8:28, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.
0: Așa este, încercarea este spre binele nostru. Pot să spun asta, că acum văd adevărat, după asta cu gripa, iar după operație, după cu gripa, că Dumnezeu nu se lasă cum noi vrem. Zic așa, depinde de mine, dar Dumnezeu nu te lasă. Oricât să încerci să scăpi, iar nu te lasă. Ți-aduce aminte, mi-aduce amintea ei. Eu acum te spun, nu puteam deodată, am luat telefon, sună. Numai îmi vine așa în cap, sună. Cât eu sunam, atâta vine o putere și începea să-și lucruri pământești care mergea, puteam să calculez repede, deodată.
3: Așa eram leneș, nu, că o să fie, bacă, cu fratele am zis, da, să fac o schiță. Nu, e acum, am luat o tărâre, frații din Banat, o să sun seara asta, că vreau să depun o mărturie în limba sârbă. Fiindcă și acolo sunt mulți croați, toată fosta Iugoslavia, am luat o hotărâre care vreau zilele și aș putea să fac. Minunile lui Dumnezeu merită, fiindcă El este adevărat numai un Dumnezeu care adevărat ne iubește și care vrea să mergem în ceruri.
1: Minunile pe care Dumnezeu le face în viața noastră nu sunt doar pentru noi, ci și pentru alții, pentru că prin ele Dumnezeu atinge inimile altor oameni.
3: Exact ce ziceți asta. Lucrarea când am fost la Bethesda, zis așa, că Dumnezeu să mă vindice, că să vadă ăia de unde sunt eu. Și nu știu nici ce. Cu care eu colaborez ceva cu lucru, ce lucrăm, e de la mine, iar de acolo, ei au văzut minunea lui Dumnezeu. Ei s-au speriat, a crezut că eu mor și rămâne lucru așa, că nu știe să lucre lucrul ăla. Dumnezeu lucrează. De când am fost eu bolnav, s-a schimbat situația între mine și ei. Ascultă când ne vorbesc despre Dumnezeu. Ne lasă să ne rugăm? Slăvit să fie Domnul. Asta numai spre slava lui Iisus Hristos, că El așa puterea și așa ne iubește și noi trebuie adevărat să facem voia Lui, voia Lui, să iubim pe aproapele nostru ca pe noi.
1: Acum, în încheiere, aș vrea să transmiteți câteva gânduri ascultătorilor noștri.
3: Pot să le transmit la toți ascultătorii că numai Iisus Hristos, că eu știu că radio să-L ascultă și oamenii din lume, numai Iisus Hristos, El la Golgota și-a dat viața pentru noi și numai El, dacă pe mine m-a scos din vrăjitorie, din bioenergie, din toate murdăriile, m-a iertat păcatele, după asta acum m-a vindecat. Numai El, nu există altul Dumnezeu, nici budiștii, nici ailalți, nimeni nu, numai Iisus Hristos. Eu vreau să spun odată, să ascultătorul să știe, că la mine acum când am fost bolnav, îmi vinea gânduri și tot îmi vinea gânduri că numai Iisus Hristos pe tine te-a lăsat, cu tine nu mai are treabă, că uite, ai păcătuit și tu ești deiat. Dar vinea o altă putere din altă parte și credeam în Iisus Hristos, numai El. Și ziceam așa, orice iese, nu mă las de El. Numai să ne apropiem de Iisus Hristos, la toți le spun să ne întoarcem la Hristos, fiindcă El are putere în cer și pe pământ. Fără El nu suntem nimic. Eu personal vreau să spun de mine, eu nu puteam acum să merg, eu nu puteam nimic. Eram singur așa, ziceam, ce să fac acum? Dar mă credeam în Iisus Hristos, că spune Biblia. Și dacă spune Biblia, așa este. Oameni buni, întorceați-vă la Iisus Hristos. Vremurile acum sunt foarte rele. Dar dacă noi ne întoarcem la Iisus Hristos, El ne dă putere. Și noi putem să trecem prin asta fără să simțim. El este cu noi.
1: Sora Estera, dumneavoastră, câteva gânduri dacă aveți pentru ascultătorii noștri.
2: Eu vreau așa să îndemn pe toți frații, surorile, tot care aud mesajul ăsta ca Domnul să întărească, să apropie de Dumnezeu și în orice situație am fi, numai trebuie să-i mulțumim Domnului. Nouă, când i-a fost mai greu, acum cu răceala asta, într-o seară spunea așa, mă simt de rău, nu mai pot, știi ce, nu trebuie să facem nimic, numai trebuie să mulțumim Domnului. Și ne-am pus și am mulțumit Domnului și am mulțumit și dintr-o dată, ce nu mai am nimica și mă simt foarte bine. Și dintr-o dată a fost altfel schimbat și când îi mulțumești Domnului, și eu am trecut prin situația asta, mi-a fost așa de greu și am mulțumit Domnului, am mulțumit și dintr-o dată m-am simțit așa o relaxare și am putut să dorm liniștită și m-am trezit așa bine și am zis să-i dau slavă Domnului. Că numai cu Dumnezeu ești împlinitor, fără El nu putem face nimic. Și eu îi dau slavă Domnului prin tot ce am trecut, prin necazuri, prin încercări, au fost spre folosul meu. Ca să învăț că Dumnezeu e bun și e mare. Fiți binecuvântați oriunde ați fi și Domnul să vă întărească și să vă ajute să îl urmați pe El.
1: Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi și că ne-ați împărtășit cum Dumnezeu v-a schimbat viața, cum Dumnezeu a lucrat în viața dumneavoastră și v-a dăruit vindecare. Vă doresc multă binecuvântare, putere de slujire în lucrarea de misiune și oriunde veți merge să nu uitați să spuneți cât bine v-a făcut Dumnezeu. Fiți binecuvântați!
3: Și noi mulțumim mult că ne-ați primit. Spre slavă la Dumnezeu asta este și mulțumesc că ați zis că e bine că mă pun la dispoziția Domnului. Și acum vreau să spun o dată că acum m-am pus adevărat la dispoziția Domnului. Până acum am zis, dar n-am făcut. Dar de acum încolo vreau să merg înainte. Fiindcă asta, dacă vorbim, dar nu facem mizer. Mulțumim și Domnul Iisus să vă binecuvinteze, dragi ascultători.
1: Aici punem punct ediției noastre de astăzi. Mulțumim familiei Vițelarevic, Lubișa și Estera, pentru că au fost astăzi alături de noi și ați putut asculta cum Dumnezeu a făcut minuni în această familie. Până la o nouă ediție, fiți binecuvântați, dragi ascultători, și nu uitați, puneți-vă toată încrederea în Dumnezeu, pentru că numai El poate face minuni.

Psalmul 99. Domnul împărățește popoarele, tremură. El șade pe heruvimi, pământul se clatină. Domnul este mare în Sion și înălțat peste toate popoarele. Să laude oamenii numele Tău cel mare și înfricoșat, căci este sfânt. Să laude oamenii tăria împăratului, căci iubește dreptatea. Tu întărești dreptatea. Tu faci dreptate și judecată în Iacov. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă înaintea așternutului picioarelor Lui, căci este sfânt. Moise și Aron, dintre preoții Lui, și Samuel, dintre cei ce chemau numele Lui, au chemat pe Domnul și El i-a ascultat. El le-a vorbit din stâlpul de nor. Ei au păzit poruncile Lui și legea pe care le-a dat-o El. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat. Ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător, dar i-ai pedepsit pentru greșelile lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă pe muntele Lui cel Sfânt, căci Domnul, Dumnezeul nostru, este sfânt.

Cine a suferit pentru facerea binelui? Ucenicii lui Hristos. Cine a suferit de asemenea? Hristos. Când a suferit Hristos? Odată. Pentru ce a suferit? Pentru păcatele celor nelegiuiți. Cine era Hristos? El era cel fără prihană. De ce a suferit totuși? Ca să ne aducă la Dumnezeu. Și cum a fost omorât? În trup. Și ce s-a întâmplat apoi? A fost înviat. Cum? În duh. Cum s-a dus Hristos să propovăduiască duhurilor din închisoare? În duh, cum a fost înviat. Ce a făcut Hristos în Hades? A predicat. Cine erau duhurile din închisoare cărora a predicat Hristos? Duhuri care fuseseră răzvrătite odinioară. Când? În zilele lui Noe, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare și când se făcea corabia. Care corabie? În care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete. Câte anume? 8 suflete. Ce reprezenta icoana aceasta închipuitoare? Botezul. Ce vă mântuiește acum? Botezul. Ce este o curățire de întinăciunile trupești? O baie arătată prin scufundarea corpului în apă. Ce este botezul? Mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Prin ce? Prin învierea lui Iisus Hristos. Cine stă la dreapta lui Dumnezeu? Iisus Hristos. De când? După ce s-a înălțat la cer. Și ce și a supus? Îngerii și stăpânirile. Cui îi sunt supuse toate puterile? Lui Iisus Hristos. Voi asemăna suferința mea cu cea a lui Hristos. Îmi voi reaminti că Hristos a suferit odată și eu voi suferi tot atât. Voi vedea pe Hristos ca fiind cel pur și fără vină. Voi vedea scopul suferinței lui Hristos ca fiind aducerea celor nelegiuiți la Dumnezeu. Voi aprecia că am fost adus la Dumnezeu. Voi fi conștient de moartea trupului și învierea Duhului. Voi aștepta să fiu înviat în Duh, așa cum și Hristos a fost înviat. Voi înțelege cum Hristos a fost la duhurile din închisoare pentru a le predica. Voi predica sufletelor în trup despre închisoarea duhurilor. Voi fi conștient că duhurile care se răzvrătesc, ca și cele din vremea lui Noe, vor ajunge în închisoare. Voi vedea cum Dumnezeu are îndelungă răbdare. Voi asemăna trupul lui Hristos cu corabia prin care au fost scăpate, prin apă, un mic număr de suflete. Voi fi conștient că doar un mic număr de suflete vor fi mântuite. Voi asocia botezul cu scufundarea corabiei lui Noe prin apă, ce a scăpat un mic număr de suflete. Voi vedea cele două planuri ale botezului, scufundarea trupească în apă și mărturia cugetului curat. Voi aprecia botezul ca fiind esențial pentru mântuirea mea prin învierea lui Iisus Hristos. Voi vedea pe Iisus Hristos la dreapta lui Dumnezeu. Voi lăuda înălțarea lui Hristos la cer. Voi fi conștient că toate puterile cerești și pământești sunt supuse lui Iisus Hristos. Voi recunoaște toată autoritatea lui Hristos în fața lui Dumnezeu și a oamenilor.
Deci ce poate mântui lumea? Botezul pentru iertarea păcatelor.

Binecuvântarea iertării. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi aruncă o privire mai profundă asupra vieții lui David și în special la modul în care își descurcă propriile eșecuri. În cele mai negre vremuri ale vieții sale, David scrie psalmii, iar aceștia ne oferă o fereastră în sufletul său. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Binecuvântarea iertării. David este unul dintre cele mai interesante și complexe personaje din Biblie. Citim despre el în 1 și 2 Samuel, cărți care arată că omul acesta este unul cu adevărat deosebit. El caută să împlinească toată voia lui Dumnezeu, dar cu toate acestea, și el este un om imperfect. El depășește multe dificultăți și suportă multe consecințe datorate păcatelor sale, dar modul în care răspunde la probleme ne învață multe despre ce ar trebui să facem atunci când eșuăm. Acest bărbat, David, este de asemenea un muzician de renume care a scris numeroase cântece uimitoare, cunoscute sub numele de psalmi. Și deși David nu este singurul autor al cărții psalmilor, el a scris aproape jumătate dintre aceștia. Acești psalmi scriși de David ne oferă o perspectivă deosebită asupra vieții sale și, mai important, asupra relației sale cu Dumnezeu. Să examinăm câțiva dintre psalmii lui David și să vedem ce putem învăța despre omul David și despre Dumnezeu prin cuvintele sale. Pe măsură ce citim cărțile lui Samuel, îl putem vedea pe David ca un băiat păstor, un muzician, un războinic, un general, un fugar și în cele din urmă un rege. Cartea a doua a lui Samuel, capitolul 11, prezintă un capitol întunecat din viața lui David, unde îl vedem pe David ca un păcătos. Cum a putut acest om, care mereu a fost un om evlavios, să păcătuiască într-un asemenea mod? Biblia nu încearcă să acopere păcatul lui David. Vedem natura păcatului lui David și ne dăm seama că păcatul acestui om este unul foarte grav. Putem să aflăm cauza păcatului. David ajunge să păcătuiască deoarece s-a îndepărtat de voia lui Dumnezeu. Deuteronom, capitolul 18, cu versetul 9, ne avertizează: după ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urâciunile neamurilor acelora. Chiar dacă Dumnezeu îl iartă pe David, vedem consecințele păcatului lui. 2 Samuel, capitolele 11-24, se ocupă în primul rând de consecințele păcatului lui David. Măreția acestui om al lui Dumnezeu este evidențiată în felul în care se căiește de păcatul său și, bineînțeles, în felul în care face față consecințelor păcatului său.

scrie și Psalmul 23 și spune: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. În Psalmul 55, versetele 4 și 5, David scrie despre stările sale sufletești. Îmi tremură inima în mine și mă cuprinde spaima morții. Mă apucă frica și groaza și mă iau fiorii. Dar în mijlocul furtunii prin care el trece în acest moment al vieții sale, David spune: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Psalmul 55 cu versetul 22. Într-unul dintre cele mai oribile momente ale vieții sale, pe măsură ce experimentează consecințele păcatului său, David ne învață cum să ne ridicăm după ce am căzut sau cum să eșuăm cu succes. În 2 Samuel, capitolele 14 la 18, Absalom cucerește Ierusalimul și îl alungă pe David în pustie. În timp ce David fuge, el scrie Psalmul 3. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei! Ce mulțime se scoală împotriva mea! Cât de mulți zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu! David continuă apoi zicând: Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea și Tu îmi înalți capul. Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară din toate părțile. Scoală-te, Doamne, scapă-mă, Dumnezeule, căci Tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei și zdrobești dinții celor răi. La Domnul este scăparea, binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău. Psalmul 3, versetele de la 3 la 8. În Psalmul 4 îl vedem pe David stresat și obosit. El ne spune că în mijlocul nopții, când nu poate dormi, el cugetă în inima sa spunând: Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. David continuă: Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței Tale, Doamne. Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Psalmul 4, versetele de la 4 la 8. Aici, în Psalmul 4, David își pune încrederea în dreptatea și judecata lui Dumnezeu. Abia apoi David este capabil să aibă pace și să poată adormi. În Psalmul 23 cu versetul 3, David spune: Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Atunci când Dumnezeu ne trece prin încercări și ajungem să recunoaștem că noi suntem oile, iar El păstorul nostru, Dumnezeu ne ajută să trecem învingători prin aceste încercări. Dar atunci când uităm cine este păstorul nostru și cine sunt oile, avem nevoie să fim restaurați de către Dumnezeu pentru a ne întoarce pe calea cea bună. David spune: Îmi înviorează sufletul. Cum se întâmplă aceasta? Mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Dumnezeu ne spune în esență următorul lucru. Ascultă, când trebuie să fii restaurat, așa aș vrea să procedez cu tine. Vei umbla pe cărările dreptății timp de câțiva ani. Și pe măsură ce umbli pe cărările dreptății, acele cărări îți vor restabili sufletul. David se hotărăște să facă ceea ce trebuie și să suporte sacrificiile dreptății și să aibă încredere în Dumnezeu. Iar David merge pe acele căi timp de câțiva ani. În timp ce David merge pe cărările dreptății și experimentează pedeapsa și consecințele păcatului său, David primește de la Dumnezeu harul de a face ceea ce trebuie. Când David acceptă pedeapsa lui Dumnezeu, precum și celelalte consecințe ale păcatului său, Dumnezeu îi restaurează sufletul. David a fost rege timp de 40 de ani. El a fost rege cu 16 ani înainte de cel mai întunecat păcat al său. După ce păcătuiește, el se căiește și apoi merge pe căile dreptății pentru o vreme. Dumnezeu îi restabilește sufletul și, de asemenea, Dumnezeu îi restabilește și împărăția. Dumnezeu îl așează din nou pe David pe tronul său. David domnește și devine cel mai mare împărat pe care l-a avut Israel. Când David decide să meargă pe cărările dreptății, ce înseamnă aceasta mai exact pentru el? Din postura de împărat, nu e deloc ușor pentru David să spună: Am păcătuit, am făcut ceva extrem de grav, iartă-mă. Cu toate acestea, până când un om nu va spune aceste cuvinte, restaurarea sufletului său nu poate să înceapă, deoarece el nu merge pe cărările dreptății și nu oferă jertfele dreptății. Acestea încep cu mărturisire și pocăință. În Psalmul 32, David ne vorbește despre mărturisirea și pocăința sa și despre iertarea pe care o primește. În 2 Samuel, capitolele 11 la 18, aflăm că timp de un an întreg, David își ascunde păcatul. Din punct de vedere spiritual, David este neputincios, iar capacitatea sa de a guverna eficient ca rege este fracturată. După ce profetul Natan îl

acuză pe David și îi confruntă păcatul, David ne arată cum se căiește. El își mărturisește păcatul, se căiește. El ne vorbește despre rezultatele mărturisirii și pocăinței. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar dacă s-ar vărsa ape mari, pe el nu îl vor atinge deloc. Psalmul 32, versetele 3 la 6. Ceea ce David vrea să ne spună este că rezultatul mărturisirii și pocăinței duc la absența vinovăției. David spune, când am ezitat să mărturisesc, când am refuzat să recunosc păcatul meu, am fost atât de nenorocit. Am ajuns chiar să fiu bolnav fizic. Vinovăția din inima și sufletul meu mi-a îmbolnăvit trupul. Dar David continuă, atunci când mi-am mărturisit păcatul, totul s-a schimbat. Acum David spune, când am făcut asta, m-am umplut de fericire. Ce bucurie mare, sunt eliberat. Pentru această binecuvântare a iertării, toți cei evlavioși ar trebui să se roage. În Psalmul 51, David își mărturisește păcatul lui Dumnezeu și primește iertare. Aici vedem că David se roagă lui Dumnezeu arătând sursa păcatului său. David pare să-i spună lui Dumnezeu următorul lucru. Doamne, vrei onestitate cu privire la ceea ce sunt în omul meu interior, în centrul ființei mele? Vrei să fiu sincer în legătură cu asta? Acum, spune-mi adevărul despre omul meu din interior, inima mea, miezul ființei mele. Ca răspuns la această cerere, Dumnezeu îi dă lui David o revelație. Îl auzim pe David spunând, uită-te la mine, sunt un păcătos. Aceasta este problema mea, am fost întotdeauna un păcătos. Eram păcătos când eram tânăr, am fost păcătos când eram copil, eram păcătos când m-am născut, am fost un păcătos de când am prins contur în pântecele mamei mele. Am fost păcătos în clipa în care m-a conceput mama. Aceasta este problema mea. În centrul ființei mele sunt un păcătos. În Psalmul 51 cu versetul 10, David spune, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. David spune în esență, trebuie să faci o minune cu privire la omul meu din interior. Acesta este singurul mod în care am vreo speranță sau o șansă de a trăi o viață care te proslăvește. Noul Testament numește acest miracol nașterea din nou. Iisus a zis în Ioan capitolul 3 cu versetul 6, ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu trebuie să te amuze când auzi că trebuie să fii născut din nou. Pavel spune în 2 Corinteni capitolul 5 cu versetul 17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dumnezeu a creat ceva nou în interiorul unui bărbat sau unei femei care s-a născut din nou. David spune, dacă mă vei ierta, voi învăța din nou pe alții. Voi cânta din nou și te voi lăuda din nou. Păcătoșii vor fi transformați din nou pentru slava ta. David iubește cuvântul lui Dumnezeu. El meditează asupra cuvântului lui Dumnezeu zi și noapte. David iubește să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu, să învețe pe alții cuvântul lui Dumnezeu și iubește să cânte pentru lauda lui Dumnezeu. Restaurarea pe care Domnul Dumnezeu a făcut-o în viața lui David i-a dat posibilitatea să facă din nou toate aceste lucruri. În Psalmul 51, David nu are nicio îndoială că Dumnezeu nu îi va restabili sufletul și că nu va primi toate aceste minunate binecuvântări spirituale. Dacă ai păcătuit și nu știi cum să-ți mărturisești păcatul, dacă ai nevoie să fii restaurat în sufletul tău și nu știi cum să primești această restaurare, citește Psalmul 51 și lasă acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie rugăciunea ta de spovedanie și de pocăință. Pe măsură ce citim 2 Samuel, capitolele 11 la 18, vedem măreția lui David chiar și în timpul eșecului său. Nu pentru că a eșuat, ci pentru că a știut să se căiască, pocăindu-se atunci când a fost confruntat. David ne arată și mie și ție ce să facem atunci când păcătuim. Să recunoaștem că am păcătuit și să ne mărturisim păcatul și să îl rugăm pe Dumnezeu să ne restaureze. Cartea Împăraților ne spune că păcatul lui David a fost singurul păcat scos în evidență, singurul lucru pe care David l-a greșit. Mă întreb, vei ajunge la povestea lui David din Biblie în 2 Samuel și în Psalmi și îl vei lăsa pe David să te învețe cum să te ridici atunci când ai căzut? Să te ridici și să mergi pe cărările dreptății care îți vor restaura sufletul? Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să învățăm cu toții cum să ne mărturisim faptele greșite în acord cu Dumnezeu pentru a fi restaurați la părtășie cu Dumnezeu și cu semenii noștri prin iertare. Ai experimentat tu iertarea lui Dumnezeu?
Dacă nu, astăzi poți să te bucuri de binecuvântarea iertării. La fel ca David, pune-te de acord cu Dumnezeu spunând: da, sunt un păcătos. Spune-i greșelile tale și pocăiește-te. Întoarce-te de la nelegiuirea ta și apoi experimentează iertarea Lui. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 17. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui.
1: Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul.
0: Cel rău ascultă cu luarea minte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun, cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc. Ori încotro se întorc, izbândesc. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea. Dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui.
1: Celui ce întoarce rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa.
0: Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea curmă cearta înainte de a sentenții. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Omul fără minte dă chezășie, se pune chezaș pentru aproapele său. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Și cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericire, și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare, și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut. Nu este bine să osândești pe cel neprihănit la o gloabă, nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirilor. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința. și cine are Duhul potolit este un om priceput. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ține gura.

Există Dumnezeu. Există dovezi în sprijinul existenței lui Dumnezeu. Există Dumnezeu. Am găsit foarte interesant faptul că se acordă atât de multă atenție acestui subiect. Ultimele statistici spun că peste 90% din populația lumii de astăzi crede în existența lui Dumnezeu sau a unei puteri superioare. Totuși, discuția este cumva generată de cei care cred că Dumnezeu există în dorința de a demonstra că El există cu adevărat. În ceea ce mă privește, cred că discuția ar trebui să aibă o direcție cu totul opusă. În orice caz, existența lui Dumnezeu nu poate fi demonstrată sau negată. Chiar Biblia spune că noi trebuie să acceptăm prin credință că Dumnezeu există. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Dacă ar dori Dumnezeu, ar putea pur și simplu să apară în fața întregii lumi pentru a demonstra că El există. Însă dacă ar face acest lucru, nu am mai avea nevoie de credință. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ioan 20:29. Aceasta nu înseamnă, totuși, că nu sunt dovezi cu privire la existența lui Dumnezeu. Biblia spune: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, El a întins un cort soarelui. Psalmul 19:1-4. Privind la stele, înțelegând mărimea universului, văzând minunățile naturii și frumusețea unui asfințit de soare, toate acestea arată către un Dumnezeu creator. Și dacă aceste motive nu sunt de ajuns, există dovezi ale lui Dumnezeu în propriile noastre inimi. Eclesiastul 3:11 ne spune: a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Există ceva în adâncul ființei noastre care recunoaște că viața nu se sfârșește aici pe pământ și că nu aparținem acestei lumi pentru totdeauna. La nivelul intelectului putem respinge această cunoaștere, însă prezența lui Dumnezeu în noi și prin noi își face încă simțită influența în interiorul nostru. Biblia ne avertizează că, în ciuda acestui lucru, unii oameni vor nega totuși existența lui Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. Psalmul 14:1. Întrucât peste 98% din oamenii care au trăit de-a lungul istoriei pe pământ, din toate culturile, toate popoarele și de pe toate continentele, au crezut în existența lui Dumnezeu sub diferite forme, trebuie să existe ceva sau cineva care să fi generat această credință. În plus, față de argumentele Bibliei cu privire la existența lui Dumnezeu, există și argumente logice. În primul rând, există argumentul ontologic. Cea mai cunoscută formă a argumentului ontologic utilizează conceptul de Dumnezeu pentru a demonstra existența lui Dumnezeu. Se începe prin definirea lui Dumnezeu drept cineva sau ceva mai presus de care nimic nu poate fi conceput. Apoi,
Este clar că a exista înseamnă mai mult decât a nu exista și astfel, cel mai mare lucru care se poate concepe trebuie să existe. Dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci El nu ar fi cea mai mare ființă care ar putea exista. Însă asta ar intra în contradicție chiar cu definiția lui Dumnezeu. Cel de-al doilea argument este cel teleologic. Argumentul teleologic constă în aceea că întrucât Universul ne arată o concepție atât de uimitoare, încât trebuie să existe o persoană divină care să îl fi conceput. De exemplu, dacă Pământul s-ar situa la numai câteva sute de kilometri mai aproape sau mai departe de Soare, nu ar fi în măsură să aibă viața pe el așa cum se întâmplă acum. Dacă elementele din atmosfera terestră ar avea proporții diferite cu numai câteva procente, orice viețuitoare de pe Pământ ar muri. Probabilitatea de apariție a unei singure molecule de proteină este de 1 la 10 la puterea 243, adică 10 urmat de 243 de zerouri. Pe de altă parte, o singură celulă este formată din milioane de molecule de proteine. Al treilea argument logic cu privire la existența lui Dumnezeu este denumit argumentul cosmologic. Fiecare efect trebuie să aibă o cauză. Universul și orice există în el reprezintă un efect. Trebuie, deci, să existe ceva care să fi cauzat apariția și existența acestuia. În sfârșit, în acest șir, trebuie să existe ceva necauzat, care să fi fost sursa a tot ceea ce a apărut și există. Acest ceva necauzat nu poate fi decât Dumnezeu. Al patrulea argument este cunoscut și sub numele de argumentul moral. Fiecare popor din istorie a avut o formă sau alta de norme sau legi. Toți au avut o percepție asupra binelui sau răului. Crimele, minciuna, hoția și imoralitatea sunt pretutindeni asociate cu răul. De unde am putea să avem acest simț al binelui și răului dacă nu de la un Dumnezeu sfânt? În ciuda a tot ce am prezentat mai sus, Biblia ne spune că există și vor exista oameni care vor refuza aceste argumente clare și de netăgăduit cu privire la Dumnezeu și vor crede minciuni în locul lor. Romani 1:25 declară: căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Biblia arată de asemenea că oamenii nu au nicio scuză pentru necredința în Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Romani 1, versetul 20. Oamenii își justifică lipsa credinței în Dumnezeu pentru că nu ar fi științific sau pentru că nu ar exista dovezi. Adevăratul motiv este că odată ce oamenii ar recunoaște că Dumnezeu există, ei ar trebui să recunoască și că există o relație de responsabilitate față de Dumnezeu și în felul acesta că au nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu. Romani 3:23 și 6:23. Dacă Dumnezeu există, atunci suntem responsabili pentru faptele noastre înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu există, atunci noi am putea să facem orice dorim fără să fie cazul să ne îngrijorăm în privința judecății lui Dumnezeu.
Eu cred că acesta este motivul pentru care evoluționismul este atât de puternic promovat de către atât de multe persoane din vremurile noastre, pentru a le da oamenilor o alternativă la credința într-un Dumnezeu creator. Dumnezeu există și toți știm, la urma urmei, că El există. Simplul fapt că unele persoane promovează atât de agresiv necredința în existența lui Dumnezeu este de fapt un argument al existenței sale. Dă-mi voie să îți ofer un ultim argument pentru a arăta că Dumnezeu există. Cum știu eu că Dumnezeu există? Știu că Dumnezeu există pentru că vorbesc cu El în fiecare zi. Nu îi aud vocea efectiv prin sunete, dar îi simt prezența, îi simt călăuzirea, îi cunosc dragostea pentru mine, îi doresc harul. Au existat lucruri care s-au petrecut în viața mea și care nu au altă explicație posibilă decât că sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu m-a mântuit și mi-a schimbat viața într-un mod atât de miraculos, încât nu pot face altceva decât să recunosc și să laud existența Lui. Totuși, niciunul dintre aceste argumente nu pot să convingă pe nimeni dintre cei care refuză să recunoască ceea ce este atât de clar. În final, existența lui Dumnezeu trebuie acceptată prin credință. Evrei 11:6. Credința în Dumnezeu nu reprezintă un salt în întuneric, ci este un pas sigur într-o zonă bine luminată unde 90% din oameni deja locuiesc. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Ce înseamnă să fii un păstor bun? Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Și lupul le răpește și le împrăștie. Ioan, capitolul 10, versetul 12. A fi un păstor bun, fie într-un context spiritual, fie în relațiile noastre zilnice, înseamnă a fi prezent pentru cei din jurul nostru, cunoscându-le greutățile și bucuriile și oferindu-le un refugiu sigur în vremuri de necaz. Așa cum oile depind de păstorul lor, și noi tânjim după acela care să ne călăuzească cu dragoste și dăruire, amintindu-ne că, la rândul nostru, și noi putem fi un sprijin pentru semenii noștri. Un păstor bun nu trebuie doar să aibă grijă și să-și protejeze oile, ci să le și iubească, să le cunoască, individual, pe fiecare. Oile sunt animale care se sperie ușor și au nevoie de îndrumarea și protecția constantă a păstorului lor. Mai mult, un păstor bun nu își caută propriul beneficiu, ci pe cel al oilor sale. Este atât de important să căutăm un păstor sau un lider spiritual care își cunoaște și își iubește turma și care are experiența și cunoștințele necesare pentru a o călăuzi pe căi sigure. Însă, uneori pot exista oameni care acționează ca păstori, dar care, de fapt, își urmăresc doar propriile interese. Așa că trebuie să alegem cu atenție în cine avem încredere. Pe de altă parte, acest verset ne face să reflectăm asupra propriului nostru rol în viețile altora. Suntem noi păstorii buni sau doar niște angajați plătiți care își neglijează turma? Cu toții suntem responsabili pentru îngrijirea și îndrumarea celor aflați sub influența noastră, fie că suntem lideri spirituali, fie părinți sau chiar și prieteni. Deci, într-o oarecare măsură, suntem responsabili pentru viețile celor pe care Dumnezeu i-a pus în calea noastră. În concluzie, este vital să ne înconjurăm de oameni care ne călăuzesc cu dragoste, cu sinceritate și angajament. Să fim cu luarea minte, cine sunt acești păstori din viețile noastre și cum facem și noi un sprijin autentic pentru, sau cum putem fi și noi un sprijin autentic pentru cei de lângă noi. Amin.

Epistola lui Pavel către Galateni. Capitolul 3. O galateni nechibzuiți, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăbit Iisus Hristos, ca răstignit? Iată numai ce voiesc să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței? Sunteți așa de nechibzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? În zadar ați suferit voi atât de mult? Dacă, în adevăr, e în zadar. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre noi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Tot așa și Avraam a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Înțelegeți și voi, dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credință. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avraam cel credincios. Căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris: blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Și că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, este învederat, căci cel neprihănit prin credință va trăi. Însă legea nu se întemeiază pe credință, ci ea zice: cine va face aceste lucruri, va trăi prin ele. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris: blestemat e oricine este atârnat de lemn, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Fraților, vorbesc în felul oamenilor. Un testament chiar a unui om, odată întărit, totuși nimeni nu-l desfințează, nici nu-i mai adaugă ceva. Așa că făgăduințele au fost făcute lui Avraam și seminței lui. Nu zice și semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una, și seminței tale, adică Hristos. Iată ce vreau să zic. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desființat, așa ca făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Căci dacă moștenirea ar veni după lege, nu mai vine din făgăduință. Și Dumnezeu, printr-o făgăduință, a dat-o lui Avraam. Atunci, pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină sămânța căreia îi fusese făcută făgăduința, și a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor. Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți, pe când Dumnezeu este unul singur. Atunci, oare legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu?
nici de cum. Dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viață, într-adevăr, neprihănirea ar veni prin lege. Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred prin credința în Iisus Hristos. Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Și dacă sunteți al lui Hristos, sunteți sămânța lui Avraam, moștenitori prin făgăduință.

0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci.
0: Vă salutăm din nou și este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne onorezi cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă. Și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la
1: activitate.
0: Acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Dacă, chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fii altceva? Și nu mă refer la capacitate, la capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la regiune, am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul
1: mare...
0: de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun. Și nu atât de mult, cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist, de când am început
0: să... De când ai avut conștiența de sine.
1: Da, sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar da, și... am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum se zice, pasărea asta, cucul, își pune ouăle în alte cuibare și m-am gândit mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuiba asta, nu se întreabă și ce cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă există, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, sau știu, na, normal. Și am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc născut într-o lume căreia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i în neregulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea el, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția. Că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propria lor viață. Am avut viață din belșug. Și am avut conștiința de zi, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Mă, este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiența de sine e autointerogarea, e capacitatea de autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să-ți pui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
0: Da.
1: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu, nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum în timp ce vorbesc cu tine îmi dau seama că faci click-ul ăla, să prinde beculețul.
0: Da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor. E suficient să ai un al doilea procesor
1: este nevoie
0: cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Măcar să-l activăm.
1: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
0: Da.
1: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza că sunt în bucurie. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
0: Absolut.
1: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un joli, o jale, un doliu sau ceva. Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul.
0: Să văd ce lucrurile Dumnezeu. Înseamnă că sunt viu. Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
1: Uite, o expresie, o expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric,
0: da,
1: omul ăsta, duhul, în duh, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă, îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea, sau am cugetat, sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gemi în lăuntrul meu? Sufletul meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gem în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
0: Și poartă un dialog.
1: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gem în lăuntul meu, suflete al meu? Nădăjduiește iarăși Dumnezeu, cărci iarăși în voile lui, da. Da? Și în Efeseni, Pavel, îmi place mult expresia lui cu ochii inimii, să vă lumeze. Okay. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un duc de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii lui și să vă lumeze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce există? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii.
0: Okay.
1: Da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
0: Da, da, da.
1: Bă, tu ești conștient?
0: Da, da, da, înțelegi.
1: Tu te auzi, da, da.
0: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a adus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
1: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
0: Da, da, da. Trebuie să faci pace cu ele sau cu tine.
1: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă, nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine, da, decât unul, da, care, da, cucerește multe cetăți.
0: Multe țări, da.
1: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva, băi, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni, ți-am spus că
0: în copilărie
1: stăteam pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele astea standard și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe, interesant, și trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie. De un fel sau de altul, sau de filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori, ca oameni, ne dăm cu ciocanul pe degete singuri. Da, și nu știm de unde.
0: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul în română, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
1: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
0: da, da, da.
1: Fiind conștient de o anumită, sau o anumită, faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine însumi.
0: Da, da, da.
1: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul ăsta, da, da, și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani,
0: da,
1: ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții, nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, să înțelegi că și paltul doare. Și undeva, cred că într-o nișă specific pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da, lor. Adică ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu-ți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că dai mereu cu
0: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. Nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiință și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
1: Dacă
0: să ajungem.
1: Dacă ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu,
0: da.
1: Să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepti abuzuri în viața ta, fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
0: Da.
1: Nu să te pomenești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine, chiar și un bine făcut cu sila.
0: Da, iubirea poate fi de multe ori violentă, chiar iubirea, din motivații greșite. Ce te împlinește în munca ta?
1: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
0: Sigur,
1: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă e să-ți răspund și în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată nu am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere e trânturul atras. Mirea. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lungă acolo, ceva despre... consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul ăsta.
0: Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
1: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat și răguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citit pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
0: da, nu vrei
1: cărțile poți să-l dai, ai vrea să vorbești cu autorul, dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar sugera cartea este un necesar absolut, dar consilierul s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omului interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi, lucrurile. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta, orice studiu am făcut, tot am scris pe tema asta, așa la licență și la master, diferența între consilier și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat dintotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp
0: și ce facem cu biserici foarte mari.
1: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mult să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cele care lucrează cu surorile, cu copiii și mai departe. Lucrezi cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un curs.
0: Da, măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
1: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, curs de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă, adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fiu abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
0: Așa.
1: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți la acea persoană. Și anume vorbim de Iisus Hristos.
0: Da.
1: Care ne-a trupat și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
0: Da,
1: nu, învățați de la mine.
0: E mesajul care devine mesager și nu doar...
1: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, dar era un fruntaș al iudeilor, plin de Tora. Și îi discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, Domnul Iisus îi spune, du-te, vinde tot ceea ce împarte la săraci, ia-ți cu ceea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să se facă,
0: dar
1: l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
0: Da.
1: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși, inima oamenilor. Și interesant, s-a simțit mai confortabil între oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
0: Da. Știau că sunt greșiți, știau.
1: Și Domnul
0: Iisus
1: spune, nu, cum zice, nu...
0: Nu cei sănătos are nevoie de doctor.
1: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
0: Da.
1: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
0: Să te învârtoșezi.
1: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică, materială, care îți dă un confort, niște facilități și observ puțin că, na, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Măi, sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși. Nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
0: Da.
1: Da, ce cunoaște.
0: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
1: ai timp
0: crucială.
1: Să te întrebi, ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune.
0: Și când ești confortabilă, da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în frig.
1: Da, și cei care suferă își pun întrebări. Pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări. Cel care nu suferă nu își pune întrebări.
0: Dar de ce?
1: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este așa modest. Este. Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele. Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea, dar mi-e și frică de ele, mi-e groază de ele în același timp.
0: Da, un om neciobit, un om prea întreg. Nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, în structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier. Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în, în durere.
1: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, mă împlinește și parcursul ăsta. Băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș
0: ce
1: schimba.
0: Frumos!
1: Nimic n-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient, Știi cum se zice? Îmi este foarte convenabil să spun asta, când văd că anumite persoane care într-un moment nefericit mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
0: Da.
1: Și iarăși Solomon spune, când ne sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face de prieteni chiar și pe dușmanii
0: lui. Și uneori
1: vezi și asta, e o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare, anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință aduce un mare câștig.
0: Da.
1: Suferi și dacă scurt circuitezi proces,

0: Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare, Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinzi în consiliere, dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea, mă bucur că vezi lucrurile astea, lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își măcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine. Mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de ține. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care îl explorăm sau nu în conștiența asta de ține. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiință de sine, ai un recul mai mare. Poți să absorbi șocul, impactul evenimentului din jur, ai o lume cu bogată interioară și le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări despre nici te-o lovi direct în piept, te dă pe spate.
1: Da.
0: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții oarecum. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
1: Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreagă a lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
0: Hai să-ți citesc, te rog. Uite, niște încurajări superbe, doar vreo două file.
1: Avem nevoie
0: scurte
1: cu toții de asta, să le auzim.
0: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin.
1: E frumos.
0: Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea sunt doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd. Sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raport la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că sunt nu știu cum. Încep, hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă, na, cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta.
1: Da.
0: Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
1: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
0: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat, sau psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. Eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
1: deci
0: tău.
1: Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
0: Da, da.
1: Pentru că nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
0: Da, ci din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă. Știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiința asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonomi. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
1: Așa este, da.
0: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. N-avem cu mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu-i sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu, care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de

0: minte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea.
1: Da,
0: și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expresia asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi toți ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, Creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri, tu ca om, cum funcționezi tu ca om, ca ăluia care era olog la Scălătoarea Betelului, ridică-te, Tu
1: ridică-te.
0: Nu, te ridică-te, ia-ți patul, nu l-a pus Iisus, nu, Petru i-a ajutat-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași. Fă pași.
1: Da.
0: Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la...
1: Da, faceva.
0: La rău, da.
1: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să facă niște pași, să-și ia apă.
0: Da, și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul cu oameni. Suntem și toți am trecut pe aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pampers. Nu vrei să fac toată viața și e o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pentru apucă.
1: Foarte mare bucurie. Uliță.
0: Și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
1: Da.
0: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem rupa ascultă de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni. Adică maturi, fiți oameni odată. Cât? Stăm. Sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile nașterii? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
1: Da.
0: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci ravage în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta.
1: Da.
0: Știi? Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent acolo unde scrie în fișa postului că ar trebui să fii prezent și nu doar prezent și implicat.
1: Sigur.
0: Și atunci...
1: Asta te împlinește. Ce ți ia din energie? Ce te obosește? Ce ți stoarce puterea? Ce ți este greu?
0: Sper să nu te enervez. O să mă întorc la același cuvânt, conștiență de sine.
1: Absolut.
0: Ce mă omoară? Ce mă consumă? Este, cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
1: Da.
0: Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. Nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor. Lipsa asta de conștiență de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta. Crede-mă că mă consumă cel mai mult.
1: Uh-huh.
0: Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuiesc să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Nu știu, sper să nu... Și unii, să spunem, că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Sunt mai întrebăcioși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune, așa, alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața ta, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
1: Așa e, da.
0: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa și ai zice în cazul ăla, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială, dar nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi tu, s-ar putea să suferi mai intens. Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în el, dar el nu a crezut în oameni, pentru că el știa ce este,
1: ce este
0: în om.
1: Îți
0: dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți pune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul. Zicea, fiul omul n-are unde să-și plece capul.
1: Da.
0: Știi, să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețiman, tot vorbim de abordare cristocentrică, acolo la Iisus ca persoană. La Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ, câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa,
1: da,
0: era omul Dumnezeu,
1: omul
0: da. Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
1: Și mă mai duc cu gândul și înainte de Calvar, când i-a luat pe cei trei și eu a dormit când el suferea și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
0: Și n-au putut. Interesant,
1: da. E cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
0: Da.
1: Ce ți-ai dorit să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... Ce ți-ai dorit să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
0: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, în termen mai biblic, în duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
1: Da.
0: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut. Asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre părinți, se scrie, se fac podcasturi.
1: E adevărat.
0: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copiilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere.
1: Creștere.
0: Mâncare.
1: Da.
0: Haine. Tot ce
1: casă
0: e fizic,
1: masă.
0: Material. Da, casă și masă. Vorba aia. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Mm-hmm. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, nu neg asta, dar iar și-l citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, noi oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
1: Ca tată, ca părinte.
0: Da, da, da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
1: Legitime, îmi place
0: legitime.
1: Că ai spus că sunt legitime.
0: Nevoi legitime.
1: Nu sunt un moft.
0: Nevoi fundamentale legitime. Nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percem pe Dumnezeu. N-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
1: Da.
0: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos și cu Hristos am cunoscut în Dumnezeu.
1: Da.
0: O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație de la Dumnezeu.
1: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă n-am conștientizat această nevoie și, într-adevăr, există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Îmi sunt percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
0: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri. De la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el sau un prieten cineva de-a lui și oamenii, de fapt, au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat, nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romanii 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări da. Legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus un om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci ce lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiință de sine, dar sunt, lasă că mă gândesc mai târziu la asta, sau nu mă gândesc la asta.
1: Avem puterea de a înăbuși.
0: Evităm, dar să ne eschivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic, te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întreb, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
1: Da.
0: Răspunsurile noastre diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întreb? Cum de te întreb? Știi? Asta legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
1: Da.
0: Nu sunt doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător. Și unii spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscător pentru mâncare, haine. Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
1: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
0: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, da? Din păcate, nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție, să fie băgați în seamă. Nevoi sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cuprirea la viață, că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul pentru un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte, copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale, măi, simte câinile ăla, simte. Dar un copil...
1: Da.
0: Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și poți presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria. Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
1: Trist.
0: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
1: Da.
0: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, mă, și nu știu dacă, n-are rost. Oricine poate să ia la rând, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
1: Da, pentru că nu spui
0: preoți
1: că toți
0: har, pastori cu har, profesori cu faini, dar foarte mulți și dacă nu e de făcut o grevă, o facem cu toții. Dar nu toți.
1: Doctori buni.
0: Da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt, dar ce vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesor, să fie conștient că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești și îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
1: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
0: Da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica
1: asta.
0: Dacă ție-ți e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociul uman, ca profesor, spre exemplu, să vorbești despre, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people oriented.
1: Așa este,
0: oamenii vor, ca pastori, să fie people oriented mai mult decât task oriented. Da, orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciul pe care ți-l...
1: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări, la fel, ce ți-ai dorit să vezi în pastori? Da.
0: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Da, asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păsori ne-am dori asta. Îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dori asta.
1: Sigur.
0: Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult. Și este fenomenal. Oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că ei, într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
1: Da.
0: Dar au nevoie să fie văzuți. Oamenii vie să fie ascultați.
1: Da.
0: Și să te atingi de fiecare în parte.
1: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care a mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... de fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
0: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații cu care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin. Primele care îmi vin în minte sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
1: Mm-hmm.
0: Dar e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, celor creștin din America, spunea: un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
1: Da.
0: Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie individ, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, că și tu ești părinte și vorbim noi toți care și un noi general, scopul nostru este să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
1: Ca să ne mai ținem în brațe și să meargă singuri, să se descurcă?
0: Da, să asumi că el va face pași va și pleca. La propriu și la figurat.
1: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre viitor.
0: Și asta doare. Da. Dar tu ca părinte îți găsești satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața, că el nu a văzut ce vine.
1: Da.
0: Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor, ori țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smulg și pleacă, eu condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți, cu fața la părinți. Există un moment, deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre, un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar
1: e natural,
0: nu am inventat-o eu sau tu.
1: E da. Sănătos, am putea să spunem.
0: Suntem
1: pentru
0: într-o societate largă,
1: ne
0: creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice că oferă servicii de astea de asistență pentru categorii în fel sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții.
1: Da.
0: Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupuri sociale mai largi. Familia, într-un fel sau altul, ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii, când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei, unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățelul și purcel, bunică, bunici și mai departe. Ideal ar fi, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun: măi, Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
1: Da.
0: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, ți este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzii să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când da. Le spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia, nu știu și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acelei garsoniere, la propriu sau la figurat. Dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit. Și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul în cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul, da. Sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucuri că ai scăpat, că ai ieșit, că ai... Că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilul și a mamei.
1: Da.
0: Da. Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui. Apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, am părăsit, ca și cum copilul lui îi pare rău că își părăsește mama.
1: Da, da.
0: Și uneori este condiționat să te simți prost că m-ai părăsit pe mine. Vezi, Doamne?
1: Da, da, da. Ai plecat, mamă, și m-ai
0: da,
1: lăsat.
0: Da, m-ai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale tot ce încerci să faci, pe picioarele tale îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20-25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit. Încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani le-au înțeles.
1: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunoști și mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
0: Sunt un om, Cristina, sunt un om. Și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
1: Cum ai grijă de tine?
0: Da, da, da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
1: ca
0: pe
1: să te încarci
0: mine.
1: Pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
0: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
1: Da.
0: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul.
1: Că nu ești tu salvatorul.
0: Da, da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciune cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia. Și în mintea mea Dumnezeu le vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult, aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că împațez, da. Și e și dificil. Mă bucură în timp progresul pe care îl fac unii, alții ies prea devreme din terapie, suferința e prea mare sau nu-i momentul potrivit să-și ducă, au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua, ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere la un moment dat oamenii ies din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus se poate de mare, de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
1: Atât de simplu.
0: Da, atât de simplu. Ies afară și au gărări. Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștept aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-am luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă ved clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
1: Și ești un model și pentru ei?
0: Mai da, mai ales după o zi lungă de terapii, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede ieșind cu bicicleta. Dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
1: Da.
0: Plimbare, eu mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
1: Da.
0: Instrumentele muzicale mă ajută, la chitară sau la pian. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoana. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor. Da? Și
1: cu asta cât ne mai salvează.
0: Mic, da, inocența copiilor. Mă gândesc la cea mai mică, Mezina. Habar nu are, ce-i viața? Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența cu care îmi povestești un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală. Da. După cum observ, nu-ți dau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte, nu știu
1: și cum. Nici nu le-aș vrea.
0: Da. Sunt și astea acolo, adică e rugăciunea nu neapărat un genunchi la pământ, cât o zdrobire interioară, vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii. Da. Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii. Da. Da. Astea sunt lucruri care mă ajută, da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sinea mea, Doamne, Iisuse, unde-i fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, Tu știu că știi, Doamne, fii Tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica mă ajută foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul, mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
1: Da.
0: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
1: În top, da.
0: În top, solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
1: Da, să o redescoperim, de fapt, părinții deșertului o practicau și am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
0: Să te retragi de sub toate pălăriile tale, de de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
1: Și doar să fii.
0: Și doar să
1: e
0: fii.
1: Greu să fii.
0: Da,
1: e ușor să faci, dar e mai greu să fii.
0: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înaintea lui Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
1: Da.
0: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo, Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
1: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să o rostești încă o dată.
0: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
1: Da. Îmi dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin poate fi mai frumos. Oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc, vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură, dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
0: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum, recent zic, la curs și merită să zâmbesc puțin despre treaba asta.
1: Te rog,
0: o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilier și sunt supervisor de unii, de consilier, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou, să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție, dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți din nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da? Și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința să zine introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează, să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
1: Este. Mult mai sunt greu. Cursant.
0: Da. Încă n-ai terminat.
1: N-am
0: să vedem
1: terminat.
0: La urmă, la
1: mai
0: capăt.
1: Avem un modul.
0: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare. Da. Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecare generație, așa să aducă este. Ceva în plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte. Mm-hmm. Da, am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
1: Da.
0: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
1: Da.
0: Până în viață să gătească el și să scrie la rândul lui dacă vrea cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
1: De fratele atenși tău om.
0: De fratele meu, îmi place expresia asta, fratele meu om.
1: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
0: Mulțumesc, Cristina, mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
1: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

fi ușor de zămislit, un pui de om când e dorit, dar cât de greu e să ți-l crești, să-l întărești, să-l șlefuiești, să știi că sub un fir de vânt nu se apleacă la pământ, sau chiar dacă s-ar apleca, să știi că se va ridica. E așa frumos când e micuț, un îngeraș înlecănuț, când vorba începe să îngâne, când șade numai lângă tine cu mâinile de după gât, când lumea lui ești tu și atât, când zâmbetul îi prisosește și nici nu știe la ce crește. E o comoară între comori, cu primii lui doi dințișori, cu nasul cât un năsturel, cu rița cât un mugurel, cu plete rare, mătăsoase și cu fălcuțele pufoase, cu ochișorii limpezi, mirați și atât de des înlăcrimați. Dar cât de greu când plânsul său va revărsa în plânsul tău, când vei simți printre suspine durerea lui cum doare în tine, când seva neodihnei tale va fi hrana odihnei sale și câtă veche l-a păra de însăși inocența sa. Mirosul lui de prun curat pe suflet îți va fi încrustat. O să-l adormi la sân cântând sau pe picioare legănând, va râde cu îngeri în somn, de parcă n-ar fi pui de om, ci pui de Dumnezeu plăpând, Hristos în poala ta crescând. Dar când va face primul pas, va fi întâiul bun rămas. Cu fiecare pas ce vine, se va îndepărta de tine. Cu fiecare clipă în parte, va fi o clipă mai departe. Și în orice îmbrățișare, va fi un strop de îndepărtare. Va fi acea iubire pură, neîntinată de măsură, izvor de har și de puteri, cea mai adâncă între dureri, blagoslovită în ruci sfinte, stăpână în suflet și în minte, balanță între rău și bine, cu mult mai tare decât tine. Căci pruncul tău nu-i al tău, e un suflet dat de Dumnezeu, dar din iubire spre iubire, o jertfă mai presus de fire. De treci prin rai, de treci prin iad, să-l ocrotești cu același drag până ți s-a încheiat zidirea și atunci ți-ai împlinit menirea. Amin.

0: Dragilor, vă spun un bun venit. Sunt Daniel Popescu și împreună cu mine este fratele Serioja, împreună cu Vlad Breană și cu încă câțiva frați. Am avut o perioadă frumoasă de slujire în Ucraina și Dumnezeu ne-a întărit, Dumnezeu ne-a îmbărbătat și pot să spun că am văzut acolo o mână de oameni care încă îl caută pe Dumnezeu. În ciuda faptului că mulți au plecat din Ucraina în această vreme când trebuia să rămână acolo și să slujească acolo, mulți dintre ei au plecat. Dar în această perioadă destul de grea, încă Dumnezeu are oameni pe care îi folosește. Fratele Serioja este unul dintre ei și astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu vom povesti puțin despre mărturia lui și despre lucrarea pe care Dumnezeu a ales să o facă cu el. Serioja, Domnul să te binecuvinteze și mulțumesc că ai acceptat să vii în spatele camerelor și să putem povesti puțin.
1: Slavă Domnului, amin.
0: Spune-ne puțin despre tine, Serioja. Câteva lucruri despre tine.
1: Sunt dintr-o familie ortodoxă. Sunt singur la părinți. Tata meu a plecat din lumea aceasta în anul 2001. Eu am rămas cu mama și cam la vârsta de 16 ani, prima dată am început să aud despre Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu și să vin la adunare.
0: La vârsta de 16 ani?
1: Cam 16 ani, da.
0: Și până să-L cunoști pe Dumnezeu cu adevărat, ai avut o perioadă mai zbuciumată sau?
1: Da, eram un tânăr care am crescut foarte greu din pricina că tata deja nu era cu mama împreună. Eu am crescut singur, mama căuta cumva ta să câștige niște bani, să cumpere o casă, că am trăit la bunica. Și în timpul acesta cât ea căuta să câștige niște bani, eu am crescut cu prietenii din lumea aceasta, cum spunem noi, care nu-L cunosc pe Dumnezeu și am realizat în timp că cresc pe stradă, cresc într-un anturaj foarte rău și deja înainte ca să-L caut pe Dumnezeu erau momente când câte săptămâni nu vineam acasă și am crescut foarte greu.
0: Se întreba mama ta de tine, întreba-te, ținea din scurt? Sau?
1: La început, da, la început cam încerca ea să mă îndrepte totuși cumva, dar nu a reușit pentru că toată ziua mergea la muncă și eu mergeam la școală. La școală nu învățam, plecam la oraș și mergeam pe calea cea largă unde prietenii mă îndemnau spre lucrurile rele, cum se face în lumea aceasta acum cu biția, fumatul, cu jocurile. Și înainte ca prietenii mei să încerce deja drogurile, ceva de felul acesta, atunci Dumnezeu a început să lucreze la inima mea și n-am mers mai departe.
0: Deci mama ta este ortodoxă și totuși a văzut că te îndrepți pe un drum greșit și a încercat cât de cât să te...
1: Da, a încercat, căuta cumva, dar din pricina că prietenii mei aveau mai mare influență decât mama, fiindcă tare puțin timp ea putea să stea cu mine.
0: Și te-au cucerit.
1: M-au cucerit, da. Am învățat până la clasa 5-a undeva, așa țin minte că încă învățam bine și de la clasa 5-a deja în sus învățam foarte rău, în fiecare an tot mai rău și mai rău. Povesteam în mărturia mea oriunde am fost că clasa 8-a am terminat cu 12 doiuri, deci foarte rău. Și învățătorii au spus, tu trebuie să rămâi încă o dată în clasa 8-a și eu atunci am spus că nu mai vreau să învăț mai departe în școală. A rămas acasă, mama nu tare avea influența asupra mea și m-a lăsat așa. Dar peste o săptămână m-a sunat cineva din învățători, țin minte, și au spus să vină în școală și noi te trecem în clasa nouă, ca să terminem o școală, să-ți dăm ție un certificat.
0: Da.
1: Și în clasa a doilea am scăpat un pic din supravedere, așa, un lucru. În clasa a doilea a fost un caz destul de greu pentru mine, că era un an în care puteam să mor. Veneam de la școală acasă cu prietena care învăța tot în clasă cu mine și mergând spre casă ne-am băgat într-o râpă mai adâncă. Ca copii jucam, ne suiam pe copaci și i-au luat o geantă, avea o geantă și au aruncat pe un copac care era un pic înclinat așa pe parte. Și s-a ninat geanta acolo pe copac și eu m-am suit ca să o dau geanta jos, dar înapoi n-am vrut să mă scobor, să sar. Și când am vrut să sar, m-am aninat de curmeu, de palton. A fost iarnă,
0: Te-ai
1: au
0: agățat.
1: fost, da, m-am agățat de curmeu și am spus ei, merg și cheamă pe cineva să mă scoată de aici, că nu pot
0: Ai rămas
1: să,
0: agățat
1: da,
0: acolo.
1: și am rămas acolo. I-au plecat acasă și de frică.
0: Prea mare nu erai, că nici acum nu ești mare. Deci...
1: Da, și au plecat acasă, s-au făcut deja târziu noaptea. Ea ori de frică, ori nu știu ce s-a întâmplat, dar nu au spus nimărui că eu m-am aninat acolo. Și eu după cum țin minte, mama povestea cam pe la ora 11-12 noaptea. Mama mea m-a căutat pe mine, deja vedea că nu sunt acasă și mergea pe drum și tot spunea că striga pe nume și nu răspundea nimeni. Și spune ea că a îndreptat capul în dreapta și așa parcă a văzut ca prin ceață ceva pe un copac aninat. Când s-a scoborât acolo, a văzut că era un copilaș, o dat seama că asta eu. Când m-a scos de acolo, m-a dus acasă, a trecut un timp și de atunci ea spune că a început să observe în viața mea că eu am început să am defect cu vorbirea. Deci atunci m-am îmbolnăvit de boala aceasta de a fi gângav. Boala aceasta progresa foarte repede. Ei au încercat să apeleze cu mine la doctorii, care învață din nou să vorbească lin și n-a reușit, boala progresa foarte tare și deja în momentul acela când am plecat la adunare, deja eu repetam de 10, 9, 8 ori un cuvânt. Deci asta a fost foarte greu pentru mine, că nu puteam învăța nici în școală, nu puteam spune public nici poezia, nici nu mă întrebau învățătorii nimic și nici nu puteam vorbi cu prietenii în public așa. Așa am terminat
0: După ce te-a
1: școala.
0: luat mama de acolo.
1: Da, eram în clasa a doilea.
0: A,
1: Deja,
0: erai mic,
1: da,
0: ok.
1: eram mic. Eram mic, așa creșteam și creștea și boala în mine, tot așa.
0: Deci tu până în clasa 9 tot ai mers cu boala asta?
1: Da, și eu deja am venit la pocăință tot cu boala aceasta și în parcurs, deja când l-am cunoscut mai bine pe Dumnezeu, mă rugam, mă apropiam de Domnul și Domnul m-a
0: Dar cum s-a
1: vindecat.
0: întâmplat? Cum s-a întâmplat? Povestește-ne. Cum te-ai întâlnit cu Dumnezeu?
1: Fratele lui mama mea, el învăța cu un prieten în școală, în clasă, care era pocăit și prietenul acela l-a influențat pe fratele lui mama mea, da? Ca să vină la adunare și primul s-a pocăit eu, apoi el știa viața mea că eram așa netrebnic, își băteam joc, mă râdeam, nu eram serios și într-o zi el spune, că ar vrea ca eu să vin cu el la adunare unde umblă el, dar m-a rugat, spune, promite-mi că dacă vii cu mine nu te râzi, nu faci prostii,
0: Era frică
1: nimic.
0: să nu râzi de...
1: Da. Și eu am promis, am spus, bine, eu mă duc cu tine, am să fiu cu minte. Și așa am plecat. Pe atunci nu știam limba română. Să scriu, nu știam să citesc limba română. Deci eu înțelegeam câteva cuvinte, după cum țin minte că mama mea a fost româncă și bunica a fost româncă, dar tata a fost rus. Și din pricina asta că mama mea din când în când vorbea cu bunica, eu prindeam niște cuvinte așa, bună
0: Luai din
1: seara,
0: zbor,
1: bună
0: da.
1: ziua, câteva cuvinte așa și înțelegeam română foarte slab. Și așa am venit la casa de rugăciune. Pe atunci țin minte că tare puțin înțelegeam, dar mi-a plăcut mie atmosfera care a fost în casa de rugăciune.
0: Și atunci a fost primul tău impact pe care l-ai avut cu biserica.
1: Da, atunci prima dată, ceea ce eu înțeleg acum că o lucrat foarte tare asupra mea, cântarea, corul care cânta, melodia, atmosfera, eu acum înțeleg că ce a fost atmosfera dumnezeiască, dar pe atunci simțeam ceva așa foarte

0: se întâmplă ceva.
1: Da. De atunci ai continuat să mai mergi la biserică?
0: Da, de atunci am luat. De atunci? Deja regulat, da.
1: Regulat?
0: Da, regulat.
1: Deci cumva de atunci Dumnezeu ți-a aprins în inimă un foc.
0: Da, un dor. Și un dor. Mai mult a lucrat următorul pas că biserica a observat acest lucru că eu am început să vin la adunare și se făcea școala duminicală și o învățătoare care atunci se ocupa de copii adolescenți m-a chemat și pe mine ca să vin și eu la școala duminicală. Măcar că eu eram de statură mic, dar cu ani eram mari deja, dai seama, la 15-16 ani, dar eram în grupă cu, țin minte eu acum, 10 ani, 11 ani, 12 ani, cam așa. Dar așa mă vedeam eu în mod, la nivel de minte, mă vedeam mare, dar eram în statură mic ca ei.
1: Și acum ești mic, da, la statură, deci nu?
0: Da, tot așa.
1: Tot așa, dar ești mare în interior,
0: da.
1: Asta se vede. Deci vezi cât contează un prieten care te-a adus la biserică și cât este de important atunci când noi facem evangelizare și spunem adu-ți un prieten la biserică.
0: Foarte important.
1: Cât este de important să conștientizezi că atunci tu când aduci pe cineva, tu procedezi la, la mântuirea lui, poate. Prin simplu fapt că l-ai adus la biserică. De acolo este treaba lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a atins pe tine, Dumnezeu m-a atins pe mine și Dumnezeu atinge pe omul care ajunge în casa lui Dumnezeu. Deci ai mers la biserică, ai continuat, Dumnezeu ți-a atins inima și ți-a aprins această schimbare. Te-ai mai întors de atunci sau ai rămas credincios?
0: Deci eu am mers așa, foarte activ, până nu m-am botezat în apă, țin minte, în 2001 am primit botezul în apă și atunci m-am gândit că eu am ajuns vârful în pocăință. Deci m-am pocăit, am asigurat viața, m-am botezat, acum pot să fiu ca și alții, membru în biserică, da, să vin la adunare, să stau pe un scaun și să plec înapoi acasă. Și când eu m-am oprit mai departe să fac niște pași care Biblia ne îndeamnă pe noi, eu am început să slăbesc în credință și pincetul cu pincetul am început să mă îndepărtez și de la biserică. Și a venit un timp când eu am lipsit o săptămână de la casa de rugăciune și tot spuneam de azi pe mâine că mâine voi merge. Și mâine nu mergeam și spuneam că lasă la altă slujbă am să mă duc și tot n-am mers. Și peste două săptămâni a venit un duh de rușine peste mine. Așa țin minte că am vrut să mă duc la adunare și venea un gând așa, Tomuș, vii la adunare și toți se uită la tine ca la ceva straniu. Și am lipsit un an de zile, n-am venit deloc la adunare, m-am întors înapoi în lume, am început să practic din nou lucrurile rele ca în trecut. Și între acest an de zile eu am văzut după aceea că satana foarte tare o luptat la viața mea ca să-mi curmi viața. Foarte multe pericole am avut ca să fiu mort. Satana a luptat foarte, am avut accidente, eram foarte, de multe ori am stat în spital, practic nu mai ieșeam din spital, un pic eram acasă și din nou în spital. Până nu m-am întors din nou la Domnul, asta a fost un moment unde Domnul apăsa cumva asupra mea așa.
1: Deci un an de zile ai stat cumva pe... Dar mama ta a venit la botezul tău?
0: Da, mama mea a fost la botez. Da.
1: S-a bucurat?
0: Da, s-a bucurat. S-a bucurat, da.
1: A simțit că Dumnezeu s-a atins de ea? A încercat să-i vorbești despre Dumnezeu?
0: Da, povesteam, practic ea a început să urmărească lucrurile și să vadă chiar schimbare în mine, în felul meu de a vorbi, chiar de vorbirea mea deja în viitor, a început să vadă cum Domnul m-a vindecat pe mine.
1: Te vindecase, deci nu mai vorbeai,
0: da, Dumnezeu,
1: ca Moise așa.
0: Da, Domnul m-a vindecat deja în viitor.
1: Și totuși a văzut o minune.

0: Dumnezeu, da. Mama mea au văzut mai multe minuni. Da, nu știu până la capăt gândirea ei și a ceea ce se întâmplă în inima ei, dar deci ea a avut șansa să vadă cu adevărat cum lucrează Dumnezeu, cum schimbă Dumnezeu.
1: Dar, întrebare, ea măcar la Biserica Ortodoxă merge? Sau spune că este ortodoxă, dar nici
0: Ea
1: măcar.
0: spune că ortodoxă poate să meargă o dată pe an,
1: Dată pe an.
0: da, să intre așa, ca de obicei.
1: Cum merg de altfel
0: Da.
1: toți? De Paște, de Crăciun și.
0: Da.
1: Dar Dumnezeu de la tine a cerut mai mult.
0: Mai mult.
1: A zis, un an
0: Dumnezeu.
1: de zile ai stat pe bară, vreau să vii că am de lucru cu tine.
0: Da.
1: După ce te-ai întors la Dumnezeu și ți-ai rededicat viața în mâna lui Dumnezeu, cum a început Dumnezeu să lucreze? Cum ai știut că Dumnezeu te iubește atât de mult și te vrea pentru El?
0: Deci, nu a durat mult timp. Eu m-am întors la casa de rugăciune. Am avut o convorbire cu slujitorii bisericii. M-au pus pe mine, frate, la observație în biserică la un timp de reabilitare. Și în timpul acela de reabilitare, un frate din biserică s-a apropiat de mine și atunci mi-a propus prima dată ca să merg la școala biblică să învăț cuvântul lui Dumnezeu, dar el spune că școala biblică care avem este română, în limba română, și eu atunci am
1: Trebuie să
0: spus,
1: știi limba română.
0: da, și eu atunci am spus cum eu pot să mă duc la școala biblică, că școala nu mi-a plăcut niciodată. Eu nu puteam să învăț trei strofe de poezie. Nu puteam vorbi, eram gângav și pe atunci deja eram încă gângav. Dar el spunea mie așa lucru, tu roagă-te și dacă simțești că Dumnezeu te cheamă, vino la școala biblică. Eu țin minte, atunci am venit la slujitorul bisericii și am cerut cheile de la adunare, casa de rugăciune. Și mai cu un prieten al meu din biserică, noi amândoi lucram la lucru. Și înainte ca să mergem la muncă, mergeam o oră în fiecare dimineață, ne rugam în casa de rugăciune. Și o singură dorință care era la noi amândoi, Doamne, dacă Tu ne chem pe noi în școala biblică, vorbește-ne nouă. Pentru că eu eram sincer cu Dumnezeu și spuneam, Doamne, eu n-aș vrea să mă duc la școala biblică și cumva ta nici acolo să nu învăț, să dau faliment, să mă pozoresc cumva sau nu știu cum să spun alt cuvânt în română, să mă fac de râs, de rușine, da, și lucru să pierd și mă rugam așa și
1: Deci
0: am,
1: așteptai o confirmare.
0: da, o confirmare.
1: Deci o oră pe zi, în fiecare dimineață,
0: Da.
1: înainte să pleci la muncă, te rugai o oră.
0: Da, în fiecare dimineață. Deci asta a fost regulat. A durat cam 2-3 săptămâni, așa.
1: Aici e cu pădurea sau mai
0: Nu,
1: după?
0: nu. Până la pădure, da. Și am simțit că totuși Dumnezeu mă cheamă pe mine să fac pasul acesta prin credință.
1: Ai
0: Și
1: simțit, a vorbit
0: am
1: Dumnezeu în inimă,
0: simțit.
1: simțeai chemarea asta în
0: Eu
1: inima
0: am
1: ta?
0: simțit așa în lăuntrul meu așa o dorință să merg înainte, să fac pasul acesta. Pe atunci încă nu știam, nu deosebeam ce înseamnă când vorbește Dumnezeu sau cum se aud vocea lui, da? Dar un simțământ așa, o pace, o liniște cumva, simțeam foarte mare în lăuntrul meu când mă gândeam să fac pasul ăsta înainte. Și atunci am plecat la școala biblică, a fost examenul de intrare, a fost convorbirea, tot așa cum noi acum vorbim. Și tot ce nu m-a întrebat frații pe mine și examenul care am avut, nimic n-am putut să răspund. Absolut. Deci, pe atunci fratele slujitor spunea mie, noi te luăm pe tine în școala biblică pe jumătate de an, 6 luni de zile. Dacă vedem în tine o schimbare, atunci poți să continui mai departe, dar dacă nu, la ce să pierzi timpul și te vei întoarce înapoi? Eu când am auzit că m-au primit pe mine, m-am bucurat foarte tare. și am
1: Deja
0: mers
1: îți doreai.
0: înainte.
1: Ți era teamă că nu o să te accepte.
0: Da, mă gândeam că nu mor primit.
1: Deci pentru jumătate de an te-au...
0: Da,
1: Și cum a
0: m-au
1: fost
0: acceptat.
1: procesul ăsta? Jumătatea asta de an.
0: Deci, nu m-am gândit că așa repede și așa de puternic Dumnezeu va începe să facă în mine o schimbare. Deci nu știam încă așa niște minuni supranaturale, da? Deci primul curs care l-am avut, chiar primul curs care l-am avut, pe urmă am cercetat lucrurile, că niciun profesor până la mine și după mine nu a predat în felul cum a predat acest frate care a fost primul învățător la cursul meu când eu am venit prima dată. El a pus calculator pe bancă și a întors spre noi, spre elevii, și spunea: voi trebuie să copiați tot ce scrie acolo. Și pe urmă muta din nou altă pagină și noi scriam. În momentul acela eu am simțit așa un îndemn în inimă, că trebuie să scriu literă cu literă chiar dacă nu înțeleg cuvântul în română. Și eu scriam. După cursul lui ea, când alt profesor preda cursul, eu deja cuvântul care știam în minte, scriam româna, care nu știam, scriam ucraineană. Româna, ucraineană. Caiete am acasă care așa mergeau în româna, ucraineană. Și undeva am observat că cam 2 luni de zile au trecut și eu deja scriam limba română.
1: Deci
0: Știam să
1: Dumnezeu ți-a
0: scriu.
1: dat propășire în 2 luni
0: Da,
1: de
0: mi-a dat
1: zile.
0: propășire foarte tare. Deci a fost o minune a lui Dumnezeu că am început să scriu română.
1: Era un pas.
0: Era un
1: Ei
0: pas,
1: ți-au dat
0: da.
1: 6 luni.
0: Da.
1: Tu deja în 2 luni ai făcut un pas important.
0: Da, și citeam română și vorbeam deja română.
1: Ai continuat să te rogi în perioada asta? Sau te-ai văzut cu saci în căruță, spunem noi românii și...
0: Nu, deci eu din prima zi când am intrat în școala biblică, eu a ceea ce foarte tare am prețuit sau am pus preț pe rugăciune.
1: Deci ai continuat.
0: Da, eu mă rugam foarte mult, mă rugam la Domnul ca El să-mi dea înțelepciune, ca El să facă o minune, să mă ajute cumva ca eu să pot învăța Biblia,
1: Bun.
0: Cuvântul lui Dumnezeu.
1: Și ai trecut, ai reușit să treci cu bine?
0: Da,
1: Te-au
0: școală.
1: trecut, frații, ai trecut școala cu bine? Ți-au zis, ești bun de slujitor de aici încolo?
0: Deci, în anul 2, în ziua cincizecimii, Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. Asta a fost dorință
1: Oh.
0: foarte mare la mine. Eu
1: Asta
0: pentru
1: s-a
0: asta,
1: întâmplat la seminar,
0: în școala
1: în
0: biblică,
1: școala
0: da,
1: biblică.
0: eu mă rugam și spuneam: Doamne, botează-mă cu Duhul Sfânt, pentru că eu vreau ca să am această plinătate, să am această putere. Și Dumnezeu a făcut pentru mine un cadou foarte mare în ziua cincizecimii, seara. Eu am fost la o rugăciune mai cu un prieten și
1: Și Dumnezeu te...
0: Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt.
1: Aleluia.
0: Tot în anul 2, când eram în școala biblică, eram la o rugăciune la cineva acasă și Dumnezeu a vorbit printr-un vas de lucru: Fiule, astăzi mă ating de gura ta și îți dau ție vindecare. Și mai multe au fost lucrurile încă în prorocia aceea. Când noi ne-am ridicat de pe genunchi, eu am simțit așa o ușurare, așa o prezență a Domnului. Un lucru care am simțit că ceva s-a schimbat, s-a transformat în lăuntru meu. Câteva minute, țin minte pe atunci că nu puteam să spun nimic absolut cine era în jurul nostru, frați, surori, acolo. Numai țin minte că mă uitam că toți se uită la proroc și se uitau la mine. Pentru că a fost cuvânt că astăzi eu mă ating de gura ta și te vindec. O trecut câteva minute, eu am început să vorbesc și am început să vorbesc clar, așa că cum n-aș fi gângat niciodată în viața mea. Deci liber, Am început să vorbesc perfect. Pe atunci am văzut prima dată în viața mea o minune atât de mare.
1: Aleluia.
0: Da.
1: Deci Dumnezeu te-a și vindecat, te-a și
0: Da.
1: botezat cu Duhul Sfânt
0: Da.
1: și frații ce au zis? De acum ești bun
0: Frații
1: de...
0: au văzut, da, au văzut schimbările acestea.
1: ești bun de slujire. Sunt curios, unde ai început prima ta lucrare, prima ta slujire? Te-ai căsătorit întâi și după aia ai intrat în slujire sau întâi ai intrat în slujire și după aia te-ai căsătorit?
0: În anul întâi, când am venit la școala biblică, așa am avut un îndemn pe inimă, am luat o foaie, eram singur în cameră de învățământ, am luat o foaie și așa îmi venea mie pe inimă și scriam niște motive care eu aș dori ca Domnul să-mi dea o soție. Și am scris 14 motive,
1: Motiv.
0: toate 14 care erau pe foaie, eu mă rugam 3 ani de zile și am spus: Doamne, eu vreau ca să termin școala biblică, să mă însor, să mă căsătoresc și deodată să intru în lucrare căsătorit. Așa mă rugam 3 ani de zile. Înainte ca să termin școala biblică, au rămas cam o lună și jumătate și eu pentru prima dată m-am întâlnit cu soția mea. Când am văzut-o prima dată, nici n-am vorbit încă cu ea și am avut o confirmare la untrică că asta e partenerul tău de viață care eu ți-am pregătit pentru tine. Înainte să ne întâlnim
1: Cum
0: prima
1: ai
0: dată cu
1: procedat?
0: ea, înainte să ne întâlnim prima dată cu ea, Dumnezeu cu o săptămână înainte a botezat-o cu Duhul Sfânt. Și
1: Pregătită.
0: asta a fost ultimul
1: Confirmat.
0: motiv care erau din toate 14. O confirmare pentru mine.
1: Și când ai văzut că Dumnezeu ți-a împlinit și semnul ăsta, gata.
0: Da.
1: Deci Dumnezeu te-a pregătit, te-a botezat pe tine, a botezat-o pe ea, v-ați întâlnit,
0: Da.
1: v-ați căsătorit și după aia ați intrat în lucrare.
0: După aceea am intrat în slujbă,
1: Frumos,
0: da, în lucrare.
1: frumos, frumos. Cât timp ați stat până v-ați căsătorit?
0: 4 luni de zile.
1: 4 luni?
0: Da.
1: Adică se poate.
0: Deci eu am știut sigur că e partea Domnului pentru mine și când am propus a treia zi când noi ne-am întâlnit cu ea, am spus că vreau să încep cu tine o prietenie, dar pentru căsătorie. Deci i-am spus concret lucrul ăsta și am spus: ne rugăm și un timp când tu ești sigură și ai răspuns, îmi spui mie.
1: Deci se poate. Și de
0: Da.
1: atunci până acum câți ani sunt?
0: 16 ani.
1: 16 ani. Și
0: Da.
1: pe mine m-au judecat că la 6 luni am avut curaj să mă căsătoresc cu ea. M-am grăbit, mi-au spus. Dar uite că la tine se poate mai repede, 4 luni.
0: Mai repede. Da.
1: Dar important e să ai în inimă călăuzirea și confirmarea din partea lui Dumnezeu, că este persoana
0: Da.
1: care trebuie. Și după acest răspuns pe care l-ai primit din partea lui Dumnezeu că este ea, v-ați căsătorit, iar după aia, care este pasul următor? Cum ai ajuns în lucrare?
0: Eram student la școala biblică și fratele Costică Cuciurean, la noi a fost un frate profesor, el făcea lucrare în satul Mahala, acum unde eu sunt slujitor. El pe atunci făcea lucrarea la plantarea bisericii și m-a luat pe mine ca student la practică acolo. 3 ani de zile eu toată practica, toate
1: Ai
0: trei
1: făcut-o
0: ani am
1: acolo.
0: fost acolo. Apoi s-a întâmplat așa că el s-a retras în timp și eu am rămas în
1: Ai
0: locul lui.
1: rămas pionul principal.
0: Nu știam că Domnul mă cheamă acolo, nu știam că eu voi fi acolo în slujire, dar în timp Dumnezeu mi-a vorbit mie și am continuat lucrarea aceasta. Și tot în anul acela când m-am căsătorit, când mă rugam, Dumnezeu îmi vorbea mie că tu trebuie în școala biblică să pornești noapte de veghe, care o numim noi, seară prelungită. Țin minte că pe atunci noi am început o dată pe lună, o vinere pe lună, au fost 2 ani, au durat lucrarea așa, și apoi am făcut fiecare vinere și deja 16 ani să face lucrarea aceasta cu noapte de veghe, unde ați fost și voi acum vinerea, sunt tineri adolescenți, chiar și copiii vin.
1: Țineți ideea că ne întoarcem înapoi. Vreau să pun o întrebare pentru ascultători. Știu că sunt mulți tineri care se uită la noi. Ai avut bani când te-ai căsătorit? Să faci nunta.
0: Eu nunta am făcut prin credință. Eu n-am avut bani pentru că eu, în loc să mă duc să câștig 3 ani de zile să câștig banii pentru nuntă, eu am învățat Biblia. Și spuneam, Doamne, eu am lăsat totul pentru tine, tu m-ai chemat
1: ai
0: aici.
1: Ai aplicat făgăduința lui Dumnezeu.
0: Da? Da, da. Eu am spus, Doamne, dacă tu m-ai chemat aici, poartă-mi de grijă și ajută-mă ca eu să mă însor, să am de cheltuieli, să am toate
1: deci
0: lucrurile.
1: Deci se poate.
0: Da, se poate.
1: Se poate.
0: Dumnezeu.
1: Și dacă n-ai un leu în buzunar și dacă Dumnezeu ți-a pregătit partenerul potrivit, se poate ca în 4 luni de zile să spui, noi ne căsătorim prin credință.
0: Amin.
1: N-avem, avem o portocală, o tăiem în două, împărțim în două și noi ne căsătorim prin credință. De asta este important să căutați fața lui Dumnezeu și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, ăsta sunt, primește-mă așa cum sunt, eu vreau să fac voia ta. Am ținut să te întreb, știu că sunt mulți tineri care se împiedică și spun, n-am bani, trebuie să mă duc în afară, să muncesc și muncesc câte jumătate de an, cât un an, se bagă cu capul în pământ, se înrădăcinează acolo și după aia uită că trebuie să se întoarcă înapoi, că Dumnezeu are o lucrare de făcut cu ei. E foarte important. Deci tu, prin credință, ai spus, Doamne, nu am, eu mă ocup de lucrarea ta, tu te ocupi de familia mea. Și
0: amin.
1: Dumnezeu a lucrat, slavă Domnului.
0: Da, slavă Domnului.
1: Câți sunt curios dacă te-ai gândit dinainte câți copii o să ai. Sunt curios dacă știai câți, eu știu acum câți ai, dar dacă știai atunci.
0: Deci când m-am căsătorit, nu știu de ce, m-am gândit așa la un număr 7, dar niciodată nu m-am gândit fix, uite, câți copii să am sau aveam acest gând că, Doamne, cât Tu mă binecuvintezi, familia mea, noi
1: da,
0: suntem
1: frumos.
0: Gata să primim.
1: Frumos. Și ai 6.
0: Acum am 6 copilași cu ajutorul
1: 5
0: Domnului.
1: 5 fetițe și un băiețel.
0: Și un băiețel.
1: Aleluia. Și toți sunt frumoși, toți sunt sănătoși și Dumnezeu le-a și vorbit, a aprins în inima lor un foc. Deci e o familie binecuvântată. Deci Dumnezeu te-a luat, te-a dus în slujire, Costică s-a retras și cumva ai rămas acolo pionul principal.
0: Da, acum acest an, pe data de 22 ianuarie, a fost deschiderea bisericii în satul Mahala,
1: deschiderea
0: în satul
1: bisericii.
0: Care muncim, da.
1: Te-a ordinat acolo?
0: Nu, încă nu, eu deja eram ordinat în biserică locală, diacon. Acum sunt responsabil de biserică și urmează în viitor, cred că va fi ordinare.
1: Povestește-ne un pic despre lucrarea asta, despre, ai spus că este destul de greu, mie mi-ai povestit un pic despre lucrarea pe care o are Dumnezeu de făcut cu tine. Care sunt luptele cele mai mari pe care tu le-ai văzut în Mahala? Sunt 8.000 de locuitori acolo, deci... Din câte am înțeles?
0: Da, aproximativ 8-9 mii de locuitori.
1: Deci dacă cer de la Dumnezeu 1.000, nu cred că e puțin.
0: Nu e puțin. Da, satul e mare, foarte mare.
1: Satul e mare. Câte biserici ortodoxe sunt?
0: 3 biserici ortodoxe și e vorba că am auzit așa că vreo 5-6 preoți care trăiesc chiar în satul ăsta. Deci satul foarte înrădăcinat în ortodoxie.
1: Foarte înrădăcinat.
0: Da, foarte tare.
1: Care sunt, dacă ești acolo implicat și vezi, care vezi tu că este cea mai mare luptă care se luptă diavolul acolo în satul ăsta?
0: Da,
1: cu oamenii din
0: sunt
1: din sat.
0: Mai multe influență asupra oamenilor cu care eu înțeleg că vrăjmașul se luptă ca oamenii să nu îl cunoască cu adevărat pe Dumnezeu. În primul rând este că oamenii sunt foarte tare adânciți în închinarea la icoane, cred foarte tare într acest lucru, nu i-a pus accent în creștinism ca mântuirea prin Iisus Hristos, da? Deci în orice casă care intre foarte multe cămere, da, oamenii au pe pereți aceste icoane la care se închină, au cărți cu rugăciuni învățate de alții, deci oameni religioși foarte tare. Apoi, în afară de aceasta, a ceea ce observăm, sunt oameni care foarte tare legați în băutură, fiindcă satul, să spun așa, nici nu-i sărac, nici nu-i prea bogat, dar fiindcă așa am cercetat lucrurile, foarte mulți din satul, părinți care sunt plecați la după graniță în Europa să câștige banii, să construiască căsele, și copiii au crescut cu bunici, au crescut fără să aibă, doar să ajungă să aibă permis și deja au mașini. Bunurile acestea au făcut pe ei ca ei deja să înceapă să beie, să fumeze, deci băutura, multă sinucidere între acest sat. Vă povesteam și vouă că în multe cazuri când oamenii se sinucidă, chiar avem.
1: Dar povestește-ne că în ziua în care ați deschis biserica, imediat ai spuneai tu că imediat la 100 de metri sau 200 de metri s-a deschis un bar.
0: Da, noi prima dată
1: Parcă.
0: când am cumpărat casa de rugăciune, peste o casă mai înainte, un proprietar în curtea lui a deschis un magazin cu băutură, cu lucrurile astea alcoolice, da, și ceea ce am observat eu că în scurt timp foarte mulți oameni se strângeau la acel magazin, deci numărul creștea zilnic, tot mai mult și mai mult, și oamenii s-au înrădăcinat în biție foarte tare, și fiindcă auzeau că aici au apărut la ei în sat niște creștini, niște oameni care cu o religie nouă, pentru ei asta a fost ceva ciudat și au început să ne atace și pe noi, să ne împiedice ca noi să putem să facem o evangelizare sau o slujbă. Au început să
1: Că
0: vie chiar la noi acolo în timpul slujirii și erau
1: ce
0: momente.
1: piedici ați avut? Spuneai de un bărbat că v-a amenințat și după aia s-a întâmplat. Povestește tu
0: Da,
1: ceva.
0: în timpul slujbii era odată un caz că în timpul slujbii au intrat, nu mai țin minte, doi sau trei prieteni ăștia care erau beți, ca să ne încurce pe noi. Prima dată când au venit la noi și în timpul slujbei s-a uitat unul dintre ei pe pereți și au spus: ce faceți voi aici? La care Dumnezeu vă închinați că nu vedem aici nicio icoană la voi. Dar noi în altă zală, care o pregăteam, o cameră, exact pe parete am făcut desen așa cu un munte spre Golgota și trei cruci. Și eu m-am gândit în timpul ce fratele acolo predica să nu ne încurce pe noi, le-am luat pe ei în camera aceea și am vrut să arăt, uite că totuși noi avem aici, avem trei cruci, da? Că pentru ei dacă spui crucea, deja e parcă o liniște pentru ei, da? Că totuși tu nu ai călcat crucea în picioare.
1: Da.
0: Și eu am început să-i spun despre această imagine. În timpul acela el a venit un pic lângă mine, mai aproape, mai aproape, a pus mâna pe gât și m-a strâns foarte tare, atât de tare că la un moment dat simțeam că nu pot să trag aer în mine. Și așa mă ținea.
1: Era bad.
0: Era bea, da.
1: Erau, că
0: E,
1: ai spus că au fost trei sau.
0: da, erau mai doi frați cu mine care au încercat să mă scoată pe mine și n-au putut. Deci așa o putere avea demonică în mâinile lui, că ei nu au putut să slăbească mâinile lui. Și el s-a plecat spre urechea mea și a spus: de azi înainte, mai mult niciodată să nu vorbești despre Isus Hristos în satul acesta.
1: Ce ai simțit atunci?
0: Am simțit o putere demonică. Și o venit așa un duh de frică peste
1: Ți-a
0: mine.
1: fost frică?
0: Da, ne-a venit așa un duh de frică. Dar știam totuși că Dumnezeu ține în control lucrurile.
1: Ce s-a întâmplat cu el, cu bărbatul ăsta?
0: Da, tot în ziua aceea, după slujbă, noi am plecat spre casă. La altă slujbă, când ne-am întors, frațe din biserică au început să povestească că acest tânăr pe drum s-a întâlnit cu niște prieteni, băiețe, care s-au făcut un conflict și l-au bătut foarte tare. Am înțeles că i-au rupt și oasele, l-au bătut foarte tare și un scurt timp el mai a stat așa în satul acela și am înțeles că au plecat după
1: graniță. Nu ți-a mai spus nimic sau nu te-a mai amenințat?
0: Nu mai a spus nimic. Nu.
1: A crezut că i-ai trimis tu sau ce-o fi înțeles el?
0: Nu știu, n-am vorbit
1: dar
0: cu el.
1: Tu n-ai,
0: nu.
1: N-aveai nicio treabă, tu nu. Erai curat că Domnul Iisus.
0: Da.
1: Da, frate, și mai era o mărturie, mai spuneai de un alt care tot la fel v-a amenințat și apoi s-a dus și s-a înnecat, s-a întâmplat că s-a...
0: Da, asta a fost până la acest caz, după ce a sărit acest tânăr la bataie la mine, a fost un caz tot duminică la o slujbă, s-a terminat slujba și tot la acest birt la magazin. Un tânăr a început să strige, să amenințe frațe care erau membri la noi, care erau din sat, din Mahala, de acolo. A început să spui că dacă mai ne adunăm acolo, dacă continuăm așa, așa am înțeles că de foc la casă, face probleme. Și eu am înțeles că în ziua aceea el a plecat la Scaldat, la Iaz undeva. Și s-a necat. Alte duminică, eu când am venit la adunare, de obicei la oamenii le salut cu capul.
1: Le salut, da.
0: Da. Și mă uit că nimeni nu răspunde la mine, oamenii speriați se uită la mine cu niște ochi. Așa m-am gândit, ceva s-a întâmplat, precis. Și am venit la adunare și au spus că, uite, acela care a strigat acolo în public, pe stradă, așa lucrurile, s-a necat. Și eu am înțeles atunci că Domnul ține control toate
1: este
0: lucrurile
1: ta, da.
0: Și este lupta între Dumnezeu și întunericul, Dumnezeu între Dumnezeu și Satana. Dar noi știm că Dumnezeu acela care este biruitor, aleluia, în toate.
1: Continuă să te rogi, e clar că ai o luptă destul de mare acolo, dar uite, Dumnezeu face cumva, cum face el, după cum știe el și uite că Dumnezeu până la urmă, într-un fel, printr-o nenorocire ca asta, bagă frica în, și spaima în oameni când oamenii văd, bă, m-am luat de el și după ce m-am luat de el, uite ce s-a întâmplat.
0: A fost, știi, o școală, adică... și pentru mine, da. Știi, Daniele, că dacă eu până atunci veneam la Mahala, mai mă rugam, mai nu mă rugam, așa se întâmpla, dar după aceste două cazuri, deja eu știam că, mă, pot să iau și bătaie aici. Și deja când mergeam în Mahala, așa, sincer, cu așa un sentiment mă rugam, Doamne, te rog, păzește-mă, ocrutește-mă.
1: Pune... La tine e ușor să iei bătaie, că nu, ești un pic de tot mai... Hai, că eu sunt un pic mai plinuț ca tine, dar tu... Dar, frate, noi suntem apărați de puterea Duhului Sfânt, frate, asta e cel mai important. Și spui că Dumnezeu a început ușor, ușor să facă o trezire, să lucreze, au intrat o spaimă în inima oamenilor, da. Dumnezeu să te binecuvinteze și să-ți dea propășire în continuare. Cum sunt oamenii? Reacționează? Se întorc la Dumnezeu? Cum simți inima oamenilor din...
0: Deci, din momentul când noi am cumpărat casa aceasta de rugăciune și după aceste lupte care au fost și acum, tot de fiecare dată se observă că se simțește totuși că terenul deja e cercetat de Domnul, înmuiat, nu e așa de împetrit, sunt oamenii care au început să viziteze prietenii, slujbile care le avem, da, totuși se vede schimbarea.
1: Povesteai tu de femeia asta care s-a întors la Dumnezeu cu
0: sora Iulia, da. Cu fratele Vitalic, da, o familie tânără care au trăit vreo 6 ani și jumătate, nu aveau copii, aveau de gând să dea la divorț. Dumnezeu așa a lucrat că După ce s-a început carantinul, s-a pocăit ea prima dată și în săptămâna aceea chiar m-am uimit că o fată nepocăită, dar o femeie nepocăită, care nu știa prea multe, deja au luat o zi de post, spune că pentru bărbatul aia, ca Domnul să-l mântuiască și pe dânsul. Deci ea s-a pocăit, s-a mărturisit, o luat zi de post și peste o săptămână s-a adresat bărbatul ei la mine și spune: eu vreau să-l primesc pe Dumnezeu. Și s-a pocăit și
1: Și po
0: bărbatul.
1: dar povestește că și asta e interesant, ca oamenii să înțeleagă că orice lucrare are și momente în care, momente grele. Povestește ce ai spus tu până să te sune fratele.
0: Cum?
1: Povestește ce mi-ai spus mie, că până să te sune el sau ea te-a sunat și spune: frate, vino la biserică că vreau să mă pocăiesc. Dar tu deja spusesei că aproape că nu mai vrei să vii. Știi?
0: Da, deci s-a început carantin, înainte ca să înceapă carantin, noi mai mergeam acolo, făceam slujirea aceasta. Când s-a început carantin, deja am început să nu mă duc în Mahala și cu adevărat mă vizitau aceste gândurile: oare mai face să mă duc într-acest sat, că deja era 14 ani undeva, 15, așa mai puțin, da? 13, cam 13 ani după căsătorie eu făceam lucrare acolo. Și veneau gândurile să nu mai mă duc într-acest sat, să mă opresc. Și femeia aceasta, când m-a sunat prima dată, eu m-am gândit că probabil că s-a început carantina, boala aceasta, și ea a căzut într-o spaimă și vrea să pocăie. Dar eu atunci eram prins și eu un pic de COVID acesta. Am trecut și eu prin valea aceasta, dar Dumnezeu mi-a dat biruință. Și am spus ea că acum nu pot să vin, că sunt bolnav, dar mai zăbovie câteva zile și când mă face mai bine, eu vin la tine. Și așa, au trecut câteva zile, am plecat la ea și ea s-a pocăit, chiar s-a pocăit.
1: S-a pocăit cu
0: Da.
1: adevărat. Și-a luat zile de jertfă,
0: Da.
1: Dumnezeu le-a dat și copii, doi
0: Da,
1: băiețe.
0: după ce s-a pocăit bărbatul, ei au început să umble peste un timp la pregătire pentru botez. S-au botezat în apă. În scurt timp, Dumnezeu le-a botezat într-o duminică pe amândoi cu Duhul Sfânt. I-au intrat în 4 zile de post pentru ca Domnul să-i dea copiii lor. Așa au spus.
1: Medicii spuneau că nu există
0: Da,
1: nicio șansă.
0: nicio șansă nici din partea lui, nici din partea ei. Au fost la control. Da.
1: 4 zile de jertf necurmat?
0: Da, 4 zile de post au stat ea.
1: Surorile care vor copii, le îndemnăm 4 zile la post necurmat. Și apoi Domnul nu dă unul, dă doi să recupereze.
0: Da, prin credință.
1: Aleluia!
0: Dumnezeu a lucrat la credința ei. Așa avea ea, cred că, călăuzirea și avea credință că
1: Da.
0: dacă intră în post, Dumnezeu
1: Și
0: întărește
1: uite,
0: și...
1: Dumnezeu i-a făcut după cum a crezut, da. Slavă Domnului. Deci o lucrare frumoasă, o lucrare.
0: Apoi alte familii s-au întors tot așa la
1: Și
0: Domnul.
1: spui că ai lărgit, ai spart pereții, ai mărit un pic biserica,
0: Da,
1: spațiu.
0: ne adunam într-o cameră, nu mare, s-a umplut camera aceea și am spart un
1: Ceva, niște
0: peretele.
1: scaune, spuneai că o să trebuiască cumpărate niște scaune sau.
0: Da, noi acum, când înainte de deschidere am cumpărat 61 de scaune prin harul Domnului, și ne-am gândit că e destul de mult, dar am avut deschiderea și au fost și prietenii din alte sate și frați, surori, dar am avut probleme mai cu scaune și mai am comandat 20 de scaune la care trebuie să le plătim încă un scaun 1000 de grivini,
1: Nu știu
0: 20
1: cât
0: de
1: înseamnă.
0: scaune, 20.000 de grivini,
1: Cât înseamnă în lei?
0: aproximativ 500 de dolari, da?
1: 500 de dolari toate
0: Da,
1: scaunele sau
0: toate scaunele.
1: toate
0: 20
1: scaunele?
0: de scaune. Și prin harul Domnului sperăm că Dumnezeu, acela care va lucra și
1: Amin.
0: mai departe în toate
1: Eu o
0: lucrurile.
1: să-ți las numărul de telefon, ți-l las jos în descriere. Dacă sunt frați care vor să te susțină cu toată dragostea, mai zici, puneai tu de niște camere video să faci și să poți să transmiți. Dacă sunt oameni care pot să ajute, eu o să-ți las numărul, te pot contacta direct pe tine. Așa că Dumnezeu să vă binecuvinteze. Chiar vorbeam cu el și spuneam și eu nu înțeleg. Când am fost în Ucraina și am fost de multe ori, noi venim să ajutăm Ucraina. E nenorocire încă cu războiul. Pică curentul într-o zi de 5-6 ori. Pică curentul efectiv. Te trezești că nu mai ai curent. Și ți este frică. Soldații intră peste frații în biserici. Duminica intră în biserică peste ei să ia pe cei tineri și să-i ducă în armată. Deci nici măcar nu te lasă acasă să te duci acasă, să-ți saluți părinții, să-ți iei un ciorap, să-ți iei ceva, nimic. Te-a luat direct și te duce în armată. Deci eu asta nu înțeleg și poate poți să ne explici cum ai hotărât totuși să rămâi și n-ai plecat peste hotare, frate. Când toți tinerii, am mers la noaptea asta de rugăciune, cât au fost? Au fost vreo 80
0: 70, cam 70.
1: 70 de adolescenți. Deci vreo 70 de adolescenți. Doamne, cum se rugau. Doamne, deci nu venea să cred. Până la ora 4, noi eram epuizați. Venisem de pe drum, am mai fost într-o altă parte la rugăciune cu fratele Serioja, cu Vlad, cu... Deci am fost în... Noi eram epuizați la ora 3:30 și adolescenții se rugau. Aleluia, cu mâinile pe sus. Și mă uitam și am spus, Doamne, ce minunat. Ce... Vezi, și în cazul ăsta are un scop.
0: Da.
1: Dacă te uiți acum 5 ani în urmă, nu erau așa. Dar n-am văzut tineri. Și totuși, cum de tu nu ai plecat?
0: Înainte ca să înceapă războiul, fiindcă mama mea e la muncă la Italia și au fost 2 ani de carantină, ea nu a fost acasă și mi-a fost dor să o vizitez pe ea la Italia, să merg la ea odată. Și am plecat, n-am fost niciodată la Italia, am plecat la ea, am vizitat pe mama și într-o zi, într-o dimineață, mă scol, mă uit pe telefon, foarte multe mesaje au venit la mine că la ora 5, pe 24 februarie, la ora 5 dimineața, s-a început războiul la noi în țară, rușii au atacat Ucraina destul de tare. Și pe atunci a fost o învălmășală foarte mare, au început să mă sune chiar frații din Ucraina și au spus că e pericol ca tu să intri acum în țară, că alții vreau să iasă din țară și nu pot. Deci bărbații care nu aveau 3 copii și mai mult, nu puteau ieși din țară. Și ei spuneau mie, uite ce har tu ai, că tu ești acolo, numai familia ta să vină aici la tine și ai scăpat. A fost un moment foarte greu pentru mine, deci eram prins în niște gânduri, mă rugam ce să fac în situația aceasta și în timp ce mă rugam, Dumnezeu îmi spunea mie, tu trebuie să te întorci înapoi în țară pentru că ani de zile tu ai predicat poporului meu că trebuie să te încrezi în Domnul în orice vreme, în orice situație, trebuie să rămâi statornic. Și acest cuvânt pe mine foarte tare cumva m-a mustra la untrul meu. Și Domnul spunea mie, așa gândurile veneau, și acum când poporul rămâne să treacă prin suferință și tu să fii partea asta, cum tu vrei apoi să te întorci acasă și să spui slavă Domnului, noi am biruit și Domnul a dat biruință și a dat propășire.
1: Da, frumos, frumos.
0: Și m-am întors înapoi acasă, am văzut nevoia aceasta de a încuraja mai departe poporul. Chiar când am venit acasă am organizat 2 săptămâni neîntrerupt de luni până sâmbătă poș și rugăciuni în diferite biserici. Deci luni, marți, miercuri într-o biserică, joi, vineri, sâmbătă în altă biserică, iar luni, marți, miercuri în altă biserică și apoi am continuat 2 ori pe lună postul, câte 3 zile să ne rugăm pentru țară, pentru biserică, pentru credincioșii.
1: Care a fost poziția mamei tale în perioada asta? Că tu ai fost acolo, te-ai influențat, cum ai văzut inima ei?
0: Mama la început foarte tare, s-o spărie tot, spunea că trebuie să lăsăm acolo tot casa, să scăpăm viața, să fugim la ea, avem unde locui, să venim la ea. M-a influențat foarte tare să nu mai rămân în Ucraina, ci să vin la ea în
1: Și
0: Italia.
1: tu ai ascultat de vocea lui Dumnezeu.
0: Și eu am spus că pentru mine, a ceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea în timp, de unii m-a scos și cu ce m-a binecuvântat și m-a vindecat și a lucrat cu minuni, cu semne mari, eu vreau să rămân credincios Domnului și să fac voia Lui. Da. Și am ales să rămân acolo unde Dumnezeu m-a pus în lucrare.
1: Încă este ortodoxă, nu?
0: Da, mama nu, încă nu s-a
1: Încă nu.
0: pocăit, nu.
1: Cum o cheamă pe mama ta?
0: Valea.
1: Vale.
0: Valea, tot continuu mai departe să mă influențeze ca să mă întorc la Italia și mă cheamă acolo.
1: Așa că cei care vedeți acest material, rugați-vă și pentru Serioja, pentru familia lui, dar rugați-vă și pentru mama lui. Dumnezeu să se îndure de ea și Dumnezeu să o aducă la picioarele lui cât de curând. Amin?
0: Amin.
1: Amin. Și tu să rămâi în continuare încrezător în Dumnezeu. Cum este cărarea? Că mi-ai povestit de cărarea prin pădure, cum s-a transformat, unde astăzi este odita mea biserica și când noi am venit pe la început acolo era pădure.
0: Da, când am.
1: Seminarul era lângă. Și tu ai spus continuai rugăciunea.
0: Da, seminarul era la un frate care e membru la Voloca, satul Voloca.
1: Și a pus la dispoziție jumătate din casă.
0: Jumătate de casă, da, au pus la dispoziția că acolo să fie școala biblică. 3 ani de zile acolo am învățat și fiindcă chiar tu povesteai de Ion Ghiciu, da, de mărturia aceasta că bărbatul acesta se ruga câte
1: 5 ore
0: 5 ore pe
1: pe zi.
0: zi, dimineața se ruga. Vreau să spun nu spre lauda mea, dar spre slava lui Dumnezeu, că 3 ani de zile pentru mine au fost zile în care chiar mă rugam câte și au fost zile și 7 ore pe zi. Mă rugam dacă se iei în sutcă, da, din 24, 7 ore, au fost și mai mult când mă rugam Domnului pentru viața mea, pentru vindecare, pentru înțelepciune, biruință. Și fiindcă deranjam studenții, ei mai veneau și aprindeau lumina, stingeau lumina, dar peste drum era o pădure, o pădurice, nu mare, până la linia de tren. Și mi-a venit un gând, mergi în pădurea aceea și roagă-te acolo, n-ar să te deranjeze nimeni.
1: Ți era frică de câini, de balauri, de urși, de...
0: Așa, la început, poate, știi cum, mă temeam așa, că veneam și noaptea acolo, mergeam
1: aia
0: și
1: spun, în
0: noaptea.
1: pădure poți auzi orice.
0: Dar în fiecare zi mergeam în pădure, acolo, în centru pădurii și umblam așa în stânga, în dreapta. Și mă rugam, 3 ani de zile mă rugam acolo, fără ca să știu că, știi cum spune Biblia, că când noi ne rugăm prin Duhul Sfânt, nu știm pentru ce mijlocește Duhul
1: Așa este.
0: Sfânt. Dar eu am înțeles că una din motivele și pentru ce Dumnezeu a îngăduit așa ca să mă rog acolo, că a fost o mijlocire pentru pământul acela, că au fost terenul cumpărat pentru școala biblică și pe locul acela deja 16 ani se face noapte de veghe în fiecare vinere, unde și chiar e școala biblică, centru
1: Și aveți
0: creștin,
1: și centru creștin, aveți refugiați
0: mai multe
1: acolo.
0: refugiați, da, ajutorarea pentru refugiați, pentru zona de
1: Odita
0: război.
1: mea e clădirea, deci Dumnezeu cum a făcut printre primii ani când am venit, că și noi ne cunoaștem de mulți ani, de 14 ani, 13 ani ne cunoaștem. Pe la început când ne duceam, mi-amintesc și de seminarul biblic când era acasă, am fost și acolo cu voi. Și mi-amintesc și în pădure, era pădurea încă atunci și era o cămeruță acolo mică undeva unde ne adunam și ne rugam și acum mi-amintesc.
0: Da.
1: A fost o lucrare deosebită.
0: Sute de tineri și adolescenți Între acești ani au trecut prin noapte de veghe, care s-au mărturisit foarte mulți, care s-au dezlegat de păcate. Multe familii s-au format chiar acolo, la noapte de veghe, s-au cunoscut unul cu altul, s-au
1: Amin.
0: format familii binecuvântate, vindecări Domnul a făcut acolo,
1: Amin.
0: O botezat cu Duhul Sfânt,
1: Aleluia.
0: O revărsat darurile Duhului Sfânt peste mulți tineri care au prorocit, slavă Domnului.
1: Deci noi am venit joi, am mers la rugăciune 2 ore, parcă,
0: Da.
1: După aia ne-am dus la noapte de veghe până dimineața la 5, după care vineri,
0: sâmbătă am
1: nu,
0: plecat la
1: sâmbătă
0: Mahala.
1: ne-am dus la Mahala, după care ne-am întors iară la, cum îi spune, la seminar,
0: Da.
1: Ne-am rugat acolo vreo 4 ore, serios, ne-am rugat o oră. Aleluia, a fost har, Dumnezeu a coborât după ce ne-am ridicat, hai să stăm 2 minute, am stat 2-3 minute, serios, și a spune, hai mai ne rugăm. Deci nu s-a terminat rugăciunea, ne-am mai rugat încă o oră. După care mai stăm puțin, noi vreau să și citim puțin, că a zis, na, suntem înaintea Domnului să mai și citim ceva. Ne-am terminat a doua rugăciune și, serios, deci după 10 sau 5-6 minute, hai să mai facem o rugăciune. Dar pe aia ne-am rugat. 5 ore ne-am rugat în continuu. Adică este un om al rugăciunii, asta se vede și cred că asta te-ați și ținut și asta este puterea care, avântul pe care ți-l dă Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare, timpul s-a dus atât de repede, soba asta ne-a copt aici în spate, ne-a prăjit. Dar de când am venit serios asta cu spatele la soba aici, eu n-am putut să mă apropii că mă ard, el nu are nicio treabă. Deci mă gândesc că și în rugăciune la fel, se arde prezența Duhului Sfânt.
0: Aleluia.
1: E un om care eu nu pot, deja s-a mai domolit un pic focul, dar e foarte cald. Dragilor, vă îndemn din toată inima, rugați-vă lui Dumnezeu. Spunea acest misionar că se ruga câte 5 ore și am urmărit experiența lui Ion Ghicioi din
0: Coreea
1: de Sud. Deci el spunea că se ruga câte 5 ore, avea 5 membri în biserică și se ruga câte 6 ore, 5 ore. Dar a spus nu că, că n-aveam ce face, n-aveam ce mânca, n-aveam unde dormi și el a zis mă rugam câte 5 ore. Și în timp ce se ruga, Dumnezeu i-a pus în viziune, i-a pus în inimă o viziune că o să aibă o biserică de 3.000 de membri. Și el avea un cort unde se aduna, n-avea ce mânca. Când le spunea membrilor lor, ce viziune are Dumnezeu de făcut cu el, ăștia îi spună, taci din gură, nu mai vorbi. Viitoarea lui soție i-a spus, dacă mai spui lucrul ăsta, eu te părăsesc și plec. Și Dumnezeu i-a dat 3.000 și de la 3.000 i-a dat 10.000 și de la 10.000 i-a dat 36.000 și acum a murit într-adevăr, s-a dus acasă la Domnul. Are o biserică de 750.000 de membri, cea mai mare biserică din lume. Și are post, postesc oameni, câte 3.000 de oameni postesc în fiecare zi. Cum e să 3.000 de oameni, pe 3.000 de oameni pentru o singură cauză. Rugăciunea face minuni. Domnul Iisus Hristos, în noaptea în care știa că o să fie prins, l-a luat pe Petru și pe Ioan și a spus, veniți și rugați-vă împreună cu mine. Și spune că Domnul Iisus s-a dus un pic mai departe și a început să se roage și când s-a întors la ucenici a găsit dormind. Și a spus, treziți-vă, rugați-vă, un ceas nu puteți. S-a dus a doua oară și când s-a întors, iar a găsit după o oră, i-a găsit dormind. Și Domnul i-a spus, ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Deci condiția, cred că este minim un ceas, trebuie să ne rugăm, minim. Dacă ai harul să te rogi 4 ore sau 5 ore, cred că Dumnezeu face mari minuni și mari lucrări cu tine. Așa, Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să te binecuvinteze, mulțumesc că ai acceptat să vii alături de comunitatea noastră, cei care doriți, rugați-vă pentru el, pentru mama lui, pentru familia lui, susțineți-l în rugăciune, în post, eu am să vă las numărul de telefon, puteți să-l contactați personal, îl sunați, face o lucrare frumoasă în Ucraina și pe mine asta m-a uimit când am văzut că el nu a plecat, deși era în Italia, putea să rămână acolo și a spus, eu trebuie să mă întorc pentru că Dumnezeu are de lucrat cu mine. Dragii mei, până aici, timpul s-a scurs, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să facă din voi niște vitezi și niște luptători adevărați Și să nu uitați că tot ce faceți, faceți prin Duhul Sfânt. Căci dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri în veci. Cu voi a fost Dani Popescu și prea iubitul rob al Domnului nostru Isus Hristos. Serioja, Dumnezeu să-L binecuvinteze pe El și pe voi. Amin.
2: Dumnezeu a fost lângă tine în toate necazurile și problemele tale. Ai văzut cu ochii tăi cum te-a ajutat și sprijinit necontenit. Dar tu, omule, de când nu ai înălțat o rugăciune către El? De când nu i-ai mulțumit pentru iubirea ce o are pentru tine? El primește la fel rugăciunea omului bogat ca și a celui sărac. Împrietenește-te dar cu El și roagă-te Lui.

Psalmul 18. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea.

deschiseseră lațurile morții. Dar în strâmtoarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu din lăcașul lui. El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Atunci s-a zguduit pământul și s-a cutremurat. Temeliile munților s-au mișcat și s-au clătinat pentru că el se mâniase. Din nările lui se ridica fum și un foc mistuitor ieșea din gura lui. Cărbuni aprinși țâșneau din ea. A plecat cerurile și s-a pogorât. Un nor gros era sub picioarele lui. Călărea pe un heruvim și zbura. Venea plutind pe aripile vântului. Întunericul și-l făcuse învelitoare, iar cortul lui, împrejurul lui erau niște ape întunecoase și nori negri. Din strălucirea care se răsfrângea înaintea lui ieșeau nori care aruncau grindină și cărbun de foc. Cel prea înalt a făcut să-i răsune glasul cu grindină și cărbuni de foc. A aruncat săgeți și a risipit pe vrăjmașii mei. A înmulțit loviturile trăsnetului și i-a pus pe fugă. Atunci s-a văzut albia apelor și s-au descoperit temeliile lumii la mustrarea ta, Doamne, la vuietul suflării nărilor tale. El și-a întins mâna de sus, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari, m-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic, de vrăjmașii mei care erau mai tare decât mine. Ei năvălisere deodată peste mine în ziua strâmtorării mele, dar Domnul a fost sprijinul meu. El m-a scos la loc larg și m-a scăpat pentru că mă iubește. Domnul mi-a făcut după neprihănirea mea, mi-a răsplătit după curăția mâinilor mele, căci am păzit căile Domnului și n-am păcătuit împotriva Dumnezeului meu. Toate poruncile lui au fost înaintea mea și nu m-am depărtat de la legile lui. Am fost fără vină față de el și m-am păzit de fără de legea mea. De aceea, Domnul mi-a răsplătit după neprihănirea mea, după curăția mâinilor mele înaintea ochilor lui. Cu cel bun tu te arăți bun, cu omul neprihănit te arăți neprihănit, cu cel curat te arăți curat și cu cel stricat te porți după stricăciunea lui. Tu mântuiești pe poporul care se smerește și smerești privirile trufașe. Da, tu îmi aprinzi lumina mea. Domnul, Dumnezeul meu, îmi luminează întunericul meu. Cu tine mă năpustesc asupra unei oști înarmate, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite, cuvântul Domnului este încercat, el este un scut pentru toți cei ce aleargă la el. Căci cine este Dumnezeu afară de Domnul și cine este o stâncă afară de Domnul nostru? Dumnezeu mă încinge cu putere și mă povățuiește pe calea cea dreaptă. El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor și mă așează pe înălțimile mele. El îmi deprinde mâinile în luptă, așa că brațele mele întind arcul de aramă. Tu îmi dai

scutul mântuirii tale, dreapta ta mă sprijinește și îndurarea ta mă face mare. Tu lărgești drumul sub pașii mei și nu-mi alunecă gleznele. Urmăresc pe vrăjmașii mei, îi ajung și nu mă întorc până nu-i nimicesc. Îi zdrobesc de nu pot să se mai ridice, ei cad sub picioarele mele. Tu mă încingi cu putere pentru luptă și răpui pe potrivnicii mei sub picioarele mele. Tu faci pe vrăjmașii mei să dea dosul înaintea mea și eu nimicesc pe cei ce mă urăsc. Ei strigă, dar n-are cine să-i scape. Strigă către Domnul, dar nu le răspunde. Îi pisez ca praful pe care îl ia vântul. Îl calc în picioare ca noroiul de pe ulițe. Tu mă scapi din neînțelegerile poporului, mă pui în fruntea neamurilor. Un popor pe care nu-l cunoșteam îmi este supus. El ascultă de mine la cea din tâi poruncă, fiii străinului mă lingușesc. Fiilor străinului li se moaie inima de mine și ies tremurând din cetățile lor. Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea. Mărit să fie Dumnezeul mântuirii mele, Dumnezeu răzbunătorul meu care îmi supune popoarele și mă izbăvește de vrăjmașii mei. Tu mă înalți mai presus de potrivnicii mei, mă scapi de omul asupritor. De aceea, Doamne, te voi lăuda printre neamuri, voi cânta slava numelui Tău. El dă mari izbăviri împăratului său și dă îndurare unsului său, lui David și seminței lui pe vecie.

rugăciunea imorală și dușmanii credinței. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi explorează practicarea credinței. Aceasta include nu numai succesele, ci și eșecurile israeliților, pe măsură ce Iosua și poporul se luptă cu păcatul în mijlocul lor și consecințele grave care urmează acestuia. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Rugăciunea imorală și dușmanii credinței. Studiind cartea Iosua, vei întâlni multe imagini diferite ale credinței. Vei afla multe despre credință. Ea este practică, este o credință care trebuie pusă în aplicare. Cu toate acestea, credința în sine cere practică. Vom vedea că uneori poporul Israel dă dovadă de mare credință, dar credința lor este departe de a fi perfectă. În Iosua, capitolul 7, există o poveste care poate fi numită pervertirea credinței. Imediat după ce Ierihonul e cucerit în mod miraculos, copiii lui Israel merg în cetatea Ai. Pentru că Ai este o cetate mică, ei trimit un grup mic de soldați ca să o cucerească. Dar ei nu îl întreabă pe Dumnezeu și nici nu caută să îi afle planul. Par să creadă că o astfel de cetate mică poate fi cucerită ușor, fără să mai fie nevoie să-l deranjeze pe Dumnezeu. Cu toate acestea, soldații israeliți sfârșesc prin a fugi dinaintea acestor câțiva inamici. Când se întâmplă lucrul acesta, Iosua cade cu fața la pământ pentru că își dă seama de greșeala lui. Au câștigat bătălia de la Ierihon pentru că Dumnezeu era cu ei și pentru că făceau tot ce le spunea Dumnezeu. Într-adevăr, singura nădejde a acestor oameni slabi și greșitori era că Dumnezeu era cu ei. Aceasta este unica nădejde pe care o avem și noi. Iosua a știut că a făcut o mare greșeală. Nu va fi ultima. Au pierdut la Ai pentru că Dumnezeu nu era cu ei. Iosua știe că aceasta este o problemă spirituală și nu una militară. Atunci când copiii lui Israel cuceresc cetatea Ierihonului, Dumnezeu plasează această cetate sub un fel aparte de blestem. Fiindcă depravarea era mare, Dumnezeu dorea ca cetatea Ierihonului și locuitorii ei să fie anihilați. Cuvântul în ebraică este herem. Un lucru care este hotărât ca fiind herem este un lucru care e urât de Dumnezeu și care este destinat distrugerii totale. Regulile herem sunt detaliate în Deuteronom, capitolul 7. Tot ce putea fi ars era distrus prin foc. Dacă exista ceva care putea supraviețui flăcărilor, acesta era topit și oferit templului. Atunci când o persoană ia un lucru care este socotit herem, acea persoană devine ea însăși herem. Pentru că herem este o categorie specială a sfințeniei. Pentru că herem este o categorie specială a sfințeniei, a lua ceva care era sub blestemul herem înseamnă o directă insultă la adresa lui Dumnezeu, care este un păcat mare. Când ei sunt în mijlocul bătăliei de la Ierihon, un om numit Acan vede o mantie babiloniană care este atractivă pentru el. De asemenea, vede niște aur și niște argint. Acesta cade într-un șablon cunoscut în ceea ce privește păcatul. Văd, poftesc, iau, ascund. Acan ia mantia, aurul și argintul și le ascunde sub cortul lui. Acesta este un păcat grav, chiar mai grav decât furtul. Ei fuseseră instruiți în mod explicit să nu ia nimic din Ierihon. Dar Acan sfidează porunca herem direct a lui Dumnezeu. Din cauza păcatului lui mare, el aduce întreaga tabără a poporului sub blestemul herem a lui Dumnezeu. Iei ceva herem, devii ceva herem. Din cauza aceasta au fost înfrânți ei în prima bătălie la Ai. Iosua cade cu fața la pământ și Dumnezeu îi spune lui Iosua în capitolul 7, versetele de la 10 la 12, scoală-te, pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit, au călcat legământul meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor, căci sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. La acest moment, Iosua îi aduce înaintea lui pe toți copiii lui Israel, întâi pe seminții, apoi pe clanuri, apoi pe familii, apoi pe case și apoi pe indivizi. De fiecare dată, Dumnezeu descoperă seminția, clanul, familia, casa și în cele din urmă pe Acan care stă acuzat înaintea lui Dumnezeu. Iosua spune în capitolul 7, versetul 19, Fiule, dă slavă Domnului Dumnezeului lui Israel, mărturisește și spune-mi ce ai făcut. Acan mărturisește, am văzut, am poftit, am luat și am ascuns. Cortul lui Acan devine herem,
conform cu legea din Deuteronom, capitolul 7, versetul 26. El este distrus prin foc, ca și toate lucrurile și persoanele care se aflau în casa lui. Prin faptul că a luat ceva herem din Ierihon, casa lui Acan devine o mică parte a Ierihonului, întocmai cum credința lui Rahav a făcut ca ea să devină o mică parte a Israelului. Apoi Dumnezeu spune în Iosua, capitolul 8, versetele 1 și 2, nu te teme și nu te înspăimânta. Iată că îți dau în mâinile tale pe împăratul din Ai și pe poporul lui, cetatea lui și țara lui. Să faci cetății Ai cum ai făcut Ierihonului și împăratului lui. Aplicația devoțională este clară. Păcatul săvârșit în mod voit scurtcircuitează relația ta cu Dumnezeu și afectează binecuvântarea lui în viața ta. Întocmai ca și Acan, tu trebuie să expui atitudinile și faptele din viața ta înaintea ta și înaintea lui Dumnezeu până când Dumnezeu îți scoate în evidență păcatul. Apoi mărturisește-l și pocăiește-te de el. Lucrul acesta înseamnă că tu cauți o schimbare. Lucrul acesta nu garantează că tu vei scăpa fără consecințe în urma acțiunilor tale, așa cum Acan a înfruntat consecințe severe. Dar adevărata pocăință va face ca lucrurile să fie bune între tine și Dumnezeu. A doua bătălie de la Ai este mai reușită. Dumnezeu oferă un plan de bătălie inteligent și merge cu ei ca să le binecuvânteze eforturile. Atacă așa cum au făcut și mai înainte, dar de data aceasta ei se prefac că sunt înfrânți și încep să se retragă ademenindu-i pe oamenii cetății Ai departe de porțile cetății. Restul Israelului iese din ascunzătoare, pătrunde cu ușurință în Ai și o distrug. Bătălia de la Ierihon arată că uneori Dumnezeu îți poate oferi un plan ridicol doar ca să îți testeze credința. Dar lucrul acesta nu este o regulă, este o excepție. Bătălia de la Ai arată că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, un Dumnezeu care proiectează lucrurile. Te poți aștepta ca Dumnezeu și omului Dumnezeu să aibă un plan. În capitolul 9, vezi un alt moment când Iosua eșuează în a se încrede în Dumnezeu și în a-L asculta. Oamenii cunoscuți ca gabaoniți își dau seama că poporul Israel se mișcă în mod sistematic prin Canaan, nimicindu-i pe toți. Ei știu că o să fie nimiciți, așa că își fac hainele și încălțămintele să pară învechite și uzate. Iau pâine mucegăită cu ei. Chiar și când se află la o distanță destul de mică, aceștia, cananiți nativi, dau impresia că vin dintr-un ținut îndepărtat. Comentariul trist în ce privește această scenă este că israeliții din nou eșuează în a sta de vorbă cu Dumnezeu. Aparența ne adeverește ce credem, gândesc ei. Gabaoniții îi imploră, faceți un legământ de pace cu noi, nu suntem din țara Canaanului, suntem veniți de departe. Deși Dumnezeu poruncește poporului să nu facă niciun legământ cu vreo națiune cananită, Iosua face un legământ de pace cu vecinii aceștia înșelători. Când Iosua își dă seama de greșeală, este prea târziu. Juraseră să nu le facă rău. Această greșeală continuă să afecteze poporul Israel timp de mulți ani. În restul cărții Iosua găsim câteva exemple excelente de ceea ce putem numi perspectiva pozitivă a credinței. Un personaj cu o credință mare este Caleb. Adus aminte, Caleb este una dintre cele două iscoade care aduce vești bune din Canaan. Caleb nu își pierde niciodată perspectiva credinței, nu își pierde viziunea, chiar și când ceilalți care se întorc din aceeași misiune vorbesc și se gândesc la uriași. După cum un imn spunea, unii au văzut uriași, Caleb l-a văzut pe Domnul. Desigur, și Caleb vede uriașii, vede toate obstacolele, dar el are un Dumnezeu care este mai mare decât aceste obstacole. Atunci când ei intră în țara Canaanului, Caleb cucerește și ia în stăpânire cetatea Hebronului, cetatea promisă lui de către Moise. El merge în prezența lui Iosua și reclamă această cetate și este dată permisiunea de a merge și de a o cuceri. Caleb este o imagine frumoasă a perspectivei pozitive a credinței. Apoi, există și perspectiva negativă a credinței în cartea Iosua. Aceasta este găsită în capitolele 14 la 23. Se spune de mai multe ori în această parte a cărții că poporul Israel a eșuat în a alunga popoarele din țara Canaanului. Dumnezeu poruncise să se facă războaie herem pentru a le nimici. De mai multe ori în cartea Iosua găsim afirmații recurente, similare, cele găsite în Iosua, capitolul 13, cu versetul 13, care spune: dar copiii lui Israel n-au izgonit pe gheșuriți și pe macatiți, care au locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi. Sau în Iosua, capitolul 15, cu 63, fiii lui Iuda n-au putut izgoni pe iebusiții care locuiau la Ierusalim. Și iebusiții au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim până în ziua de azi. Într-adevăr,
Copiii lui Israel niciodată nu au cucerit complet Canaanul și acest eșec îi va afecta timp de secole. În următoarea carte a Bibliei, Cartea Judecători, vei vedea că aceleași popoare îi cuceresc pe copiii lui Israel și îi iau robi. În ceea ce privește aplicația, unii oameni spiritualizează dinamica de aici. Ei se referă la cucerirea Canaanului care mai rămâne în viețile noastre. Când oamenii spun încă mai trebuie să cuceresc din Canaan, ei fac o analogie din această poveste. Egiptul reprezintă viața noastră de păcat înainte de Hristos și înainte de eliberarea pe care Dumnezeu o face. Dar Dumnezeu, de asemenea, vrea să îți dea binecuvântare. Acest loc de binecuvântare este Canaanul tău personal, propria ta țară promisă. Ca să te bucuri pe deplin de binecuvântare, trebuie să înfrângi multe lucruri în viața ta, să devii tot mai asemănător cu Hristos și firea ta veche să nu mai iasă la iveală. Atunci când eșuezi să înfrângi păcatul din viața ta, este ca și cum i-ai lăsat pe cananiți vii să locuiască alături de tine și să te influențeze. Atunci când Dumnezeu dorește ca tu să îi nimicești din viața ta. Dacă nu înfrângi aceste lucruri, acești cananiți îți vor influența existența, îți vor slăbi abilitatea de a primi pe deplin bucuria pe care Dumnezeu o are pentru tine. Deși Iosua eșuează ocazional în a se încrede în Dumnezeu și în a-L asculta, el este aproape mereu un mare exemplu de credință. Găsim un astfel de exemplu în capitolul 24, la sfârșitul cărții, unde găsim ceea ce noi putem numi poziția credinței. Iosua îndeamnă poporul să ia poziție în ceea ce privește credința. Ca exemplu, el spune în Iosua 24 cu versetul 15: și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu? Sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți? Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Iosua îi avertizează cu privire la consecințele rezultate în urma eșecului de a se încrede și de a asculta. Ei insistă spunând: nu, căci vom sluji Domnului. El îi provoacă la sfârșitul cărții Iosua, ca și Moise la sfârșitul cărții Deuteronom și al cărții Leviticului. Îi provoacă să aleagă să îl slujească pe Dumnezeu, să aleagă să îi implementeze, să aplice, să își însușească credința ilustrată în multe feluri în cartea Iosua. Acum, la final, să medităm. Cartea Iosua se sfârșește cu o alegere care presupune adoptarea unei poziții în ceea ce privește credința. Ai adoptat tu acea poziție? Aceasta este marea aplicație devoțională a cărții Iosua. Ai decis tu ca împreună cu familia ta să slujiți singurului și adevăratului Dumnezeu? Dacă nu, ia această decizie azi. Chiar acum, spune în inima ta ca Iosua: cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce mare provocare pentru tine și familia ta! Ai de ales! Puteți alege partea Domnului sau să încercați să supraviețuiți singuri. Dacă nu ați luat niciodată decizia de a vă pune încrederea, credința în Domnul și de a-L urma, nu lăsați să treacă încă o zi. Biblia vă spune că astăzi este ziua mântuirii, pentru că ziua de mâine nu vi se garantează. Alegeți astăzi să aveți încredere și urmați-L pe Dumnezeu. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 9. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor, în viitor. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor de mult au pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Du-te, dar, de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare, căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în lați, ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate, cu puțini oameni în ea, și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși,
înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război. Dar un singur păcătos nimicește mult bine.

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune. Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să revenim?

va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22-24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Folosește-ți abilitățile pe care ți le-a dat Dumnezeu. În tot poporul acesta erau 700 de oameni aleși care nu se slujeau de mâna dreaptă. Toți aceștia, aruncând o piatră cu praștia, puteau să ochească un fir de păr și nu dădeau greș. Judecători, capitolul 20, versetul 16. Cei 700 de bărbați stângaci menționați aici subliniază practic abilitățile și talentele unice pe care Dumnezeu ni le-a dat fiecăruia dintre noi. În cazul acesta, oamenii aceștia au fost aleși pentru priceperea lor în mânuirea praștiei, ceea ce le-a permis să fie un element cheie în conflictul care se desfășura la acea vreme. Pe lângă faptul că erau buni mânuitori de praștie, versetul subliniază și precizia cu care loveau. Țintind la un fir de păr fără a da greș, ei demonstrau un control complet asupra abilităților lor, permițându-le să fie preciși în atingerea țintei. Importanța preciziei și a controlului asupra abilităților noastre poate fi aplicată în diverse aspecte ale vieții, de la muncă până la relațiile noastre personale. Este important să îți recunoști abilitățile și talentele pe care le ai, ba chiar să ți le perfecționezi pentru a obține mai mult control asupra lor. Însă trebuie să recunoaștem pe Dumnezeu ca fiind Cel care ne-a dat abilități unice și că le putem folosi spre slava Lui. Așadar, fiecare dintre noi este chemat să-și folosească abilitățile într-un mod unic și precis. Așa cum războinicii nu și-au ratat niciodată ținta, și noi putem găsi un scop și o direcție perfecționându-ne abilitățile și acționând cu intenție. Fie ca aceste gânduri să ne umple de dragoste și încurajare pentru a prețui și a dezvolta ceea ce Dumnezeu ne-a dat, contribuind la bunăstarea celor din jurul nostru. Amin.

Ioan, capitolul 6. După aceea, Iisus s-a dus dincolo de Marea Galileei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după el, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Iisus s-a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi. Paștele, praznicul iudeilor, erau aproape. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el și a zis lui Filip: de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns: pâinele pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis: este aici un băiețel care are 5 pâini de oz și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâția? Iisus a zis: spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi: strângeți fărămiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat, deci, și au umplut 12 coșuri cu fărămăturile care rămăseseră din cele 5 pâini de orz, după ce mâncaseră toți. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau: cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării. S-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic și marea era întăritată. După ce au vâslit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat. Dar Iisus le-a zis: eu sunt, nu vă temeți. Voiau, deci, să-l ia în corabie și corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Norodul care rămăsese pe cealaltă parte a mării băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Iisus nu se suise în corabia aceasta cu ucenicii lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. Când au văzut roadele că nici Iisus, nici ucenicii lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbiile acestea și s-au dus la Capernaum să caute pe Iisus. Când l-au găsit dincolo de mare, i-au zis: învățătorule, când ai venit aici? Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinele acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ei i-au zis:
ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns: lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ce semn faci tu, deci, i-au zis ei, ca să-L vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris. Le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă lumii viață. Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Iisus le-a zis: eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată, și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine, și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică, și eu îl voi învia în ziua de apoi. Iudeii cârteau împotriva lui pentru că zisese: eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer, și ziceau: oare nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, pe al cărui tată și mamă îi cunoaștem? Cum dar zice el: eu m-am pogorât din cer? Iisus le-a răspuns: nu cârtiți între voi. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis, și eu îl voi învia în ziua de apoi. În proroci este scris: toți vor fi învățați de Dumnezeu, așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui vine la mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl afară de acela care vine de la Dumnezeu. Da, acela a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se pogoară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică, și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană, și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, m-a trimis pe mine
și eu trăiesc prin Tatăl tot așa. Cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a pogorât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă când învăța pe oameni în Capernaum. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire? Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte? Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață. Dar sunt unii din voi care nu cred, căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă. Și a adăugat: tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12: voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus le-a răspuns: nu v-am ales eu pe voi cei 12, și totuși unul din voi este un drac. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, căci el avea să-l vândă. El, unul din cei 12.

0: cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor, că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi, când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
1: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
0: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și Consilierea.
1: E foarte bine,
0: știi?
1: Pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
0: Da,
1: așa este.
0: Și discutăm despre consiliere, ce înseamnă consilierea în spațiul nostru. Danubiano, Carpato, Pontic, știi?
1: Da.
0: Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche cu legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta. Ce e cu consilierea?
1: Deci, te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, în foarte puține cuvinte, ce ne ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
0: Legat de consiliere, da. Am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, avea dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat dintotdeauna de consiliere. De fapt, în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
1: Calitate? Consiliere?
0: Început sunt ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
1: Era momentul de observație.
0: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiință de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consilieri, sunt și supervisor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini din România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată. Îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skill-urile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
1: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că

0: Acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere. Este consilierea un moft, este un termen al zilelor noastre, este ceva la care apelează omul modern, pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri. Este esențială. Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest instrument, ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă... Dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi, de ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
1: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilier este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Când te-ai căsătorit, când ai te la facultate, când ți-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează un om la consiliere? La familia nucleu, nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini. Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali, habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism, să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie. Da? Mănăstirile, practic, să spunem așa, au fost, prin excelență, centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da? Dacă societatea îi bagă pe un indiviz în penitenciar, ei se autoizolau pentru un stare de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da? Sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
0: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
1: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dau sfaturi repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
0: Un medicament.
1: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cutare. care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care

0: trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
1: E foarte bine că ai punctat asta.
0: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care ți-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. Te pot susține și dintr-un act de rebeliune, împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori, consilierea poate fi hăi sau ce așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem aici să vorbim despre o consiliere care să fie așezată,
1: exact,
0: clară, matură și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiezi câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu. Să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă într-o introspecție a lui. Să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
1: Mm-hmm.
0: Da?
1: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care să te simți primit.
0: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oamenii în consiliere și foarte multe ședințe până intrăm în miezul problemei. Foarte multe ședințe trebuie să repar ce-au făcut alții. Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul deraiat, modul în care a deraiat consilierea. Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat, sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiale sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
1: Da, da.
0: Și uneori trebuie să repar ceea ce o stricat alții, ca să spun așa. Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al șaptelea, al optelea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
1: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine că pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul,
0: sau... Obișnuiesc să intre pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce-o însemna ședința asta pentru tine? Cum te-ai simțit?
1: Da.
0: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare că omul ăsta să spună așa ceva? Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara aia în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
1: Da.
0: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclui, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi. Când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
1: Celuilalt, da.
0: Se înjumătățește. Dar o bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni, suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți, da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi. Da? Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem ca oameni în societate.
1: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă blochează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
0: Ce greșeală ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
1: Da.
0: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când
1: doare
0: scrapă măseaua de durere în gură, știi, în cap.
1: Da, da.
0: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten noi, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
1: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea să
0: cădem în tocana asta. Dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți ștranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
1: Da.
0: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără membru.
1: Foarte frumos spus. Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Câți dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate, mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie. Să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
0: Ce este consilierea și ce nu este? Sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră, cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat, că atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesor, la un doctor, la un medic. Da. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consilierea sufletească.
1: Da.
0: De
1: da.
0: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, dar între consiliere de la primărie, consilier în vânzări auto,
1: da.
0: Consilier într-o activitate anume.
1: Mm-hmm. În nutriție, să spunem.
0: Da, în orice.
1: Da, în orice domeniu.
0: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consilierea sufletească este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, pe latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui psihie, tot la suflet face referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta, să se descopere pe el însuși. Școala generală, de-aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Da?
1: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
0: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
1: Da.
0: Să fie convins de ele.
1: Mă gândeam la ce ai spus tu de la confuzie la claritate și ce înseamnă aici.
0: Da, foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțuri, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și așa mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
1: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment dat.
0: Da, trecerea de la confuzie e la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
1: Da.
0: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de feluri de, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
1: Mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
0: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați. Pe lângă asta, Cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea, să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Uh-huh. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier. În anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două. Uh-huh. Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut, îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, ca să devii psihoterapeut.
1: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut are un anumit
0: multe
1: parcurs.
0: Multe cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care per 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune... Ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dă seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
1: Mm-hmm. Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
0: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe,
1: de
0: atâta
1: fapt,
0: îți dai
1: da,
0: seama
1: acolo,
0: câte nu
1: acolo
0: cunoști.
1: Voiam să ajung pe anumite.
0: Dar este într-adevăr o trecere în generația asta. Vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă, practic. Deci contează să fii destul de modest.
1: Da.
0: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da, și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane da, de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală, soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și conlucrăm în treaba asta.
1: Ce frumos,
0: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
1: Da.
0: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta, trecutul tău, parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă, dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi și expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce mot-a-mot în altă limbă. Ei, ceva de genul ăsta este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
1: De care nu erai conștient.
0: Din felul tău de a te purta. Deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări. Că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Uh-huh. Da? Folosim termenul ăsta și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund, dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om, să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunoști despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri, pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce-a fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
1: E ca și cum aș întâlni cu mine.
0: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Da. Poate să nu sună prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani, fără...
1: Da.
0: Da, la 30, la 15, la 20 și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Cornelia, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
1: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
0: Ce frumos da, spus, da. Da.
1: În termeni simpli, fără...
0: Da, și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit de timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi că așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței, el singur spune, nu m-am gândit niciodată la asta, și pleacă cu o întrebare ruminatoare. Da?
1: Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
0: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează, tâmplare știu asta, lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă.
1: Da,
0: și când vin de obicei oamenii în următoarea ședință, întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
1: Deci între cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile se continuă să lucreze.
0: Da, pentru că el se duce cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință și viața trece peste el, de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mood-uri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină ansită.
1: Îi
0: scuturată și se catalizează diferite lucruri.
1: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să... Ăsta este un gând pentru mai târziu. Iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
0: Cristina, dacă îmi dai voie, ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de întrajutorare, interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic-neurolog, medic-psiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine, sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pușă. Corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
2: și
0: nu am
2: chef. Și când este foame sau nu.
0: Exact, exact. Foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate da. Să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, tăi, ce, eu sunt nebun?
2: De ce să merg la consilier? Iar spațiul meritic, asta o spunem des.
0: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
2: Da, din punctul meu de vedere, e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
0: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuiască să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și ne, băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea. Poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag. Te comporți, zice, nu, poate, ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
2: Da.
0: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
2: E ca în cazul medicinei generale, când
0: exact, ceva de genul ăsta.
2: Medicul de familie te trimite la un specialist.
0: Ceva de genul ăsta, ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știi ce întrebări să-ți adreseze, astfel ca tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
2: Asta este de reținut.
0: Da? Dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic. De un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta, oamenii știu asta. Dacă unii mai au o rezervă din fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească și să-i explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau, ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, da, nu da. Ce nu este în mod special.
2: În mod special
0: ce
2: cu
0: este
2: agenda
0: psihoterapia.
2: Anume.
0: Da, sigur, da.
2: Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea, are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
0: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa, nu traversează ce traversezi tu, ți-e doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat, și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
2: Exact.
0: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
2: Da.
0: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorile. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrezi sub strictă confidențialitate.
2: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea. E atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
0: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
2: Da.
0: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
2: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
0: Da.
2: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea.
0: Aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critica omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și spună.
2: Chiar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, da? Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschizi sufletul, este fix ce îmi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți. Așa este?
0: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și după picioare.
2: Da.
0: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință, are o conștiență de sine care lucrează, cugetul care cugetă. Da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu să o închizi ca melcul.
2: Da.
0: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi când te cu melc odobel, scoate coarnei băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu-și dă seama unde e rădăcina.
2: Da.
0: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce îi doare, cu ce îi jenează și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei conserve de aia de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce e în interior, în sufletul omului, da.
2: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
0: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
2: Foarte bun ascultător.
0: Da. Da. Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, să te asiguri că le înțelegi, nu doar să le înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și îi repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine. Nu prea să practică în cultura noastră.
2: Da, da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
0: Aha.
2: Am înțeles bine. Chiar vorbim cu tine acum.
0: Da.
2: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc!
0: Mulțumesc pentru invitație, Cristina, pe curând!
2: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție! Pe curând!

Creștinul stând de vorbă cu Domnul pe genunchi în cămăruța sa, să-i spună el durerea ar vrea, căci doar la Domnul alinare el găsea. Și așa pe genunchi cum stătea, pe Domnul el îl întreba: Doamne, ce-ai găsit Tu la mine? Sunt plin de atâta slăbiciune, mă lupt să fac bine și răul stă lipit de mine. Te întristesc atât de mult, nu sunt după al Tău cuvânt. Eu în inimă aș vrea să fiu după sfânta voia Ta, dar nu pot să împlinesc tot ce-mi ceri să săvârșesc. Sunt așa de slab, Stăpâne, pune Tu putere în mine. Cum să fac-o, Domnul meu, în lumea asta să nu fiu eu cel ce viața mea conduce, ci du-mă Tu la a Ta cruce? De ce, Doamne, nu reușesc să-Ți fiu pe plac, să dăinuiesc în tot ce înseamnă dragostea, să port și eu coroana Ta? Ci în mine este un rău ce mă desparte de Dumnezeu. Ura mă stăpânește și mult ea mă rănește. Astăzi strig la tronul Tău să-mi răspunzi, căci mi-este greu să mă pot birui pe mine, iar Tu să mă ții pe înălțime. Fiule, ascultă bine, atunci când Tu vii la mine să-mi spui totul pe nume, când Te recunoști căci Tu greșești, eu plăcere în Tine găsesc. Spune mie rana Ta, nu te du la nimeni, căci dacă strici la Dumnezeu, doar El eliberează sufletul greu. În tot ce este slăbiciune, eu întăresc și fac minune. Doar așa în viața Ta poți să vezi puterea mea. Lasă-mă în viața Ta, ascultă astăzi vocea sfântă ce spre cer ea te avântă și vei vedea Tu mâna mea cum te va elibera. Ascultă vocea Duhului Sfânt când te învață să fii blând. Cheamă-mă în lupta Ta să te învăț ce-i dragostea, căci dragostea nu pismuiește și de păcat ea te ferește. Când iubești, nu clevetești și în ea Tu biruiești. Prin dragoste am biruit, bolul morții l-am nimicit, căci toate se vor termina, dar tot ce rămâne este dragostea. În ea să-ți găsești plăcerea, căci este dulce ca și mierea. Rămâi dar în dragostea mea și Tatăl te va binecuvânta, căci doar așa vei dăinui, rămânând în mine vei izputi. Doar din mine poți avea biruință în slăbiciunea Ta. Amin.

0: Dacă și-ar da jos tatuajele, sau probabil ar vrea să-și dea jos tatuajele, sau vede ca o dovadă că ai greșit cumva, soții, ca o mărturie, că ai făcut niște greșeli în trecut. Dacă ai vrea să-ți dai, cred că asta e întrebarea, nu? Dacă ai vrea să-ți dai jos tatuajele sau ai vrea să le ții ca să arăți că de unde scos Domnul sau că ai greșit în trecut.
1: Legat de întrebarea asta, hai să-ți vă zic un pic cum e treaba cu tatuajele. Eu m-am tatuat pe la vârsta de 14-15 ani și poate te întreb prima întrebare, mi-aș pune eu de ce mi-am dorit să mă tatuez. Cumva e o mândrie, cumva să arăt că am ceva, cumva să ies în evidență cu un lucru. Că de asta m-am tatuat. În momentul când m-am tatuat pe față, cumva viața pe care o consideram și scopul pe care l-aveam în viață la momentul respectiv era cu totul și cu totul altul. Din mândria aia care era în momente la momentul respectiv și cum umblam eu tare, că vai, statua pe față, nimeni nu-i ca mine, am ajuns într-un punct al vieții în care m-am simțit foarte condamnat din cauza lor, simțeam că toată lumea se uită pe mine, simțeam că toată lumea mă critică, simțeam că toată lumea mă înjosește, cum mă vorbește și așa mai departe, dar e o chestie. Da, astăzi va sluji ca mărturie celorlalți, ca să vadă de unde m-a scos pe mine Hristos, am pace, nu mă mai plimb printre oameni ca și cum cineva se uită la mine că am tatuaje, deci mă plimb printre voi și printre ceilalți oameni exact ca și cum mă simt aici. Eu nu mai, și nu mă gândesc să le dau jos, plus costă mai mulți bani decât să ți le faci și cred că e o durere mult mai groasnică și dacă stau să mă gândesc că e de tare m-a durut ăsta pe frunte și să mă gândesc că e de tare ar putea să doară să îl scot, asta e, am făcut, slujește ca mărturie.
0: Mă gândeam la, așa, intervin eu peste ce spune Sebi, în primele zile de program, când mergeam în biserici, se simțea foarte prost el, că oamenii se uitau la el. Pe parcurs și-a dat seama că poate să folosească lucrul ăsta ca să înceapă poate o discuție cu cineva, ca oamenii să vadă o mărturie în el. Și mai cred încă un alt lucru, Dumnezeu ni se revelează treptat și noi când ne pocăim, astăzi poate am niște obiceiuri și mă pocăiesc, de mâine nu înseamnă că sunt cel mai ordonat, cel mai organizat, cel mai aranjat, cel mai harnic, sunt lucruri care pe parcurs o să se schimbe în viața mea, poate nu sunt cel mai, nu știu, harnic. Nu înseamnă că de mâine o să fiu cel mai harnic, dar o să-mi dau silința să fiu. Și poate Dumnezeu îmi vorbește că o să trebuiască să schimb lucrul ăsta. Și schimb lucrul ăsta nu înseamnă că sunt perfect. Înseamnă că peste o lună, două, cinci, un an, doi, o să găsesc altceva. Poate am mânie. Dumnezeu îmi revelează lucrul ăsta, că trebuie să schimb ceva la mine și să rezolv cu mânia. Și trec la etapa următoare. Cine știe, acum, în momentul de față, se spune că nu o să le scoată. Și cine poate să-l condamne că nu le scoate? Și foarte ok. Dar cine știe, poate peste un an de zile, doi ani de zile, vă întâlniți cu el și nu mai recunoașteți că nu mai are tatuaje pe față. Deci nu. Eu, oricum, cred că dacă ar fi, și știu mulți oameni care au fost tatuași, care sunt tatuați, și probabil dacă ați întrebat, ai dat timpul înapoi să nu ți le mai faci? Cred că nu știu, ar mai face, mai ales pe față. Deci da, poate fi și un motiv să înceapă o discuție cu cineva și să arate unde a scos Dumnezeu, dar poate să fie peste 2-3 ani de zile să decidă să, cine știe, poate avansează și tehnologia și nu e așa dureros să le scoată, cine știe. Și până la urmă, nu cred că este, sau nu știm niciunul dintre noi așa concret ce e mai bine de făcut și de aia să Dumnezeu să-i reveleze pe parcurs ce are de făcut dacă să le țină sau dacă să le scoată.

0: Psalmul 148.
1: Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte,
0: lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui. Lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate stelele luminoase. Lăudați-L cerurile cerurilor și voi ape care sunteți mai pe sus de ceruri. Să laude numele Domnului, căci El a poruncit și au fost făcute. Le-a întărit pe veci de veci, le-a dat legi și nu le va călca. Lăudați pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate, foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi nepraznice care împliniți poruncile Lui, munți și dealuri toate, pomi roditori și cedri toți, fiare și vite toate, târâtoare și păsări înaripate, împărați ai pământului și popoarelor toate, voievozi și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii, să laude numele Domnului, căci numai numele Lui este înălțat. Măreția Lui este mai pe sus de pământ și de ceruri. El a înălțat tăria poporului Său. Iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii Lui Israel, popor de lângă El. Lăudați pe Domnul!

Versetul zilei 319, Epistola 1 a lui Pavel către Corinteni, capitolul 14, versetul 3. Cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Prorocie înseamnă mesajul lui Dumnezeu transmis prin om către un alt om sau grupare de oameni. Prorocia poate fi manifestată prin cântare, prin învățătură, prin descoperire, prin tălmăcirea vorbirii în alte limbi și altele. Scopul prorociei este pentru zidirea, sfătuirea și mângâierea celui ce o aude. Prorocia sau mesajul lui Dumnezeu este ceva clar, ceva audibil, ceva care poate fi înțeles, ceva ce nu poate fi confundat. Prin prorocie, Dumnezeu descoperă tainele inimii omului. Tocmai de asta, un alt scop al prorociei este de a-l introduce pe om într-o stare de închinare cu fața la pământ și de mărturisire a măreției lui Dumnezeu. Prorocia este ceva actual, de care Dumnezeu vrea să se folosească chiar prin tine.

Nadab, Abihu și Sfințenia. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Studiind cartea Levitic, astăzi vom face o introducere și vom încerca să-i înțelegem esența din perspectiva unei singure povestiri, aceea a morții lui Nadab și Abihu. Pentru început, haideți să ne uităm la câteva detalii importante. În primul rând, numele cărții, Levitic, înseamnă aparținând leviților. Leviții, dintre care mulți erau preoți, erau cei care purtau răspunderea instruirii israeliților cu privire la ritualul închinării. Acest ritual al închinării este cheia înțelegerii cărții Levitic. Ce este ritualul? Este o cale prin care oamenii pot comunica, pot pune bazele și își pot practica credințele. Limbajul ritualic, care folosește simboluri pentru a interacționa și a explica lumea spirituală, este o caracteristică comună tuturor civilizațiilor timpurii cunoscute. Câteva exemple de asemenea simboluri sunt obiectele de cult, veșmintele specifice, altarele, dar și activități specifice, precum arderea de tămâie sau jertfele. În contextul închinării, ritualul ne învață despre cum e lumea și cum să trăim o viață lungă și fericită într-o lume care nu este doar materială, ci și spirituală. Deși oamenii lui Dumnezeu folosesc multe simboluri și ritualuri similare păgânilor, mesajul pe care acestea îl transmit este unul complet diferit, centrat pe mântuire și natura lui Dumnezeu. Diferența este mare și când vorbim despre cum interpretează oamenii lui Dumnezeu ritualurile și simbolurile. În loc să folosească ritualurile ca o formă de magie, manipulând forțele spirituale, israeliții foloseau ritualul strict din punct de vedere simbolic, reprezentând și onorând prin acesta imaginea lui Dumnezeu. Pe măsură ce ne adâncim în detaliile cărții Levitic, haideți să ne punem o întrebare importantă. Ce este cartea Levitic? Deși cartea Levitic a fost considerată de unii ca un fel de manual pentru preoți, aceasta este mult mai mult decât atât. Levitic ne arată standardul de sfințenie pentru poporul lui Dumnezeu și imaginea închinării ritualice. Cartea a fost scrisă pentru a-i învăța pe israeliți cum să se apropie de un Dumnezeu sfânt, care își manifestă prezența în mijlocul lor. Pentru evreii care urmează poruncile din această carte, ea este una teologică. În ea găsim cea mai frumoasă formă de milă. Mila unui Dumnezeu sfânt față de omul păcătos și mijlocul prin care omul căzut se poate apropia și poate intra în relație cu cel care l-a creat, cu Dumnezeu. Totuși, pentru cei care nu țin seama de sfințenia lui Dumnezeu, cartea Levitic este ca un mare semn de atenționare a pericolului ce urmează. Priviți la povestea lui Nadab și Abihu, o poveste care sublinează acest lucru într-un mod pe cât de clar, pe atât de șocant. Această întâmplare este scrisă în numai două versete, însă urmările ei ocupă alte 18 versete. În Levitic capitolul 10, versetele 1 și 2, citim: Fiii lui Aron, Nadab și Abihu, și-au luat fiecare cădelnița, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc. Și-au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care el nu li-l poruncise, tămâie aprinsă. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Reacția lui Moise la acest eveniment arată esența întregii cărți Levitic. În Levitic, capitolul 10 cu versetul 3, Dumnezeu vorbește prin Moise spunând: Voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Vedeți, Nadab și Abihu s-au angajat într-o închinare ritualică, într-un mod contrar poruncii lui Dumnezeu. Contrar poruncii clare date de Dumnezeu în Exod, capitolul 30, cu versetul 9, unde citim: Să nu aduceți pe altar altfel de tămâie. Pentru mulți dintre noi, cei care ascultăm azi, o astfel de pedeapsă pare total exagerată, având în vedere fapta celor doi. Cu siguranță pare o exagerare, dar aceasta se întâmplă pentru că nu reușim să înțelegem semnificația ofensei adusă de Nadab și Abihu. Preoții care aduc jertfele stau între Dumnezeu, pe care autorul epistolei către evrei îl numește un foc mistuitor, și poporul păcătos. Având în vedere importanța rolului lor de a menține relația comunității cu Dumnezeul cel Sfânt, aroganța lui Nadab și Abihu avea potențialul de a afecta întregul popor. Sfântul lui Israel este un Dumnezeu de temut, un Dumnezeu care trebuia onorat. Lipsa respectului poate fi fatală. Ca toți oamenii, și israeliții sunt ființe păcătoase. Când Dumnezeu își manifestă prezența în mijlocul lor, pericolul este prezent și real. Vedem lucrul acesta peste tot prin Scriptură, când prezența Domnului este aproape.
În Exod, capitolul 19, versetele 21 la 22, pe când toată tabăra lui Israel era adunată la muntele Sinai și prezența Domnului era pe munte, citim: Domnul a zis lui Moise: coboară-te și poruncește poporului cu tot din adinsul să nu dea buzna spre Domnul, ca să se uite, pentru ca nu cumva să piară un mare număr dintre ei. Preoții care se apropie de Domnul să se sfințească, să se sfințească și ei, ca nu cumva să-i lovească Domnul cu moartea. Mai apoi, în Exod, capitolul 33, când Moise dorește să vadă fața Domnului, acesta îi răspunde în versetul 20: fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Acest avertisment nu are vârstă, lucru subliniat de autorul epistolei către evrei, sub harul și libertatea de care ne bucurăm în Hristos, când scrie în Evrei, capitolul 10 cu versetul 31: grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Nadab și Abihu au aflat lucrul acesta pe calea cea grea, ei rămânând pentru totdeauna exemple a ceea ce se întâmplă când ne jucăm cu sfințenia lui Dumnezeu. Conceptul sfințeniei stă în centrul mesajului cărții Levitic, lucru care sublinează importanța înțelegerii lui. Cuvântul sfânt are patru utilizări principale, toate legate de Dumnezeu. Prima utilizare a cuvântului sfânt se referă la Dumnezeu ca fiind inegalabil și suprem, mai presus de toate lucrurile. El este cu totul altceva decât toate lucrurile create, fie ele materiale sau spirituale. Deși există multe lucruri pe care oamenii le numesc Dumnezei, fie că sunt idoli sau alte entități spirituale, numai Jehova, Creatorul, este demn de acest nume. Și în timp ce mulți oameni vor să-și numească zeii falși ca fiind sfinți, numai Jehova este vrednic să fie numit Dumnezeul Sfânt. Această sfințenie este descrisă în Scriptură în termenii măreției minunate, dar terifiante a prezenței divine, un foc mistuitor. Ioan scrie în Apocalipsa, capitolul 15, cu versetul 4: cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt. Toate celelalte aspecte ale sfințeniei din Biblie își găsesc semnificația în revelația Creatorului, care se prezintă ca Dumnezeul Sfânt. Acum, din moment ce Scriptura îl numește pe Dumnezeu Sfânt, aceasta numește și lucrurile care îi aparțin lui Dumnezeu sfinte. Oamenii, locurile, lucrurile și timpul își derivă sfințenia de la Dumnezeu, pentru că sunt puși deoparte pentru slujirea Lui. Sfințenia se poate referi la regulile de apartenență la Dumnezeu. Există reguli practice în Scriptură pentru cei care îi aparțin Dumnezeului Sfânt, care sunt atât rituale cât și morale. Sfințenia se poate referi și la a deveni asemenea lui Hristos. Sfințenia începe acum, în procesul pe care îl numim sfințire, și va fi desăvârșită în eternitate, când îl vom vedea pe Dumnezeu față în față. După cum promite Biblia în 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 2: dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Pe măsură ce citim Scriptura, găsim patru principii care ne învață despre relația cu Dumnezeul Sfânt. În Vechiul Testament, aceste principii sunt experimentate ca închinare ritualică. Noul Testament ne arată cum aceste simboluri devin realitatea noastră spirituală. Atât în Vechiul, cât și în Noul Testament, aceste principii sunt consecvente. Principiul 1. Vei semăna cu obiectul închinării tale. Vei arăta ca Dumnezeul tău, indiferent dacă acesta este bun sau rău. Dacă dumnezeii unui popor sunt ticăloși, oamenii vor fi ticăloși. Iar dacă dumnezeii lor sunt nobili, atunci oamenii vor fi motivați împotriva naturilor egoiste, devenind la rândul lor nobili. Un exemplu actual ar putea fi acesta: dacă zeul tău este banul, vei fi lacom. Principiul 2. Cerințele pentru venerarea lui Dumnezeu se bazează pe atributele și caracterul său. Nu putem avea un standard moral mai înalt decât caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este standardul moral și etic. Acest adevăr este unul superlativ și nu poate fi exagerat. Poruncile sale sunt standardul binelui și al răului. În loc să-L judecăm pe Dumnezeu după standardele noastre, trebuie să judecăm totul după standardul Său. Principiul al treilea. Cu cât ești mai aproape de Sfântul Dumnezeu, cu atât ai mai puțină libertate de a face ceea ce tu vrei să faci. De exemplu, marele preot care intră în Sfânta Sfintelor în ziua ispășirii are mai puțină libertate decât un preot obișnuit. Iar preotul are mai puțină libertate decât un levit non-preot, care are mai puțină libertate decât un închinător tipic, care are mai puțină libertate decât un străin care locuiește în țară. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât ești mai obligat să-i urmezi poruncile exact și perfect. Pe măsură ce Nadab și Abihu se apropie de prezența manifestată a lui Dumnezeu, așteptarea este ca ei să respecte restricțiile stabilite, literă cu literă.
Principiul 4. Sfânt nu înseamnă neapărat bine și profan nu înseamnă neapărat rău. Există multe lucruri frumoase și sănătoase în lume care nu și-au locul în închinarea corectă înaintea lui Dumnezeu. Sistemul de închinare al poporului Israel arată mijloacele prin care oamenii păcătoși se pot apropia de un Dumnezeu sfânt. Și acest lucru necesită o reflectare adecvată a Creatorului în închinare și în închinător. De asemenea, acest sistem de închinare arată ce lucruri dorește Creatorul să fie asociate cu închinarea înaintea Lui și ce lucruri nu dorește. În plus, față de aceste patru principii, există diferite roluri pe care diferiți slujitori le îndeplinesc pentru a învăța pe oameni cum să se apropie de Dumnezeu în felul în care El poruncește. Preoții, de exemplu, luptă pentru a păstra reverența față de Dumnezeu în închinare. Preoții clarifică separarea dintre ceea ce este sfânt și ceea ce este profan. Profetul, de asemenea, lucrează ca ambasador al legământului lui Dumnezeu pentru a construi o societate care să reflecte în mod corespunzător caracterul, voința și scopul Dumnezeului sfânt. Învățătorul promovează frica de Dumnezeu, demonstrată într-un stil de viață potrivit celor care umblă înaintea unui Dumnezeu atotvăzător. Acestea sunt trei dintre rolurile pe care le veți putea vedea în Vechiul Testament pe măsură ce oamenii se închină lui Dumnezeu. Toate aceste ritualuri, principii și roluri sunt stabilite de Dumnezeu, astfel încât El să poată locui în mijlocul poporului Său. Lucrarea sfințirii care începe în închinare se încheie prin transformarea noastră veșnică în asemănarea lui Isus. Cartea Leviticului pregătește scena pentru această lucrare, prezentând acest adevăr prin limbaj ritualic israeliților care trăiesc în prezența lui Dumnezeu. În repetate rânduri, Leviticul prezintă o versiune a "Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt". Autorul epistolei către evrei ne avertizează în capitolul 12, versetele 28 și 29. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Apropiindu-ne de încheiere, să ne amintim că Domnul este de temut. Trebuie să ne apropiem de El cu reverența și respectul cuvenit. De asemenea, să fim conștienți de marea dragoste a lui Dumnezeu pentru poporul Său, detaliată în Cartea Leviticului. Deși citind multitudinea de legi din Levitic, am putea să le vedem ca pe un obstacol imposibil între om și Dumnezeu, îl putem vedea totuși pe Dumnezeu cel Sfânt, traversând o distanță imposibilă pentru a ajunge la poporul Său. Prin legile sfințeniei, Dumnezeu le arată israeliților cum aceștia, oricât de păcătoși sunt, se pot apropia de El, sfinți, precum și El este sfânt. Mai mult decât atât, Dumnezeul nostru iubitor, știind că poporul Său nu poate atinge standardele sale de sfințenie, îl trimite pe Iisus pentru a satisface pe deplin nevoia pe care ritualurile o declară în simbol. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Sfințenia lui Dumnezeu ne obligă să ne temem și să-L venerăm, dar dragostea lui Dumnezeu este cea care ne îndeamnă să ne apropiem. Levitic ne demonstrează ambele lucruri, înfățișându-L pe Hristos într-un mod extrem de frumos în acest proces. Întreabă-te, iau eu în serios sfințenia lui Dumnezeu? Lasă ca povestea lui Nadab și a lui Abihu, împreună cu toate legile și cerințele pe care le găsești de-a lungul acestei cărți, să te determine să te apropii de Dumnezeu cu reverența pe care El o merită. El dorește o relație intimă cu tine și ți-a oferit calea de a locui în prezența Lui prin Iisus Hristos. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericiți decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur-singurel, n-are nici fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu îi se satură niciodată de bogății și nu se gândește: pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul. Dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă. Și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el, și totuși cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vântul.

Care este modalitatea corectă de studiere a Bibliei? Înțelegerea a ceea ce dorește să ne spună Sfânta Scriptură este una dintre cele mai importante îndatoriri pe care un credincios le are în viața sa. Dumnezeu nu ne spune că trebuie doar să citim Biblia, ci ne spune că trebuie să o studiem și să o folosim în mod adecvat. Studierea Sfintelor Scripturi este un lucru destul de greu. Parcurgerea sumară sau superficială a Sfintelor Scripturi poate conduce adesea la concluzii foarte greșite cu privire la ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită prin Biblie. În consecință, este crucial să înțelegem câteva principii cu privire la modalitatea corectă de a înțelege adevăratul înțeles al Sfintelor Scripturi. Primul principiu. Roagă-te și întreabă Duhul Sfânt pentru a-ți oferi înțelegerea adecvată. Ioan 16:13 spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. În Ioan 16, Iisus vorbește despre Duhul Sfânt și spune că atunci când El va veni, Duhul Sfânt a venit în ziua cincizecimii, Faptele Apostolilor, capitolul 2. El îi va călăuzi în tot adevărul. La fel cum Duhul Sfânt a călăuzit pe apostoli în scrierea Noului Testament, tot astfel El ne călăuzește pe noi în înțelegerea Sfintei Scripturi. Amintește-ți, Biblia este cartea lui Dumnezeu, astfel că noi avem nevoie să îl întrebăm pe El cu privire la înțelesul Bibliei. Dacă ești un creștin, atunci Duhul Sfânt, autorul Sfintei Scripturi, locuiește în tine și El dorește ca tu să înțelegi ceea ce a scris în Biblie. Nu scoate o altă scriptură utilizând versete ale Bibliei în afara versetelor din contextul imediat și din cel general. Trebuie întotdeauna să citești versetele și capitolele învecinate pentru a cunoaște care este scopul cărții sau al capitolului. Atunci când Dumnezeu a dat lumii Sfânta Scriptură, aceasta fiind în întregime inspirată de El, 2 Timotei 3:16, 2 Petru 1:21, El a folosit oameni pentru a oferi lumii sub forma scrisă. Acești oameni au avut întotdeauna o temă anume, un scop pentru care a fost scrisă cartea, unul sau mai multe aspecte specifice care au fost abordate. Citește întotdeauna informațiile de bază, generale, cu privire la cartea din Biblie pe care dorești să o studiezi pentru a afla cine a scris cartea, către cine a fost adresată, când, unde și de ce a fost scrisă. Apoi, citește capitolul sau capitolele dinaintea versetului sau a versetelor pe care dorești să le aprofundezi pentru a vedea care este tema generală pe care a avut-o autorul uman al cărții. De asemenea, trebuie să lași textul să vorbească de la sine. Uneori, oamenii atașează propriile lor înțelesuri la versetele biblice pentru a oferi textului interpretarea pe care de fapt ei o doresc. 3. Nu îți dori să fii în mod neapărat total independent de alte persoane atunci când studiezi Biblia. Este aroganță să crezi că nu poți căpăta înțelegerea unor texte biblice din experiența și studiul realizat de alte persoane asupra Scripturii,
unii dintre ei de-a lungul întregilor vieți. Unii oameni, greșind, abordează Biblia cu ideea că vor depinde numai de Duhul Sfânt și că astfel ei vor descoperi toate adevărurile tainice ale Sfintei Scripturi. Prin trimiterea Duhului Sfânt, Hristos a înzestrat credincioșii și biserica, trupul lui Hristos, cu multe daruri spirituale. Unul dintre aceste daruri este cel al predicării. Efeseni

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Ești responsabil pentru ceea ce auzi și ceea ce vezi. Urechea care aude și ochiul care vede, și pe una și pe celălalt, Domnul le-a făcut. Proverbe, capitolul 20, versetul 12. Dumnezeu ne-a creat simțurile auzului și văzului. Ambele sunt la fel de valoroase și necesare pentru înțelegerea lumii din jurul nostru. Este important să recunoaștem că simțurile noastre sunt un dar de la Dumnezeu și că ar trebui să le folosim cu înțelepciune. Prin ele, Dumnezeu ne-a dat și capacitatea de a înțelege, a analiza și a procesa informațiile pe care le primim. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a raționa, de a reflecta și de a lua decizii pe baza a ceea ce auzim și vedem. De aceea ar trebui să fim atenți la ceea ce auzim și vedem, pentru a putea lua decizii corecte și înțelepte. Dar cum ne putem folosi simțurile în mod responsabil? Să fim atenți la ceea ce auzim și la ceea ce privim, la ceea ce vedem. Și să fim atenți la ceea ce permitem să pătrundă în mintea noastră. Ar trebui să căutăm întotdeauna adevărul, dreptatea și iubirea pentru a lua decizii corecte și înțelepte. Fie ca urechile noastre să audă adevărul și ochii noștri să vadă clar și deslușit, urmând întotdeauna calea iubirii și înțelepciunii pe care Dumnezeu a inspirat-o în noi. Amin.

să faci din mine un altar de piatră, de jertfă presărată cu iubire, și așa să ard, să nu uit niciodată că una ne-am făcut în contopire. Mă fă o stea pe boltă ce răsare să lumineze calea celor mulți. Un om care se frânge și dispare să încalțe în dragoste pe cei desculți. Să-ți fiu un instrument ce cântă în zorii zilei sau freamătă spre tine în apus. Un ton găsit când

îmbrăcat în pace, în pacea sfântă ce mi-ai dat-o tu, iar tu să fii mereu acel ce face din suflet să-mi răsară flori de cânt, să-ți fie un vas de preț în care tu vergi harul și-l prelucrezi cu măiestrie pentru cer. Lut frământat ce știe că olarul lucrează aur în al lumii fier, să fie un ceas ce așteaptă nerăbdare să sune clipa când te va vedea, când s-a sfârșit a vieții căutare și cufundat în tine.

Epistola lui Pavel către Coloseni. Capitolul 3. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară, când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Părinților, nu întăritați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Cine umblă cu strâmbătate, își va primi plata după strâmbătate.
după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului.

Aș vrea să fiu, aș vrea să fiu cu cei ce strâng în inimă cuvântul și în sufletele lor au cerul, ei nu mai au pământul. Să fiu cu cei ce cântă în zori, cu gândul neîntinat, să alerg și eu pe calea ta, să alerg neîncetat. Aș vrea să merg când mă trimiți, ca robul credincios, și să rămân când mă oprești cu glasul tău duios. Aș vrea să fiu umil, zmerit, la crucea din Calvar, unde scăparea am primit prin scump mărețul har. Aș vrea să fiu cu cei ce strâng

peste ziua, să pot să stau lângă izvor, că Tu ne dai odihnă, și grâul copt să pot să strâng, când merg secerătorii, să lege znob pentru Hristos, de când s-arată zorii, și-aș vrea să stau în via Ta, ca robul credincios, că numai Tu știi răsplăti, o bunule Hristos. Aș vrea să fiu cu cei ce au un dor de veșnicie și glasul dulce ți-l cunosc, căci Tu ești apa vie. Aș vrea să fiu cu cei ce stau într-una în veghere și stâncă tare să ne fii și să ne dai putere. Aș vrea să pot să prețuiesc comorile iubirii, ce, Doamne, Tu ni le-ai lăsat pe calea mântuirii. Într-una să doresc să fiu cu cei pe calea îngustă și să vestesc cuvântul viu ce în casa Ta ne mută. Aș vrea să fiu în casa Ta cât încă am suflare, că Tu, Iisus, ai promis o mare sărbătoare. Cu dor în suflet aștept măreața Ta chemare, să Te vedem pe nor venind, iubitul nostru soare. Amin.

obosit de al meu păcat, ce mă pasă greu. Vreau să-ți cer iertare, vreau să las povara la crucea din

Și chiar dacă mă vei lăsa căzut printre ruine, Iisus, eu tot nu voi putea să mă lepăd de tine. Chiar prăbușit dacă aș fi în praful cel fierbinte, Iisus, eu tot te voi slăvi cu slabele-mi cuvinte, cât inima gemând de dor va bate încă în mine. Voi spune, drag Mântuitor, eu nu mă las de tine. Și atâta timp cât voi avea în nărea ta suflare, chiar și șoptind voi lăuda numele tău cel mare. O, Domnul meu iubit Iisus, îți spun printre suspine, chiar dacă-s prăbușit, răpus, tot nu mă las de tine. Precum o haină ruptă în praf, fără de vreo valoare, eu m-aș simți cu adevărat fără de tine, Doamne. Dar sunt al tău, iubit Iisus, valoarea mea-i prin tine, te am pe tine, mie de ajuns, nu mai privesc la mine. Îți voi rămâne credincios ca un cârcel din vie, precum neprihănitul Iov ți-a fost ție în vechime. Și nu de frica ta voi sta legat mereu de tine, ci doar pentru că te iubesc, că-ți simt dragostea în mine. Nici lipsurile n-or putea de tin să mă despartă, nici boala de-mi va măcina casa de lut firavă. Cât încă poarta către cer îmi va rămâne închisă, cu cât pustia de încercări va fi tot mai aprinsă, cât încă voi rămâne jos, căzut printre ruine, am să-ți spun, iubit Hristos, că nu mă las de tine.

Slăvit să fie Dumnezeu. Parcă nu v-am văzut un an de zile. Parcă a fost cel mai lung drum pe care l-am făcut vreodată din Oradea până la Orșova și am făcut câteva. La ora 12:30 eram cu colegii la lucru și aveam multe de făcut. Dar n-am mai avut stare. Trebuia să ajung mâine pentru unele lucruri organizatorice, pentru deschidere. Dar Duhul Domnului m-a cercetat într-un mod deosebit și a zis, ridică-te și du-te. Nu știu pentru care dintre voi Dumnezeu m-a trimis să vă spun ceva. Psalmul 55. Te rog să-l afișezi, Sami, cu 22. Psalmul 55, versetul 22. 22. Putem să-l citim împreună asta? Haideți. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. E cuvântul Domnului. Nu știu cum e aici la voi, dar mi-am dorit atât de mult să vin să fac o rugăciune cu dumneavoastră aici. Pentru că ce e aici? Repet, ce e aici? Nu este în multe locuri în România. Am harul acesta să umblu în multe locuri. Nu că sunt, că nu sunt nimic. Sunt un mic slujitor. Dar ce e aici? Sunt mulți care îmi spun, fac sute de kilometri să vină să-ți aibă o părtășie aici. E Hristos aici. E Duhul Sfânt aici. Și de multe ori îmi spunea Rahela pe drum, zicea, tati, aș vrea să ne mutăm aici, dar știi de ce? Parcă aici e altceva. Da, e Duhul lui Dumnezeu. Atâtea vești rele în ultima perioadă la Oradea. Eram zilele trecute cu un prieten de-a meu și mi-a spus, nici n-am mai apucat să mă spună nimic, deja am văzut la televizor. Sora lui s-a aruncat de la din bloc și s-a sinucis. Și mai venea din biserică, din când în când, mai venea. Dar știi ce vreau să zic asta? Nu să te, cumva să te îndoioșești și să-ți ating. Nu, vreau să spun ceva, să nu renunți. Să nu renunți să vii joia la biserică, chiar dacă nu vine nimeni. Să nu renunți să te rogi seara, în fiecare seară, chiar dacă soția sau soțul uită câteodată. Să nu renunți atunci când îți merge rău să renunți la Iisus și să spui de ce m-am pocăit. Să nu renunți. Să nu renunți la cel care îți dă pâine în fiecare zi. Și poate de multe ori în ultima perioadă nu mai ai și spui, Doamne, Tu ești Dumnezeu, deschide cerul. Să nu renunți. Să nu renunți să spui lui Iisus în fiecare zi, Te iubesc, Doamne, pentru că m-ai mântuit. Și zicea Pere atât de frumos, mulțumiți Domnului și să mulțumim Domnului că suntem mântuiți. E Duhul Sfânt în seara aceasta aici. Și spune să nu renunți, nu că spun eu, îți spune Tu lui Dumnezeu. Și m-am rugat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, dă-mi putere să nu renunț. Și aș vrea în seara aceasta, poate de multe ori, ați vrut să renunțați, să mai veniți la biserică joia, să spuneți că e suficient să vii duminica. Poate ați vrut să renunțați să mai veniți la biserică. Dar în seara asta, chiar dacă încă Domnul nu te-a botezat cu Duhul Sfânt, ascultă-mă bine, nu știu pentru cine vorbesc. Chiar dacă încă nu ești botezat și spui, Doamne, nu mă mai rog să mă mai botez, te botează Domnul. Am văzut cu ochii mei de carne, la o rugăciune de mulțumire, Duhul lui Dumnezeu o presălta locul acela și o botezat cu Duhul Sfânt. Poate ne-ai mai vorbit de multă vreme, în limbi. Poate seara aceasta e timpul să o faci. Și la momentul potrivit, când Dumnezeu va rândui și seara aceasta, să ne și rugăm pentru asta. Dar aș vrea să nu renunți. Zilele trecute a murit tata unei prietene, unu cunoștințe. Și ne zicea și nouă și la Simona, de atâtea ori am spus, tată, vino cu mine odată la biserică. Știți ce spunea? Mai am timp. E timpul nostru, pocăiți să se pocăiască. E timpul ca noi să nu renunțăm și cei din jur să vadă că nu renunțăm. Și atunci se va împlini și Scriptura. Am avut o altă cântare, dar vreau să cântăm cântarea asta după ploaie. Am zis, lăsa-mi să o afișeze. Pentru că aș vrea să facem un cor și să facem o repetiție pentru cer. Și să-i spunem Domnului, Doamne, noi ne încredem, știi, dacă trecem prin încercări,
Și dacă trecem prin probleme, prin bucurii, noi suntem, Doamne, ai Tăi. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să gândăm această gândare. Dar dacă Tu trebuie să te rogi, să te rogi, nu contează. Dar haideți să-i dăm slavă lui Dumnezeu.

Dumnezeu care dă copii, care mântuiește părinții copiii. După ploaie și furtună va veni o zi mai bună. Să nu renunți. Și din toată inima să spunem asta.

Cartea a cincea. Psalmul 107. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la mare. Ei pribegeau prin pustie, umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde să poată locui. Sufereau de foame și de sete, le tângea sufletul în ei. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Cei ce ședeau în întuneric și umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în fiare, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul celui preanalt. El le-a smerit inima prin suferință. Au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a sfărâmat porți de aramă și a rupt zăvoare de fier. Nebunii, prin purtarea lor vinovată și prin nelegiuirile lor, ajunseseră nenorociți. Sufletul lor se dezgustase de orice hrană și erau lângă porțile morții. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A trimis cuvântul Său și i-a tămăduit și i-a scăpat de groapă. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Să-i aducă jertfe de mulțumiri și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. Cei ce pogorâsere pe mare în corăbii și făceau negoți pe apele cele mari, cei ce au văzut lucrările Domnului și minunile Lui în mijlocul adâncului. El a zis și a pus să sufle furtuna care a ridicat valurile mării. Se suiau spre ceruri, se pogorau în adânc, sufletul le era pierdut în fața primejdiei. Apucați de amețeală se clătinau ca un om beat și zadarnică le era toată iscusința. Atunci, în strâmtoarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit și Domnul i-a adus în limanul dorit. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Să-L înalțe în adunarea poporului și să-L laude în adunarea bătrânilor. El preface râurile în pustiu și izvoarele de apă în pământ uscat. Țara roditoare în țară sărată,
din pricina răutăților locuitorilor ei. Tot el preface pustiul în iaz și pământul uscat în izvoare de ape. Așează acolo pe cei flămânzi și ei întemeiază o cetate ca să locuiască în ea. Însămânțează o goare, se descâvii și-i culeg roadele. El îi binecuvintează și se înmulțesc nespus și nu le împuținează vitele. Dacă sunt împuținați și apăsați prin asuprire, nenorocire și suferință, el va răsă disprețul peste cei mari și-i face să pribejească prin pustiuri fără drum, dar ridică pe cel lipsit, izbăvește pe cel nevoiaș și înmulțește familiile ca pe niște turme. Oamenii fără prihană văd lucrul acesta și se bucură și orice nelegiuire își închide gura. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri și să fie cu luarea minte la bunătățile Domnului.

Versetul zilei 118. Evanghelia după Marcu, capitolul 13, versetul 37. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați! A veghea înseamnă a sta treaz în timpul nopții. Din punct de vedere spiritual, tot păcatul și desfrâul acestei lumi este considerat întunericul de afară. A veghea înseamnă a nu te confunda cu lumea, a nu deveni întuneric ca și ei, a nu adormi, a nu lăsa ca lumea să intre în tine. A veghea înseamnă a avea sufletul treaz, odihnit, sănătos și plin de lumină. Cuvântul lui Dumnezeu este lumina care te poate ajuta să veghezi, să rămâi treaz în ciuda nopții spirituale actuale. Atunci când îți dorești trezire spirituală, gândește-te că aceasta trebuie să înceapă cu tine. Rămâi treaz în tot timpul.

0: Cum poți să ajungi să te bucuri întotdeauna?
1: That depends on when you start.
0: Depinde când începi asta.
1: And it depends on how wholehearted you are.
0: Și de cât de devotat ești. Nu depinde de vârstă. Dacă ești serios și plin de râvnă, poți să ajungi să te bucuri totdeauna în viață, chiar de tânăr. Dar dacă nu îți dorești cu adevărat, atunci mai târziu. Eu nu am știut niciodată aceste adevăruri pe care voi le auziți în biserică de tineri. Eu nu am știut aceste adevăruri până când am avut aproape 36 de ani. Nu am înțeles nici noul legământ, pentru că nu am auzit predicându-se despre el în nicio biserică în care am fost. M-am întors la Domnul la 19 ani și timp de 16 ani am fost în diferite biserici, am citit multe cărți, am ascultat multe mesaje pe casete, dar niciodată nu am auzit cum pot să trăiesc o viață de biruință. Nu am auzit pe nimeni, Dumnezeu te iubește la fel cum îl iubește pe Iisus. Nu am găsit o siguranță. Nu am auzit pe nimeni predicând că Dumnezeu poate face pentru tine ce a făcut pentru Iisus. Nu am auzit niciodată. Am descoperit aceste lucruri singur studiind Biblia. Deci, în mod natural, mie mi-a luat mai mult timp. Pentru tine e mult mai ușor. E ca și cum ai un drum pe care poți să mergi cu mașina mai repede. Eu a trebuit să trec printr-o junglă ca să ajung unde tu poți să ajungi mai repede. Ceva de genul acesta. Deci, nu contează vârsta. Dacă îți dorești din toată inima din momentul în care ai auzit adevărul, poți să trăiești așa. Dacă ești cu adevărat serios, poți să ajungi la o viață de biruință chiar la 2 ani după întoarcerea ta la Domnul. Doar 2 ani. Copiii lui Israel au ieșit din Egipt și 2 ani mai târziu Dumnezeu i-a dus la hotarele Canaanului și a spus, intrați. Dar ei nu au intrat. Așa că au pribegit 40 de ani, deși puteau intra după 2 ani. De aceea am spus 2 ani. Chiar și copiii la vârsta de 2 ani pot să umble și să fugă pe cont propriu. Din aceste 2 exemple, eu înțeleg că pentru a avea o viață de biruință, durează 2 ani. Dar sunt și copii care au anumite boli. Și nu pot să meargă, nici la 10 ani, nici la 20 de ani. Așa sunt și unii credincioși. Dar în mod normal, eu aș zice că dacă ești plin de râvnă și predat cu totul lui Iisus și nu ai alte dorințe decât să placi Domnului și nu omului, la 2 ani după nașterea din nou poți să ajungi să ai o viață evlavioasă. Vei crește după aceea, vei ajunge să-L cunoști pe Domnul tot mai bine. Victoria asupra păcatului este un proces. Sunt multe domenii ale păcatului pe care nici nu le cunoști în viața ta. E ca și cum ai trece din clasa 1, în a 2, în a 3, în a 5. Dar nu fi descurajat dacă nu se va întâmpla lucrul acesta în 2 ani. Unul dintre motive este anturajul oamenilor nu prea devotați pentru Domnul și vei deveni ca ei. E ca și cum te-ai duce la o școală mai slabă. Chiar dacă ai fi de clasa a 10-a, se poate să nu știi nici ce știe un elev de clasa a 4-a dintr-o școală bună. De ce asta? Pentru că toți ceilalți elevi din școală mai slabă sunt leneși. Nu sunt serioși cu învățatul, învățătorii nu predau cum trebuie, de aceea părinții nu te trimit la școli slabe. Deci oamenii cu care te însoțești vor determina cât de repede vei ajunge la o viață evlavioasă. Life.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui este cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chibzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi ca să te scape de calea cea rea, de omul care ține cuvântări stricate, de cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbe ademenitoare, care părăsește pe bărbatul tinereței ei și uită legământul Dumnezeului ei. Căci casa ei pogoară la moarte și drumul ei duce la cei morți. Nici unul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți. Căci oamenii fără prihană vor locui țara și oamenii neîntinați vor rămâne în ea. Dar cei răi vor fi nimiciți din țară și cei necredincioși vor fi smulși din ea.

De ce este important să credem în inerența Bibliei? Trăim într-o vreme când există o tendință tot mai mare de a ridica din numeri atunci când cineva se confruntă cu o eroare. În loc să întrebe ca Pilat ce este adevărul, omul postmodern spune nimic nu este adevăr sau probabil există adevăr, dar nu-l putem cunoaște. Ne-am obișnuit să fim mințiți și mulți oameni s-au obișnuit deja cu falsa noțiune că și Biblia conține erori. Doctrina ineranței Bibliei este una extrem de importantă, fiindcă adevărul contează. Această problemă se reflectă asupra caracterului lui Dumnezeu și este fundamentală pentru înțelegerea fiecărei învățături a Bibliei. Mai jos, sunt câteva motive pentru care ar trebui să credem într-un mod absolut în ineranța Bibliei. 1. Biblia însăși pretinde că este perfectă. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Psalmul 12:6. Legea Domnului este desăvârșită, Psalmul 19:7. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el, Proverbe 30:5. Aceste pretenții de puritate și perfecțiune sunt afirmații absolute. Observați că nu spune că orice cuvânt al lui Dumnezeu probabil că este curat sau că Scriptura este aproape perfectă. Biblia susține perfecțiunea completă și nu lasă niciun loc teoriilor perfecțiunii parțiale. 2. Biblia stă în picioare sau cade ca un întreg. Dacă într-un ziar important se descoperă în mod regulat diverse erori, acesta va fi rapid discreditat. Nimeni nu va spune, toate erorile se limitează doar la pagina 3. Pentru a fi demn de încredere în oricare din părțile lui, ziarul trebuie să fie veridic în totalitate. În același mod, dacă Biblia este lipsită de acuratețe când vorbește despre geologie, de ce trebuie să fie teologia ei demnă de încredere? Ea fie este un document demn de încredere, fie nu. 3. Biblia îl reflectă pe autorul ei. Toate cărțile își reflectă autorul. Biblia a fost scrisă de Dumnezeu, însuși prin autori umani, într-un proces numit inspirație. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei 3,16. Vezi de asemenea 2 Petru 1,21 și Ieremia 1,2. Noi credem că Dumnezeul care a creat Universul este capabil să scrie o carte. Mai mult, Dumnezeul care este perfect este capabil să scrie o carte perfectă. Întrebarea care se ridică nu este, are Biblia vreo greșeală, ci poate Dumnezeu să facă o greșeală? Dacă Biblia conține erori, atunci Dumnezeu nu este omniștient și poate să facă erori. Dacă Biblia conține informație greșită, atunci Dumnezeu nu spune adevărul, ci mai degrabă este un mincinos. Dacă Biblia conține contradicții, atunci Dumnezeu este autorul confuziei. Cu alte cuvinte, dacă ineranța biblică nu este adevărată, atunci Dumnezeu nu este Dumnezeu. 4. Biblia ne judecă pe noi și nu viceversa, căci cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4, versetul 12. Observați legătura între inimă și cuvânt. Cuvântul cercetează, iar inima este cercetată. A nu crede părți din cuvântul lui Dumnezeu, oricare ar fi motivul, înseamnă a inversa procesul.
Noi devenim examinatorii, iar cuvântul trebuie să se supună minții superioare. Totuși, Dumnezeu spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Romani 9:20. 5. Mesajul Bibliei trebuie luat ca un întreg. El nu este un amestec de doctrine din care suntem liberi să alegem. Multor oameni le plac versetele care vorbesc de dragostea lui Dumnezeu, dar nu le plac versetele care vorbesc de judecata lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Însă, noi nu putem rupe și alege doar ceea ce ne place din Biblie, iar restul să aruncăm. Dacă Biblia greșește în legătură cu iadul, de exemplu, atunci cine ar spune că este adevărată când vorbește de cer sau de orice altceva? Dacă Biblia nu oferă corect detaliile despre creație, atunci nici detaliile cu privire la mântuire nu pot fi demne de încredere. Dacă istoria cu Iona este un mit, atunci probabil și istoria lui Isus este la fel. Dimpotrivă, Dumnezeu a spus ceea ce a spus, iar Biblia ne prezintă imaginea completă a ceea ce este Dumnezeu. Cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Psalmul 119, versetul 89. 6. Biblia este singura noastră autoritate pentru credință și practică. Dacă ea nu este demnă de încredere, atunci pe ce ne bazăm credința? Iisus ne spune să credem, iar aceasta include credința în tot ce ne spune El în cuvântul Său. Ioan 6, versetele de la 67 la 69, este un pasaj foarte frumos. Iisus tocmai a vorbit de plecarea unora care ziceau că îl vor urma. El se întoarce spre cei 12 ucenici și îi întreabă, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Fie ca și noi să avem aceeași încredere în Domnul și cuvintele Lui dătătoare de viață. Nimic din ce am prezentat mai sus nu trebuie luat ca o respingere a adevăratei științe. Ineranța Bibliei nu înseamnă că trebuie să ne oprim în a ne folosi mințile sau să acceptăm orbește ce ne spune Biblia. Avem porunca de a studia cuvântul, 2 Timotei 2:15. Iar cei care îl studiază sunt lăudați, Faptele Apostolilor 7:11. De asemenea, recunoaștem că există în Biblie pasaje dificile, cât și divergențe referitoare la interpretare. Scopul nostru este să ne apropiem de Scriptură cu reverență

Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Fii cu băgare de seamă la cel ce vine la tine. Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă Sambalat și Tobia îi dăduseră argint. Neemia, capitolul 6, versetul 12. Neemia se confruntă cu o strategie înșelătoare din partea dușmanilor săi, Tobia și Sambalat, care îi face o invitație privată în satele din Valea Ono. După mai multe refuzuri, el își dă seama că adevărata intenția lui Tobia și Sambalat nu era una bună, ci vroia să-i facă rău. El nu era chemat cu gânduri bune acolo. De aceea Dumnezeu îi dezvăluie lui Neemia că mesajul pe care Tobia și Sambalat îl a trimis nu era de la el, ci mituiseră un profet să spună ceea ce voiau ei să audă. Deși dușmanii săi au încercat să-l înșele, el a rămas vigilent și nu a căzut în capcana lor, având încredere că Dumnezeu îl va proteja și îl va călăuzi. Și noi să fim atenți la minciunile și manipulările care pot apare în viețile noastre, fie într-o formă, fie într-alta. Adesea, diavolul folosește tot felul de lucruri pentru a ne deruta sau a ne face să ne îndoim de chemarea sau scopul la care am fost chemați. Să chemăm numele lui Dumnezeu și să-i cerem ajutorul pentru a discerne adevărul, pentru a nu fi înșelați. Să verificăm orice mesaj pe care îl primim și, foarte important, să-i examinăm sursa pentru a evita să fim influențați de minciuni sau manipulare. De asemenea, să avem încredere în Domnul și să ne menținem credința în El, chiar și atunci când ne confruntăm cu situații dificile sau cu oameni care ne stau împotrivă. Așadar, când înșelăciunea și calomnia par să ne înconjoare, iată că exemplul lui Neemia stă ca o lumină de speranță în fața noastră. Strategia și credința sa neclătinată sau neclintită ne inspiră să rămânem hotărâți în scopul nostru. De ce? Știind că adevărul lui Dumnezeu întotdeauna triumfă deasupra tuturor lucrurilor. De aceea să cerem Domnului putere de a înfrunta opoziția atunci când este cazul și înțelepciunea de a discerne vocile care contează cu adevărat. Întotdeauna călăuziți de lumina divină a Tatălui nostru ceresc. Amin.

Steaua Speranței. A patra zi a falnicei creații aduce în cer nu doar luminători, ci răspândite în infinite spații, grupate mii și mii de constelații și stelele, aștri strălucitori. Nu știm ce taine sunt ascunse în stele și nici n-avem dorința de a ști, dar la împlinirea vremii, printre ele, prin spuza de scântei ca mici candele, o stea ca semn divin pe cer sclipi. Magii din răsărit, scrutând tăria, au înțeles dumnezeescul semn și către Betleem, unde Maria, născuse iezde pe Iisus, Mesia, să plece îndată, au simțit îndemn. S-au proșternut în sfântă închinare și darul scump pe magii au adus, după ce steaua călăuzitoare, împlinindu-și sfânta însărcinare, i-a dus la ieslea pruncului Iisus. Prindea contur un plan de mântuire născut de la căderea în păcat, când Dumnezeu, spre a ne împăca cu sine și a moșteni comorile divine, în pruncul sfânt din iesle s-a întrupat. Și pentru a ne uni în veșnicie, pe sine însuși s-a făcut blestem, ducând spre Golgota, ca o făclie, speranța ce prin Domnul reînvie, aprinsă în steaua de la Betleem. Privesc spre boltă în nopțile senine, dar nu cred că o stea va străluci ca steaua ce-a condus pe magi la tine, o prinț măreț al dragostei devine speranța mea de fiecare zi.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

prezbiterul către aleasa Doamnă și către copiii ei, pe care îi iubesc în adevăr și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul, pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac. Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Și acum te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul! Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățăturile acestea, are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Căci cine îi zice bun venit se face părtaș faptelor lui rele. Aș avea să vă spun multe lucruri, dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Copiii surorii tale alese, îți trimit sănătate.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă. Cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi. Vă prezint un invitat din Suedia, care a venit în România și a început un business în domeniul social. Andreas Samuelson este împreună cu noi. Andreas, bine ai venit.
2: Mulțumesc.
1: Cred că orice român își pune întrebarea de ce a venit un suedez în România. Pentru că cei mai mulți români pleacă în străinătate ca să câștige un ban. Tu ai venit în România ca să câștigi bani sau ce te-a dus aici și iată de 17 ani ești în țara noastră?
2: De multe ori când oamenii zice asta, eu zic că am lăsat un loc pentru voi în Suedia. Și cu mare drag pot să mergi acolo. Eu am venit, cred că, să câștigi viață. Dacă e ceva care e foarte adânc în mine, este unde este viață, acolo vreau să merg. Și aici, în România, cred că am regăsit viața de dublu ori mai mult decât am găsit în Suedia.
1: Ce-ți place ție la viața din România?
2: Ok, primul rând, când am venit în Suedia, am mutat în Siria, care este un sat în lângă Arad, și acolo, dintr-un o societate perfect pus la punct, tot e organizat, nu este nici nevoie de tine deloc. Am ajuns într-un sat, străzile făcute în pământ, casele era în zona asta aproape dărâmate, oamenii nu mergeau la școală, nu aveau mâncare, nu avea acoperiș, da, era numai distrus într-un fel tot. Și cumva explicând că, imaginezi că este un plug, așa zici, nu? Care,
1: da.
2: Dacă ești un plug și ești într-un oraș, nu te simți bine. Pentru că nu prea există niciun loc unde să chiar să bag.
1: În asfalt nu poți.
2: Nu poți, grădinele sunt mici. Dar după aceea te duci la câmpie și tu poți să fii în plinul cine este. Și asta m-am simțit când am mutat într-un sat, că de-a venit fantastic. Eu sunt, cred că, antreprenor în fire și atunci acolo era o lume care numai abia aștepta să fie schimbat. Știi? Și era tot de la creșteam legume, așa aveam grijă de animale cu oamenii, reparam casele, porneam firme, porneam orice era posibil. Și cred că asta m-a făcut să simt că, wow, aici am un rost, aici am de făcut câteva vieți și asta m-a făcut să simt foarte împlinit.
1: Ai fost într-o parte mai mărginașă a Siriei, pentru că Siria are și zone mai frumoase.
2: Corect. Noi ne ales, este o zonă care nu mai arată așa, dar atunci era cumva cel mai săracă zonă și acolo ne-a început. Și în Arad, în Kekeç, și pe strada Mărului în Arad. De cumva trei zone care noi găseam cel mai sărace în zona. Da.
1: Ai venit cu gândul să începi o afacere sau să te implici social?
2: Oh, nu. Nici cum, cred că. Ideea era, eram plictisit în Suedia, aveam 21 de ani, cam așa, și nu știam ce să fac cu viața. Și am auzit de un englez care facea minuni prin România și am venit numai să vizitez. Și cumva am fost atras de toată poveștia, de toată adâncimea, că tot timpul am fost atras de oameni care nu trăiește pentru bani, care trăiește din inima pentru ceva și e dispus să dă tot ce are pentru visul lor. Și aici am întâlnit cu Lee Saville, care stă în Sharia, în Networks. Și am mers cu el înainte, în zonele astea mai sărace. Da.
1: Care e visul tău? Pentru ce trăiești tu?
2: Wow! Cred că când am mers în Sharia acolo, într-o zi, când stăteam acolo pe stradă, încercam să dau mâncare, să creștea legume și da, toate lucrurile astea împreună cu oamenii de acolo și întrebeam, ce fac eu aici? Eu dau mâncare sau repar casă? Ce sunt eu? Ce fac în zona asta? Și nu o voce, dar așa în inimă am simțit foarte puternic, Andreas, tu ești aici să fac zona asta puțin mai mult cum era gândit să fii. Ok, că cumva dacă gândim la Dumnezeu, El are o perspectivă, o idee pentru zona sau o idee, o vis pentru societatea noastră și eu cumva m-am alăturat de visul Lui pentru zona asta. Pentru că aici era un copil care nu avea de bun cap și acolo era o 200 de metri pătrat, care nu era crescut nici legume acolo. Și nu era gândit așa. Hai să punem, creștem legume acolo, el are mâncare, aici era niște tați care nu avea de muncă, hai să creăm un loc de muncă. Aici ea una pasiune pentru cai, dar nu are nu știu ce. Și atunci începeam să încerc să ghisesc cumva viața pentru oamenii ăsta. Și atunci acolo mă simt cel mai bucuros când liberez pe un om să trăiască cum era gândit să trăiască. Știi?
1: Ce frumos să gândești dincolo de ceea ce se vede la orizont, să vezi perspectiva lui Dumnezeu. Prea adesea noi ne uităm la pământ și la bani și la locul de muncă pe care l-avem. Iată că tu vezi în față. Și acum aș vrea să fac trecerea înspre faptul că tu în momentul de față conduci un atelier de mobilă și tâmplărie în care faci doar lucruri unicat, foarte apreciat de mulți oameni. Și nu putem să dăm un nume ca să te caute oamenii pe internet. Dar de asemenea ești implicat și social. Iată că sunt 17 ani de când ești în România. În ce fel ai văzut acea schimbare pe care ți-ai dorit-o?
2: În primul rând, cred că într-un fel toți suntem un caz social. Puțin. Toți avem nevoie de ajutor și cred că dacă e o chestie care Iisus ne arată, este că avem nevoie de ajutor. Și avem nevoie să creștem la un complet alt nivel. Oricine, nimeni poate să zică că a crescut destul, acum știu. Nu. Trebuie să merg înainte. Și atunci m-am alăturat de niște oameni și aici am zis la ei, eu nu sunt dispus să fac nimic pentru tine, dar dacă vrei să faci ceva cu mine, hai să facem împreună. Eu nu am venit ca omul bun care face... Nu, eu am venit să zic, hai să facem asta împreună. Și atunci am mers într-o zonă unde era greu cu... joburi, cu destul de haotic zona și am zis, hai să facem ceva împreună. Și unul dintre băieții de acolo s-a alăturat cu drag de tâmplărie, de lemn, de a crea, de gașcă, de... No. Și noi ne-a pornit firma asta și cumva succesul sau ce s-a întâmplat acum, ce s-a schimbat, este chiar că acum după încă 6 ani, încă suntem pe piața, echipa crește, cred că e foarte adânc. Este puțin ca eu am copii acum, una de 5 ani, 6 ani, una de 3 ani și ei face pas în fiecare zi. Nu mari, dar face pas în fiecare zi. Și așa zic și eu la băieții mei și fetele de acolo, că ei face pas în direcție bună în fiecare zi.
1: Și în domeniul social, cum ai văzut schimbare în timpul acesta?
2: Nu, dar băieții creșteam legume și în șiria. Și într-o zi mergeam la Piața Angro, în Arad, și vindeam roșii de 100 de lei. Și eram, cred că nici era destul pentru benzină și tot care am cheltuit numai pe drumul către acolo. Dar eram așa fericit că am reușit cu băieții să crească niște legume. Dar acum băieții și oamenii are viziuni și une după aia a avut mai mare viziune și una a zis, eu vreau să fac o casă. Și atunci provocarea este de ia un om care are viziunea să facă o casă și el zice, vrei să, dacă s-a alături de tine în viața ta, Andreas, eu vreau să ies și să fac o casă. Și atunci provocarea a fost să scot un om și să zic, uite aici, tu poți să faci casa asta. Și chiar asta se întâmplă acum. De la oameni care poate nu a ținut o săptămână de un job, acum face casa, acum face, cumpără mobila, face mobila pentru ei, face... No. Și asta, zic eu, e o realizare pentru ei foarte mare. Dar și a muncit pentru ce a făcut.
1: Îmi spuneai că în localitatea în care ai fost, copiii mergeau la școală până în clasa 4.
2: Asta e foarte normal, că după aia chiar se vede dacă ai fost prezent sau nu, dacă știi să scrii sau nu. Exemplu, în zona unde lucrăm noi, aproape câteva oameni adulți știe să scrie și să citesc, dar foarte rar. Și atunci sigur că copiii e foarte greu pentru ei și rar trecea oamenii, aproape nimeni, peste clasa 4. După aia ne-a pornit o clasă de o homework club, știi? După amiază.
1: Un after school.
2: Un after school care vinea copii și acum, nu e cu fiecare caz, dar mulți oameni e acum cel mai bun la casă, e clasă și tot foarte fain și toți continuu. în afară de câteva foarte puțin.
1: Până la ce clasă?
2: Acum e continuu. Una e la juridică, una e în Timișoara acum, știi?
1: La facultate? Chiar,
2: da. Și merge înainte, foarte, foarte impresionant. Unii oameni sunt extrem de faini.
1: Iată o viață investită în România și bucuria rezultatului. Pe de o parte, rezultat în partea de business, pe de altă parte, în partea socială. Care sunt câteva principii care te ghidează, care te mână în tot ceea ce faci? Pentru că asta încercăm să obținem în această emisiune. Care sunt principiile biblice sănătoase care ghidează și dacă în România funcționează sau Biblia este doar pentru informarea noastră?
2: Nu. O frumusețe care o văd este așa. Noi gândim un business clasic, este ca un triunghi, nu? Unde un om sus are o grămadă de angajați care susține pe el. Dar dacă eu citesc Biblia și eu am înțeles pe Hristos, el a făcut exact invers. El, care era cel mai mare, el a devenit slujitorul cel mai mare.
1: Și în business se aplică asta?
2: Este în business foarte concret. Pentru că eu, ca lider, atunci cel mai mare, unde e poziția mea? Cel mai de jos. Eu sunt slujitorul care trebuie să fie, dacă vreau să fie mare, cine e mare în impresia celui? Slujitorul, nu? Și atunci, în business, eu trebuie să consider poziția mea ca un slujitor. Eu, dacă e cineva în relația noastră cu angajatul meu, responsabil de a spala picioarele al altcineva, este, de fapt, eu, în primul rând, nu el. Care e interesant, exemplu, în căsătorie, nu? Cine e, în primul rând, responsabil de a sluji una pe altul? Sigur că e bărbatul, care, în primul rând, e capul familiei, care e primul rând responsabil să spală picioarele al lui nevastă. Nu? Și atunci, la fel la business, primul rând, eu sunt responsabil. Asta cred că e un principiu, că ei nu e responsabil să slujesc pe mine, dar invers, perspectiva aia. Și atunci, business-ul pentru cine este? Pentru mine sau pentru ei? Dacă noi gândim mare, sigur că business-ul am pornit ce? Să creează o societate, pentru că business-ul în sine nu mai e o unitate, niște foi, niște din asta. Dar relațiile este adevărate, nu? Asta e numai un cadru unde se crească ce? Iubirea, slujirea, bucuria, potențialul, omul se crească acolo ca o seră. Ca la legume, știi? Cumva care protejează pe omul să crească sănătos, ca o familie extinsă. Și asta e cumva mai încă, cred eu, că business-ul nu neapărat e pentru tine, este că tu slujești oamenii prin lucrarea asta de un cadru în care oamenii pot să crească. Și atunci, în primul rând, fructul, cunoaștem dacă e un business după voia lui Hristos, fructul, ce fruct ai în business-ul tău? Este de bucurie sau de nerv? Este de... Omul, unul crește mult și alții rămâne jos. Atunci, aici trebuie să recunoaștem asta.
1: Ce spui tu este un pic împotriva curentului, pentru că mentalitatea comună este îmi fac un business ca să fac bani.
2: Corect.
1: Tu spui, am făcut un business ca să fac locuri de muncă, pentru a vedea că oamenii se dezvoltă, pentru a crea o mini-societate.
2: O mini-societate și eu zic așa, când eu zic... Ce faci, Andreas? Eu fac o societate nouă, dar pot să zic cu alte cuvinte, pot să zic împărăția cerului, nu? Și atunci, de ce ai acolo? Este efortul meu să încerc să promovez ce? Împărăția cerului. Și aici este un principiu, cred că, care avem și noi. Normal, noi gândim, Iisus nu are nicio treabă cu business-ul meu. Asta e business-ul meu și eu merg la biserică, aici are el treaba. Eu am două vieți. Dar asta cred că e exact ce nu vrea Hristos. Eu cred că El vrea să implică tot ca unul. Viața ta, tot e unul. Cum să există două vieți? Că Hristos trebuie să fie la fel de implicat, să ghidează deciziile în business-ul meu, decât la familia sau la biserica sau orice.
0: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
1: S-ar putea ca unii să spună, e ușor să vorbești așa. El are o viață frumoasă, e suedez, corect. A venit aici, vai. Este un fel de haiduc, aici face ce îi place. Și să creadă că ai o viață perfectă. Recent a avut parte de un dezastru, un incendiu care a distrus aproape tot ce ai avut. Spune un pic ce a însemnat acel moment pentru tine, cum a trecut acea noapte?
2: Cumva visiunea s-a luat, concretizat, a început să crească, a început să funcționeze, băieții a crescut.

0: Nu mai am. Aia s-a ars bucata aia, trebuie să găsim alta. Știi? Și ne-a rămas fără niciun atelier.
1: Se iei lemn de la gutter, gata tăiat, este una. Mai comanzi mâine un camion și să fie unicat.
0: Bucățele aia, frumusețele care este crescut cu noduri, cu de toate, aia sunt foarte rare și foarte grele, greu găsești și scump. Dar s-a ars tot. Și cumva noaptea aia când stai și vezi că tot ce ai lucrat și tot ce ai încercat a fost ars. Și am gândit că ai finalul.
1: Acum, te-ai gândit cumva 17 ani au dispărut?
0: Acum trebuie să știi că eu 12 ani lucream în șiria. După aia am mutat în șiria, în Timișoara și ultimii 6 ani. Sigur că am gândit. Acum era gata, era finalul, s-a ars tot. Acum hai să mergem să facem altceva. Că era gata. Dar frumusețea era când stăteam cumva gol, fără nimic, că suna oamenii să zicea: Andreas, cum pot să te ajut? Uite aici, eu am două scânduri acasă, pot să le dau. Uite aici, pot să am eu unde pot să te aici, unde pot să pun lucrurile momentan. Unde, și oamenii suna, uite aici, eu dau un avans pentru masa care poți să faci când vrei. Și cumva comunitatea a venit și ne-a ridicat. Și pentru mine era extrem de fantastic că eu înțelegeam, eu credeam că firma era făcut dintr-o clădire de ciment. Că aia era firma, știi? Dar când s-a ars și nu mai a rămas nici o caramidă, a rămas toate relațiile, a rămas toată inima, a rămas toată gașca și între asta, gașca, băieții din Cerneteaz, a intrat, a trecut aproape pe focul, s-a salvat ce a putut, oamenii, a venit oameni, a venit voluntari, a venit și am realizat că nu e făcut în ciment, e făcut în relație, e altceva. Și iar odată e fantastic că cumva ideea lui Dumnezeu, ca un foc, nu e problema. Nu e problema deloc.
1: Am putea spune că și viața noastră, de fapt, e făcută din relații, nu din banii pe care îi câștigăm, nu din casa pe care o avem, de betoane, ci din oamenii care sunt lângă noi.
0: Sigur că da. 100%.
1: Ce ai învățat din această experiență? Cum ai trecut peste ea?
0: Primul rând, e interesant că eu, dacă e vreodată am o provocare pentru oameni, eu zic la ei, dacă ar putea să dai orice la omul ăsta, dacă e sărac, dacă e nu știu ce, dar dacă ar putea să dai orice, ce ai vrut să dai? Ce este o comoare în tine care e așa de prețios că tu ai zis, dacă pot să aleg orice în lumea asta, aș vrea să dau asta la omul ăsta? Cred că ai, sau încă nu am auzit niciun om care ar zice, dacă ar putea să dau orice în lumea, aș dau bani la omul ăsta. Ei ar zice, sincer, dacă aș putea să dau ceva, aș dau sensul de a fi o parte de o familie. Sau aș da posibilitatea și bucuria de a ierta. Aș da speranța și bucurie. Aș da, știi, lucrurile astea care chiar contează, nu? Și după aia m-am gândit așa, unde ai învățat speranță, bucurie, iertare, familie? Numai în momente de failure, de crize. Când ai primit chiar speranța? Când tot era negru și cineva a venit și a dat speranță. Când ai primit iertare? Când, cum știi să iert? Că ai fost iertat. A fost un eșec, a fost o problemă și ai iertat. Când ai primit chiar sensul de familie? Când nu ai meritat să fii familia, dar tot cineva te-a ținut. Și atunci, ce am crescut și ce ne-a îmbogățit pe noi acum, sigur că nu e bani, dar restul de a fi o parte din societatea, de a fi o gașcă care vine tot mai aproape una de altul. Și atunci noi ne-a învățat extrem de mult din asta. Și chiar ne-a primit un dar de sus din momentul ăsta.
1: Andreea, să-mi face plăcere discuția cu tine, dar mă uit și la ceas și văd că ne apropiem de final. N-aș vrea să ratez o întrebare, pentru că știu că lucrezi cu lemnul și faci produse speciale de acolo. Ce înseamnă lemnul pentru tine? Parcă îi dai cumva viață, nu știu. Și văd că ai această, chiar și arătarea ta, alura ta este una artistică. Ce înseamnă lemnul pentru tine?
0: Sincer, cred că trebuie să zic, ia dacă mulți oameni poate deja auzit, dar poveștea lui Kenosis a pornit așa. A mers prin dealurile în Tauț și era o grămadă de foc, o lemne de foc acolo. Și între grămada asta de lemne de foc era o bucată mai mare, mai frumoasă.

0: Și am întrebat pe om dacă pot să cumpăr bucata asta și omul a zis, măi, nu are nicio valoare. Eu vreau să arunc, eu vreau să bag pe foc. Și de asta am aici, poți să iei pe gratis. Și am zis, mulțumesc, am luat bucata. Am curățat scorța, am reparat toate crepăturile, am șlefuit și din ceva de aruncat pe foc a ieșit o piesă extraordinară. Cu iubit, tăiat, păstrat totuși forma, ceva extraordinar. Și cred că pentru mine asta de-a venit și iubirea, că lemnul e ceva care are forma lui, frumusețea lui, dar de mult ori nu vedeam, bagem pe foc. Și la fel omul, care unii zice, ce valoare are omul ăsta? Nu are nicio valoare. Nu. Nu vezi valoarea lui. Tu vii cu ochii pentru el și tu vezi un potențial enorm. Și tu iei pe om, tu șlefuiești, nu se distrugi, se scoți ce e frumos din el. Dacă e rănit sau dacă are probleme, tu repari și investești în el. Mm-hmm. Tu nu taie să distrugi forma lui, tu taie numai să păstrezi forma lui naturală, să iasă cât mai frumos. Și de acolo cred că e născut și iubirea și bucuria pentru lemn, pentru oameni, pentru un atelier care tot muncește ca să iasă cât mai frumos din ce alții există ca poate nu are atâta valoare.
1: Și într-adevăr muncești, vorbești ca un predicator, dar mă uit la mâinile...
0: Tatăl meu e predicator, e chiar pastor.
1: Mă uit la mâinile tale când mai ridici mâinile și văd acolo, cred că urme de bites, dacă
0: da,
1: nu
0: da, da, da, astăzi facem o masă neagră, e faină.
1: Așa,
0: da.
1: Deci și muncești, pe lângă faptul că ești director, acolo. Pe lângă faptul că ești președintele fundației, totuși ești implicat acolo cot la cot cu oamenii și emisiunea noastră este despre muncă. Ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul? Este timpul concluziilor. Ce concluzii ai aduce tu astăzi?
0: Eu duc concluzia că un business este pur și simplu un cadru unde se prinde oamenii viața. Și viața pentru mine, când eu sunt fericit, este când sunt cu oameni și eu creez lucruri. Și atunci asta nu e un ladder de succes sau un... Eu, dacă pot să aleg orice, ar fi în atelier cu băieții și să facem produse. Asta e locul meu. Și chiar am un om care le lucrează lângă mine și am zis, te rog, vii tu administrator acum, faci tu treburile care este de sus, că eu vreau să fiu aici cu băieții.
1: Mulțumim că ai fost împreună cu noi, Andreas.
0: Mulțumesc de invitație.
1: Astăzi invitatul nostru este antreprenor în business social, Andreas Samuelson din Suedia și iată, așa cum am auzit, a venit aici și a investit într-o fabrică de mobilă, este în momentul de față, dar a investit în oameni. Îi place ca lucrurile să prindă viață în jurul lui. Și aici se referă la oameni. Oare cum ar arăta țara noastră dacă am trăit cu această mentalitate? Nu cum aș putea să mai iau de la alții, ci cum aș putea să mai dau, cum aș putea să investesc în ei. Așa cum face Dumnezeu cu noi.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

ca un fiu risipitor. Mi-ar place să mă reîntorc acasă, ca un fiu risipitor ce sunt, dar nu înțeleg ce este ceea ce mă pasă și rătăcesc plângând. Îmi plânge sufletul la orice ceas, chiar și atunci când râd. Iar ceața este tot mai deasă la mine în gând. Ce este oare fericirea? Îmi poate spune cineva? E o himeră ce a Evea apare în viața ta. Eu am plecat de acasă în căutarea ei și mă gândesc, oare nu mi-am părăsit tatăl fără temei? Am risipit tot ce aveam și zâmbet inocent și gând curat. Și pacea ce avem în suflet.

da cânciurul meu sunt o lume cu râsete și strălucire. În suflet sunt trist, pustit și gol. Nimic nu am primit în schimb, doar amăgire. Dar ce văd? În ceața de astăzi râsc ceva. Este speranța. Speranța că voi revedea la ceas de dimineață, iar chipul său, ce mă așteaptă acasă, iubitor, cu porțile deschise, îl văd, este chiar el.

Eu știu că și răscumpărătorul meu e viu. Eu știu că rugăciunea mea trece de tavan și de bolta albastră. Eu știu că dincolo de ceea ce eu văd, în cele mai complicate momente există un Dumnezeu care îmi spune: Alin, eu nu te las, tu ești al meu. Eu n-am venit pe pământ numai să mai produc un pic de tulburare în istorie, în din punctul altora de vedere. Eu am venit ca tu să înțelegi că ceea ce eu iubesc mai mult e omul. Știi asta? Știu, Doamne. Pentru că, dragii mei, oamenii care știu că răscumpărătorul lor e viu, mai știu că într-o zi, pentru că ai crezut, ai putut și ai vrut, mai știi că într-o zi pe norii cerului, fie că unii vor să creadă, fie că unii nu pot să creadă, Cel care ne-a iubit, ne-a chemat la frumoasa mântuire, se va întoarce după noi. Că spunea la un moment dat apostolul: știu când se va desface cortul ăsta pământesc. Am în cer la Dumnezeu o casă care nu-i făcută de mână omenească. E ceva care nu se destramă, știu asta. Eu mai știu că într-o zi, când Hristos va veni după noi, vor fi două mâini perfecte, care vor mai așeza cununi pe capetele sfinților. Și că se va auzi frumoasele cuvinte: veniți binecuvântații Tatălui, că timpul pe care vi l-am dat nu l-ați pierdut. I-ați dat valoare. Că-ți mai dă Dumnezeu 25 de ani de aici încolo, că-ți mai dă Dumnezeu 13. Că facem fard la 45, Dumnezeu hotărăște. Dar indiferent de ce va veni, indiferent de ce va fi, eu știu că dincolo de bolta albastră mă așteaptă Hristos cu brațele deschise. Într-un spital, copii bolnavi cu leucemie, o mamă își pregătea copilul de moarte. Am citit povestea asta scrisă de medic. Și spunea acest medic: am intrat în salon și am văzut-o pe acea mamă care îi spunea băiețelului ei de 4 anișori: dragul mami, e posibil ca tu să mori. Tu un schel de la citostatice, fără sprâncene, alb ca var, cu blanura în mână și cu serul care trecea prin vene. Mama asta își pregătea copilul de moarte. Spunea medicul ăsta: când am văzut scena aia, n-am intrat. Am stat cu ușa întredeschisă și am ascultat conversația. Și-o zis: auzi, dragul mami, să știi că s-ar putea ca tu să mori. Și copilul oprește și spune: mami, vreau să te întreb ceva. Dar ție nu ți-e frică de moarte, mami? Și-a uitat mama în ochii copilașului ei de 4 anișori și-a zis: dragul meu, nu mi-e frică de moarte. Pentru că știu că Dumnezeul meu e stăpân pe ambele maluri. Fie că rămân aici, fie că va trebui să plecăm de aici, eu știu că Dumnezeul meu și al tău e stăpân pe ambele maluri. Eu știu asta. Și au zis: mami, dar acolo mai sunt copii bolnavi ca mine. Au zis: nu. Acolo mai sunt copii chei de la citostatice. Nu. Dar mami, acolo mai există planură în venă, mai există plânse și medici, mai există trezit în toiul nopții să-mi iau tratamentul. Nu mai există. Mami, dacă acolo sunt jucării? O zis: da, sunt. Pentru tine, da. O zis: mami, nu știu când vrei să vii tu, dar eu vreau să plec prim. Te aștept acolo pentru că știu că o să vii și tu într-o zi. Pentru oamenii care au puterea să spună: da, eu cred, da, eu pot și da, eu vreau. Vor putea să proclame în fiecare zi: da, eu știu că dincolo de bolta albastră am un tată.

Psalmul 26. Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăție și mă încred în Domnul fără șovăire. Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rărunchii și inima, căci bunătatea ta este înaintea ochilor mei și umblu în adevărul tău. Nu șed împreună cu oamenii mincinoși și nu merg împreună cu oamenii vicleni. Urăsc adunarea celor ce fac răul și nu stau împreună cu cei răi. Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjur altarul tău, Doamne, ca să izbucnesc în mulțumiri și să istorisesc toate minunile tale. Doamne, eu iubesc locașul casei tale și locul în care locuiește slava ta. Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoșii, nici viața cu oamenii care varsă sânge, ale căror mâini sunt nelegiuite și a căror dreaptă este plină de mită. Eu umblu în neprihănire, izbăvește-mă și ai milă de mine. Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă. Voi binecuvânta pe Domnul în adunări.

Versetul zilei 111. Evanghelia după Marcu, capitolul 11, versetul 26. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. A ierta nu înseamnă neapărat a uita ce ți s-a făcut și nici a restabili relația de odinioară cu respectiva persoană care ți-a greșit. Unele greșeli, ce-i drept, nu le poți uita toată viața, însă poți să nu te mai gândești la ele și nici să le mai amintești altora. Să ierți nu înseamnă să restabilești relația de strânsă prietenie care era altădată. Este suficient să îl iubești în continuare, să nu-l eviți și să nu gândești rău despre el. Orice prietenie care te depărtează de Dumnezeu, renunță la ea. Fă-ți prieteni care te îndeamnă și te mustră în învățătura Bibliei și nu uita să ierți pe cei ce ți-au greșit și continuă să o facă.

Aidan Wilson Tozer, nu orice credință îi place lui Dumnezeu. Fără credință este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, dar nu orice credință îi place lui. Nu mi-amintesc de o altă perioadă când credința să fi fost la fel de populară cum este astăzi. După primul război mondial, omul credinței era considerat slab și fricos, perioada aceea fiind una de paradă intelectuală. Dar după sfârșitul celui de-al doilea război mondial, a avut loc o schimbare totală de direcție a opiniei publice. Credința a ajuns acceptată de aproape toată lumea. Omul de știință, taximetristul, filozoful, actrița, politicianul, boxiorul, casnica, toți sunt gata să recomande credința drept leac pentru bolile noastre morale, spirituale și economice. Dacă vom crede suficient de tare, vom izbândi cumva. Așa sună popularul refren. Nu are importanță ce crezi, crede numai. Iudeu, catolic, mistic, deist, ocultist, hindus, mormon, sufist, poet îndrăgostit de lună, fără convingeri religioase, visător politic sau aspirant la o căsuță pe Uranus sau Marte, continuă numai să crezi și vei avea pace, va fi minunat. În curând o lume fără boli, fără război va apărea din ceață și va fi populată de o rasă fără culoare, fără crez, fără clasă, unde oamenii vor trăi ca frații. În spatele acestui lucru se află ideea nebuloasă conform căreia credința este o putere absolută ce curge prin univers și la care oricine se poate conecta după plac. Este concepută în mod vag ca un fel de pulsație creativă de dincolo de rațiune, curgând de undeva de sus, gata în orice clipă să intre în inimile noastre și să ne schimbe întreaga constituție mentală și morală, precum și modul nostru de a-L privi pe Dumnezeu, pe om și cosmosul. Când intră ea, ies pesimismul, frica, înfrângerea și eșecul. Intră optimismul, încrederea, stăpânirea de sine și succesul neabătut în război, dragoste, sport, afaceri și politică. Toate acestea sunt, desigur, un văl de autoamăgire țesut din firele șubrede ale fanteziei din mințile unor persoane naive care vor să creadă așa ceva. Este un fel de transcendentalism al omului sărac care, în forma în care îl avem noi astăzi, provine din mult mai literalul și respectabilul transcendentalism din Noua Anglie de acum un secol. Transcendentalismul este un fel de religie fără crez, născut din dorința de a crede și din lipsa dorinței de a crede Sfânta Scriptură. Este extrem de dificil să descoperi principiile transcendentalismului dacă acestea există de fapt. Emerson ne-a dat o sugestie când a spus: credința constă în acceptarea afirmațiilor sufletului, necredința în negarea lor. Cred că aceasta poate fi luată drept un rezumat clar al credinței religioase a lui Emerson și, cu siguranță, este o descriere corectă a credinței umaniste a maselor quasi-creștine din zilele noastre. Ceea ce se trece cu vederea în toate acestea este faptul că credința este bună numai când implică și adevărul. Când este făcută să se sprijine pe falsitate, ea poate duce, și adesea așa se și întâmplă, la o tragedie eternă. Căci nu este suficient să credem. Trebuie să credem lucrul drept despre cel drept. A crede în Dumnezeu înseamnă mai mult decât a crede că El există. Ahab și Iuda au crezut în existența Lui. O credință dreaptă are nevoie și de cunoștințe. Trebuie să cunoaștem măcar ceva despre cum este Dumnezeu și despre voia Lui cu privire la făpturile omenești. A cunoaște mai puțin decât atât înseamnă a reveni la necesitatea de a accepta afirmațiile sufletului și de a înlocui biblicul "așa zice Domnul" cu "așa zice sufletul meu". Credința adevărată cere să credem tot ceea ce Dumnezeu a spus despre Sine, dar de asemenea să credem tot ceea ce El a spus despre noi. Până nu credem că suntem așa de răi cum spune Dumnezeu, nu vom putea crede că El va face pentru noi ceea ce spune că va face. Exact aici eșuează religia populară. Ea nu recunoaște niciodată cu adevărat severitatea lui Dumnezeu sau stricăciunea omului. Ea pune accentul pe bunătatea lui Dumnezeu și pe nenorocirea omului. Păcatul este o slăbiciune scuzabilă și Dumnezeu nu este prea îngrijorat din cauza lui. El vrea doar ca noi să ne încredem în bunătatea Lui.
A crede în felul acesta înseamnă a ne întemeia credința pe minciună și a ne zidi nădejdea veșnică pe nisip. Niciun om nu are dreptul de a face o selecție a adevărurilor revelate. Dumnezeu a vorbit. Noi toți avem obligația solemnă de a auzi afirmațiile Duhului Sfânt. A manevra astfel Scriptura încât să o facem să ne scuze, să ne laude și să ne consoleze înseamnă a disprețui cuvântul scris și a lepăda cuvântul viu. A crede spre mântuire în Iisus Hristos înseamnă a crede tot ceea ce El a spus despre sine și tot ceea ce profeții și apostolii au spus despre El. Să avem grijă ca nu cumva acel Iisus pe care îl primim să fie unul pe care l-am creat noi, din praful imaginației noastre și pe care l-am format după chipul nostru. Credința adevărată ne duce la ascultare. Am primit harul și apostolia ca să aducem la ascultarea credinței pe toate neamurile, a spus Pavel. Acea credință visătoare, sentimentală, care ignoră judecățile lui Dumnezeu împotriva noastră și ascultă de spusele sufletului, este moartă. Acea credință care acceptă cu pasivitate toate textele plăcute din Scriptură și trece cu vederea sau respinge avertizările și poruncile severe ale aceleiași Scripturi, nu este credința despre care au vorbit Hristos și apostolii Lui. Credința în credință este o credință rătăcită. A spera cu ajutorul unei astfel de credințe să ajungi în cer înseamnă a conduce o mașină în întuneric peste o prăpastie adâncă, pe un pod care nu ajunge până în cealaltă parte a prăpastiei.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le lepădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi. Iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Învață-o și ea te va înălța. Ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit. Și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, n-o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și trece înainte. Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul. Le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă, căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire

timpul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău.

Ce este rugăciunea? Rugăciunea poate fi audibilă sau tăcută, privată sau publică, formală sau informală. Toată rugăciunea trebuie făcută cu credință. Iacov 1:6. În numele Domnului Isus, Ioan 16:23 și în puterea Duhului Sfânt, Romani 8:26. După cum spune Enciclopedia Biblică Standardă Internațională, rugăciunea creștină în sensul ei deplin al Noului Testament este rugăciunea adresată lui Dumnezeu ca Tată, în numele lui Hristos ca mijlocitor și prin harul îngăduitor al Duhului care locuiește în interior. Cei răi nu au dorința de a se ruga, Psalmul 10:4, dar copiii lui Dumnezeu au o dorință firească de a se ruga, Luca 11:1. Rugăciunea este descrisă în Biblie ca căutarea favorii lui Dumnezeu, Exodul 32:11, revărsarea sufletului cuiva către Domnul, 1 Samuel 1:15, strigând la cer, 2 Cronici 32:20, apropierea de Dumnezeu, Psalmul 73:28, și îngenunchiat înaintea Tatălui, Efeseni 3:14. Pavel a scris: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice situație, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, prezentați cererile voastre lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Filipeni 4:6-7. Nu vă faceți griji pentru nimic, roagă-te pentru tot. Tot? Da, Dumnezeu vrea să vorbim cu El despre toate. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Răspunsul biblic este: rugați-vă fără încetare, 1 Tesaloniceni 5:17. Ar trebui să continuăm o conversație cu Dumnezeu toată ziua. Unii găsesc că atunci când îi facem cereri lui Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu exact unde stăm și ce ne-am dorit să vedem să se întâmple. În rugăciunile noastre trebuie să admitem că Dumnezeu este mai mare decât noi și în cele din urmă știe ce este mai bine în orice situație dată. Romani 11:33-36. Dumnezeu este bun și ne cere să avem încredere în El. În rugăciune spunem în esență: nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cheia pentru a primi răspuns la rugăciune este rugăciune conform voinței lui Dumnezeu și în conformitate cu cuvântul Său. Rugăciunea nu înseamnă să căutăm propria noastră voință, ci să căutăm să ne aliniem mai deplin cu voința lui Dumnezeu. 1 Ioan 5:14-15, Iacov 4:3. Biblia conține multe exemple de rugăciune și o mulțime de îndemnuri la rugăciune. Vezi Luca 18:1, Roman 12:12 și Efeseni 6:18. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă de rugăciune, Marcu 11:17, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de rugăciune. Dragi prieteni, zidindu-vă credința voastră prea sfântă și rugându-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în credința lui Dumnezeu. Ar trebui să o facem. Ne putem ruga în orice împrejurare. Rugăciunea ne dezvoltă relația cu Dumnezeu și ne demonstrează încrederea și dependența totală de El. Rugăciunea este modul creștinului de a comunica cu Dumnezeu.
Ne rugăm să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim, să-I spunem cât de mult îl iubim. Ne rugăm să ne bucurăm de prezența Lui și să-I spunem ce se întâmplă în viața noastră. Ne rugăm să facem cereri și să căutăm îndrumare și să cerem înțelepciune. Dumnezeu iubește acest schimb cu copiii Săi, așa cum noi iubim schimbul pe care îl avem cu copiii noștri. Părtășia cu Dumnezeu este inima rugăciune. De prea multe ori pierdem din vedere cât de simplă ar trebui să fie rugăciunea. Preluat de pe Good Questions.

Rămâi puternic în furtunile vieții. Dacă slăbești în ziua necazului, mică ți este puterea. Proverbe, capitolul 24, versetul 10. A rămâne puternici în vremuri de încercare, de lupte și greutăți, ne ajută să înfruntăm dificultățile vieții cu o atitudine mai pozitivă și constructivă. În loc să ne lăsăm înviși de frustrări și temeri, să căutăm să mergem mai departe cu forță și determinare. Mai mult, atunci când suntem capabili să depășim obstacolele vieții, puterea noastră interioară este sporită și mai mult, permițându-ne să înfruntăm viitorul cu mai multă încredere și siguranță. Pentru a aplica acest verset în viețile noastre, trebuie să dezvoltăm o mentalitate care să ne permite să înfruntăm momentele dificile cu putere și determinare. În loc să cedăm în fața lor, să cerem Domnului putere pentru a adopta o atitudine pozitivă, căutând soluții creative la probleme, indiferent cât de descurajante ar părea acestea. Dar cum poți rămâne în picioare într-o astfel de situație? Iată câțiva pași. 1. Acceptă situația. În loc să negi sau să ignori dificultățile cu care te confrunți, mai bine recunoaște-le și caută modalități de a putea gestiona eficient toate aceste situații. 2. Caută sprijin și îndrumare. Este important să ai pe cineva care să stea lângă tine în perioadele dificile ale vieții. Caută un prieten, un familiar sau un consilier care să-ți poată oferi o perspectivă diferită și sprijin emoțional totodată, atunci când te simți copleșit sau descurajat. Și 3. Stabilește-ți scopuri și obiective realiste. Stabilirea unor obiective practice te va ajuta să te concentrezi asupra ceea ce poți controla, în loc să te concentrezi asupra lucrurilor pe care nu le poți schimba. Iată dar că în călătoria vieții, furtunile sunt inevitabile, dar fiecare provocare cu care ne confruntăm ne ajută să creștem și să ne întărim caracterul. Așadar, întotdeauna, în fiecare moment de slăbiciune, există o scânteie de speranță care ne poate călăuzi spre lumina. Amin.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 4. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ca unii care au lepădat meșteșugurile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare, în grea cumpănă, dar nu desnădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci noi cei vii totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Însă fiindcă avem același duh de credință, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit, și noi credem și de aceea vorbim. Și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare, căpătat prin mulți, să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește zi de zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd și la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă. Cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Invitatul nostru de astăzi este Emanuel Conțiu, viceprimar. Emanuel, mă bucur că ai venit în emisiunea noastră și putem discuta despre ceea ce faci în fiecare zi, iată, în primărie, în primăria localității Cărpiniști din județul Timiș. Și cred că de aici am putea să și începem discuția noastră. Cum arată ziua unui viceprimar?
2: Bună ziua! Mă bucur că m-a invitat la emisiune și ziua unui viceprimar arată ca orice zi a fiecărui om. Viceprimarul nu e neapărat cineva special, e un om care lucrează în primărie.
1: Cum îți începi tu ziua?
2: Ziua, eu mi-o încep ca de obicei și înainte să fiu viceprimar, tot așa mi-o începeam. Mă trezesc undeva la ora 6, 6 și un pic. Am un timp personal cu domnul, după care mă pregătesc pentru serviciu și undeva la ora 8 fără un sfert, 8 fără 10, ajung la lucru.
1: La primărie.
2: La primărie, de data asta. Cât îți viceprimar la primărie, la ora 8, 8 fără 10, eu mă ocup de partea administrativă, acolo la ora 8 fix am împreună cu colegii de la gospodărirea comunală, am o întâlnire, discut cu ei, facem programul pentru ziua respectivă, după care mă întorc la birou și pregătim lucrurile pentru ziua respectivă împreună cu colegii, colegele, împreună cu primarul, avem discuțiile ce avem de făcut în ziua respectivă, dacă nu avem planurile deja făcute, și verificăm și țin sub control tot ceea ce înseamnă construcțiile și ce înseamnă lucrurile edilitare din comună. Am o muncă foarte mare de teren. Îmi place foarte mult să fiu între oameni, să fiu acolo unde se lucrează, să fiu atent la ceea ce se face și la detalii. Sunt un om care mi-a plăcut totdeauna ca lucrurile ce se termină să fie terminate. Într-adevăr, nu toate poate să iasă perfect. Nici eu nu sunt perfect și nu cred că tot ce iese din mâna noastră iese perfect, dar vreau să fiu atent ca lucrurile să se termine. Văd de multe ori că acolo pe final multe firme încearcă să lase lucrurile neterminate și atunci...
1: E o boală românească?
2: Nu știu dacă e românească, n-am lucrat niciodată în străinătate la primărie sau cu vreo firmă care lucră la primărie în afară, dar e o boală, e o problemă ca lucrurile începute să nu le ducă la bun sfârșit. Și chiar pe ultimele 10-5 metri, poate chiar acolo, la final, când nu mai trebuie să colorez lucrurile, atunci de multe ori oamenii îs dispuși să le lase și să le lase așa pentru totdeauna. Și eu sunt chemat și îmi doresc ca lucrurile să ajungă la final. Vreau să le văd gata și de multe ori stau acolo mai mult decât ar trebui ca lucrurile să gate. Și de multe ori petrec mai mult timp la lucru să verific lucrurile acestea.
1: Și pățești și tu să ceară plata înainte de a termina cu 100 de metri? Pentru că eu am pățit în diverse lucrări în care am fost angrenat, că oamenii au zis, dar chiar am nevoie de bani acum, trebuie să plătesc salarii, dacă ai putea să-mi vireze astăzi banii, pentru că mai avem, suntem aproape la final acum, nu? Și apoi au lăsat. Ai pățit să ai asemenea cereri?
2: Cereri și discuții de genul ăsta, cred că toată lumea vrea banii mai repede. Problema e că în administrație lucrurile se fac altfel, trebuie să se ajungă la o recepție finală ca să poți să faci plățile finale. Se pot face tapizat pe diferite chestii plăți, dar plata finală se face după recepția finală, după ce este un proces verbal de recepție finală. Și atunci se poate face plata, mai puțin garanția, care trebuie să rămână o garanție pentru bună execuție. Fiecare firmă trebuie să lase garanția asta pentru bună execuție.
1: În acest caz, legea, uite că te ajută, te protejează în funcția pe care o ai.
2: Da.
1: Vorbeai de lucrări. Care sunt câteva lucrări care au fost finalizate, iată, în timpul mandatului tău?
2: Lucrări finalizate sunt mai multe. Una din ele, bucuros că s-au finalizat nu demult, parcul, un parc nou la Cărpiniș, am făcut un parc la Cărpiniș și mulțumesc Domnului că a ieșit. Nu a ieșit 100% cum ne-am dorit noi, dar a ieșit undeva la 90 și ceva la sută. Sunt mici lucruri care încă noi nu suntem mulțumiți de ele, dar a ieșit destul de bine și sunt bucuros că l-am putut finaliza.
1: Alte proiecte?
2: Alte proiecte am, așa care îmi vin în minte, lucrăm la o recepție de alimentare cu apă. Este o lucrare începută de mult, dar a fost acum pe final destul de mare munca la alimentarea cu apă, pentru că în comună erau două sisteme de alimentare, cea veche și cea nouă, și erau în paralel. Și a fost o muncă destul de mare ca să despărțim cele două rețele, pentru că ele erau interconectate și am reușit să o despărțim. Eu cred că 100%, mai sunt tot felul de reclamații pentru că mai sunt infiltrații și nu știm de unde. Sper în cel mai scurt timp să reușim să despărțim total și apa la Cărpiniș să fie una potabilă 100%. Este o stație de filtrare și de tratare a apei cu pompe. Nu mai vine direct din fântânile. Noi avem apă din fântâni de adâncime. Toate merg într-o stație de tratare și de filtrare și de acolo vine perețeaua nouă. Perețeaua veche mergeau direct din forajele de adâncime, direct la populație.
1: Încerc să îmi dau seama cam ce înseamnă munca din spate a unui viceprimar și ne duci tu așa un pic prin aceste proiecte și ne dăm seama de partea administrativă. Mă gândesc la faptul că ne știm de ani de zile. Vorbeai de muncă de teren, că îți place munca de teren și chiar ai făcut multă muncă de teren înainte de a ajunge la primărie. Ai activat în domeniul agricol. Ce te-a calificat? De ce crezi că te-au ales locuitorii comunei ca să fii la primărie?
2: Acum nu pot să vă spun de ce m-au ales ei. Pot să vă spun de ce că eu mi-am dorit. În urmă cu câțiva ani am început să studiez administrație. Am început să învăț și să-mi dau seama că lucru cu oamenii și a lucra în comunitate cred că se potrivește unui creștin și este un lucru bun să fie oameni creștini în administrație. Și mi-am dorit să fiu acolo și să slujesc oamenii. Acesta a fost dintotdeauna, am înțeles că slujirea pe orice palier este cheia succesului, pot să spun, cheia realizărilor, dar mai mult în administrație decât în alte lucruri, că te slujești poate și pe tine, dar în administrație am învățat că trebuie oameni care sunt dispuși să slujească oameni, nu să fie slujiți de oameni. Atunci, dacă ești acolo ca să slujești oamenii, sunt diferite oportunități, lucruri care niciodată nu m-am gândit la ele, acum mă confrunt cu ele și îmi dau seama că de la cele mai mici lucruri care poți să-i slujești pe oameni,
1: de exemplu,
2: de a-i îndruma într-o direcție sau alta, sau de a le căuta direcții în rezolvarea problemelor lor, de multe ori vin la primărie cu probleme care nu țin neapărat de primărie, dar trebuie să fii dispus să te apleci și să ai răbdare, să explici că nu ține de primărie și să-l îndrumi în direcția în care omul poate să-și rezolve problema. Oamenii cred că la primărie, am învățat că cred că acolo la primărie se rezolvă toate lucrurile. Da, se poate rezolva lucrurile care țin de primărie și de administrație locală, dar sunt lucruri care nu țin de noi. Și atunci trebuie îndrumați oamenii. Mulți, poate în administrație, nu sunt dispuși să-și facă timp să stea de vorbă cu ei și să le explice că problema lor se poate rezolva în altă parte. Și acest lucru trebuie să ai. Nu sunt un om care mă caracterizează foarte mult răbdarea, dar am început să o învăț. Am început să o învăț, este foarte greu, dar pentru că știu că sunt chemat acolo să-i ajut pe oameni, trebuie să îmi fac răbdare și să-mi fac timp, să am răbdare cu fiecare și să îl îndrum în direcția în care trebuie să-l
1: rezolv. De exemplu, cu ce probleme vin oamenii? Dă-ne câteva exemple.
2: Cum problemele sunt probleme sociale, foarte multe cazuri sociale, multă lume vine pentru un ajutor de lemne, pentru că sunt foarte. Oamenii au veniturile destul de mici, fiind la țară, mulți din ei nu au pământuri, nu lucrează pământuri, uh-huh. Sunt mulți care lucrează sezonier pe vară și iarna nu au niciun fel de venit, atunci vin să își iau un ajutor de lemne care e dat de statul român și de multe ori nu se încadrează sau se trezesc că au niște mașini înscrise de nepoți sau de eu știu cine pe numele lor și trebuie să le explici că nu din cauza ta sau din cauza cuiva legea nu le dă voie pentru că au... Ei au vrut să facă un bine nepoților, mi-aduc aminte de un caz, a vrut să facă un bine nepoților și a înscris nepoții două mașini pe numele persoanei respective și din cauza aceasta nu a mai fost eligibil pentru ajutorul de lemn. Și oamenii nu înțeleg de ce, dar legea este una pentru toată lumea și eu le spun și lor și eu încerc să o respect primul. Chiar dacă de multe ori îmi pare rău că nu pot să-i ajut, înțeleg situația, dar nu pot să dau o declarație sau să semnez un act pentru că ei au făcut o greșeală sau au vrut să ajute pe cineva și nu se mai încadrează din cauza asta.
1: Interesantă paradigma pe care ne-o aduci tu. Viceprimarul ca cel care este slujitorul celorlalți. Nu ca cel care vrea să profite de poziția pe care o are. Pentru că adesea noi vedem pe cei care sunt în administrație publică sau în politică, cum sunt numiți generic, ca oameni care vor să profite de anumite avantaje.
2: Da, sunt convins că așa este privită munca de afară. Cum nu pot să știu despre alți viceprimari, despre alți primari și alții care sunt aleși în funcții publice, dar se poate și altfel. Eu, de când am mers la primărie, de când am acceptat funcția de viceprimar, am acceptat-o cu această condiție. Să lucrăm și să lucrez pentru oameni. Mi-am luat în mintea mea și am luat un angajament înaintea Domnului că 4 ani voi lucra pentru primăria Cărpiniș ca viceprimar pentru oameni și pentru a ajuta oameni. Dacă sunt acolo, sunt pentru că Dumnezeu a îngăduit să fiu acolo. Nu am ajuns nici că sunt foarte deștept, nici că sunt foarte frumos. Am ajuns pentru că Dumnezeu așa a rânduit. Sunt multe lucruri de spus și în direcția asta cum am ajuns acolo, dar nu cred că ăsta e subiectul, dar știu că trebuie să slujesc oameni și asta am învățat-o în biserică, am învățat-o în diferite locuri. Slujirea e ceea ce aduce binecuvântare. Și chiar dacă uneori munca este mult mai grea decât mi-am imaginat și psihic și de multe ori e sătul de toate lucrurile, îmi dau seama că mi-am luat un angajament și trebuie să-l duc până la capăt. Trebuie să fac lucrurile să se miște, eu asta mi-am dorit, ca lucrurile să se miște și să se vadă că se poate și altfel.
1: Ce ar trebui să facă un viceprimar și ce nu ar trebui să facă? Pentru că uneori oamenii au așteptări nerealiste.
2: Acum am învățat un lucru. Oamenii de fiecare dată când vin la tine să le rezolvi o problemă, vin din perspectiva lor și văd numai punctul lor de vedere. Eu sunt acolo ca să pun punctul lor de vedere și îndeplinirea lor în fața legii. Să rezolv problema într-o anumită lege.
1: Nu-ți cer oamenii să forțezi legea adesea?
2: De multe ori oamenii cred că eu pot să forțez legea sau cineva în primărie ar putea să forțeze legea. Problema e că aș putea face poate multe lucruri să forțez legea, dar va veni o zi a socoților și când vine curtea de conturi te întreabă de ce ți-ai pus o semnătură pe un anumit document dacă legea spune cu totul altceva. Și atunci nu-mi permit eu să încalc legea ca să rezolv o problemă temporară, că poate este o problemă de tranzit și problema de fond nu este rezolvată. Și ne trezim că peste 2-3 ani dăm socoteală pentru diferite cauze la curtea de conturi sau în orice altă parte, pentru chestii care nu sunt legale. Mai mult decât atât, eu nu sunt dispus să fac astfel de compromisuri pentru că nu sunt acolo pentru a rezolva problemele oamenilor neapărat. Eu sunt să țin problemele oamenilor în litera legii. Să le țin la nivelul legii pentru că eu sunt chemat și dacă am ajuns acolo, sunt chemat să respect legea primul. Atunci dacă eu nu respect legea, nu o să poată să cer să respecte și alții legea.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Foarte interesantă perspectivă și destul de rară în țara noastră și mă bucur.
2: Eu cred că nu e foarte rară, eu cred că sunt oameni care își doresc.
1: De ce ne imaginăm că sunt mult mai corupți cei din primării, de exemplu?
2: Acum vreau să vă spun un lucru. Din afara primăriei lucrurile se văd altfel. Uh-huh. Eu am fost în afara primăriei, am lucrat în mediul privat, nu am avut neapărat de a face cu primăria. În ultimii, acum 6 ani, am fost ales consilier local, am început să înțeleg ce se întâmplă în primărie, dar în momentul în care am ajuns în primărie efectiv ca viceprimar, mi-am dat seama că ceea ce se vede de afară este cu totul altceva ceea ce se întâmplă înăuntru. Într-adevăr, sunt lucruri care nu spun că nu se întâmplă, lucruri care nu ar trebui să se întâmple într-o primărie și niciunde altundeva, care se forțează legea și se încearcă să se ocolească legea. Dar eu, cine mă cunoaște știe că încerc să respect legea și nu numai să respect legea ca lege, încerc să duc legea în spiritul ei pentru a ajuta oameni. Dacă o lege mă lasă să o interpretez și dacă secretarul primăriei și avocații cu care lucrăm mă ajută să înțeleg că legea respectivă îmi dă dreptul și acest drept pentru a ajuta un om, pot să duc lucrurile în direcția respectivă. Dar dacă legea nu îmi dă niciun fel de drept, este închisă pentru a rezolva problema respectivă, pentru mine rămâne închisă. Îmi pare rău, dar poate de multe ori mi-aș dori mai mult să rezolv problema respectivă, dar dacă legea nu mă ajută, nu pot eu să schimb legea. Sunt alții care fac legi în România. Noi suntem chemați să le punem în aplicare.
1: Deci am pus întrebarea asta pentru că, pe de o parte, cred că sunt și oameni corupți în țara noastră. Dar, de asemenea, cred că sunt și mulți care blamează inutil sau fără acoperire pe cei care, într-adevăr, iată, muncesc cinstit în țara noastră.
2: Da, într-adevăr, sunt și acum
1: și
2: vedem peste tot că sunt și oameni care încalcă legea din toate punctele de vedere. Primari, viceprimari, consilieri și tot felul de oameni. Problema este în felul următor. Oamenii care vor să-și facă slujba, chiar dacă nu sunt neapărat creștini, dar vor să-și facă slujba și vor ca mâine să mai meargă la serviciu oriunde altundeva după ce își gata mandatul, vor veni la lucru și își vor face slujba legal. Dacă îți puși pe a rezolva lucrurile în alt fel, asta e problema lor. Eu, ca și creștin, îmi dau seama că sunt chemat acolo să îmi fac slujba, să respect legile României și legile și hotărârile Consiliului Local, așa cum sunt ele, și să ajut oamenii. Dacă legea nu-i ajută, eu sunt personal un creștin și pot să-i ajut eu personal. De multe ori se întâmplă și lucrurile acestea. Nu pot să-l ajut din punct de vedere legal, dar pot să-l ajut personal.
1: Ai avut ocazii în care ai scos bani din buzunar să-i dai omului?
2: Au fost și cazuri de genul ăsta, dar nu asta e ideea. Ideea e că asta am făcut-o și asta cred că o face orice creștin. Nu e o chestie care o fac eu că sunt viceprimar. Nu, funcția îmi dă acest atribut. Acest atribut îl dă fiecare om care înțelege că trebuie să-și ajute semenul și omul de aproape.
1: Uite că ne apropiem de finalul discuției noastre. Ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă? Ce înseamnă să fii creștin în primărie? Ce înseamnă pentru Manu să fie creștin la primăria din Cărpineș? Ai spus câteva elemente, dar începem să mergem spre concluzii.
2: Ce înseamnă să fii creștin? Eu cred că trebuie să fii creștin tot timpul. Nu la primărie, nu la lucru, nu în agricultură, că am lucrat în agricultură. Creștin trebuie să fii zilnic, de dimineața până seara și noaptea și tot timpul trebuie să fii creștin. Dar mai mult decât a fi creștin în altă parte, sunt convins că reflectoarele sunt mult mai mult pe mine, că sunt un ales local și sunt într-o zonă în care este blamată și vorbită de rău de multă lume. Cred că reflectoarele sunt mult mai mult pe mine și a fi creștin într-un context de genul ăsta trebuie să fie ca un mers pe sârmă. Asta e părerea mea. Trebuie să fii atent și să înțelegi că dacă ai căzut de pe sârmă, nu ai căzut singur de pe sârmă. În momentul în care ai căzut de pe sârmă, au căzut toți credincioșii, toți creștinii și mai mult decât atât, Dumnezeu va fi vorbit de rău din cauza ta pentru ceea ce ai făcut. Chiar dacă nu este vina lui Dumnezeu pentru ceea ce ai făcut tu, oamenii îl vor vorbi de rău pe Dumnezeu pentru ceea ce tu ai făcut.
1: Și care sunt lucrurile la care ești atent, de care ții cont, în așa fel încât să fie lumină bună pentru Hristos acolo?
2: La toate trebuie să țin cont. Credeți-mă că de la cele mai mici lucruri și cele mai mici detalii, lucruri care niciodată nu m-aș fi gândit că cineva s-ar putea lega de ceva, se leagă oamenii, că asta este natura omului. Dar eu mă trezesc dimineața și îmi doresc ca Domnul să-mi dea înțelepciune și în ziua respectivă să-mi dea putere să trec peste obstacole și peste toate lucrurile, la fel cum era și înainte, dar mai mult acum că am de lucru cu oamenii, cu mulți oameni și atunci provocările sunt zilnice și sunt de tot felul.
1: Cumva te simți sub lupă? Sau sub microscop?
2: Mă simt și sub lupă și sub microscop, dar v-am spus, nu mi-e atât de frică de ceea ce spun oamenii și ceea ce ar putea vorbi oamenii de mine, ci mi-e frică ca mărturia mea în comunitate, a fi creștin și a trăi cum trebuie, să nu-l fac numele lui Dumnezeu de rușine.
1: Ce fain ai zis, nu mă interesează cum apar eu până la urmă în ochii oamenilor, ci cum apare Dumnezeu. Oare cum ar arăta țara noastră dacă noi am lucra în așa fel încât să ne gândim la numele lui Dumnezeu, la gloria lui Dumnezeu? Dacă am lucra, ținând cont, cum ai spus, de toate detaliile care construiesc acest nume bun. Uite că am ajuns la final și la final de mandat este o evaluare. Cum te vezi tu la final de mandat sau cum te auto-evaluezi? Cum vei putea spune la finalul celor 4 ani a fost bine? Care sunt reperele tale?
2: Eu îmi fac evaluarea în fiecare zi și încerc să mă gândesc dacă sunt lucruri care nu le-am făcut cum trebuie să le repar.
1: Deci nu torni asfaltul doar cu 2 luni înainte de alegeri ca să fie mulțumiți oamenii?
2: Nu, chiar nu am o problemă
1: se poartă să
2: facem. Acum sunt și cazuri și acum dacă se va întâmpla și la Cărpini să turnăm asfalt cu 2 luni înainte de alegeri, vom turna. Deci nu-mi fac probleme. Eu încerc să torn și acum și peste 2 ani și astea. Dar eu nu o să-mi fac eu neapărat o evaluare, pentru că evaluarea eu încerc să-mi fac cu credincioșii e slujba. Acum și peste 2 ani și peste 1 an până se va finaliza acest mandat și voi lăsa oamenii să hotărească dacă lucrurile au fost bune și mi-am făcut slujba așa cum trebuie împreună cu echipa. Vreau să vă spun că la Cărpiniș nu se întâmplă lucrurile că sunt eu viceprimar, se întâmplă lucrurile pentru că suntem o echipă. Avem un primar tânăr, e mai tânăr ca mine și suntem amândoi dornici de a face lucrurile să funcționeze, dar îmi doresc ca peste 2 ani sau peste 10 ani când mă voi întâlni cu oameni să știu că am făcut lucrurile bune și au rămas la Cărpiniș.
1: Iar la finalul finalului, pentru că vorbeai de o zi a socotelilor, spuneai tu mai devreme, ce ai vrea să spună cel de sus?
2: Cum vrea orice credincios, bine, rob bun și credincios. Până la urmă asta e slujba și asta e chemarea și într-adevăr este o luptă între munca de zi cu zi și a fi credincios pe toate palierele. Până la urmă la primărie suntem 8 ore sau cât suntem. Dar a fi credincios trebuie să fii credincios și acasă, trebuie să fii credincios și pe stradă și oriunde. Nu poți să fii credincios 8 ore, să le lași la birou și după aceea să pleci și să vezi tu dacă se mai găsește mâine dimineață.
1: Mulțumim că ai fost împreună cu noi, mulțumim că ne-ați urmărit. Astăzi l-am avut invitat pe Emanuel Conțiu, viceprimar într-o localitate din județul Timiș. Cred că fiecare dintre noi am dori la finalul zilei, la finalul vieții, Dumnezeu să ne spună bine, rob, bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Oare a fi viceprimar înseamnă puține lucruri? Se pare că da, în economia lui Dumnezeu. Oare ce bogății ne așteaptă sus? Oare ce responsabilități ne așteaptă sus? Le putem primi, putem intra în posesia lor, dacă aici îi suntem credincioși, dacă aici muncim ca pentru Domnul.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Bine ai venit, Iisus, de Doru Sătmărean. Bine ai venit, Iisus, la noi pe pământ, unde nu te aștepta nimeni să vii așa curând, sau poate nu te așteptau să vii niciodată, cu toate că aveau promisiunea biblică făcută. Bine ai venit în lumea de tine cândva creată, lume prin care generații umane se perindă. Bine ai venit în lumea de necaz și suferinți, în lumea durerii, agoniei și dușmăniei din răutăți. Bun venit la cununa de spini, piroane și cruce, dar ai știut tu bine ce venirea ta îți va aduce. Ai știut ce era pe pământ și ce urma să vină. De la Adam ai știut ce este în om, încă din grădină. Bine ai venit, Iisuse, jos pe pământul tău, și îți mulțumesc că mă aflu pe el și eu. Îți mulțumesc că sunt printre aceia care sărbătoresc cu bucurie evenimentul nașterii tale. Ai venit pe pământ și te-ai făcut ca noi, ca oricare, ca să simți cu omul prin toate suferințele ce are, și ai avut parte de grele suferinți, tocmai de om făcute, neîncredere, dispreț, batjocori, scuipat și apoi moarte. Ți-a produs omul moarte din cele mai brutale ce există, pe o cruce de lemn, alături de tâlhari, pe Golgota. Dar trebuia să fie așa, ca unul să primească mântuirea. Așa ai plănuit cu Tatăl din veșnicii să salvezi lumea. Dar în urma ta pe pământ a rămas credința, credința în tine, și nu ți-a fost în zadar suferința. Această credință atât de mult s-a răspândit, încât pe întregul pământ de tine l-a umplut. Sunt mulți acei ce cred în tine și a ta vestire, și cred că odată vor fi răsplătiți cu mântuire. Ai venit tu, Emanuel, să fii cu noi pe pământ, până la sfârșitul istoriei, în inimi și în gând. Te-ai făcut pe pământ om și în același timp Dumnezeu, ca omul să ajungă la Dumnezeu așa cum e el, rău. Mulți întreabă, de ce ai venit atunci și nu acum, când lumea se apropie încet de sfârșit de drum? Dar tu ai hotărât o vreme și la împlinirea ei ai venit, atunci când ai crezut că e cel mai bine la ce ai plănuit. Ți-ai respectat planul făcut încă de la început, plan alcătuit în al tău sine pentru omul pierdut. Noi îți răspândim vestirea pe care ai adus, sărbătorindu-ți venirea cu dragoste și patos, că te-ai întrupat în cel mai umil loc de pe pământ, să avem acces și noi la tine, umili oameni de rând. Ți-e sărbătorită venirea de o lume creștină, în care puțin mai știu de ce ai venit tu, Lumină. Nu te-ai întrupat pe pământ ca să fii împărat, ci ai venit ca împărat, așa cum magii te-au numit. Și când au venit să te vadă de stea călăuziți, au întrebat unde ești tu, împăratul, pe cei întâlniți. Nu au întrebat unde este acel ce urmează să vină, ci împăratul ce a venit ca împărăția să-și ieie. Dar nu a fost recunoscut nici atunci de oameni,
ca și astăzi de mulți, chiar dacă și zic creștini. Dacă l-ar fi recunoscut, ar fi trebuit să îi se supună, ca și astăzi, să-i recunoască autoritatea cea bună. El nu trebuie recunoscut numai ca mântuitor, ci ca împărat care are autoritate asupra tuturor. Dacă e recunoscut ca împărat, poruncile să-i fie ascultate, ca a porunci lumii întregi pocăința și a ei rezultate. Dar vai, la mulți creștini numele e doar etichetă, nu au nimic cu pocăința și cu a rezultatelor ei ștafetă. Dar multe vieți au fost schimbate de la venirea ta și multe vor mai fi schimbate până iar te vei arăta. Acceptă-l și tu de acest Crăciun să se nască în inima ta și nu ți va părea rău de existența lui în viața ta. Nu va fi o povară pentru tine, ci mereu te va întări să poți totul în viață, chiar dacă vei avea a suferi. De atunci se naște mereu și mereu în multe inimi și continuă să se nască până din nou va veni. Noi, în care te-ai născut, spunem cu dragoste: bine ai venit, Iisuse, și dorim să-ți mai spunem odată: la ta revenire!

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Fratele Pavel Laieș, de la Sasca Montană, invitat astăzi la Vieți Transformate. 78 de ani, aproape 80 de ani de umblare cu Dumnezeu. Frate Pavel, bine ați venit la Vieți Transformate.
2: Bine v-am găsit.
1: Ne cunoaștem de mult timp și vă apreciez credința în Domnul.
2: Slavă Domnului!
1: De unde vine această credință?
2: Credința
1: mea eu o zidesc pe al Domnului
2: cuvântul ceresc. Sfânt și ceresc. Altceva trece ca spuma, Hristos, ca stâncă în veci vasta.
1: De unde vine această credință dumneavoastră?
2: Credința vine în urma auzirii, dar vreau să vă spun, credința nu că am moștenit-o, așa sunt a patra generație, dar eu credința am primit-o în jertfa Domnului Iisus de la Calvar.
1: Slavă Domnului! Da. A patra generație de credincioși?
2: Da.
1: Baptiști?
2: Da.
1: În Sasca Montană? Sau?
2: În Sasca Montană, da.
1: Deci și bunicii și părinții au fost?
2: Da. Bunici și după mamă și după tată.
1: Da.
2: A patra generație.
1: Da. Spuneți-ne, Dumnezeu nu are nepoți, ci are doar fii.
2: Așa
1: fiecare e. Are nevoie de o întâlnire personală
2: așa
1: cu Domnul.
2: Așa e, da.
1: Cum era credința pe vremuri, când erați dumneavoastră copil?
2: Când eram copil, pe acea vreme, era, aș vrea să vă spun, diferită de acum. Diferită, foarte diferită. Nu puteai să mergi în locuri unde prezența lui Dumnezeu nu este. Acum se mai admite la vremurile noastre care le trăim, spune, e bun și așa, nu-i păcat. Dar să privim la soția lui Lot, nu a făcut un mare păcat, doar o privire înapoi și a pierdut tot. În aceste vremuri, bune grijă trebuie să avem, să nu cădem. Unul din frații noștri de pe Valea Almăjului îmi spunea, frate Pavele, Dumnezeu să vă dea putere să duceți lucrarea asta la bun sfârșit. Și cred că va lucra Dumnezeu.
1: Care a fost momentul când dumneavoastră personal ați hotărât să vă întoarceți la Domnul?
2: De mic copil am slujit. Pe vremea când aveam 8 ani, am mers la cursul de note la sora Cristinei Polc și la sora Ani. Erau două surori la Orabița, care au înființat biserica.
1: Și dădeau cursuri de not?
2: Da. La cursul de note
1: am mers... de notă?
2: Da.
1: Am înțeles, în not.
2: Nu.
1: Nu, notă muzicală.
2: Muzicală, da, muzicală. Am învățat 4 ani la rând, 4 ierni le-am ținut în familie la noi, ca să se poată ocupa de mine. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru surorile astea. Sora Cristinei Polc a fost cineva. Era profesoară de muzică și ar vrea să vă spun că la vârsta de 10 ani am fost chemat la cinematograf de directorul cinematografului.
1: În Sasca Montană.

0: Sana?
1: În Orabița.
0: În Orabița?
1: În Orabița, da. Că sora Cristina era profesoară și era cunoscută în Orabița. Am fost chemat să... M-a întrebat la ce instrument am învățat.
0: Asta era în anii 50, 40, 50, 60?
1: Nu, vă spun, prin 52.
0: Da, 51, 1952.
1: Da. Da. Am fost întrebat care a fost instrumentul meu preferat. Instrumentul meu preferat a fost harmoniu. Orga, piano, ăștia. Spune, v-am chemat aici, ești tânăr și o să ai viitorul în față, ai dreptul să-ți alegi. La pianină ați cântat vreodată? Nu. Pian am avut acasă.
0: Acasă, pian?
1: Da, pian am avut acasă.
0: Părinții erau bogați?
1: L-a cumpărat, tata a lucrat la mine. Și l-a cumpărat pianul să l-am acasă. Da. Și m-a întrebat dacă la pianină am cântat. Nu. Și v-am chemat să dați un examen aici. Dacă o să reușiți, noi venim cu mașina, vă ducem să cântați imnul de stat. Repurt, părinții te lasă? Părinții nu mă opresc, dar mă opresc eu.
0: La 10 ani?
1: Da. Păi spune, de ce? Nu pot eu, nu pot. Dacă aveți nevoie de mine doar duminica, eu duminica nu pot. Păi care e situația? Eu duminica nu pot să vin. Eu duminica sunt în biserică. Păi la care biserică? Biserica Domnului. Păi care e a Domnului? Biserica Baptistă, Biserica Fraților Pentecostali, sunt frații noștri toți. Ne-a creat Dumnezeu pe toți. Ce? Dumneata, un copil de 10 ani știa aia. Da, știu că așa am crescut.
2: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
1: În final, m-a dat răgaz și uitați pianina aici. Notele, să vedem ce puteți face. Da, cu mare drag, dar mă lăsați 5 minute doar să mă uit să studiez și îi dăm drum. După mine mai era un coleg, tot la sora Cristina au învățat, tot la ea. Și după ce, la câteva minute, spune, na, ce ziceți? Da, putem să-i dăm. Când o văzut, am făcut niște septime înainte de...
0: Cântați bine la...
1: Da. Spune, măi băiatule, știi că ai ocazie ca să trăiești în viață foarte bine, frumos, noi o să te trimitem la un curs să ajungi cineva. La ce curs ați putea să mă trimiteți dumneavoastră? Păi spune, la conservator. Mie nu mi-e frică, puteți să mă aduceți profesor, oricine ar fi, dacă spune că eu nu respect nota, plec de aici. Nu pleci. Numai îți dăm termen de gândire 2 săptămâni. Termenul meu de gândire, domnule director, e acum.
0: Tovarășe director.
1: Eu i-am zis domnule.
0: Da.
1: Era... De vorbit cu
0: încă
1: tovară.
0: Era în 50 și, da, era
1: și
0: după...
1: 2. Da, 51 și da. 2. Păi, de ce? Chiar ești hotărât? Da, eu sunt hotărât. Păi, familia, ce zice? Copii, tată, mamă, mai ai surori, frat? Da, mai am 2 surori. Și mergeți la biserică fiecare duminică? Da, fiecare duminică. Rămâne să te gândești și în 2 săptămâni ne dai... Ne dai răspuns. Răspunsul, domnule, acum vi-l dau. Nu pot duminica. În orice zi. Vin, dar duminica nu. Ce ai găsit în ziua de duminică în biserică? Acolo eu învăț lucruri frumoase, lucruri să iubesc, să-mi iubesc țara, să-mi iubesc părinții, să-mi iubesc semenii mei. Și Domnul Iisus spune, am avut ocazia să-i spun, eu sunt calea, adevărul și viața. Unde scrie asta? În Sfânta Scriptură. Ia dăm să vedem unde scrie. În Ioan 14:7. Dar ce? Știi Scriptura? Mă sile să învăț. Și uitați, așa am pornit cu lucrarea înainte. Dumnezeu m-a binecuvântat. Cu doi copii și o fată, cu o soție bună, care m-a ajutat în lucrare. Și merg în continuare, uitați și acum la acești ani destul de înaintați.
0: La 78 de ani continuați să slujiți, da, Domnului, da, pe dealuri, pe văi.
1: Da, da.
0: Simțiți bătrânețea?
1: Acum 2 ani.
0: Cum vă simțiți? Ca la...
1: Mulțumesc Domnului, ceva de tensiune iau, dar...
0: Nu, dar ca vârstă așa, cam...
1: Merg
0: ca la normal. 30 de ani, ca la...
1: Da, da? Merg normal așa, da.
0: Cu bicicleta, cu căruța, cu...
1: Cu căruța, cu căruța am început lucrarea acolo pe dealurile alea, unde mergem acum.
0: Lângă Sasca Montană, în județul Caraș Severin.
1: Păi am de acolo cam vreo 25 de kilometri. Dar am mers cu căruța, că-s dealuri și nu, de mașină era mai rău.
0: Da, da.
1: Și n-am avut eu atâta bani să plătesc mașină. Să...
0: Și ce aveți, cai?
1: Da. Da.
0: Trag bine?
1: Da. Mulțumesc Domnului.
0: Spuneți-ne, da, din lucrare. Din...
1: În lucrare am întâlnit pe
0: fratele. Deci a prins cea mai urâtă perioadă din istoria României. Comunismul în plin. Din, da, 52 până în 89 și după aceea.
1: Da.
0: Așa.
1: Am fost, deci, întrebat și la servici. Am 34 de ani de lucru. Am fost întrebat că dacă vreau să mă scriu în partid, am fost chemat așa și la UTC și eu am spus, eu nu...
0: Pentru cei care nu știu, UTC-ul era Uniunea Tineretului Comunist,
1: da, da,
0: și
1: da.
0: PCR era Partidul Comunist Român.
1: Partidul Comunist. M-a întrebat unde aș vrea mai întâi. Unde mă primiți, eu acolo merg. Dar spune, vezi că la biserică nu mai trebuie să mergi. Dar dumneavoastră de unde știți că eu merg la biserică? Păi și ne-am interesat.
0: Da.
1: Când eram la servici, a fost șeful de instalație, șeful de uzină.
0: Unde ați lucrat?
1: A fost întrebat la noi, la Sasca.
0: La ce?
1: La uzina de preparare, operator preparare.
0: Preparare minereu de?
1: Da, minereu.
0: De fier?
1: Da.
0: Sau de uraniu? Cupru. Da. În zona este și, era, da, și uraniu.
1: Iadul de decantare, acolo se vede.
0: Da, da, da.
1: Și i-am pus eu întrebarea, de unde știți dumneavoastră că eu merg? Și, păi spune, știm. Era și șeful de instalație, era lângă, așa. Spune, Pavele, eu i-am spus. Am făcut un rău, nu, eu nu mă ascund. Eu... Vreau să fiu sincer, la biserică trebuie să fiu. Când e nevoie în locul meu, eu am avut un loc care nu am putut să schimb cu nimeni, era un loc fix. Și va fi nevoie de mine duminica, eu atunci vin. Pentru că de ce? Păi spune, cum veniți? Scriptura la mine în Biblie așa scrie, supuneți-vă stăpânirilor. Și eu trebuie să o fac. S-au uitat unul la altul. Spune, da, ne place. Dar singurul lucru vă lipsește. Scrieți-vă în partid. Da, sunt de acord. Da, dar să ne dați o declarație aici că nu mai mergeți la biserică. Nu pot să fac asta. Eu, de mic copil, am mărturisit și am spus, nu mă voi despărți de Domnul Iisus. Sângele Lui ne curățește de orice păcat. S-a uitat unul la altul și atunci șeful de instalație a zis, n-aveți nicio șansă. El nu spune că e contra, nu spune că nu vrea, dar...
0: E de acord și vrea, numai că vrea și biserică.
1: Da, da. Așa că... Pe aici am trecut. în viața asta de călătorie scurtă pe pământ.
0: Au fost mulți oameni atinși de puterea lui Dumnezeu prin Evanghelie, prin mărturia dumneavoastră. Spuneți-ne un exemplu, două.
1: Fratele Ardelean. Acum două săptămâni, în biserica din Sasca Montană, eu i-am dat cuvânt de la orgă. Eram la orgă și am cântat o cântare împreună cu soția și l-am rugat, dacă fratele Ardeleanu are ceva, să ne dea un îndemn, îl primim cu bucurie. Fratele, cu lacrimi în ochi, a spus, fratele Pavel, e al doilea tată pământesc, pentru că eu am avut, m-a dat niște sfaturi și învățături și Domnul m-a chemat. M-am întors din lume de unde am fost. Acum sunt fericit. Uitați unde îl chem, el merge. Și-o luat două zile de concediu și acolo continuăm lucrarea. Merge cu mine, merge.
2: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
0: Care sunt localitățile pe care...
1: Șopotul Nou, Cărbunari...
0: Dar în toată istoria vieții noastre, pe unde ați fost, pe care umblat, le-ați atins?
1: Am umblat...
0: Dealurile Carașului?
1: Am umblat dealurile astea pe Valea Almăjului. Am împărțit în câteva zile, în vreo 4 zile, din casă în casă, cam 220 de testamente și câteva Biblii. Am crezut că vom fi refuzați. Acolo, în casele în pădure, și-au un hectar, două de pământ, din ala trăiesc. La care poartă, la care ușa am bătut.
0: N-au nevoie de supermarket, de
1: Nu, n-au nici magazin acolo. Pentru asta vă pot arăta microbuzul plin cu haine.
0: Deci ei să gospodăresc din pământul pe care l-au.
1: Da. Și țin două, trei vaci.
0: Pâine, apă,
1: ei
0: carne.
1: Ei își ară, au mașină mică de bătut grâu, treieră, au moară de măcinat.
0: Și nu, tot în casă.
1: Nu cumpără nimic.
0: Ce frumos!
1: Da. Acolo l-am dus pe fratele ăsta. I-am spus, frate, mergi cu mine ca să vezi. Când o văzut, o rămas uimit. Alții au pământ mai mult. Cunosc un frate din Șopot, fratele Ion Velcotă, diaconul bisericii, 6 baciate. Deci lucrează, el a fost brigadier silvic la noi, la Ocolul Sasca. De acolo suntem prieteni buni, lucrăm împreună și noi împreună cu ei de la Șopot lucrăm. Facem lucrarea aici.
0: Pentru dumneavoastră personal, viața de umblare cu Domnul Iisus, care au fost momente așa de pietre de aducere aminte?
1: Cea mai fericită am avut-o atunci când întâlnirea cu Domnul Iisus am avut-o de mic copil, dar m-am bucurat când împreună cu tineretul care era în Cărbunar și Tinepari, aveam câte o sărbare. Cântam cu ei. Am cântat la instrument, acordeon, la harmoniu, la orgă, cea mai mare bucurie.
0: Tot ce are clape.
1: Da. Cea mai mare bucurie am avut. Și mă bucur acum, împreună cu copiii, soția, Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție bună, înțeleaptă și m-a ajutat în lucrare.
0: Cum, care este rolul muzicii pentru Biserica Domnului? Pentru că acum sunt tot felul de genuri muzicale. Ca unul care ați cântat de mic.
1: Da.
0: Care v-ați închinat pe muzică.
1: Da. La vremea noastră de astăzi...
0: Nu mă refer că ar fi o muzică mai bună sau alta mai rea.
1: Da.
0: Și mă refer care este rolul muzicii în...
1: Rolul muzicii în Biserica Domnului este următorul. Cântarea să meargă la inimă. Cântarea care se cântă spre slava Domnului, să meargă la inimă. Sunt unele cântări care mișcă genunchii și nu mișcă inima. Asta nu e bine. Îmi spune și fratele, tot la fel. Frate, Frate Pavele, mă bucur pentru cântările pe care le aduceți. Da.
0: Ce vă amintiți acum? Ce cântare vă amintiți care vă este foarte dragă sufletului?
1: Prima cântare care am învățat-o eu când mi-a pus sora Cristina, sora profesoară, nota în față, a fost o cântare care o iubesc mult. Te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu. Când mi-a pus nota în față, am zis către sora, soră, eu plăcerile lumii nu le cunosc, dar dacă mi-ați dat cântarea, o cânt. Asta a fost prima cântare. Strofa a doua, ca să mă răscumperi, pe cruce ai murit. Atunci am cântat-o cu lacrimi. Da. Și în continuare, eu nu am nevoie aproape nici de carte de cântări, nici să văd acolo pe perete. Cântările de la numărul 1 până la 780 le știu pe de rost. La fel și numărul și gama lor în care trebuie cântată.
0: Pentru cei care și-ar dori și ei ca să poată și ei să spună te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu, al lumii plăcere, nu mai doresc eu. Da. Aș vrea să vă rog să veniți cu o rugăciune înaintea Domnului.
1: Da.
0: Și chiar mi-aș dori ca cei care urmăresc această discuție, această emisiune, să se pocăiască și ei cu adevărat, amin, să vină la Domnul, așa ce înseamnă pocăința, aleluia, cu adevărat. Haideți cu o rugăciune înaintea Domnului.
1: Domnul meu și Dumnezeul meu, mă închin înaintea Sfintenii tale, împreună, Doamne, cu fratele Nelu. Doamne, îți mulțumesc pentru această clipă de părtășie. Îți mulțumesc că ne cercetezi în fiecare clipă. Îți mulțumesc că ne vrei pentru cer și pentru slava ta. Doamne, îți mulțumim că harul tău ne este de ajuns. Dorim ca mâna ta călăuzitoare să ne conducă umblarea noastră aici pe acest pământ. Te rugăm, Doamne, ca în orice vreme și în orice zi Tu să fii acela care conduci pașii noștri. Nu ne lăsa, Doamne, din mâna Ta. Trăim aceste vremuri de pe urmă. Trăim zilele sfârșitului. Aproape ești să vin pe norii cerului. Te rugăm să ne ajut să fim gata. Ne rugăm pentru toți aceia care privesc la noi, privesc la viața noastră, fă să te vadă pe tine ca Domn și Mântuitor. Învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Încredințăm totul în mâna ta și până la venirea ta, Doamne, când vei veni să ne ridici, fie personal, fie universal, dorim să ne iai acasă, dar până atunci Te rugăm, Doamne, să ne dai putere, să ne dai har, chiar dacă nu merităm de multe ori, dar îți mulțumim pentru că ești acela care ne iubește. Fie slăvit numele Tău, mult glorificat, până la întâlnirea cu Tine în veșnicii. Amin.
0: Amin. Mulțumim frumos. A fost împreună cu noi la Vieți Transformate, fratele Pavel Laieș. Îmi doresc să poți să spui și tu cu adevărat, Te iubesc, Iisuse. Știu că ești al meu, al lumii plăcere nu mai doresc eu. Dumnezeu să te binecuvânteze.
2: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Salmul 88. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, zi și noapte strig înaintea Ta, să ajungă rugăciunea mea înaintea Ta. Ia aminte la cererile mele, căci mi s-a săturat sufletul de rele și mi se apropie viața de locuința morților. Sunt pus în rândul celor ce se pogoară în groapă. Sunt ca un om care nu mai are putere. S-au întins printre cei morți, ca cei uciși și culcați în mormânt, de care nu-ți mai aduce aminte și care sunt despărțiți de mâna Ta. M-ai aruncat în groapa cea mai de jos, în întuneric, în adâncuri. Mânia Ta mă apasă și mă năpădești cu toate valurile Tale. Ai îndepărtat de la mine pe toți prietenii mei, m-ai făcut o pricină de scârbă pentru ei, sunt închis și nu pot să ies. Mi se topesc ochii de suferință, în toate zilele Te chem, Doamne, și-mi întind mâinile spre Tine. Oare pentru morți faci Tu minuni? Sau se scoală morții să Te laude? Se vorbește de bunătatea Ta în mormânt și de credincioșia Ta în adânc? Sunt cunoscute minunile Tale în întuneric și dreptatea Ta în țara uitării? Doamne, eu Îți cer ajutorul și dimineața rugăciunea mea se înalță la Tine. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu? Pentru ce îmi ascunzi fața Ta? Din tinerețe sunt nenorocit și trag să mor. Sunt cuprins de spaimele Tale și nu știu ce să mai fac. Mânia Ta trece peste mine, spaimele Tale mă nimicesc de tot. Ele mă înconjoară toată ziua ca niște ape, mă înfășoară toate deodată. Ai depărtat de la mine pe prieteni și tovarăși, și cei de-aproape ai mei s-au făcut nevăzuți.

După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genezaretului și au tras la mal. Când au ieșit din corabie, oamenii l-au cunoscut îndată pe Iisus. Au alergat prin toate împrejurimile și au început să-i aducă pe bolnavi, pe paturi, pretutindeni, pe unde se auzea că era el. Oriunde intra el, în sate, în cetăți sau în cătune, îi puneau pe bolnavi în piețe și îl rugau să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei lui. Și toți, cât se atingeau de el, erau vindecați.

4 secrete spirituale. Astăzi vom învăța care este cheia supunerii față de voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre și a unei vieți de conducere eficiente. Cea mai importantă abilitate este disponibilitatea. Dumnezeu l-a pregătit pe Moise pentru a fi un conducător, învățându-l 4 adevăruri spirituale. Nu eu sunt, ci El este. Eu nu pot, dar El poate. Eu nu vreau, dar El vrea. Și nu în ultimul rând, nu eu am făcut, ci El a făcut. Pentru a putea fi un instrument în mâna lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să înveți să aplici aceste 4 secrete spirituale în viața ta. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În acest studiu ne vom aprofunda în viața lui Moise, iar concluziile ne vor fi de folos în propria noastră trăire. Vom descoperi câteva secrete spirituale pe care Moise le-a învățat, lucrând cu și pentru Dumnezeu, care l-a pregătit pentru a-și îndeplini chemarea de eliberator al poporului lui Israel. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat 4 secrete spirituale. Cartea Exod se centrează asupra poporului lui Dumnezeu și captivității lor și asupra profetului Moise. De-a lungul cărții observă evoluția poporului evreu, acest popor special al lui Dumnezeu și marea lor problemă, robia, sclavia amară în Egipt. Moise este profetul care este chemat să fie eliberatorul, instrumentul uman prin care Dumnezeu îi va salva pe israeliți din captivitatea din Egipt. Această sclavie istorică este de asemenea o imagine sau o alegorie a robiei omului în păcat. Asta înseamnă că Moise, ca și eliberator, în mod alegoric sau simbolic, este de asemenea o imagine a oricărui agent uman care devine canalul prin care Dumnezeu își eliberează poporul din robia păcatului. Un astfel de om poate fi numit un evanghelist sau un câștigător de suflete. În capitolul 2 și 3 din cartea Exod, Dumnezeu a trebuit să-l pregătească pe Moise mai înainte ca el să poată fi un eliberator. El învățase multe lucruri importante în casa lui Faraon timp de 40 de ani, gândind despre sine că este cineva. Pentru următorii 40 de ani, Dumnezeu a trebuit să adauge la toate aceste cunoștințe lecția despre faptul că el era un nimeni. Apoi Dumnezeu a trebuit să-i arate lui Moise ce poate face el cu un nimeni. Mai mult decât atât, sunt 4 secrete spirituale pe care Dumnezeu a trebuit să îi le împărtășească lui Moise, astfel încât acesta să devină eliberatorul copiilor lui Israel. Dacă ești interesat astăzi să devii un eliberator pentru cineva, mai înainte ca tu să poți deveni instrumentul uman prin care Dumnezeu poate elibera pe cineva din captivitatea și robia păcatelor sale, tu de asemenea trebuie să înveți aceste 4 secrete spirituale. Trebuie să ți le aduci aminte în mod frecvent. Mai întâi, Dumnezeu a trebuit să-i arate lui Moise faptul că nu tu ești eliberatorul, eu sunt și eu sunt cu tine. Moise a trebuit să învețe umilința. La început, Moise a încercat să devină un eliberator prin propriile puteri. Lucrul acesta l-a alungat din Egipt, l-a exilat în pustie. Prima lui încercare de a salva pe cineva prin omorârea unui egiptean a fost un eșec și astfel a sfârșit prin a nu salva pe nimeni. Doar Dumnezeu poate elibera pe cineva din păcatele sale. Și dacă dorești să vezi pe cineva salvat, tu trebuie să conștientizezi că tu niciodată nu ești sursa salvării cuiva, ci Dumnezeu promite să fie cu tine pe măsură ce-l asculți. În al doilea rând, Dumnezeu a trebuit să-i arate lui Moise că tu nu poți elibera pe nimeni, dar eu pot și eu sunt cu tine. Dumnezeu i-a învățat acest secret spiritual pe mulți oameni ai lui din Scriptură, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Unul din instrumentele favorite prin care Dumnezeu îi învață pe oameni acest al doilea secret spiritual, și anume, tu nu poți, dar eu pot, este eșecul. Puterea de a salva vine doar de la Dumnezeu. În primul secret, noi am văzut că doar Dumnezeu este eliberatorul, ceea ce înseamnă că doar Dumnezeu poate elibera. Pe măsură ce Moise a învățat umilința, el a conștientizat cât de mult va trebui să se bazeze pe puterea lui Dumnezeu pentru a obține ceva. Dacă dorești să vezi pe cineva mântuit, trebuie să conștientizezi că doar Dumnezeu poate înfăptui aceasta, indiferent de cât de mult te străduiești tu. Dependența totală de Dumnezeu este necesară. În al treilea rând, Dumnezeu a trebuit să-i arate lui Moise că nu tu vrei să eliberezi acest popor. Eu vreau să eliberez acest popor. Și eu sunt cu tine. Oamenii lui Dumnezeu din Scriptură, pe care Dumnezeu i-a chemat să facă lucruri mari, aproape toți au spus, nu vreau. Moise chiar nu a vrut. El a ridicat 5 obiecții atunci când Dumnezeu l-a trimis. Mai întâi, Moise a obiectat spunând, cine sunt eu?
El învățase bine lecția aceluia care este un nimeni. S-ar putea să spui și tu același lucru. Cine sunt eu? Adică eu nu sunt un predicator. De ce ar trebui să fiu eu cel care să împărtășească credința cu altcineva? Dumnezeu a răspuns întrebării lui Moise, spunând practic, cine ești tu? Tu ești omul pe care îl aleg și mai ai pe mine cu tine. Iată ce ești tu. Tu ești instrumentul meu, iar eu sunt măreț. În al doilea rând, Moise obiectează spunând, ei îmi vor pune întrebări, la care eu nu voi putea răspunde. În capitolul 3, versetul 13, citim că această obiecție era în felul următor. Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba care este numele lui, ce le voi răspunde? Când te gândești să împărtășești credința cu cineva, este posibil ca tu să ridici aceeași obiecție înaintea lui Dumnezeu. Îmi vor pune întrebări teologice, la care nu pot răspunde. În versetul 14, Dumnezeu spune, voi răspunde copiilor lui Israel astfel, cel ce se numește Eu Sunt, m-a trimis la voi. În al treilea rând, Moise a obiectat, nu mă vor crede, nu mă vor crede niciodată. La acest punct, Dumnezeu îi mai dă o lecție. El a spus lui Moise să-și bage mâna în sân și să o scoată apoi. Când a scos-o, mâna lui era acoperită de lepră. Dumnezeu i-a spus să mai facă lucrul acesta încă o dată și iată că mâna era vindecată. Apoi, Dumnezeu i-a spus, ce ai în mâna ta? Și Moise a răspuns, un toiag. Un toiag pe care Dumnezeu îl va folosi în mod măreț de-a lungul misiunii lui Moise. Și Dumnezeu a zis, aruncă-l la pământ. Când Moise a aruncat toiagul la pământ, el s-a transformat într-un șarpe. Definiția aruncă-l la pământ reprezintă dedicarea. În mod simbolic, Dumnezeu îi spune lui Moise, când oamenii la care te trimit vor vedea dedicarea ta, când vor vedea miraculosul, când vor vedea dovada faptului că tu ești dedicat și că eu sunt cu tine, ei vor crede. Nu te îngrijora în privința aceasta, ei te vor crede. A patra obiecție a lui Moise a fost, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbești tu robului tău, căci vorba și limba-mi sunt încurcate. Acest lucru poate însemna că el nu credea că este clar sau elocvent sau poate că avea un impediment în vorbire. În mod ciudat, acesta s-ar putea să fie unul din motivele pentru care Dumnezeu l-a ales. Vezi, Dumnezeu vrea ca să fie evident faptul că această eliberare, atunci când va avea loc, este rezultatul puterii divine și nu datorită talentului cuiva. Când poporul său va fi eliberat, Dumnezeu nu vrea ca cineva să spună, o, iată-l pe Moise, cât de elocvent și cât de dinamic. Dumnezeu răspunde îngrijorărilor lui Moise spunând, cine a făcut gura omului și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Du-te dar, eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Exod, capitolul 4, versetele 11 și 12. Dumnezeu permite circumstanțele din viața ta și le știe atunci când te cheamă. El ar fi putut foarte bine să spună, dacă vroiam un om elocvent, te făceam un om elocvent. Obiecția finală a lui Moise l-a făcut pe Dumnezeu să se mânie. Moise a spus simplu, trimite pe altcineva. Există un oarecare nivel de înțelepciune în reținerea lui Moise de a prelua poziția de autoritate. Cel mai periculos lider este acela care râvnește după autoritate și se simte în stare să facă slujba aceasta. Moise merge dincolo de asta și îl provoacă pe Dumnezeu. Aici nu e vorba de abilitatea lui Moise, ci de puterea lui Dumnezeu și ascultarea lui Moise. Chiar și așa, Dumnezeu îl ascultă pe Moise, permițând ca Aron să fie portavocea lui Moise. După ce victoria vine, după ce eliberarea vine, al patrulea secret spiritual pe care Dumnezeu vrea ca poporul lui Dumnezeu să și-l amintească și pe care Moise l-a învățat foarte bine este nu tu ai eliberat poporul acesta. Eu am făcut-o pentru că eu am fost cu tine. Un învățător biblic popular a făcut o afirmație profundă la radio. El medita, atunci când Iisus a mers pe acel mic măgăruș în Ierusalim și toată lumea spunea lucruri mari precum Osana sau lăudat este cel ce vine în numele Domnului, nu ar fi ciudat pentru măgăruș să creadă că toată sărbătoarea e pentru el? Când un slujitor este roditor, așa tind creștinii să-l numească, lumea îi numește de succes. Când biserica este mare și totul merge bine, una dintre capcane este aclamarea. Atunci acesta ar trebui să-și aducă aminte de măgărușul pe care stătea Iisus. Acesta este măgărușul, nu mântuitorul. Mulți cred că Dumnezeu face lucruri grozave prin sfinți grozavi pentru că ei sunt niște oameni grozavi. Cu toate acestea, Scriptura ne învață că Dumnezeu face lucruri extraordinare prin oameni obișnuiți, fiindcă aceștia sunt disponibili. Iată adevărul. Unii oameni au mai multă abilitate, dar puțină disponibilitate. Unii nu au multă abilitate, dar au multă disponibilitate. Scriptura ne spune, având în vedere acest al patrulea secret spiritual, că nu contează dacă ai sau nu o abilitate însemnată. Dumnezeu caută oameni care să fie disponibili.
Unii vin la credință întocmai ca și păsările cu aripile frânte. În Matei, capitolul 11, versetul 28, Iisus spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Mulți când vin la Hristos sunt împovărați. Sunt împovărați cu multe probleme. Dumnezeu cheamă slujitori și credincioși să fie eliberatori. Dumnezeu vrea ca tu să fii instrumentul uman prin care alți oameni să fie eliberați. Trebuie să înveți aceste secrete, sau altfel nu poți funcționa corespunzător ca și credincios. Eu nu sunt, dar El este și El este cu mine. Eu nu pot, dar El poate și El este cu mine. Ia seama la povestea unui păstor care a fost folosit de Dumnezeu cum nu și-ar fi închipuit vreodată. Odată, spune acest păstor, mi s-a spus să vizitez un cuplu. Femeia devenise o credincioasă, dar soțul ei, un ofițer naval, nu credea în Dumnezeu. Soția mea și cu mine urma să cinăm cu acest cuplu și eu trebuia să îl evanghelizez pe acest om. Soțul și eu ne aflam în sufragerie. Soțiile noastre erau în bucătărie. Brusc am avut o durere groaznică de cap. M-am făcut alb la față și am început să transpir. Începusem să amețesc. În timp ce aveam o mică conversație, omul s-a uitat la mine și mi-a spus: ești în regulă? Am spus: cred că voi avea un atac cerebral. El mi-a spus: păi, ar fi bine să te așezi pe canapeaua de aici. M-am așezat pe canapea și mi-a adus o compresă. Trebuia să-l conduc la Hristos. Apoi m-am simțit așa de rău încât a trebuit să plecăm înainte de cină. Mai târziu acel om a hotărât că dacă ceea ce aveam de spus era așa de important încât să rămân acolo simțindu-mă rău, atunci ce aveam de spus era demn să fie ascultat. A mers la cineva despre care știa că este un credincios și l-a întrebat ce trebuie să facă pentru a deveni și el un creștin. În cele din urmă a devenit un credincios. Păstorul s-a gândit că încercările lui aveau să fie un eșec, dar Dumnezeu i-a onorat dorința de a fi un mesager al Evangheliei și s-a folosit de situație ca să aducă un suflet pierdut la sine. Există o ilustrație în Noul Testament care face o paralelă cu această experiență a lui Moise. În Luca, în capitolul 5, citim un exemplu în care Iisus îl învăța pe Petru aceleași patru secrete spirituale. Iisus rostește o provocare pentru Petru, chemându-l să își părăsească corăbile și cariera lui de pescar pentru a deveni un pescar de oameni. La acest moment, Petru nu a acceptat această provocare. În dimineața respectivă, Iisus era împins aproape de apele Mării Galileea de către mulțimea mare de oameni care sunt prezenți acolo să-l asculte învățând. Petru pescuise toată noaptea și nu prinsese nimic. Iisus îi cere permisiunea lui Petru să îi folosească corabia ca și un amvon. Petru este de acord. Domnul se urcă în corabie, se așează și învață pe oameni din corabia lui Petru. Când termină de dat învățătura, el se întoarce spre Petru, care la acest moment se numește Simon. După cum învățase în acea dimineață, Domnul știe că acest om avea să fie un instrument prin care Duhul Sfânt va veni cu putere în ziua de Rusalii. Iisus știe că într-o zi acest om va păși pe străzile Ierusalimului și că oamenii se vor târî în mâini și în genunchi pentru ca până și umbra lui să treacă peste ei și să le aducă vindecarea. Iisus știe toate acestea în timp ce îl privește pe Simon Petru curățându-și mrejele. Provocarea este cum Dumnezeu va lucra în acest om care în acea dimineață nici măcar nu putuse prinde pește și să-l transforme într-un vas care va pescui oamenii. Iisus trebuie să îl învețe aceste patru lucruri. Petre, tu nu ești un pescar, eu sunt pescarul și eu sunt cu tine în corabie. Iisus îl convinge pe Petru cel ezitant să se întoarcă pe lac ca să continue pescuirea. Atunci când ei ajung acolo unde apa este adâncă, Iisus spune: aruncă-ți mrejele pentru pescuire. Petru, părând că mormăie în sine, spune: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Ne putem imagina că urmează o pauză de 30 de secunde, timp în care Iisus îl pironește cu privirea. Apoi Petru continuă: dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. Mreaja este plină cu pește. Corabia lui Petru mai că se scufundă. Tovarășii lui vin să-l ajute și corăbile lor de asemenea par să se scufunde. Domnul încearcă să-l învețe pe Petru: Petre, dacă vei prinde oameni, tu trebuie să înțelegi ceva. Eu sunt pescarul, nu tu ești pescarul, dar eu sunt cu tine. Tu nu poți prinde oameni, Petre, dar eu pot și eu sunt cu tine. Tu nu vrei să prinzi oameni, așa cum nu ai vrut nici să te întorci să pescuiești din nou. La fel ca Moise, care nu a vrut să elibereze poporul. Iisus a spus: eu vreau să te fac pescar de oameni, iar tu vei fi instrumentul meu. Și iată ce fel de instrument devine el în mâna Domnului. El predică predica din ziua de Rusalii și 3.000 de oameni au fost mântuiți. El este un instrument pentru deschiderea ușilor pentru misiune, pentru neamuri. El plantează biserici în întreg Imperiul Roman. Aceste patru secrete spirituale sunt critice dacă vrei să fii persoana prin care Dumnezeu lucrează.
Chemarea și trimiterea lui Moise ilustrează faptul acesta, așa cum o face și chemarea și trimiterea lui Petru. Este planul lui Dumnezeu să folosească puterea lui Dumnezeu în oamenii lui Dumnezeu, pentru a duce la îndeplinire scopurile lui Dumnezeu conform cu planul lui Dumnezeu. Pentru ca aceasta să se întâmple, oamenii lui Dumnezeu trebuie să învețe aceste patru secrete spirituale. Provocarea este ca tu să le înveți, așa cum a făcut și Moise. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent cât de bine sau cât de rău stai din punct de vedere social, tu ești chemat să devii un slujitor al lui Dumnezeu. Nu contează dacă ești un om calificat sau plin de încredere în tine. Dumnezeu nu te folosește datorită a ceea ce ai sau a abilităților tale. Te folosește în ciuda a ceea ce ești, pentru că te-ai făcut disponibil lucrării sale. Fă-te disponibil pentru Dumnezeu. El va face toată munca și El va fi cu tine la fiecare pas. Te invit să ne urmărești în continuare. Și de ce nu? Să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 10. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut robi călări și voievozi mergând pe jos ca niște robi. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre este rănit de ele, și cine despică lemne este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea, la izbândă, ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel din tâi cuvânt care iese din gură este nebunie, și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla. Și cine-i va spune ce va fi după el? Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil, și ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare, și ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda, și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând, și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele.

Ce spune Biblia despre a te ierta pe tine însuți? Biblia nu vorbește niciunde despre a te ierta pe tine însuți. Ni se spune să iertăm pe alții când păcătuiesc împotriva noastră și să căutăm iertarea. Când îi cerem iertarea lui Dumnezeu pe baza faptului că Hristos a plătit deja pentru păcatele noastre și că ne-am pus încrederea în El ca Salvator și Domn, El ne iartă. Atât e de simplu, 1 Ioan 1:9. Totuși, chiar dacă suntem eliberați din robia păcatului, după cum se vorbește în Romani, capitolele de la 6 până la 8, putem totuși alege să ne bălăcim în păcat și să ne purtăm ca și când nu suntem eliberați de el. La fel, în ceea ce privește sentimentele de vinovăție, putem accepta faptul că suntem iertați în Hristos sau putem crede minciuna diavolului că încă suntem vinovați și, prin urmare, trebuie să ne simțim vinovați. Biblia spune că atunci când Dumnezeu ne iartă, El nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Ieremia 31:34. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeul atotștiutor uită pentru că ne iartă, ci că alege să nu mai aducă păcatul nostru în fața Lui și a altora. Când păcatele noastre din trecut ne vin în minte, putem alege să insistăm asupra lor, lucru care va produce sentimente de vinovăție, sau putem alege să ne umplem mintea cu gânduri despre mărețul Dumnezeu care ne-a iertat și să-i mulțumim și să-l lăudăm pentru aceasta. Filipeni 4:8. A ne aduce aminte de păcate este benefic numai când ne aduce aminte de măsura iertării lui Dumnezeu și face mai ușor pentru noi să iertăm pe alții. Matei 18:21-35. Din păcate, sunt mulți oameni care nu se iartă pe ei înșiși, adică nu își depășesc trecutul, fiindcă chiar nu vor să-și uite păcatele trecute. Unii aleg mai degrabă să continue să obțină o emoție indirectă din retrăirea în mintea păcatelor din trecut. Și acesta este un păcat care trebuie mărturisit și lepădat. Un bărbat care poftește în inima lui o femeie e vinovat de păcatul adulterului, Matei 5:28. În același fel, de fiecare dată când retrăim în minte păcatul nostru, îl comitem din nou. Dacă se întâmplă acest lucru în viața de creștin, tiparul păcat-vinovăție, poate fi distrugător și fără finalitate. Amintirea faptului că păcatele noastre sunt iertate ar trebui să facă mai ușor de iertat păcatele altora. Matei 7:1-5, 1 Timotei 1:15. Iertarea trebuie să ne amintească de mărețul Salvator care ne-a iertat, chiar dacă nu vom merita acest lucru niciodată, și să ne aducă mai aproape de El în ascultare din dragoste. Roman 5:10. Psalmul 103:2-3, 10-14. Dumnezeu va îngădui ca păcatul nostru să ne vină în minte. Satan îl poate avea în plan pentru un scop rău, dar Dumnezeu îl permite pentru un scop bun. Dar vrea ca noi să acceptăm iertarea Lui și să ne bucurăm de harul Lui. Așadar, data viitoare când îți vin în minte păcatele din trecut, schimbă canalul, alegând să te bazezi pe îndurarea Lui. Poate fi de ajutor să faci o listă de versete care te încurajează să-i aduci laudă și să te gândești la felul în care
trebuie să detestăm păcatul. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Arată bunătate față de seminii tăi. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Proverbe, capitolul 11, versetul 25. Atunci când dăruim altora cu o inimă sinceră, nu numai că facem bine, ci semănăm și semințe de folos pentru propriile noastre vieți. Termenul sufletul binefăcător se referă la cineva care este generos și bun în a dărui și a împărtăși, arătând o atitudine bună față de ceilalți. Atunci când întindem mâna către cel de lângă noi, fie că oferim sfaturi, fie o îmbrățișare sau resurse materiale, inima noastră se deschide față de acea persoană. Expresia aceasta, cel ce udă pe alții va fi udat și el, se referă la satisfacerea unei nevoi specifice, fie ea fizică, cum ar fi foamea, setea, sau emoțională, de tip tristețe, amărăciune. Dacă suntem capabili să satisfacem nevoile altora, e mare lucru, pentru că astfel contribuim la fericirea și bunăstarea lor. Însă această acțiune generoasă ne aduce beneficii și nouă, deoarece actul de a da și de a primi este reciproc. Pentru a aplica versetul acesta în viețile noastre, putem începe prin a ne întreba: cum putem fi mai buni astăzi? Aceasta poate implica împărtășirea timpului sau a resurselor noastre cu cineva aflat în nevoie. Când alegem să fim buni, nu numai că semănăm bucurie în viețile semenilor noștri, dar lucrul acesta aduce bucurie și în viața noastră. Adevărata bogăție nu se măsoară prin ceea ce posedăm, ci prin capacitatea noastră de a împărtăși ceea ce avem. Așadar, dăruind cu iubire, să nu uităm că într-o zi, actul acesta de bunătate se va întoarce către noi, umplându-ne viața cu binecuvântări neașteptate și momente de profundă fericire. Amin.

mai logodit cu tine pe vecie, când pentru mine ai plătit un preț. Nu în aur sau argint sau bogăție, ci în sânge, picurând din veșnicie pe crucea de supliciu și dispreț. M-ai logodit când mi-ai pavat cărarea, făcând un drum de fapte bune plin, în care eu umblând, urmând chemarea, să țes cu faptele și cu umblarea veșmântul pentru nuntă alb de in. M-ai logodit, dar ai plecat departe, să pregătești un loc ceresc, loc sfânt de pace, strălucire și nemoarte. Și mi-ai lăsat pe Duhul Sfânt și o carte să-mi fie călăuze pe pământ. În ele îmi găsesc eu alinare, știind că într-o zi vei reveni. Dar mi-este dor și ard de nerăbdare, de aceea în Cartea Sfântă, cu ardoare, citesc să văd la nuntă cum va fi. Și văd citind a cerului splendoare și aud cântări și osanale în cor. Iar la măreața, sfânta sărbătoare, vin eu, mireasa învăluită în soare, pășind spre tine, mire iubitor. Tu mă întâmpini, cerurile cântă, ospățul nunții este grandios și tot ce auzul și privirea încântă a fost gătit cu dăruire sfântă pentru a primi mireasa lui Hristos. Citesc cu bucurie și uimire și inima mi-o simt de dor vibrând, chemând cu nerăbdare, cu zorire. Vino, Iisuse, prea iubite mire, iar tu răspunzi cu drag: eu vin curând.

Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte. Și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci al lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa se lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slavă din lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Am auzit că s-a zis celor din vechime: să nu ucizi, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pecetea judecății. Și oricine va zice fratelui său: prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului Gehenei. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Apoi vino de adu-ți darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău câte vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniță. În adevăr îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț.
Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că ori și cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapădă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire. Le spun bun venit invitațiilor mei, Cami și Paul Dronca.
2: Mulțumim.
1: Bine v-am găsit. Iată doi tineri fără probleme care au ajuns la emisiunea Întâlniri de Gradul Zero. Cam așa sunteți?
3: Gradul Zero însemnând?
1: Gradul Zero însemnând întâlniri speciale pe care le-am avut cu Dumnezeu, momente cheie. Și momentul în care eu vă plasez acum e un cuplu care aparent n-are nicio treabă, nicio grijă, n-a trecut prin niciun fel de probleme.
3: Atunci este clar o întâlnire de gradul zero, că este o întâlnire foarte specială.
1: Povestiți-mi puțin de experiența voastră și prin ce ați trecut în ultimii trei ani și jumătate.
3: Trei ani și jumătate, da.
1: Hai să vedem, de unde s-au bucăm? V-ați cunoscut? V-ați iubit? Hai să vedem.
2: Eram în luna decembrie anului 2017, în slujire la o biserică, cântam acolo. Și după ce am terminat programul, am mers acasă, ne-am bucurat, era chiar o biserică unde am copilărit noi. Și la un moment dat, sora mea mi-a spus că cineva de acolo a avut o descoperire pentru noi, că soția mea se va bolnăvi și va fi o boală de durată. Eu va trebui să mă rog pentru ea mult ca să nu-i se pierdă credința. N-am înțeles exact la ce se referea, dar în anul următor, 2018, în ianuarie, a și început o perioadă grea pentru ea, o alergie severă. Țin minte și acum că ne-am panicat, era plină de tot felul de... Era o alergie severă și o durea foarte tare, o sura foarte tare. În momentul acela am început să mă rog pentru ea.
1: Ți-ai amintit când acea profeție?
2: Da, mi-am amintit și, de fapt, chiar în timpul alergiei, atunci mi-a comunicat sora mea că n-a vrut să mă sperie. Și atunci am zis, ok, mă rog, dacă Dumnezeu asta mi-a spus. Uh-huh. Am început să mă rog pentru ea. Am crezut că aia este tot. Alergia aceea a durat aproximativ 2 săptămâni, timp în care tot îi revenea și nu știam de la ce. A fost că la spital, bineînțeles, i s-a administrat cortizon. Până la urmă a trecut și am dat slavă Domnului că am crezut că aia era tot. Într-adevăr m-a rugat pentru ea cum nu m-a rugat niciodată. Dar ăsta era doar începutul. Asta era în anul 2018, în luna ianuarie, dacă vrei să continui tot.
1: Pe tine te-a speriat, Cami? Posibilitatea asta
3: la
1: să te îmbolnăvești?
3: La început, nu pot să zic neapărat că m-a speriat, dar când ajungi în momentul respectiv, nu e ușor.
1: Chiar dacă erai sănătoasă înainte, n-ai trecut prin niciun fel de boală.
3: Nu am avut alte probleme. În momentul în care ajungi acolo, e diferit. Și probabil până nu o simți efectiv, este mult mai greu de zis până ajungi. Dar, cum spunea și Paul, 2 săptămâni n-au trecut foarte greu, adică au trecut mult mai ușor comparativ cu ce s-a întâmplat după. Într-adevăr, mai mult cu cortizon am trăit, nu-mi treceau altfel, aveam niște pete, aveam o erupție foarte puternică pe tot corpul. După aceste 2 săptămâni, a început să-mi dea înapoi alergia și am început să-mi revin. Și cum spunea și Paul, am crezut că asta a fost încercarea și...
1: Ai descoperit de la ce?
3: Nu. Cred că era de la mâncare până la urmă, pentru că tocmai fusese ziua mea și mâncasem în mai multe locuri și cred că...
1: Ceva
3: de la mâncare, dar pentru că fix a doua zi după ziua mea s-a întâmplat. Dar nu știu exact de la ce. Mi-am făcut după aia mai multe
1: teste
3: și mai multe antialergii, dar nu mi-a ieșit la nimic. A continuat undeva prin luna martie, tot în anul 2018, cum spunea și Paul. Am avut o perioadă foarte grea la birou și foarte aglomerată și am avut și o încercare cu mama mea, care a trecut puțin mai greu, dar a trecut un timp puțin mai îndelungat, așa, pe parcursul a câtorva luni. Încet, încet am văzut că încep să dau înapoi, dar am început să dau înapoi treptat, nu am dat înapoi, mă refer la kilograme, dintr-o dată. Am început să dau așa, câte unul, câte două, nu mi-am făcut griji la început, văzând că eu aveam 1,70 și 55 de kilograme undeva prin luna martie. Și am început să ajung la 50, tot așa, dând înapoi, treptat. Nu ne-am făcut griji. Am zis, bun, ok, a fost o perioadă mai grea care va trece la un moment dat și îmi revin după aia. La început nu m-am simțit rău, nu. Când am început să scad sub 50, da, am început să simt oboseam mult mai repede. Și am zis, totuși, având 1,70 înălțime și 50 de kilograme, când am văzut că deja am 49, am început să mă investighez. Am început să mergem la medici și analizele erau toate bune, analizele de sânge și toate celelalte analize. Am început să mă investighez de la picioare. Am început cu picioarele și am terminat cu capul, aveam totul în regulă. Dar la un RMN mi-au găsit un cavernom în partea temporală a creierului. Și au spus inițial neurologii, neurochirurgii, că s-ar putea, începusem dând înapoi din kilograme, am început să am niște stări epileptice. Și da, am început să mă sperii când am început să am aceste stări epileptice. Am început să merg la neurolog, la neurochirurgi, după ce mi-am făcut acest remene și mi-au găsit acest cavernom. Și ei ziceau inițial că ar putea să fie aceste stări epileptice de la acest cavernom, dar nu erau siguri. Erau șanse să fie de la cavernom, șanse să nu fie de la
1: cavernom.
3: Era
1: operabil? Ai fi putut să scapi de el?
3: Era operabil, dar totuși era o operație pe creier și am zis că nu este operație ușoară. Am mai așteptat, dar tot dădeam înapoi și din kilograme și mă simțeam și tot mai rău și stările mele epileptice au început să crească. Au început să crească foarte mult. La început aveam vreo 2-3 pe zi, oboseam tot mai repede. Nu puteam să mai fac foarte multe lucruri. Într-o zi mergeam la birou, dar după birou nu puteam să mai fac. Mă duceam acasă și eram foarte obosită, trebuia să mă pun în pat, să mă întind. Și am început să mă investighez mai în detaliu. Am așteptat 6 luni. Neurologi, neurochirurgi din țară, dar și din străinătate, mi-au spus că dacă nu-și va schimba forma, se poate să fie din naștere și aceste stări epileptice să nu fie neapărat din cauza acestui cavernom. Și da, într-adevăr, după 6 luni, de la primul remene până la al doilea, nu și-a schimbat forma și au spus că din punctul lor de vedere, ei pot să scoată acest cavernom și să-l opereze, dar ei nu garantează că îmi trec aceste stări epileptice. Mi-au dat un tratament, prima dată când l-au descoperit. Am luat acest tratament în jur de un an de zile, dar nu m-a ajutat absolut deloc. Dimpotrivă, eram mult mai slăbită, mult mai, cum să zic, amețită. Aveam stări de slăbiciune zilnic, de anemie. Nu m-a ajutat stările epileptice.
1: Ți-ai putut continua serviciul?
3: Da, chiar dacă aveam un randament mult mai slab, dar l-am continuat. Dar după serviciu nu mai eram în stare să mai fac altceva. Și kilogramele tot scădeau. Până când am ajuns...
1: Asta în condițiile în care mă gândesc că mâncai normal.
3: Pot să zic că mâncam și mai puțin, dar nu mai aveam poftă de mâncare. Clar nu mai aveam poftă de mâncare. Ei cumva au zis că să continui tratamentul, mi-au dat doză minimă, pentru că având puține kilograme la o înălțime totuși mai mare, mi-au dat doză minimă de tratament și au zis să mai aștept. Am făcut al doilea remene, au văzut că nu și-a schimbat forma și... Era una dintre opțiuni, era să scot acest cavernom, dar nu-mi garantau că îmi treceau stările epileptice. Și atunci am zis, bun, decizia noastră este ca să nu facem această operație, totuși este o operație pe creier. Au vrut la un moment dat, inclusiv la Seghe, să mă interneze în jur de o săptămână ca să mă pună la niște aparate speciale și să vadă exact de la ce vin aceste stări epileptice. Neurochirurgul de acolo a spus că s-ar putea să nu vină de la cavernom, să vină din altă parte, de la altceva. Vreau să-ți spun că aveam stările astea și în somn. Deci nu erau niște stări controlate, erau niște stări care pur și simplu veneau când nu te așteptai. Au început la un număr de vreo 2-3 pe zi și au ajuns la 6-7. Mm. Și nu știu dacă știți cum se manifestă, dar nu sunt ușoare. Se terminau cu tremurat și se terminau cu... Pur și simplu ți se încleșta tot corpul și nu... Era obositor, foarte obositor. Deci după o stare epileptică să stai să-ți revii dura puțin. Și...
1: Paul, tu ce făceai în timpul ăsta?
2: Evident, mă rugam Domnului, slujeam Domnului. A fost o perioadă de test pentru mine. Chiar în perioada aceasta, cum vorbim pe parcursul a 3 ani jumătate, Dumnezeu a făcut o transformare în viața noastră și a mea în mod supranatural. Am început efectiv să slujesc Domnului într-un alt mod decât o făceam de mic. Mi-a plăcut să studiez muzica. Am studiat pianul, cântam în biserică. Deja 10 ani de zile slujeam la pian în biserică, în echipa de închinare. În acele momente când stăteam în rugăciune și m-am apropiat de Dumnezeu mai mult, Dumnezeu mi-a spus că vrea mai mult pentru mine. Și chiar în momentul în care am început să slujesc Domnului prin a vorbi, pot să spun la început, adică te deam un îndemn la rugăciune, apoi am început să predic cuvântul Domnului. Dumnezeu mi-a promis că va interveni în familia mea, dar eu va trebui să aleg să-L slujesc pe El într-un alt mod decât o făceam înainte. Eram conștiincios și eu și ea eram doi tineri conștiincioși, mergeam la biserică, mergeam în fiecare săptămână la repetiții, slujeam pe Domnul, dar Dumnezeu avea ceva mai bun, ceva mai mult pentru noi. În momentul în care, țin minte și acum, mi-a rugat Domnul și am zis, Doamne, evident, când ești într-o încercare, primul lucru, te analizezi. M-am analizat pe mine, ne-am analizat unul pe celălalt, am stat înaintea Domnului, am zis, Doamne, dacă e ceva care nu ne dăm seama, arată-ne, vorbește-ne. Și eu chiar am pus un semn înaintea Domnului și am zis, Doamne, dacă e ceva mai mult pentru mine, arată-mi, spune-mi, vorbește-mi Tu. Și nu intru în detalii acum asupra semnului, dar s-a împlinit. Am început să caut pe Domnul în Scriptură mai mult. Chiar la început de pandemie, pentru că era o perioadă mai lejeră din punct de vedere al lucrului, am început să studiez Scriptura zilnic împreună cu câțiva frați de la biserica în care slujesc intensiv 4 ore zilnic. Am început să studiem Scriptura Și în urma unei experiențe minunate pe care Domnul a făcut-o în viața mea, eram în camera mea, m-a rugat Domnul și am zis: Doamne, eu cred că e mai mult, eu vreau ca Tu să faci o lucrare specială în viața mea, cred că Tu mă poți umple cu Duhul Sfânt. Și în momentul acela Dumnezeu s-a coborât în camera mea acolo, m-a umplut cu Duhul Sfânt și de a doua zi am început să predic Evanghelia efectiv. Am început să merg să evangelizez oameni, am mers la locul de muncă, țin minte, am vorbit cu o doamnă care era acolo, 35 de ani, a fost dependentă de fumat, i-am propovăduit Evanghelia. Femeia a crezut, a venit la biserică, a vrut să se boteze și țin minte că i-am spus: ok, dumneavoastră vreți să vă botezați, dar cum facem cu fumatul? Și mi-a spus: păi da, asta în timp, știi, eu de 35 de ani fumez, nu pot să mă las dintr-o dată. Și am spus: nu, sângele lui Iisus Hristos are putere de eliberare. I-am dat doar câteva versete biblice, le-am listat pe o foaie A4 și am zis: citiți-le, mergeți acasă, rugați-vă și spuneți lui Dumnezeu să vă elibereze prin sângele de la Golgota. Și de mâine nu mai fumați. A venit femeia a doua zi, mi-a spus: de azi nu mai fumez. Și n-a fumat până zi de azi. Este botezată, este în biserica noastră, vrea să slujească pe Domnul, se trezește în fiecare dimineață, petrece timp în rugăciune, studiu Biblie, vrea să învețe cât de repede Biblia. O doamnă care m-a surprins și pe mine. Și exemplele pot continua. Am început să fac evanghelizare stradală, am început să vorbesc cu oamenilor. O altă doamnă care a venit la noi la locul de muncă, a decis și ea să se mute la mama ei, să se pocăiască împreună cu soțul ei. Dumnezeu a făcut niște lucrări minunate și totul a început de la această perioadă grea prin care am trecut.
1: Deci asta în timp ce Camelia făcea crize de epilepsie.
3: Da. Totul mergeam, s-a întâmplat așa.
2: Mergeam împreună la biserică și țin minte că eu eram la închinare, trebuia să conduc biserica în închinare, până la urmă eram chiar în față lider și parcam mașina în fața bisericii și când puneam frână, de multe ori s-a întâmplat, ea făcea criză epileptică și eu țineam de mână, toată tremura, avea anumite manifestări necontrolate ale mâinilor, ale picioarelor. Stăteam în biserică, o țineam, avea criză în biserică, o țineam lângă mine și da, e adevărat, am întrebat: Doamne, cât mai durează? De fiecare dată când întrebam pe Domnul, Domnul mă înștiința și îmi spunea: cuvinte, dar nu acum. Mm-hmm. Era o perioadă. N-am înțeles de ce, a fost greu. Dar am stat și am zis: Doamne, dacă Tu ai spus, m-ai înștiințat dinainte, înseamnă că toate lucrurile sunt în mâna Ta. Am început să ne rugăm amândoi, bineînțeles, în fiecare zi mă rugam cu frații cu care eram în părtășie pentru ea. Mergeam la biserică și slujeam și Domnul mereu îmi spunea: o vindec. Țin minte, eram într-o biserică și nu vreau să lungesc acum, dar eram într-o biserică de sat. Câțiva oameni și am mers acolo la o seară de rugăciune. Am cântat, ne-am rugat, ne-am îndemnat și chiar o soră a avut pentru mine o profeție din partea Domnului. Nici nu știam că acolo este un vas de lucru și mi-a spus: pune amândouă mâinile pe plug, eu vreau să lucrez în casa Ta. Nu știa nimic. Și așa am trecut prin perioada asta grea, pentru că Dumnezeu mereu...
1: Ție ți s-a zis să te rogi în timpul bolii soției tale ca să fie vindecată, da, ca să nu-și piardă credința.
2: Exact.
1: A fost în pericol? Ai fost în pericol de pierdut credința?
3: Nu, dimpotrivă, a crescut.
1: Uh-huh. Au funcționat rugăciunile lui, înseamnă.
3: Da, au funcționat rugăciunile lui. Ce pot să-ți mărturisesc este faptul că în momentul în care treci prin suferință, nu poți să stai ore întregi în rugăciune. Nu poți fizic. Uh-huh. Nu ai putere. Mă rugam, într-adevăr, cum spune Paul, ne rugam împreună, dar nu duceam foarte mult. Din punct de vedere fizic, oboseam foarte repede și mă rugam, dar aveam anumite limite, ca și timp. El se pare că nu avea limite, dar sunt sigură că Domnul a făcut în așa fel încât e clar că a ajuns unde trebuia. Acum, să-ți continui cu încercarea, că n-am terminat, din păcate, dar...
2: Da, suntem încă la început.
3: Suntem încă la început, da. Am rămas la stările epileptice care, de fapt, cumva m-au speriat, neștiind ce se întâmplă și de la ce. Când-mi toate aceste investigații și găsindu-mi ei acest RMN la creier, eu m-am născut, am uitat să spun lucrul ăsta, în perioada cu Cernobâlul și când le-am spus în 86, când le-am spus că m-am născut în perioada cu Cernobâlul, au spus că poate fi inclusiv o malformație care pot să o am din naștere, pot să trăiesc cu ea și 100 de ani și nu se poate întâmpla absolut nimic, poate să fie acolo și să nici nu știu că există și să nu mă afecteze în niciun fel. Și atunci când am auzit lucrul acesta, am zis: bun, ok, și atunci de ce să fac eu totuși o operație pe creier care are anumite riscuri și să risc ceva ce poate nici nu trebuie scos? Și am hotărât împreună să nu fac această operație. Am mers înainte. Aveam undeva la vreo 45 de kilograme. Asta se întâmpla undeva în iulie 2020. Problema este, stările mele epileptice, să știi că nu erau grad foarte mare, dar nu, deci nu cădeam, nu erau cu căzut pe jos. Inclusiv am putut să conduc pe perioada tratamentului, dar la un moment dat am decis împreună cu Paul că nu mai vreau să iau tratamentul pentru că nu m-a ajutat cu absolut nimic. Bineînțeles că medicii au zis că nu este o decizie bună, au spus că nu-și mai asumă nimic din ce mi-au spus, că o să se vindece, că nu o să se vindece stările epileptice. Și eu am zis în felul următor, m-am dus acasă, după ce am hotărât să renunț la tratament, l-am aruncat la gunoi și am zis așa, Doamne, nu mai pot, aveam deja vreo 7 stări pe zi, nu mai pot, eu renunț la tratament și mă las în mâna ta. Asta este decizia mea și merg cu ea înainte. Undeva prin iulie, după ce am luat decizia asta, în urma unei stări epileptice, am alunecat în baie într-o seară. Mai ții minte?
2: Da, a fost un episod foarte interesant. Cred că a fost prima dată în viața mea și în viața noastră ca și familie, în care eram amândoi în pat, erau undeva luni, ora 10 seara, aproximativ.
3: Mai știu.
2: Și a venit
3: da,
2: un avion.
3: Târziu,
2: a venit un avion. Noi stăm aproape de aeroport, a venit un avion și părea că intră în casa noastră. Și am zis Cameliei, auzi, dacă avionul acesta ar intra acum în casa noastră, ai avea ceva de pierdut? Ți-ar prea rău pentru ceva? Și a zicea, nu. Și zic, slăvit să fie Domnul, că în sfârșit pot să spun și eu lucrul acesta. Poate să vină avionul să le dea peste noi. Și chiar s-a apropiat așa de tare avion. În momentul când am terminat,
3: ateriza atunci, probabil că.
2: Da, în momentul când am terminat această frază, că mi-a avut o stare epileptică în pat. Din pat, am văzut-o cum fuge la baie. Fugind la baie, a alunecat și am văzut-o cu ochii cum efectiv s-a împrăștiat pe jos. În momentul în care avea stare epileptică, ea nu-și pierdea cunoștința, dar totuși funcțiile creierului, din ce ne-au spus neurologii, cumva creierul se restarta. Ea nu mai putea vorbi în momentul acela coerent și nici nu își putea controla mâinile, picioarele în momentul acela.
3: Era fracțiune de secunde.
2: Pentru câteva secunde.
3: Da.
2: Și atunci m-am dus, era pe jos, întinsă, nu știa ce s-a întâmplat, cum a ajuns acolo, am vrut să o mișc, nu putea, zicea, nu știu ce am, de fapt, mai mult răgnea de durere. Am luat-o în brațe, am pus-o în pat.
3: Erau dureroase acele episoade? Stările în sine, nu. Erau doar obositoare și desleia de puteri. Dar căzătura...
1: Te-a durut.
3: Nu că m-a durut, am căzut cu mâna dreaptă sub mine și mi-am rupt mâna dreaptă în două locuri, și la cot și la umăr. A chemat Paul salvarea, m-am dus la
1: urgențe. Ai dus-o în pat?
2: Da, m-am pus în pat.
3: Nu puteam să mișc mâna dreaptă. M-a pus în pat, au venit cei de la urgențe, au spus clar că e ruptă, m-au dus ei cu salvarea la urgențe. Toată noaptea am stat în urgențe, mi-au făcut filme și să vadă exact ce am. Era fractură și la cot și la umăr. M-au băgat de urgență în operație. A durat prima operație 4 ore și jumătate, având doar 45 de kilograme la înălțime de 1,70. Cred că deja atunci mai pusesem puțin. Începusem să mai pun.
2: Da, ai avut o perioadă mai bună, da, înaintea căzătorii, în care mi se pare că ai ajuns aproape la 50 de kilograme înapoi.
3: Da.
2: Era și pandemie, oarecum s-a mai liniștit, stăteam mai mult acasă. Oricum, da, deja în 2020, cred că fiind mai accentuate aceste stări, nu mai putea să stea foarte mult la lucru. Atunci, de obicei, pe la ora 4, cam era
3: plecam
2: acasă după masa,
3: da.
2: Și stătea mai mult acasă în perioada aia seara.
3: Da.
2: Acum, dăm voie să fac numai o mică completare, mi-am adus aminte. Când am dus-o la spital, am mers ambulanța în față, eu am mers după ei la clinicile noi. Fiind atunci perioada cu COVID și nu puteam să intru, păstram legătura cu ea prin telefon. Ea nu mi-a mai răspuns la telefon. O oră, două, nu știam ce se întâmplă. Nu mă lăsau să intru. Și în timpul acela, la un moment dat, am întâlnit o doamnă care era aștepta și ea pe cineva, doamnă mai în vârstă. Și eram, țin minte, eram cu capul așa în jos, stăteam acolo, nici măcar nu erau scaune, că eram afară, era undeva ora 12 noaptea. Și Duhul Domnului îmi spune, vorbește cu femeia asta și spune-i despre mine. Și am zis, Doamne, zic, dacă acum în starea asta, ce să-i spun? Și am zis, Doamne, dacă Tu mă îndemni, am început să vorbesc și am început să întreb pe doamna aceea dacă cunoaște pe Iisus Hristos. Și am vorbit cu doamna aceea câteva ore, cred că. Am vorbit și am prezentat Evanghelia și am vorbit despre Domnul, i-am dus niște materiale din mașină. Timp în care m-am gândit, Doamne, poate de asta o trebuie să fiu aici și Cami acum mă va suna și va fi bine. Și mă sună Cami și îmi spune, iubire, zice, este foarte grav, am două fracturi, necesită operație, trebuie să-mi bage niște tije, zice, e foarte grav. Și am zis, Doamne, zic, dar de ce se mai întâmplă și asta acum? Și stările epileptice și mă gândeam cum o să poată suporta și mâna dreaptă era, mâna dreaptă ruptă și când va avea starea aceea, criza aceea epileptică, să nu cumva să dea cu mâna, tot felul de gânduri îmi veneau în minte. Și am zis, Doamne, nu știu, nu înțeleg nimic ce se întâmplă, dar merg înainte prin credință. Și atunci te-au externat de la...
3: Deci Paul a făcut evanghelizare și la urgențe.
2: Da.
3: Da.
2: Da.
3: M-au externat de la clinici. Și a doua zi am mers la județean, știu că a trebuit să fac testul COVID. Era obligatoriu,
2: da.
3: Dar a fost ok. Și a doua zi m-am băgat direct în operație. Țin minte că prima operație a durat 4 ore și jumătate. având puține kilograme și înălțime mare, n-au putut să-mi dea decât doză minimă de anestezie. Gândește-te că m-am trezit după o oră. Și 3 ore jumate am auzit tot. Bine, nu simțeam nimic și nu vedeam nimic. Dar am avut parte, mi-a dat domnul un medic foarte bun și a fost bine, dar nu e ușor să te trezești și să auzi tot. Ce mai pot să spun este că în tot timpul ăsta m-a ținut domnul foarte bine cu psihicul. Chiar și Paul zicea la un moment dat că se bucură că din punctul ăsta de vedere nu am avut probleme. Dar nu e ușor să auzi tot. Deci, gândește-te ca și când ți-ar bate cineva cu ciocanul, pur și simplu un os. Așa mi-au băgat tijele și auzeam tot. Bun, mi-au băgat o tijă de la cot la umăr, încă de la umăr la cot, încă o tijă de la cot la încheietură ca să-mi fixeze osul. Și urma, în mod normal, după 6 luni să scoată prima tijă și după 9 luni a doua tijă. Și a spus medicul, mai bine să le scoatem pe amândouă după 9 luni ca să nu mai facem alte 2 operații. Și am zis, ok, așa am făcut. În martie 2021 am făcut a doua operație. În timpul ăsta, din iulie 2020 până în martie 2021, nu am mai dat foarte mult înapoi, dar stările epileptice nu mi-au trecut. Nu mi-au trecut, le aveam în continuare, nu le mai aveam chiar așa de dese, dar erau. Renunțasem la tratament, au vrut să-mi schimbe la un moment dat, din câte mi-amintesc, tratamentul, dar nu am fost de acord. Poate și acolo, zicea Paul la un moment dat că...
2: Da, acolo poate a fost, acolo a fost probabil cea mai grea decizie, da, pe care am luat împreună.
3: Ca o încercare.
2: Având în vedere că Dumnezeu ne înștiința și vedeam cum lucra, i-am propus ei, fără să... A fost o chestie de alegere. I-am zis, tu alegi, tu ești în situația asta, dar eu cred că Dumnezeu te va vindeca. De aceea cred că nu ar trebui să te operezi și cred că n-ar trebui să mai iei nici alte tratamente care îți pot afecta apoi organismul, pentru că aveau niște reacții adverse destul de severe din ce am înțeles eu. Și în perioada în care lua primul tratament, nu mai avea poftă de mâncare, ea oricum slăbise. Apoi, uitându-mă pe prospect, vedeam că provoacă anorexie, nu i-am spus nimic să nu gândească în sensul ăsta, dar când a zis ea că a fost decizia ei să renunțe, m-am bucurat. Și, practic, ce spui tu s-a întâmplat după decizia de a nu mai lua tratamentul, da, s-a întâmplat după a doua operație.
3: Da.
2: Dar, înainte, haideți să reluăm acel moment după prima operație. După prima operație eram acasă, singură, era internată în spital, nu aveam voie să merg la ea și m-am gândit, Doamne, mâna dreaptă este în gips, mâna stângă era luxată, tot din cauza căzătorii. Ea era oricum slăbită și avea și crizele acestea. Zic, cum se poate să urca în spital? Cine va da să mănânce? Cum se va îngriji,
3: da,
2: de ea?
3: Urma să zic și eu, da.
2: Și m-am rugat într-o seară, am plâns înaintea Domnului, eram în rugăciune și am zis, Doamne, trimite pe cineva, trimite pe cineva la ea. Țin minte că Domnul mi-a răspuns atunci, am venit, trimite să citesc un psalm. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin psalmul acela exact problema ei și cum se va termina. Și m-a sunat Cami a doua zi și mi-a spus că a venit o soră la ea, o soră de la o biserică din Timișoara, fără să știe, fără să o cunoască. Și a spălat-o, a îngrijit-o, a îmbrăbătat-o. Și atât de mult m-am bucurat.
3: S-a rugat
2: da, cu ea. A fost o minune pentru mine lucrul acesta.
3: Da.
2: Mereu Dumnezeu ne înștiința. De asta poate unora li s-a părut, chiar din familia noastră, că suntem puțin prea extremiști, că nu vrem să se opereze sau că nu vrem să ia să încerce alte tratamente. Dar pentru că Dumnezeu ne înștiința așa de minunat.
1: Și cum că ați văzut că nu vă ajută tratamentul, mai mult vă încurcă.
2: Da.
1: Un tratament care nu te ajută, la ce bun să-l continui.
2: Exact, exact.
3: Diagnosticul a fost același la mai mulți medici. Am încercat la mai multe păreri.
1: Să știți că nu ne-au rămas multe minute și povestea voastră încă nu e finalizată.
3: Da.
1: Ajutați-ne să ajungem la finalul ei.
3: O să încerc să o scurtez. A urmat a doua operație de scoatere a tijelor, care nu a fost din nou ușoară. Iarăși m-am trezit după o oră. Iarăși a durat 4 ore jumate, anestezie, doză minimă și cel mai greu a fost după a doua operație. După a doua operație, după ce am ieșit din spital, am ajuns la 42 de kilograme și practic acolo a fost cea mai grea perioadă din toți cei 3 ani jumate de încercare. Mi-era foarte greu, aveam câte 6-7 stări pe zi și atunci chiar au crezut că mă pierd, la propriu. Deci nu mai aveau speranțe, nici neurologii, nici neurochirurgii, am fost la mai mulți medici și gastrolog, endocrinolog, toți pe rând. Atunci toată familia cumva s-a gândit că nu crede că mai duc mult. Am luat și o lună de zile pauză. M-am mutat la socri o lună de zile în Sebiș. Am niște socri minunați, Domnul să-i binecuvinteze. Și n-am pus nici măcar 1 kilogram. Și gândește-te că acolo nu făceam absolut nimic decât mâncam toată ziua și încercam să mă odihnesc și dormeam, nu mai lucram. N-am pus nici măcar 1 kilogram. Și când m-am întors înapoi, rugăciunile au continuat, ale lui Paul, și ale celor din biserică care s-au alăturat și încet, încet, din luna septembrie, asta era undeva în martie, a fost ultima operație, undeva prin vară, credeau că nu o să mai am
2: acela a fost momentul
3: șanse,
2: în care,
3: momentul cheie.
2: Momentul în care noi doi am stat, dacă mi-ai țin minte, în seara aceea și eu te-am întrebat dacă ai fi pregătită să pleci în cazul în care Dumnezeu ar hotărâ lucrul acesta. Și ea a zis că da. Și eu deja mă gândeam ce o să fac. Mă gândeam, Doamne, dacă Tu vei îngădui totuși ca să plece, deși nu credeam lucrul acesta, dar totuși aveam îndoială dacă discutam lucrul acesta noi doi. Probabil că viața mea se va schimba total, radical, adică voi alege să plec poate misionar sau nu știu, să fac ceva, pentru că nu mai vedeam o altă viață fără ea. Și ea a zis, da, dacă Dumnezeu ar îngădui lucrul acesta, eu aș fi pregătită să plec. Acela a fost momentul critic, probabil, când inclusiv din partea familiei mele, care mă susțineau total, țin minte că am primit un telefon și a zis, nu crezi că ești prea extremist acum? Fă ceva cu ea, du-o undeva, internează undeva.
1: De unde?
2: Nu știu, era...
3: Erau variante de schimbare, de tratament, alte medicamente, le-am refuzat, am zis că este decizia mea. Pur și simplu m-am lăsat în mâna Domnului și am zis, Doamne, Tu faci ce vrei cu mine. Și vreau să spun că din septembrie 2021, nu mai am nicio stare epileptică.
1: Brusc, dintr-o dată, au încetat?
3: Nu, au fost treptat.
2: Povestește puțin cum a venit vindecarea.
3: Da. Paul, la un moment dat, știu că m-a întrebat, crezi că o să te vindece, Domnul? Zic, da, cred. Eu sunt așa o persoană mai directă, mai hotărâtă. Și zice, cum crezi că o să fie vindecarea ta? Zic, treptat. Așa a fost. De la 7 stări pe zi, de la ultima operație din luna martie până prin septembrie, au scăzut și din luna septembrie efectiv n-a mai fost niciuna. Dar exact cum am crezut eu, așa a fost și vindecarea treptată.
2: Minunea, pot să spun, am văzut cu ochii mei în momentul în care a început să pună în greutate. I-am mâncat la fel.
3: Adică foarte puțin.
2: Așa cum a spus, după o lună de zile de stat, repaus total și mâncat, avea două bucătărese pe bunica mea și pe maica mea, care gătesc după placul ei. Și n-a pus nici măcar 100 de grame. Și am zis, Doamne, nu mai știu ce să fac. E, în momentul în care Dumnezeu s-a atins de ea și a vindecat-o, pe lângă faptul că stările au început să se rădească, ea punea kilogramul și săptămâna. Da. Era inexplicabil. Nu mai luase nicio vitamină, nu mai lua absolut nimic. Efectiv, punea kilogramul și săptămâna. O cântăream și pozam și le trimiteam la băieții de pe grupul de rugăciune și a spus, uite, Cami are 43, are 44, are 45, are 47, are 48, 49, până la 51 de kilograme aproximativ. Da. Acolo s-a oprit. Mama mea zicea, dar cum? Cum îți explici? Zic, nu-mi explic, este mâna Domnului. Și atunci stările au început să se rărească până când a avut una la o săptămână, una la două săptămâni, una la o lună și după aia n-am mai avut deloc din septembrie până acum. Evident că avem dosarul cu toate actele și chiar am întrebat neurologul, un neurolog bun din Timișoara, am întrebat de mai multe ori când a fost la ultima ședință, se poate ca aceste stări să se oprească pur și simplu? Și a zis nu. Se poate ca, nu știu, să se producă ceva? Nu, domnule, zice, odată ce cavernomul sângerează în creier, stările vin în continuare, episoadele acestea și doar pot fi ținute cu medicamentația pentru toată viața.
3: Da, medicii spuneau că eu cumva poate aș fi activat acest cavernom când am avut perioada aceea mai stresantă, dar
1: greu de crezut. Cami și Paul, suntem la finalul emisiunii și îmi pare rău să întrerup într-un moment atât de frumos, dar astea sunt dimensiunile spațiului nostru de emisie. Mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră.
2: Mulțumim și noi.
1: Și dacă ar fi să-mi ziceți într-un cuvânt, ce a schimbat Domnul în voi?
3: Tot.
2: Da, a schimbat tot. Gândirea, dorința de slujire, tot, așa cum a spus Cami, tot.
1: Da. O suferință care a schimbat tot. Da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Fie ca Dumnezeu să ne schimbe inimile, prioritățile, totul în acord cu ceea ce este El, în așa fel încât să putem să ne bucurăm cu adevărat de prezența Lui. Să fiți binecuvântați!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Ce faci atunci când Dumnezeu în dreptul tău doar tace și glasul lui nu-l mai auzi, odihnă n-ai, nici pace? Ce faci în suferința grea când boala te încearcă, ori când talasuri și furtuni lovesc în a ta barcă? Când frații tăi ce i-ai iubit cu pietre te alungă, iar soarele cu raza sa nu poate să te ajungă. Când zorii nu se mai ivesc și lungă e așteptarea, iar umbre te-au învăluit să nu mai vezi cărarea. Când vasul pare sfărâmat unde ai pus credință și crezi că nu vei mai avea vreodată biruință, când cerul pare că-i închis și nu mai vezi scăpare, iar tu vezi necazul tău de mii de ori mai mare. Ce faci atunci, creștine drag, în ceasul încercării, când crezi că Domnul Dumnezeu te-a dat pradă uitării? Un singur lucru poți să faci, să mergi tot înainte, nădăjduind în Domnul Sfânt, rugându-te fierbinte. Și atunci vedea vei cum Iisus se va îndura de tine, că zorii iarăși vor veni, din nou îți va fi bine. Uitându-te în urma ta la ape învolburate, vei înțelege cum Hristos te-a izbăvit din toate, căci noaptea cât ar fi de grea, dispare când vin zorii, iar soarele va străluci când se vor duce norii. Tot astfel, drumul către cer e deseori prin vale, dar nu uita, vei birui cu Dumnezeu pe cale. Amin.

Vreau să spun acum pentru partea a doua a lucrurilor, este că Dumnezeu a avut milă și de mine și m-a întors la El. Iată care sunt lucrurile pe care a lucrat Dumnezeu în viața mea. S-a prezentat la noi la securitate o femeie care era și asistentă medicală. Femeia aceasta, Dumnezeu îi se arată într-o vedenie și spune, te duci la acest ofițer și îi spui că eu sunt Domnul Dumnezeu tău și a lui. Și vreau să-i vindec fetița. Vreau să-i vindec fetița. Și se prezintă la mine, o aduc în birou și femeia aceasta începe să spună. Am venit la dumneavoastră cu un gând foarte bun. Aveți o fetiță bolnavă care e paralizată, surdomută și doresc să cunoașteți un medic care, într-adevăr, nu numai că poate, dar el vindecă. El vă poate vindeca. Deci, iată că eu m-am bucurat la început, chiar scot pixul să-mi notez adresa, medicului, după care femeia spune, nu este necesar, pentru că medicul nu este de pe pământ. Medicul acesta este din cer. Și el este Iisus, medicul din Golgota. Atunci, într-adevăr, când am auzit lucrul acesta, m-am înfuriat rău. Am scos bastonul de cauciuc din sertar și mi l-a arătat femeii și i-am spus, iată femeie, vezi tu bastonul acesta? Uite, ăsta e Dumnezeul meu. Să te scape Dumnezeul tău, dacă există, de Dumnezeul meu. Și arătându-i bastonul, m-am dus să-i dau o lecție. Dar Dumnezeu, care e dragoste și bunătate, spunându-i femeii, dinainte că nu-i se va întâmpla nimic, femeia începe să roage, iar eu mă duc cu intenția vădită să o bat. Când ajung în fața ei, mi-am pierdut autocontrolul, am simțit în mână cum mi se bagă mii de ace, o stare de vomă la stomac și apoi parcă picioarele au fost secerate și am căzut jos ca leșinat în fața unei femei. Am fost dezarmat total. Și atunci, în leșinul care a durat câteva minute, secunde, nu mai țin minte cum și ce s-a întâmplat atunci, când mi-a revenit, femeia zice, uite, dacă ai fost cu copil rău, uite, trebuie să spun acum, dar nu te superi, uite, Dumnezeul tău a căzut acolo, jos. Că așa există la baston, Dumnezeul tău. Uite, acum viu cu Dumnezeul meu cel adevărat, care vrea, într-adevăr, să-ți vindece fetița pe Ana Mihaela, pe care eu o cunosc. Iată ce zice Dumnezeu. Să-l pui la încercare, că el, într-adevăr, asta voiește cu tine. Să te lași de lucrurile tale, pentru că știa că rămasem adunarea de păzărobanților. Acum, cu această ocazie, cu prezența acestei femei, ceea ce s-a produs în mine a fost un tremur și o frică în continuu. Mereu, mereu, frica pentru această femeie, care deja mă copleșise. Acasă întreb pe soția dacă există Dumnezeu și dacă Iisus din Golgota e și medic. Soția a spus, lucrurile sfinte să le las deoparte, că nu-i pentru mine. Dar pentru mine am înregistrat de fapt că aceasta este într-adevăr, este o șansă pentru fetița mea care însă și doctorul, cel mai bun pe care am putut să-l cunoaștem, care este pop de pop, a spus că el e un laborator pentru un microb lucrează ani de zile. Cum? Nu, el este medicul cel mare care pune ochi, care pune mâini, care pune picioare. Acesta, acum 2000 de ani, era pe pământ. Și atunci, omul acesta vorbea de Hristos, vorbea de Fiul lui Dumnezeu. Având un arestat, în arestul poliției, în arestul securității, l-au scos ca să stau de vorbă cu el. Era luni pătut și am vorbit dacă vrea să se roage pentru mine, pentru familia mea și pentru Ana Mihaela, dacă vrea să se roage. Omul a spus că vrea. Era curios, nu știa ce să creadă când a auzit despre rugăciune.
când a început rugăciunea, omul acesta, deodată, când m-a prins de mâini, pentru că ședeam aproape unul lângă altul, ușa de la birou s-a închis automat, cei ce vrea să vină s-a oprit, s-a blocat și iată ce se întâmplă. Ce zice în acest timp bărbatul? Începe să vorbească o altă limbă. Și atunci eu m-am răstit la el. Nu vorbi alte limbi. Nu vorbi în germană, în engleză. Vorbește românește să te înțeleg și eu. Peste el venise puterea Duhului Sfânt. Eu atunci nu știam despre această lucrare a lui Dumnezeu. Și iată ce se întâmplă. Prin Duhul Sfânt omul vorbește și spune, iată bărbatul, iată Dumnezeu mă face recunoscut că vrea să-ți vindece fetița. Fetița ta va fi vindecată într-o oră de noapte în care tu nici nu vei ști. A rămas surprins, m-am uitat la el și am zis, omul ăsta oare este nebun? Cum poate să spună că fetița mea? Și atunci l-am zguduit, l-am prins de el și am spus, tu poate nu știi că fetița mea nici creier nu are în cap. Și mânuțele ei sunt elastice, așa ca două cârpe, picioarele la fel. Doar numai ochii în cap îi mișcă. Cum poți tu să spui că o vindecă încă într-o noapte? Și da, spune el, dar Fiul lui Dumnezeu, El este viață, El este Creatorul. El poate să vindece. Ceea ce nu pot oamenii, poate Fiul lui Dumnezeu. A rămas surprins. Era normal să fiu surprins pentru asemenea lucrare. Și am așteptat. În curs de 3 luni de zile, iată că se produce acest miracol pentru casa și familia noastră. Într-o dimineață, când soția mea s-a trezit împreună cu mine, am auzit un zgomot deosebit în sufragerie și am alergat. În pătuț era Ana Mihaela. Așa cum era ea cu căpușorul ei ascuțit și guiat, cu mânuțele ei slabe, eu am crezut că e o glumă, e o altă fetiță. Când m-a strigat tati, am căzut jos, am leșinat. Acolo au alergat oamenii, au rugat vecinii să vadă de fapt ce s-a întâmplat. Ana Mihaela a alergat de la un perete la altul. Așa alerga și o puneam și noi ca să vadă și ceilalți. Cum de fapt un paralizat și un surdomât aleargă și vorbește. Iată că la aceasta lucrare deosebită am ieșit după ce mi-am revenit cu fetița să arăt oamenilor, celor mai mulți, atunci am plâns mult și am spus că Iisus a venit în casă la mine și a plecat. Mai târziu frații a spus că n-a plecat Iisus de la mine. De-abia a venit. Și eu trebuie să cred, să mă încred în El, că El este în casa noastră. Și așa a fost. Iisus a venit în casa noastră. Mare bucurie pentru noi, pentru familia noastră. Poate a fost începutul când Dumnezeu a venit în casa noastră și a făcut o lucrare așa de mare. Când l-am pus pe Dumnezeu la încercare, în seara de Crăciun, când m-am rugat pentru Domnul ca El să o vindece, am luat toată băutura și tot ce am avut în vitrinile mele și am turnat în veceu. Și de atunci am pus capăt și iată, sunt de 20 și ceva de ani când în gura mea nu există alcool absolut deloc. Nici măcar must noi nu bem. Chiar dacă avem câțiva butuși de struguri acasă, noi mâncăm strugurii și vin nu facem niciodată. Via pe care am moștenit-o de la părinți, eu am scos-o. Am scos-o pentru că nu vrem să avem de-a face cu lucrarea diavolească a demonilor. Și vreau să vă spun este că întoarcerea mea la Dumnezeu, după ce am fost trecut în rezervă, după ce cei mai mulți vineau să-mi spună, nu era oare bine să rămâi acolo, cam așa vreau tot să mă mângâie. Soția de asemenea privea cu alt interes, parcă nu mai era soția mea cea de altă dată. Tot mereu era supărată pe mine, deși eu căutam să mă apropii mult de ea. Am început să fac mâncare cu ea, am început să spăl, am început să fac toate prin casă. Ei, nu era bine. Nu era bine pentru că i-ar fi vrut să am și funcție care am avut-o înainte. Nu se poate. Și cu Dumnezeu și să fiu și acolo
cu ei. Nu se poate. De-aia Dumnezeu a făcut în așa fel, știe El cum a lucrat, m-a prelucrat pe mine, ca prin fetița, prin Ana Mihaela, să fiu întors la El. Soția a venit ceva mai târziu, după un an. Dar în timp ce eram la credință, soția era la servici și îi părea rău pentru că nu mai aveam servici acum și cum făceam și eu mâncare, spălam, într-o zi am greșit, am băgat ceva rufe albe cu roșii și a ieșit un fel de cacerma acolo și când a venit ea și a văzut supărată, a luat furtunul de la mașina de spălat și se-mi dea pe bulevardul Spinării. Și văd că vine pe lângă mine și când începe să-mi spună, mai bine rămâneai acolo, nu ca să speli hainele, și începe să mă rovească. M-am prins cu mâinile de mașina de spălat și am zis, Doamne, ajută-mă ca să pot să mă țin tare, Doamne, să nu răbufnesc, să nu lovesc. Că dacă lovesc, asta înseamnă o crimă pentru mine. Asta înseamnă să mă duc în iad. Și asta nu mai vreau să o fac. Ținând acolo, a venit prima dată scămosul diavolul și zice, nu vrei să fii tu capul stâlpul casei? De ce nu iei puțin de păr să faci ordine cu nevasta ta? Dar frații mă învățau, când ajungi la o dilemă din aceasta, fugi repede la Biblie. Că de fapt Biblia îți va spune exact ce trebuie să faci. Și iată ce spune Biblia. Am deschis atunci rapid. Soția a fugit repede pe scări, ca nu cumva, zice ea, să mă dispocăiesc. Și s-o bat iară. O fugit pe scări. Dar rămas singur, repede am luat Biblia și am deschis-o și s-a deschis la 1 Corinteni 13, unde spune dragostea iartă totul, sufere totul, răbdă totul, îndură totul. M-am bucurat mult pentru asemenea lucrare, că Dumnezeu e dragoste și El iartă și eu trebuie să iert. Și atunci am ieșit pe scări și îi fac semnul soției să urce sus și spun, nu vrei tu să vinem să stăm la masă? Ba da, zice ea așa cu frică, vin, dar nu mă bați. Nu te bat. Aceste mâini sunt mâinile Evangheliei. Și nu mai pot să fac asta pentru niciodată. Numai tu, acum, să vii fără grijă. La rugăciune împreună cu familia, cu copiii mei, care număr de 7, acum au început să se roage. Ștefănuță zice, Doamne, acum iată că mămica îl bate pe tăticul. Nu mai știm ce să mai crede. Tăticul acum, când e mai bun, mămica se răzbună pe el să-l bată. Plânge copiii și plânge și ea. Văd că mă îmbrățișează și zice, știu că tu ești bun, pe tine ți-a schimbat Dumnezeu, dar aș vrea să mă schimbe Dumnezeu și pe mine, să nu mai fiu rea cu tine, pentru că știu că nu se merită. Tu de-abia acum mă iubești. Când vin de la serviciu, tu îmi speli picioarele. Lucru care nu l-ai făcut niciodată de când suntem împreună. Așa era. Eu mai bine o băteam decât când o vedeam. Și Dumnezeu mi-a schimbat viața, mi-a schimbat și a adus fericire în casa mea. Și așa este. Când soția vede de data aceasta, cu bucurie ceea ce s-a întâmplat, a venit la adunare, unde s-a prezat în brațul Domnului, ca împreună cu mine să slujim lui Dumnezeu. E drept că vechiul regim n-a stat cu mâinile în sân, după ce am desconspirat rețeaua informativă, după ce i-am arătat acei informatori care erau chiar în biserica lui fratele Petrică Duhulescu, pastor baptist la biserica din Hațec și Hunedoara, actualmente în Timișoara, la biserica Elim, care este și deputat în Parlamentul României, spun lucrul acestea pentru că este un om a lui Dumnezeu și doresc ca Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele acesta. Zic aceasta pentru că el merită să spun lucrul acesta față de cei care erau corupți, de cei care nu au merite să spun lucrul acesta. Dar vechiul regim n-a stat cu mâinile în sân. Când am desconspirat această rețea, m-a luat și m-a dus cu domiciliul forțat unde am stat 5 ani. După ce s-au confiscat toate bunurile, când la Revoluție am putut să vin înapoi, când am cerut înapoi la primar și la toți ceilalți să mi se dea înapoi măcar unul din apartamente, că mașinile știam că le-au luat, s-au stricat, din mobilier foarte mult s-a stricat și n-a mai rămas nimic, a
atunci am zis să-mi dea măcar un confort redus, un apartament confort redus, să stau și eu. Că n-am unde să stau cu atâția copii. A spus, du-te să-ți dea pocăiții tăi. Bine, asta zic, a fost în vechiul regim, zic, dar actualmente e tot la fel. Și numai că n-a zis că e tot la fel. Dar am înțeles că, de fapt, schimbarea e aceeași mărie, numai altă pălărie. Mă rog. Și a fost nevoit ca să plec la țară, să plec cu toată familia, având o casă modestă, înverită cu stuf. Frații care m-au vizitat au văzut, știe cum stau. Dar eu sunt mulțumit, mă ocup cu grădinăritul. Dumnezeu ne dă exact cât ne trebuie ca să nu ne cerșim pâinea. Suntem fericiți cu întreaga familie. Sunt conducătorul unei biserici de rom în localitatea Murgeni, unde mă bucur cu frații mei, cu frații rom. Așa a făcut Dumnezeu să fiu, El m-a zmerit ca să stau împreună cu țiganii la un loc. Asta este Dumnezeu. Lucru care înainte nu puteam să nici să-i suport, nici să-i sufer. Astăzi sunt împreună cu ei. Schimbarea aceasta nu am făcut-o eu, n-am vrut eu să fie așa, schimbarea aceasta a făcut-o Dumnezeu. Acesta este Dumnezeu care schimbă, transformă și face vieți noi. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a schimbat viața, a făcut ca Ana Mihaela să fie o altă fată, i-a schimbat și ei viața și acum la 22 de ani este prorociță în casa Domnului, o schimbare mare și toți copiii mei îl urmează pe Dumnezeu. E mare lucru pentru că avem mare bucurie în casă și împreună așa cu Biserica de Frați Rom ne bucurăm. Zic ca Domnul Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei ce ascultă această casetă, să afle că Serviciul de Securitate, așa cum a fost el, de acolo, din această mare mocirlă, Dumnezeu m-a scos și pe mine și a făcut din mine un serv al său și îl voi sluji pe Domnul meu până mă voi duce acasă. Amin.

Psalmul 9. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Voi face din tine bucuria și veselia mea. Voi cânta numele Tău, Dumnezeule preanalte, pentru că vrăjmașii mei dau înapoi, se clatină și pierd dinaintea Ta. Căci Tu îmi sprijinești dreptatea și pricina mea și stai pe scaunul Tău de domnie ca un judecător drept. Tu pedepsești neamurile, nimicești pe cel rău, le ștergi numele pentru totdeauna și pe vecie. S-au dus vrăjmașii, n-au rămas din ei decât niște dărâmături veșnice, niște cetăți dărâmate de tine, li s-a șters pomenirea. Ei s-au dus, dar Domnul împărățește în veac și și-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire. Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Cântați Domnului care împărățește în Sion, vestiți printre popoare isprăvile Lui, căci El răzbună sângele vărsat și își aduce aminte de cei nenorociți, nu uită strigătele lor. Ai milă de mine, Doamne! Vesti căloșia în care mă aduc vrăjmașii mei și ridică-mă din porțile morții ca să vestesc toate laudele Tale în porțile fiicei Sionului și să mă bucur de mântuirea Ta. Neamurile cad în groapa pe care au făcut-o și li se prinde piciorul în lațul pe care l-au ascuns. Domnul se arată, face dreptate și prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui. Cei răi se întorc la locuința morților, toate neamurile care uită pe Dumnezeu, căci cel nenorocit nu este uitat pe vecie. Nădejdea celor sărmani nu piere pe vecie. Scoală-te, Doamne, ca să nu biruie omul, neamurile să fie judecate înaintea Ta. Aruncă groaza în ei, Doamne, ca să știe popoarele că nu sunt decât oameni.

Versetul zilei 65, Evanghelia după Matei, capitolul 22, versetul 37. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Toată ființa ta trebuie să fie antrenată în această acțiune, iubirea de Dumnezeu. Dragostea de Dumnezeu nu înseamnă doar sentimente. Să-L iubești pe Dumnezeu înseamnă să iubești ceea ce iubește El. El iubește pe toți oamenii. Tu îi iubești? El iubește sfințenia, curăția și absența păcatului. Tu le iubești? A-L iubi pe Dumnezeu înseamnă a urî răul și, în același timp, a te lipi tare de bine. A-L iubi pe Iisus înseamnă a face tot ceea ce spune El. El îți spune în fiecare zi să te smerești și să te pocăiești. Deci, dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui.

Îți mulțumesc, Doamne! Îți mulțumesc azi că sunt pentru ziua de mâine. Îți mulțumesc că am pe masă o pâine. Îți mulțumesc pentru stropii de ploaie, pentru fructe, păsări, flori, pentru soarele care răsare în zori, pentru cerul cu licări de stele, pentru toate zilele vieții mele, pentru firul de apă izvorât din fântână, pentru harul ce în poarta mea mână pe arcuș de vioară, pe pânză, pe piatră, pentru versul ce curge din mine spre cer. Mulțumesc pentru omul blajin și sincer. Mulțumesc pentru haina pe care o port, pentru tot ce mă doare și totuși suport. Îți mulțumesc pentru cântecul de păsărele, pentru toate încercările vieții mele. Mulțumesc pentru puiul de om ce se va naște. Îți mulțumesc că ai înviat în noaptea de Paște. Am atâtea lucruri pentru care să-ți mulțumesc, că nu ar fi de ajuns 1000 de ani să trăiesc. Dorina Stoica. Bună dimineața, cu mulțumire și speranță. Avem infinit de multe motive de mulțumire. Fie vă ziua un prinos de pace și recunoștință. Fiți binecuvântați!

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice: nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei, adică mâinile, și să se încovoaie cele tari, adică picioarele, până nu se opresc cei ce macină, adică dinții, căci s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, adică ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, adică buzele, când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înnăbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cutreieră ulițele, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor. A cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie întocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Stau înaintea ta, Domnul meu. Știu că sunt atât de păcătos și nu am niciun merit ca tu să mă asculți. Însă îmi pare atât de rău pentru tot ce am greșit. Din adâncul inimii mele te strig. Te rog, ascultă-mi suspinul și iartă-mă. Sufletul meu e așa de spucemat. Te rog, redă-mi din nou liniștea ta.

Care este rostul vieții? Cum pot să am o viață cu scop împlinită și cu satisfacții? Voi avea vreodată posibilitatea să realizez ceva care să aibă semnificație în viața mea? Există atât de mulți oameni care nu au încetat să se gândească la rostul vieții lor. Ei se uită înapoi în timp și se miră de ce relațiile lor cu alte persoane au fost rupte sau de ce se simt atât de goi chiar și după ce au obținut tot ceea ce și-au propus. Un jucător foarte celebru de baseball a fost întrebat ce și-ar fi dorit să îi spună ceilalți atunci când a început să joace baseball. Acesta a răspuns: "Îmi doresc ca să fie existat cineva atunci care să-mi fi spus că nu voi găsi nimic în momentul când voi ajunge în top." Multe țeluri își descoperă goliciunea numai după ce au fost irosiți ani de zile pentru a fi îndeplinite. În societatea umanistă de astăzi, oamenii urmăresc multe scopuri, gândindu-se că în ele își vor găsi împlinirea. Unele dintre aceste scopuri includ succesul în afaceri, sănătatea, relațiile bune, sexul, distracția, filantropia, etc. După ce și-au văzut împlinite aceste scopuri cu privire la sănătate, relații sau plăceri, mulți oameni au mărturisit că golul adânc din interiorul lor s-a păstrat, având un sentiment de goliciune pe care nimic nu poate să îl umple. Autorul cărții biblice Eclesiastul a descris acest sentiment atunci când a spus: "Deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune." Acest autor a avut bogății peste măsură, înțelepciune peste cea a oamenilor din timpul său, palate și grădini de invidiat pentru orice regi, cele mai bune bucate și cel mai bun vin, și s-a bucurat de orice formă de distracție existentă. La un moment dat, el a spus că orice și-a dorit a avut. Și iată-l, trăgând linia după viața sub soare, ajungând la concluzia că totul este deșertăciune. De ce o astfel de goliciune? Întrucât Dumnezeu ne-a creat pentru ceva dincolo de ce putem noi experimenta în sensul de aici și acum. Solomon a spus despre Dumnezeu astfel: "El a pus de asemenea gândul veșniciei în inimile oamenilor, în inimile noastre. Noi suntem conștienți că acest aici și acum nu înseamnă totul." În Geneza, prima carte a Bibliei, descoperim că Dumnezeu i-a creat pe oameni după asemănarea sa. Geneza 1 cu 26. Aceasta înseamnă că noi suntem mai aproape în asemănare de Dumnezeu decât de orice altceva, orice altă formă de viață. De asemenea, descoperim că înainte ca oamenii să cadă în păcat și ca blestemul să vină pe pământ, următoarele lucruri erau adevărate. 1. Dumnezeu a făcut omul o ființă socială. Geneza 2, versetele de la 18 la 25. 2. Dumnezeu i-a dat omului o ocupație. Geneza 2, versetul 15. 3. Dumnezeu a avut comuniune cu omul. Geneza 3, cu 8. Și 4. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra pământului. Geneza 1, cu 26. Ce semnificație au toate aceste lucruri? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre aceste lucruri să împlinească reușita în viața noastră,
Însă toate acestea și în mod special comuniunea omului cu Dumnezeu au fost afectate de căderea omului în păcat și de blestemul care astfel a căzut asupra pământului, Geneza, capitolul 3. În Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei, la finele mai multor evenimente care marchează sfârșitul lumii, Dumnezeu arată că El va distruge pământul și cerul actual, așa cum le cunoaștem noi, și va aduce starea veșnică prin crearea unui nou cer și a unui nou pământ. În acel moment, El va reface comuniunea deplină cu omenirea răscumpărată. Însă unii dintre oameni vor trebui să fie judecați și declarați nedrept și astfel să fie aruncați în iazul de foc. Apocalipsa 20, versetele de la 11 la 15. Și astfel, blestemul păcatului va fi îndepărtat. Nu va mai exista păcat, suferință, boală, moarte, durere, etc. Apocalipsa 21:4. Cei credincioși se vor bucura și Dumnezeu va locui împreună cu ei, iar ei vor fi copiii Lui. Apocalipsa 21:7. Iată, am ajuns să închidem cercul. Dumnezeu ne-a creat să avem comuniune cu El. Oamenii au păcătuit, întrerupând această comuniune. Dumnezeu reface în totalitate comuniunea într-o stare veșnică pentru aceia pe care El îi consideră vrednici de aceasta. Acum, a merge prin viață obținând orice și oricum, numai pentru a muri despărțit de Dumnezeu pentru eternitate, ar fi mai mult decât inutil pentru oricine. Însă Dumnezeu a creat o cale nu numai pentru a face posibilă obținerea fericirii veșnice, Luca 23:43, ci și pentru a face și viața aceasta plină de satisfacție și sens. Cum se poate obține deci fericirea veșnică și acest rai pe pământ? Rostul vieții restaurat prin Iisus Hristos. După cum am punctat mai sus, scopul adevărat, atât acum cât și în veșnicie, se găsește în restaurarea relației cu Dumnezeu care a fost pierdută din momentul în care Adam și Eva au căzut în păcat. Astăzi, această relație cu Dumnezeu este posibilă numai prin Fiul Său, Iisus Hristos, Faptele Apostolilor 4:12, Ioan 14:6, Ioan 1, versetul 12. Viața veșnică este obținută când cineva se pocăiește de păcatele sale și nu mai dorește să continue viața astfel, ci dorește ca Hristos să-l schimbe, făcându-l o nouă persoană, și apoi se încrede în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Vezi de asemenea întrebarea: ce este planul de mântuire? Astfel, scopul adevărat în viața unei persoane se găsește în a-L avea pe Iisus Hristos ca mântuitor. Apoi, scopul adevărat în viață este descoperit atunci când o persoană începe să-L urmeze pe Hristos ca ucenic al Său, învățând despre El, petrecând timp cu El în cuvântul Său Biblia, comunicând cu El în rugăciune și pășind cu El în ascultare de poruncile Lui. Dacă ești un necredincios sau poate credincios de curând, poate că îți vei spune: asta nu sună foarte interesant or satisfăcător pentru mine. Însă aș vrea să te rog să citești numai câteva paragrafe în plus. Iisus a spus următoarele lucruri: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele de la 28 la 30. Eu
Am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan 10, cu versetul 10. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Matei 16, versetele 24 și 25. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37, versetul 4. Ceea ce vor să spun aceste versete este că trebuie să facem o alegere. Putem continua să ne ghidăm în viață după propriile noastre idei, cu rezultatul trăirii unei vieți lipsite de sens, sau putem să alegem să-L urmăm pe Dumnezeu și voia sa în viețile noastre din toată inima, ceea ce va conduce la o viață trăită din plin, la dorințe ale inimii împlinite și la a găsi mulțumire și satisfacție în viață. Acestea sunt posibile pentru că El, Creatorul nostru, ne iubește și dorește tot ce este mai bun pentru noi, nu în mod necesar cea mai ușoară viață, însă cea mai împlinită. În încheiere, aș dori să împărtășesc o analogie făcută de un păstor. Dacă ești un suporter al unui sport anume și decizi să te duci la un meci profesionist, poți cheltui câțiva bănuți pentru care primești un loc pe ultimul rând al stadionului sau poți să cheltui ceva mai mulți, dar să beneficiezi de un loc în față, cât mai aproape de câmpul de joc. Tot astfel este în viața creștină. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând nu este pentru creștinii de duminică. Ei nu au plătit un astfel de preț. Al privi pe Dumnezeu lucrând în primul rând este pentru ucenicii adevărați, dedicați din toată inima lui Hristos, care au renunțat în a-și urma propriile dorințe în viață, astfel încât să poată să urmeze scopurile lui Dumnezeu în viețile lor. Aceștia au plătit prețul pentru a sta în față, supunerea completă către Hristos și către voia sa. Aceștia sunt cei care experimentează viața din plin. Aceștia sunt cei care se pot privi în ochi pe ei înșiși, îi pot privi în ochi pe ceilalți și pe Creatorul lor fără regrete. Ai plătit și tu acest preț? Dorești să-l plătești? Dacă da, atunci te asigur că nu vei mai tânji din nou după rost sau un scop în viața ta. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Rămâi în harul lui Dumnezeu. Duhul Domnului s-a îndepărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. 1 Samuel, capitolul 16, versetul 14. Versetul acesta poate fi dificil de înțeles la prima vedere, deoarece se pare că Dumnezeu se află în spatele suferinței lui Saul. Spune cuvântul Domnului aici că Duhul Domnului s-a îndepărtat de Saul. Aceasta indică faptul că Saul nu mai avea parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și continuă versetul spunând că un duh rău de la Domnul îl chinuia. Aceasta ne vorbește de faptul că Dumnezeu avea totuși puterea de a permite duhului rău să-l chinuie. Deci suferința lui Saul a fost permisă de Dumnezeu, dar nu cauzată direct de Dumnezeu. Iată un adevăr important. Dumnezeu ne dă binecuvântarea sa, dar ne-o poate și retrage dacă noi suntem credincioși. Mai mult, este și un avertisment împotriva mândriei și a neascultării față de El. Totuși, prin credință și pocăință, putem primi din nou binecuvântarea Domnului, în ciuda eșecurilor noastre. Succesul și binecuvântările de care ne bucurăm în viață sunt numai datorită harului Său. De aceea să fim recunoscători și să ascultăm de voia Lui. De asemenea, este important să recunoaștem că nu ascultăm de Dumnezeu și ne abatem de la voia Lui. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Și dacă simți că ceva din viața ta nu este aliniat cu voia Domnului, ia măsuri pentru a corecta acest lucru și cere călăuzirea Lui prin rugăciune și cuvânt. În concluzie, dacă am pierdut binecuvântarea Domnului, să ne aducem aminte în orice moment că mila și harul lui Dumnezeu sunt întotdeauna disponibile dacă ne pocăim și ne cerem iertare. Amin.

Epistola întâi a lui Pavel către Timotei. Capitolul 6. Toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Iar cei ce au stăpâni credincioși să nu-i disprețuiască sub cuvânt că sunt frați, ci să le slujească și mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioși și prea iubiți. Învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic, ba, încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicile ciocniri de vorbă ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni! Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar, cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns

celor martori. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Timotee, păzește ce ți s-a încredințat. Ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numită astfel, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință. Harul să fie cu voi. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.

0: Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale, dar tu prin altare nu te găsești.
1: Pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Pe dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva, cu multă ironie sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? E bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm să abordăm și astăzi un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine, tânărul sau tânăra, trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. E bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria. Implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor?
0: Sunt foarte multe provocările în stadiul acesta, pentru că, într-adevăr, cei doi din acea personalitate individuală pe care bine ar fi fost și ar fi să și-o fi conturat cât mai clar, deci din acel eu și tu urmează să constituie o nouă realitate care se va numi noi. Ori lucrul acesta nu este ușor de făcut, iar acest noi va însemna schimbări și adaptare de statut, de obligații, de responsabilități, de atribuții de rol, deci vor fi unele lucruri care sunt responsabilități comune și altele care pot să fie și rămân responsabilități poate individuale, particulare. Deci toate implicațiile acestea ale statutului, ale obligațiilor, atât sociale, unul față de celălalt, legale, psihologice, apoi de responsabilitate față de o generație căreia îi dăm naștere, față de copii. Toate atribuțiile și implicațiile acestea e bine să fie luate în calcul și, cum spuneam, nu doar să visăm și să ne imaginăm, ci să aducem realitățile nutrite, aspirate, în stadiu mai pragmatic al discuțiilor, clarificărilor și a unor modalități în care ne gândim împreună să facem lucrurile.

0: Căsătoria are foarte multe implicații pentru viața celor doi și vorbind de implicațiile căsătoriei, iată tot noastră psihoterapeuții spuneți căsătoria înseamnă comunicare. În primul rând comunicare. Comunicare uneori având opinii diferite. Ca atare ne întrebăm ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, comunicare care uneori se transformă într-o ceartă, ceartă în care trebuie să ne păstrăm respectul pentru diferențele dintre noi.
1: Da, e adevărat, sigur. Nicio relație nu poate fi constituită fără comunicare. Merg doi oameni pe drum fără să se fi înțeles, ne spune undeva cuvântul lui Dumnezeu. Deci există o înțelegere acolo, trebuie să fie și asta se realizează prin comunicare. E important ca un cuplu să fie în stare să discute orice subiect care îi interesează sau îi preocupă cu privire la care se îngrijorează sau care apare în viața lor. Cu toate acestea, sigur că vor fi și sunt anumite subiecte care pot genera teamă. Cu toate acestea, teamă și sensibilitate pot să apară și datorită faptului că ne-am dezvoltat chiar înainte de a ne cunoaște unul pe celălalt, anumite tipare inclusiv în a face față, în a avea un stil de comunicare și chiar de a rezolva conflicte, așa încât să se ajungă sau să nu se ajungă la ceartă. Deși să știți că cearta în sine nu este un element atât de speriat, adică nu e chiar ceva foarte rău. E important să învățăm să ne certăm bine, dacă aș putea să spun așa, să știm să ne certăm. Adică, de fapt, ce ar însemna asta? Ar însemna că știm să dialogăm, să discutăm lucruri care sunt sensibile, care ne produc disconfort, dar într-o manieră, așa cum ați spus dumneavoastră, care implică respect reciproc, care e bazată pe o înțelegere între cei doi de a nu-și face rău unul altuia, de a nu depăși anumite limite și de a nu se răni, de a avea grijă să conserve relația. Deci, chiar și o ceartă poate fi o dispută pe anumite elemente în care avem opinii diferite, dar dacă avem o atitudine de respect reciproc, de dedicare și considerație unul față de celălalt, vom avea grijă să nu ne rănim, să nu ne jignim și să nu erodăm emoțional relația și emoțiile din relație, chiar dacă uneori nu ne înțelegem pe un aspect sau altul. Deci, este important, de exemplu, cu privire la comunicare și tinerii pot învăța de asemenea în perioada aceasta de consiliere premaritală să folosească un ton adecvat, potrivit, non-agresiv atunci când subiecte ferbinți sau divergente apar între ei. Să fie clari și specifici, să îndepărteze confuziile. Verifică tu, emițătorul, dacă ceea ce ai vrut să spui a fost clar, la obiect și non-ofensiv. De asemenea, verifică tu, receptorul, dacă ai înțeles bine. Se pot formata aceste modalități de comunicare în terapia premaritală prin tehnici pe care le învățăm. Să folosim astfel de tehnici. Oare am înțeles bine, ai vrut să spui că, uite, în situația asta nu ești de acord pentru că? Asigură-mă că am înțeles bine, da? Folosim clarificări, verificare, feedback, reflecting și așa mai departe. Terapeutul, consilierul ne poate învăța cum să îmbunătățim aceste tehnici de comunicare. De asemenea, suntem și putem fi învățați să cultivăm un spirit pozitiv în comunicarea dintre noi, adică să nu ne focusăm pe greșeli și să căutăm greșeli pentru ca să avem eventual cu ce să reproșăm și eventual să taxăm atunci când suntem încolțiți noi. Nu! Ar trebui să arătăm respect, cum am spus, să învățăm să apreciem și chiar dintr-o situație tensionată, să învăț să validez poate sentimentele celuilalt, să învăț să validez și să respect opinia celuilalt, chiar dacă nu sunt de acord cu ea, să manifest preocupare față de emoțiile lui, față de perspectiva lui și să o discutăm punând împreună cele două perspective. De asemenea, să fim sensibili la trăirile celuilalt, să facem, cum spuneam, reflecting, să fim empatici, Să învățăm să fim buni ascultători, pentru că în comunicare de foarte multe ori apar probleme tocmai pentru că ne grăbim, ne privim, ne ascultăm până la capăt. Să arătăm interes, ce spune, să nu întrerupem, să avem răbdarea aceasta ca celălalt să-și spună ideea, perspectiva și abia apoi să dăm feedback, să validăm ce poate fi validat acolo. Să punem întrebări potrivite care să încurajeze exprimarea, dialogul, să arate interes celuilalt, să se simtă înțeles și ascultat. Deci, multe lucruri pot fi învățate și comunicarea poate fi, cu ajutorul terapiei sau consilierii premaritale, formatată, reformatată, pusă pe temeiuri mai bune. Să eliminăm factori de distragere atunci când vrem să comunicăm lucruri sensibile. Să ne planificăm o discuție mai sensibilă, nu neapărat atunci când apare. Ce frumos ar fi ca noi toți să fim educați că atunci când un subiect e fierbinte și ne-am escaladat unul sau celălalt sau amândoi, măcar unul dintre noi să fie vigilent și să spună, uite, noi suntem acum foarte prinși în chestiunea asta. Propun să ne luăm un pic de timp, să ne revenim și să reluăm discuția. Ce-i spune dacă ne-am întâlnit, de exemplu, la ora X, am bea un ceai, o cafea sau am stat puțin de vorbă, mult mai calmi despre această chestiune, cu respect, cu multă considerație. Deci e foarte important. Dacă păstrăm respectul, considerația și veghem ca aceste lucruri să nu se deterioreze, iată și comunicarea poate fi mai eficientă, învățăm cum să o facem mai bine și atunci certurile devin niște certuri așa cum trebuie, știm să ne certăm.

0: Da, așa înțelegem. Psihoterapeuții spun cuplurile care știu să se certe sunt cuplurile care știu să își conserve și să-și transforme căsnicia într-o viață în doi plăcută și până la urmă
1: da.
0: Cu obiective pe care să le poată atinge. Ei bine,
1: da, dați-mi voie să mai rămân puțin aici, să mai adaug o idee. Și anume, sunt mari terapeuți de cuplu, îl dau exemplu pe John Gottman, unul dintre cei mai buni terapeuți pe cuplu, cu studii, cu cercetări. El și echipa lui vorbesc despre aceste componente ale disensiunilor, comunicării, certurilor care apar, că sunt inerente, nu asta trebuie să ne sperie, dar că sunt niște predictori, așa cum spuneați dumneavoastră, care anunță o relație de succes de lungă durată, cum ar fi atunci când divergențele, cearta apare, suntem grabnici la împăcare. Numeam eu asta, pun într-un termen cu toate ghilimele de rigoare, împăcabilitate. Habar nu am dacă există termenul ăsta, dar am vrut să spun multe într-un singur cuvânt. Deci nu problema este că ne certăm și ne supărăm, ci cât de grabnici suntem la împăcare, nu la a ține supărarea. Și ei, Gottman cu echipa, au constatat că acele cupluri care păstrează mânia și resentimentele și sunt bosunfloși și stau supărați cât mai mult, șansele lor de reușită sunt mici. Dar cei care sunt grabnici la împăcare, iată așa cum spune și Scriptura, să fim grabnici la a păstra pacea, a o construi, a o realiza înapoi, se constată pe lungă durată că știu să-și conserve această relație și să fie împlinitoare. Deci cât de grabnici la împăcare suntem, cât de pozitiv suntem, un alt predictor ar fi cât de influențabil suntem, în sensul cât de mult mă las influențat de partenerul meu, adică nu sunt rigid, într-o traducere. Se constată în studiile lor, a lui Gottman și echipei, că, iată, bărbații care au capacitatea asta de flexibilitate și de influențabilitate, sigur, într-un sens pozitiv și bun, dar nu sunt rigizi la influența soției asupra lor, sunt și ei mai fericiți și cuplurile merg mai bine. Am vrut să adaug aceste elemente pentru că, iată, cred că sunt importante.

0: Foarte bine venite, foarte bine venite și iată ce mare binecuvântare pentru cel care le descifrează și le asumă. E bine, comunicarea e una dintre implicațiile căsătoriei. În relația în doi nu putem să nu comunicăm, așa cum spuneați, certurile sunt inerente. Important este să știm cum să ne împăcăm, așa cum spuneați, și să ajungem la acele concesii sănătoase pe care trebuie să ni le facem pentru a merge înainte. Aș pune o întrebare aici. Acest aspect, comunicarea, ar fi bine ca să o înțeleagă cei doi tineri înainte de a se căsători, comunicarea cu tot ce decurge din ea, inclusiv acele discuții aprinse, care uneori furtunoase, pe care noi le numim certuri. Ați întâlnit cupluri sau, mă rog, tineri care au accesat consilierea, programul de consiliere premaritală, care au ajuns la un impas de genul acesta în domeniul comunicării, s-au certat și, dacă s-au certat, cum au reușit ca să învețe din ceea ce li s-a întâmplat pentru a merge înainte înspre căsătorie?
1: Desigur, cum să nu? Deci, iată, din nou studiile atestă că aproape două treimi dintre cuplurile logodite resimt tensiune și ajung la certuri sau chiar la neînțelegeri, eu știu, de un fel sau altul, pe un subiect sau altul. Deci nu e o anormalitate, adică e un fapt real de viață. Și de ce? Pentru că noi așa suntem două ființe care venim cu settingurile noastre din spate, cu background-ul nostru, istoria noastră, înțelegerile noastre. Deci este absolut inerent că vor apărea certuri, discuții și divergențe. Au fost tineri care au venit în stadiu premarital tocmai pe, știți, ne certăm și când ne certăm nu e bine și ne rănim și ajungem să fim triști și îndurerați și nu știm ce se întâmplă. Cauzele din spate, așa cum spuneam, sunt multiple și de foarte multe ori tocmai pentru că nu înțelegem și n-am priceput noi tinerii în cauză din ce motive apar. Pot să apară datorită unor așteptări, poate neîmpărtășite sau nerealiste sau poate realiste, dar necunoscute. Apoi pot să apară datorită tiparului de atașament, care este un tipar de relaționare față de o persoană în care este extrem de semnificativă pentru mine. Nu-i așa? Partenerul devine o figură de atașament, iată a doua mare relație de atașament din viața unui om, după figura parentală, este figura partenerului. Și atunci înseamnă că atașamentul va spune eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
0: Deci consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult, cum ați spus la început, Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important, doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege, dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie? Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Nu închem această emisiune, așa cum ne-am obișnuit, înainte de a asculta darul muzical oferit special dumneavoastră de către invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: Pe un drum pe care tot pășim împreună și despre care vorbim în dialogurile acestea, în care te-am invitat să faci multe conștientizări, sigur că nu e ușor să pășim, însă ne putem ruga. Rugăciunea este cea care ne va ajuta atât să procesăm ceea ce ne sperie, ne înspăimântă, nu cunoaștem. Și putem prin rugăciune intra în dialog cu Dumnezeu, care va fi atât de bun cu noi să ne lumineze calea. Vă dedic și în stadiul acesta al conștientizărilor o melodie, un cântec celebru cunoscut, care să ne invite, să ne aducă aminte că Cel care ne iubește va lupta și va lumina calea noastră. Să-L invităm în același timp, într-un mod conștient, să fie parte a procesului, ca noi să căpătăm tot mai multă lumină și înțelegere a ceea ce ni se întâmplă și să avem încredere că El luminează viața noastră, ne va lumina calea, dar e important să-L invităm prin rugăciune. The prayer poate fi pentru tine o modalitate prin care ți-aduci aminte să-L inviți pe Dumnezeu pe calea nouă pe care tu pășești alături de un potențial partener de viață.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Se înalță falnic către cer stejarul, simbol al trăiniciei neclintit. Dar sub topor căzut urmează jarul, sau poate putregaiul, sau chiar carul, și în urma lui nimic, totu-i sfârșit. Se erodează în munți semeți granitul și vremea macină înandezit. Nici munții nu reflectă infinitul, ci în fața vremii și-au și ei sfârșitul. Și încă un simbol s-a prăbușit. Precum o boală fără vindecare, mănâncă neîncetat rugina în fier. Și în fața timpului n-are scăpare, oricât ar fi de dur, oricât de tare, până și firul este efemer. Din tot ce a făcut acel ce face, tu, omule creat nemuritor, vrei sau nu vrei, îți place, nu-ți place, cu cerul în conflict sau sfântă pace, vei viețui etern, fără sfârșit. Căci numai tu, din tot ce e zidirea, ești o făptură după chipul său. De aceea porți în tine nemurirea, așa că întețește spre gătirea să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Căci pentru viața ta trăită în lume, în scurtă alergare pe pământ, tu vei fi judecat și o să te îndrume către o destinație anume, spre focul veșnic sau spre cerul sfânt. Noi nu putem descrie în cuvinte nici plânsul veșnic, nici eternul cânt, nici hidoșenia celui ce minte, nici grozăvia iadului fierbinte, dar nici splendorile raiului sfânt. Tu ia acum o hotărâre nouă când ți se pun în față două căi. Către etern se îndreaptă amândouă, dar veșnicia se împarte în două, poți să fii cu Iisus sau cu cei răi. Dar nu uita că tu, din lut creatul, ai fost făcut să fii în veci cu El. De aceea, când te-a biruit păcatul, pentru salvarea ta, sacrificatul a fost neprihănitul, sfântul miel. Te îndrepți fără îndoială spre vecie sau veșnicile spre tine vin, nu mai contează. Timp nu o să mai fie, ci numai o eternă bucurie sau omit alternativa, deci amin.

0: Amén.
1: Amén.
2: Mă numesc Petre Gaidaci, am 51 de ani și aș vrea să depun o mărturie pentru cei care mă ascultă, ca să afle toți cum Domnul mi-a salvat viața și m-a făcut un copil al Lui. În anul precedent, în 8 februarie, am plecat din România. Eu acum lucrez în Austria. Am plecat din România și vreau să spun cum ce viață am avut. Deci am avut o viață, pot să zic, de un bețiv. În urmă cu câțiva ani, cu mai mulți ani, m-am apucat de băutură, treptat. Deși am făcut un legământ cu Domnul de foarte mult timp, dar m-am ținut de băutură și beam din ce în ce mai mult. Am ajunsesem până când beam chiar și 1 kilogram de țuică, pot să zic într-o zi, nu în fiecare zi, dar destul de des. Și am plecat de acasă spre Austria, unde lucrez. Mi-am luat cu mine 3 kilograme de băutură alcoolică, de țuică, rachiu, cum vreți să spun. Și m-am apucat de băutură, am început să beau. Era vineri, sâmbătă, duminică, luni, m-am simțit destul de prost. Luni, după ce m-am trezit din beție, m-am simțit destul de prost. Nu m-am simțit bine. Și am zis, era după masă, mă pun în pat puțin să mă odihnesc. Dar în spate am simțit o lovitură foarte puternică. Și mă strângea pieptul tare, foarte puternic. Mi-am dat seama că e o problemă destul de gravă. N-am putut să mă mai mișc. Cei care erau în casă au sunat. După salvare a venit medicul, m-am dus la spital. Mi-a făcut un examen și au constatat că e un preinfarct destul de puternic. Eram în spital și am început să plâng. Doamne, m-am gândit la Dumnezeu. Doamne, Tu nu poți să mă lași. Strigam către Dumnezeu. Doamne, Tată, Tu nu poți, n-ai cum să mă lași. Te rog frumos, fă ceva cu mine, ascultă-mă. Știu că Tu nu mă lași, dar ajută-mă, fă ceva cu mine, Doamne, Tu. Dacă Tu mă scoți de necazul ăsta, mă vindeci. Îmi faci, Doamne, să fie bine. Eu nu mă voi lăsa niciodată de Tine. Vă rog să mă iertați că încerc să mă abțin, dar nu pot, pentru că ce mi-a făcut mie Domnul și vreau să știe toți. Eu nu vreau ca să conving pe nimeni, dar vreau să le spun totul ce s-a întâmplat cu mine. Și mi-a făcut EKG-ul și a ieșit destul de prost. Am avut un preinfarct puternic. Am plâns în prima zi, a doua zi am strigat spre Domnul, a treia zi, trei zile am strigat, Doamne, nu mă lăsa! Perina de sub cap, trei perine mi-au schimbat, nu mai se putea dormi pe ele. Erau pline cu lacrimi, pline cu lacrimi. Și strigam, nu încetam să strig, Doamne, nu mă lăsa, Doamne, scapă-mă. Nu mai aveam corzi vocale, nu mai puteam să strig, nu mai puteam să vorbesc. Am primit vreo 11 feluri de medicamente pentru gât, pentru... Nu mai puteam nici cum să vorbesc. Și a treia noapte... Eram foarte obosit, pe jurul orei 3 și 10, 3 și 12 minute, dimineața, noaptea dimineața, cum să vă spun, am simțit o mână pe capul meu, dar eu dormeam pe partea dreaptă, pentru că doctorul mi-a zis să dorm pe partea dreaptă și să nu fac mișcări bruscă, nici nu puteam, nici nu... Bruste, și am simțit o mână din partea dreaptă a capului, pe partea stângă a capului meu. Dar o mână, nu pot să-mi dau seama și nu pot să vă spun. Deci e de nespus, nu știu cum să vă spun. Și mi-a zis cu voce tare, fiule, tu nu mai ești bolnav, strigătele tale și lacrimile tale m-au chemat. Mi-au zis în ungurește, nu știu din ce cauză, eu vorbesc foarte bine ungurește, maghiară, și mi-au zis, fiom temar, nem vod betek. Mă scuzați, acum vorbesc, vă spun ca să înțelegeți, tu nu mai ești bolnav. Lacrimile tale m-au chemat și sunt aici. Am văzut o lumină foarte, foarte puternică înainte de a-mi pune mâna pe capul meu, dar nu puteam să deschid ochii în sal. Eram în salon, în pat. Nu puteam nici cum. Am încercat să deschid ochii și n-am putut. N-am putut, dar era ca și cum m-aș fi uitat la un neon cu ochii deschiși, dar eram prin ploape am văzut lumina asta. Și după ce a plecat, după ce am rămas singur, am putut să deschid ochii. Am putut să deschid ochii, m-am ridicat și am plecat, am ieșit pe coridoare. Este apă la dozatoare sau apă minerale? În circa 8 sau 10 ore, 8-10 ore, cam 10 ore, am băut 12 litri de apă minerală. Simțeam o arsură foarte puternică, foarte puternică. Am simțit, niciodată n-am simțit așa puternică arsură. Și acum sunt convins că Domnul m-a curățat. Domnul atunci m-a curățat. Am început să mă simt din ce în ce mai bine. Dimineața abia am așteptat să vie medicul la ora 11:45, circa, cam 11:45. A venit medicul și i-a spus, eu nu vreau să mai stau aici. Eu vreau să plec acasă. Cum să pleci că tu ești muribund? Nu, eu nu mai stau aici. M-am ridicat, am sărit într-un picior.

inima extraordinar. Domnul, Domnul slăvit să fie și mărit să fie numele Lui în veci, m-a curățat și mi-a schimbat și a primit o inimă nouă. Vreau să spun și să mărturisesc acestea la toți care mă văd. Să știe toată lumea că Domnul Iisus m-a vindecat și nimeni nu e ca El. Și vreau să rămân lângă El cât voi trăi pe acest pământ. Și deodată sus în cerul să rămân și să stau cu El la masă. Vreau, Doamne, Tu să fii cu mine. Ai milă, Doamne, și vreau tot timpul să mă pocăiesc zi de zi mai mult. Au venit foarte mulți medici. Nu puteam să-mi dau seama atunci câți au fost. Erau mulți, mulți, foarte mulți, mulți în salon. Să vadă care e situația. Și zis, așa ceva nu s-a putut, nu se poate. Cum? Preinfart destul de puternic, grav și acum nu mai are nimic. 3 aparate ori schimbat, cum mi-au făcut, cu 3 EKG-uri, că zic că poate nu-s bune sau cine știe. Și zic, nu se poate, cum? No, oricum, ei știți dumneavoastră cum medical, nu ziceau că nu se poate. Dar totuși s-ar putea de la plâns, de la... vociferau ei că din cauza că am plâns mult și inima și-a revenit. Și am zis, cum să-și revie inima din plâns când Domnul Iisus mi-a pus mâna pe capul meu și a spus, fiule, fiu-n temat de voi, beteg, tu nu mai ești bolnav. Doamne, îți mulțumesc și vreau să le spun tuturor, toți care mă privesc, că Domnul Iisus, oricine cine strigă spre El, către El, sigur, cu certitudine, îl scapă și îl mântuiește și sunt foarte fericit că Domnul Iisus m-a mântuit și m-a salvat și mi-a salvat viața. Slăvit și onorat să fie numele Lui. Mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Domnul să vă binecuvinteze și vreau ca toată lumea care mă privește și mă aude să se gândească la Dumnezeu și la Domnul Iisus, care este Mântuitorul nostru, care a murit pentru noi și și-a dat viața și a înviat pentru noi. Slăvit să fie Domnul! Amin!

Psalmul 13. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrăjmașul meu, l-am biruit, și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta. Sunt cu inimă veselă din pricina mântuirii tale. Cânt Domnului, căci mi-a făcut bine.

Versetul zilei 257, Epistola lui Iacov, capitolul 4, versetele 7 la 10. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățați-vă mâinile păcătoșilor, curățați-vă inima, oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța.

Geneza și creația. Ca și credincioși, noi trebuie să înțelegem ceea ce Dumnezeu spune despre originea lumii întregi și a umanității și totodată să înțelegem care este originea păcatului și a decăderii omului. Trebuie să înțelegem că păcatul ne-a despărțit de Dumnezeu, ruinând omenirea. Numai Dumnezeu ne poate aduce înapoi într-o poziție demnă de a relaționa cu El. Iisus este cel promis și trimis de Dumnezeu pentru a mântui lumea și pentru a o împăca cu sine. Tu știi povestea minunată a mântuirii. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Lecția următoare va introduce cartea Geneza și ceea ce aceasta ne învață despre creație și despre căderea omului în păcat. Dacă vrem să înțelegem scripturile și starea în care se găsește lumea, trebuie să începem acolo unde începe și Biblia. Vă invit să ascultăm ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe în această secțiune numită Geneza și creația. În această lecție vom arunca o privire asupra a două lucruri. Introducerea în Geneza și creația. Cartea Genezei ne învață despre originea tuturor viețuitoarelor. Geneza ne învață și despre semnificația umanității în creație. Astfel, dacă vrem să știm despre povestea noastră de origine, trebuie să petrecem ceva timp în secțiunile de început ale Genezei. Prima carte a Bibliei se numește Geneza. Acest titlu înseamnă începuturi și în această carte ni se spune cum Dumnezeu a făcut lucrurile la început pentru a ne ajuta să înțelegem cum lucrurile sunt menite să funcționeze acum. Sau, ca să spunem pe scurt, Geneza ne spune cum a fost, astfel încât să o putem înțelege așa cum este astăzi. Aceasta este o cheie a cărții Geneza. Pe măsură ce ajungeți la numeroasele subiecte din această carte, puneți-vă această întrebare. Doamne, cum ai făcut ca acest lucru să funcționeze? Și cum ajută asta să înțeleg starea mea actuală? Evanghelia după Matei ne oferă un exemplu despre modul în care Geneza ajută să se înțeleagă cum ar trebui să fie lucrurile. Luați în considerare momentul din Matei, capitolul 19, când oamenii vin la Iisus și îi pun întrebări despre căsătorie. Practic, Iisus le spune că dacă vor să înțeleagă căsătoria așa cum ar trebui să fie, trebuie să se uite la modul în care Dumnezeu a conceput-o ca să fie în Geneza. Subiectul creației este, de asemenea, o parte semnificativă a acestei cărți. În Biblie, creația este însuși conceptul de a stabili, a păstra și de multe ori a restabili din ruptură o lume funcțională, o lume care reprezintă ordinea divină. Actul creației vorbește despre capacitatea lui Dumnezeu de a aduce viață din lipsă de viață, de a aduce ordine fructoasă din deșeurile goale. Ca exemplu, ia în considerare momentul în care regele David eșuează lamentabil. El se roagă în Psalmul 51, versetul 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. David tângea după un act de creație divină în propria sa inimă coruptă. O reconstituire a ordinii divine în interiorul său. În Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetele 5 și 6, Iisus spune că oamenii trebuiau să se nască din nou, deoarece ceea ce se naște din carne este doar carne, dar un om trebuie să se nască din Duh pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Când apostolul Pavel afirmă că s-a născut din nou în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17, el numește această experiență o nouă creație. Dacă cineva este în Hristos Iisus, spune el, El este o nouă creație. Lucrurile vechi au trecut. Toate lucrurile au devenit noi. Acum, să ne luăm ceva timp să analizăm Geneza în context. Ca toate narațiunile biblice, Geneza predică folosind povestirea și toate aceste predici vorbesc despre natura ordinii divine. Ne spune cine a făcut lumea. Ne spune ce a făcut El să fie lumea. Spune cum El, Dumnezeu, a făcut lumea să funcționeze. Ne spune cum omul poate funcționa cel mai bine în interiorul lumii. Ne spune ce este în neregulă cu lumea și cum să maximizăm potențialul uman. Geneza susține de asemenea speranța unei eventuale răscumpărări de către Creator. Ținând cont de faptul că poveștile din Geneza au un context, știm că au fost scrise inițial oamenilor care trăiesc într-o lume dominată timp de secole de gândirea păgână despre natura lui Dumnezeu, a omului și a realității. Ca atare, Geneza este adaptată pentru a aborda concepțiile greșite, păgâne despre lume, lucruri precum natura lui Dumnezeu, natura realității și locul omului în planul Creatorului. Corectând viziunea păgână, Biblia se deschide învățând că există un singur sfânt creator al tuturor, care dorește o legătură semnificativă cu creația sa, care a fost concepută cu un scop intenționat în minte. El a țesut lumea împreună după înțelepciunea divină, având intenții care îi pedepsesc pe cei care sfidează ordinea divină și îi recompensează pe cei care merg în pas cu ea. Departe de a fi manipulat prin exploatare rituală, cum ar fi utilizarea păgână a idolilor pentru a obține controlul ritual asupra zeilor,
Creatorul există în afara creației, ca sursa a oricărei legi naturale, mai degrabă decât să fie supus acesteia. Departe de a se conecta cu închinătorul prin portaluri spirituale precum idol de lemn și piatră, aur și argint, Dumnezeu l-a făcut pe om însuși să fie chipul său, umplut cu Duhul său sfânt. Astfel, Dumnezeu l-a făcut pe om să reprezinte conducerea lui Dumnezeu în creație, ca regent dorit, supus și ascultător al lui Dumnezeu. Omul este instrumentul favorizat de Dumnezeu pentru a aduce creația la scopul propus. Omenirea este menită să găsească adevăratul sens și scop în mersul în perfectă armonie cu Creatorul său. Acum, având în vedere toate acestea, când citești Geneza, întreabă-te: ce îmi spune acest text despre Dumnezeu, om și realitate? Ce mă învață acest text despre cum să trăiesc bine în lumea lui Dumnezeu? Ce învăț despre prezent din această poveste despre trecut? După cum s-a menționat mai devreme, unul din lucrurile pe care le învățăm în cartea Geneza este despre ceea ce nu este în regulă cu lumea. Oricine acordă atenție recunoaște că există ceva imperfect în interacțiunea umană cu creația. Răul, corupția, boala și moartea, brutalitatea umană și dezastrele naturale par a fi peste tot, afectând experiența umană. Acestea duc la o întrebare importantă. Cum am ajuns aici? Cum există atât de mult rău când Dumnezeu a făcut totul bun la început? Dumnezeu a făcut ca omenirea să fie purtătoarea lui de imagine în lume, plină de Duhul său sfânt, domnind asupra creației ca regenții ai săi, umblând în armonie voită cu el și îndeplinind scopurile sale pentru ei în ordinea creată. Geneza capitolul 3 dezvăluie modul în care această scenă pitorească este aparent deviată de șarpe și păcat. În ceea ce privește șarpele, pe care Apocalipsa capitolul 20 cu versetul 2 îl descrie ca fiind balaurul, șarpele din vechime, care este diavolul și satana, el lovește intențiile lui Dumnezeu și îi atrage pe Adam și Eva departe de misiunea lor, provocând bunătatea și veridicitatea lui Dumnezeu și apelând la curiozitățile lor. Ei dau de ispită și cad din har. Sunt alungați din grădină și sunt puși să suporte consecințele pentru păcatul lor. Ei își transmit apoi inimile rebele copiilor și copiilor copiilor lor, până când răscumpărarea lui Dumnezeu este adusă pentru omenire prin sămânța femeii, anulând blestemul. O privire din această răscumpărare promisă este văzută în Geneza capitolul 3 cu versetul 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Deoarece omenirea a eșuat în criza păcatului, există multe consecințe în lumea reală. În capitolul 4 există un conflict violent între doi dintre mulții copii ai lui Adam și Eva, Cain și Abel. Modelul celor nedrepți care urăsc și lovesc împotriva celor drepți este un model standard pentru interacțiunea umană. În Geneza vedem conflictul așa cum a fost la început, așa că vom înțelege conflictul așa cum este astăzi. Conflict între indivizi, familie, dușmani, străini sau chiar națiuni. Chiar și printre cei mai buni dintre oameni, conflictul rămâne pe măsură ce voința interesată a fiecărei persoane se intersectează cu voințele interesate ale tuturor celorlalți. În Geneza, în capitolele de la 6 la 9, Dumnezeu ne va spune despre catastrofă așa cum a fost la început, ca să înțelegem catastrofa așa cum este astăzi. Copiii lui Adam și ai Evei cresc atât de neîngrădit în egoismul lor, încât însăși prezența lor în creație amenință planul final și divin. Dumnezeu decide prin urmare să elimine iremediabilul și să reconstituie ordinea creată cu un nou Adam și o lume nouă. Dumnezeu aduce o mare inundație asupra umanității, salvând doar un singur om și familia sa apropiată, pe Noe. Dumnezeu stabilește această ordine mondială cu ceva în plus, legea. Dumnezeu dă legea ca dar umanității pentru a împiedica rasa umană să ajungă la punctul de a fi din nou iremediabilă. Pe măsură ce Noe și familia lui s-au răspândit din nou în lume, Dumnezeu le poruncește în Geneza capitolul 9 cu versetul 6: dacă varsă cineva sângele omului, și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Aici stă sămânța tuturor legilor drepte, drepturi naturale înrădăcinate în identitatea omului ca imaginea lui Dumnezeu, purtând în sine toate drepturile, privilegiile și responsabilitățile acestui favor. Noul Testament ne oferă un comentariu la povestea lui Noe și a potopului. Iisus o comentează de două ori, comparând-o cu a doua sa venire. Cartea Evreilor ne spune că este tabloul credinței. Apostolul Petru o compară cu mântuirea și suferința creștinului într-o lume violentă și amenințătoare, în care cei răi urăsc pe cei drepți. El spune că Noe a deschis arca oamenilor și a spus: poți să intri în arcă și să fii mântuit. Acesta este un simbol bun și dezvăluie dragostea lui Dumnezeu pentru umanitate.
În Geneza, capitolul 11, după ce s-au născut multe generații ale copiilor lui Noe, citim despre oameni care se reunesc într-un proiect rebel pentru a rezista scopului lui Dumnezeu pentru ei. Dumnezeu se uită în jos și spune ceva de genul: uită-te la cei oameni răutăcioși care se reunesc punând în comun toată tehnologia și creierul lor pentru a încerca să-mi saboteze scopurile în lume. Turnul a fost mai mult decât un avans tehnologic. Povestea este despre mândrie și rebeliune, nu despre dezvoltare. Pentru a vedea aceasta, trei lucruri potențial interconectate se remarcă în poveste. În primul rând, asemănător cu lăudarea împăratului Babilonului, care spune în versetul 13 din Isaia 14: mă voi înălța la cer, îmi voi ridica tronul deasupra stelelor lui Dumnezeu. Unii văd turnul ca pe o încercare de a ajunge în camera tronului lui Dumnezeu din ceruri. În al doilea rând, alții observă necredința lor în promisiunea lui Dumnezeu de a nu inunda pământul din nou, așa cum a făcut-o el în potopul lui Noe. Ei încearcă să construiască un turn impermeabil, căptușit cu același material pe care Noe l-a folosit pentru a sigila arca. Este ca și cum ar fi spus: Dumnezeu nu ne va opri din nou cu un potop, îl vom depăși noi pe el. În cele din urmă, înțelegem că scopul ultim al turnului este un proiect creat de oameni pentru a rezista poruncii lui Dumnezeu din Geneza, capitolul 9, cu versetul 1, acela de a umple pământul. În mândria lor, ei caută să facă ceva prin care, conform Genezei, capitolul 11, cu versetul 4, se vor slăvi pe ei însuși și vor împiedica să fie împrăștiați pe fața întregului pământ. Din cauza acțiunilor, Dumnezeu spune: cred că voi distruge asta. Dumnezeu le blochează capacitatea de a se uni într-un proiect malefic prin încurcarea limbilor lor. Astfel, Dumnezeu, așa cum spune Geneza, capitolul 11, cu versetul 8, i-a împrăștiat de acolo pe fața întregului pământ. În Geneza, capitolele de la 12 la 50, ni se prezintă un pas uriaș în promisiunea lui Dumnezeu de multă vreme pentru răscumpărare prin sămânța femeii. Dumnezeu intră într-un legământ special cu omul credinței, Avram, promițând să aducă prin el marile binecuvântări ale lui în lumea pierdută. Legământul este o temă recurentă prin Scripturi. Dumnezeu vrea ca noi să intrăm într-un legământ de credință cu el. În Geneza vedem legământul așa cum a fost, astfel încât să putem înțelege legământul așa cum este astăzi. Există o relație și un acord divin între Dumnezeu și omenire în grădina Edenului, în creația omului ca reprezentant al lui Dumnezeu. Există un legământ între Dumnezeu și Noe și copiii săi în potop și unul între Dumnezeu și noua creație după potop. Toate acestea duc la legământul pe care Dumnezeu îl încheie cu Avram și copiii săi, cultivându-l de-a lungul a patru generații, din Geneza, capitolele de la 12 la 50. Ramificațiile sale ne duc prin epoca bisericii în cartea Apocalipsei, cuprinzând legământul mozaic, legământul cu Fineas și legământul cu David. Stabilirea domniei lui David, pregătind terenul pentru venirea lui Iisus Hristos, care face un nou legământ prin sângele său cu biserica sa. Înveți despre Dumnezeu și legământ așa cum a fost, și ajungi să-L înțelegi pe Hristos și legământul așa cum este acum. Există multe detalii de despachetat în cartea Genezei care ne spun despre lumea așa cum a fost, astfel încât să putem înțelege lumea așa cum este, dar astăzi ne-am uitat la imaginile mari. Creația este stabilirea ordinii divine asupra unui pustiu neproductiv care are ca rezultat o lume complet funcțională. Nu este vorba doar despre începuturi, ci și despre noi începuturi și susținerea ordinului Dumnezeu în lume și în inimile omenești. Există multe întrebări pe care trebuie să le explorăm și să le răspundem pe măsură ce citim prin Geneza, dar nu trebuie să pierdem niciodată din vedere temele principale sau întrebările principale. Ce îmi spune acest text despre Dumnezeu, om și realitate? Ce mă învață acest text despre cum să trăiesc bine în lumea lui Dumnezeu? Ce învăț despre prezent din această poveste despre trecut? Geneza predică prin povești puse oamenilor care trăiesc într-o lume păgână despre adevărata natură a lumii pe care a făcut-o Dumnezeu, rolul intenționat al omului în ea, modul în care a fost distrus și modul în care Dumnezeu intenționează să o răscumpere. În plus, față de structurile divine ale creației, care recompensează comportamentul bun și pedepsesc faptele rele, vor exista judecata și mântuirea prin supravegherea lui Dumnezeu și legea și pedeapsa prin cultivarea guvernelor umane. Cele mai mari lupte din lume își au originea în inima omului, revărsându-se în sistemele umane, deoarece la început omul și-a respins misiunea de a fi regent al lui Dumnezeu, plin de Duh. A refuzat armonia voitoare și ascultătoare cu Creatorul și a ales în schimb să-și caute propriile scopuri în lume. Chiar și așa, Dumnezeu intenționează să-și împlinească scopurile în creație prin intermediul bărbatului, trimițându-l pe răscumpărătorul său ca sămânța femeii printre bărbați pentru a conduce o umanitate restaurată care va face toată voia lui Dumnezeu și va aduce creația la sfârșitul ei intenționat.
Acest plan de răscumpărare face un salt uriaș înainte în creația lui Israel prin copiii profetului de mare credință, Avram. Și Dumnezeu își manifestă caracterul, voința și scopul în timp ce El face legăminte cu oamenii și aduce împlinătatea sa intenționată în creație, conducând la Iisus Hristos, Fiul întrupat al lui Dumnezeu, răscumpărătorul umanității și al creației. Îl cunoașteți pe Mântuitorul? Faceți parte din planul Său de răscumpărare pentru lume? Dacă da, lăudați pe Domnul! Vă mai luptați prin viață prinși într-un model de căutări egoiste? Dacă da, apelează Salvatorul astăzi. Căutați iertarea, mila și transformarea Lui. Ce spune Biblia despre origini? Biblia ne învață că Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Dumnezeu a făcut lumea bună și a stabilit că omenirea va fi purtătoarea imaginii lui Dumnezeu. Dar după cum am văzut, cea mai importantă creație este crearea unei inimi noi și a unei vieți noi pe care Dumnezeu dorește să le facă în fiecare dintre noi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi am aflat că Dumnezeu a creat cerul și pământul. Dumnezeu a creat o lume bună și pe om după chipul și asemănarea lui. Odată ce omul a păcătuit în grădina Edenului, Dumnezeu a inițiat planul restaurării pentru a ridica omenirea din starea de ruină adusă de păcat. Vă invităm să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 24. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău, se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat, și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecare după faptele lui? Fiule, mănâncă miere căci este bună, și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde cursele nelegiuitului la locuința celui neprihănit și nu-i turbura odihna. Căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se poticnește el, ca nu cumva Domnul să vadă și să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău, ci nu pismui pe cei răi, căci cel ce face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați, căci deodată le va veni pieirea. Și cine poate ști sfârșitul amândorora? Iată ce mai spun înțelepții. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun, îl blesteamă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine, și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ori ai vrea să înșeli cu buzele tale. Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu, îl voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte.
și era numai spini, acoperit de mărăcini, și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin și să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.

Ce înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Iisus a spus să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu în predica lui de pe munte, Matei 6:33. Înțelesul versetului e atât de direct pe cât sună. Trebuie să căutăm lucrurile lui Dumnezeu ca o prioritate înaintea lucrurilor lumii. În primul rând, lucrul acesta înseamnă că trebuie să căutăm mântuirea care este inerentă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că este de mai mare valoare decât toate bogățiile lumii. Înseamnă aceasta că trebuie să neglijăm sarcinile rezonabile și zilnice care ne sunt de folos în susținerea vieții? Cu siguranță nu, dar pentru creștin trebuie să fie o diferență de atitudine față de ele. Dacă avem grijă de lucrurile lui Dumnezeu ca prioritate, căutând mântuirea Lui, trăim în ascultare de El și împărtășindu-le altora vestea bună a împărăției, atunci El va purta de grijă de lucrul nostru așa cum a promis. Și dacă așa e aranjamentul, unde e loc de îngrijorare? Dar cum știm dacă cu adevărat căutăm împărăția lui Dumnezeu? Există întrebări pe care ni le putem pune noi înșine. Unde îmi cheltuiesc în principal energiile? E tot timpul meu și sunt toți banii mei cheltuiți pe bunuri și activități care vor pieri cu siguranță sau în slujirea lui Dumnezeu, ale cărei rezultate dăinuiesc veșnic? Credincioșii care au

Învăța să-L pună cu adevărat pe Dumnezeu pe primul loc, se pot odihni în această dinamică divină. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu a promis că le va purta de grijă alor săi, asigurându-le tot ceea ce au nevoie. Filipeni 4 cu 19. Dar ideea lui despre ceea ce avem nevoie e adesea diferită de a noastră și timpul lui numai ocazional se va potrivi cu așteptările noastre. De exemplu, poate considerăm că nevoia noastră o constituie bogățiile sau avansarea, dar poate că Dumnezeu consideră că lucrul de care avem nevoie cu adevărat e un timp de sărăcie, pierdere sau solitudine. Când se întâmplă acest lucru, suntem într-o companie bună. Dumnezeu i-a iubit atât pe Iov cât și pe Ilie, dar i-a permis lui Satan să-l devasteze pe Iov, totul sub ochiul lui supraveghetor, și a lăsat-o pe femeia aceea malefică, Izabela, să frângă duhul profetului său Ilie. Iov, capitolele 1 și 2, 1 Împărați, capitolul 18, versetul 19. În ambele cazuri, Dumnezeu a făcut ca aceste încercări să fie urmate de restaurare și susținere. Aceste aspecte negative legate de împărăție merg în contrasensul unei erezii care câștigă teren în jurul lumii, așa numita Evanghelie a Prosperității. Un număr în creștere de învățători falși strâng urmași sub mesajul Dumnezeu vrea să fii bogat, dar acea filozofie nu e sfatul Bibliei și, cu siguranță, nu e sfatul din Matei 6 cu 33, care nu e o formulă pentru dobândirea bogăției, ci o descriere a felului în care lucrează Dumnezeu. Iisus ne-a învățat că atenția noastră trebuie să fie departe de lumea aceasta, statutul și ademenirile ei minciunoase, și îndreaptă lucrurile spre împărăția lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Credința însoțită de rugăciune. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că tu m-ai trimis. Ioan, capitolul 11, versetul 42. Aceasta este rugăciunea Domnului Iisus înainte de învierea lui Lazar. Deși știa că Dumnezeu îi aude întotdeauna rugăciunile, el a rostit aceste cuvinte pentru ca cei din jurul lui să creadă în puterea și autoritatea sa de a face minuni. Dumnezeu ne aude întotdeauna, este gata să ne ajute în nevoile noastre, de aceea să avem încredere în El. Uneori putem simți că rugăciunile noastre rămân neauzite sau că soluțiile parcă nu vin deloc. Dar să nu uităm că Domnul ascultă întotdeauna și că planurile Lui sunt perfecte. În plus, trebuie să urmăm exemplul Domnului Iisus și să împărtășim mărturia noastră de credință cu semenii noștri. Împărtășind experiențele noastre, îi putem ajuta și pe alții să vadă dragostea lui Dumnezeu și să creadă în puterea Lui. Să avem încredere că Domnul este întotdeauna prezent, ascultându-ne rugăciunile și căutând ceea ce este mai bine pentru viețile noastre. Uneori, în rutina zilnică, uităm cât de puternică este rugăciunea și cât de mult putem avea încredere că Dumnezeu ne aude. Însă, cuvântul de astăzi ne amintește că chiar și în cele mai dificile momente, cuvintele noastre, fie șoptite, fie strigate, ajung la El. Deci, nu suntem singuri. Dumnezeu este întotdeauna prezent, gata să acționeze la momentul potrivit. Așadar, atunci când simți că rugăciunile tale răsună în gol, amintește-ți că există cineva la celălalt capăt al firului, gata să te asculte și să-ți călăuzească pașii. Amin.

între praznic și iesle. Creștinii au azi pretutindeni în lume un praznic pe care Crăciun l-au numit. E nașterea celui ce dat un anume, deși al său nume la praznic acum e mai rar, mai încet sau deloc pomenit. De două milenii creștinii serbează cu fast tot mai mare, mai viu, mai sonor, dar cel mai ades, cel serbat, nu contează și încet de la praznic se îndepărtează, iar crezul creștin se transformă în folclor. O iesle, un prunc într-o țară străină, un cântec de îngeri, păstori bucuroși și magii conduși de astele lumină se amestecă încet spre deruta de plină cu sănii, cu reni, cu bărbi ninse de moși. Trezește-te astăzi! Revino-ți, creștine! Visarea plăcută din somnul tău greu te duce departe pe drumuri străine. Privește acum la iesle mai bine și crede că pruncul era Dumnezeu. La iesle începea planul sfânt de salvare, când omul părea pe vecie pierdut și pruncul venit din cerească splendoare se smerea pentru noi, aducând îndurare, o nouă speranță, un nou început. La iesle se acordă un gir mântuirii, o șansă trimisă de Tatăl de sus primește cu pace mesajul iubirii și în inima ta, ca în ieslea smeririi, se va naște din lacrimă sfântă Iisus.

La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele Măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă spăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorî. Și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. De aceea, când veți vedea urciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare să-și ia lucrurile din casă, și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Atunci, dacă vă va spune cineva: iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți. Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși. Vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci, dacă vă vor zice: iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo. Iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Îndată, după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere
și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. De la smochin învățați pilda lui. Când îi fregezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape. Este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a idoma se va întâmpla și la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că, dacă ar ști stăpânul casei, la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este, deci, robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Invitata mea de astăzi, Geta Mateiu, este una dintre persoanele pe care mi-am dorit cel mai mult să le aduc în emisiunea noastră. Bine ai venit, Geta!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Cam toți o știu drept Mama Geta. Mama Geta pentru că gătește sarmale incredibile, pentru care o inimă de mamă și foarte mulți se regăsesc bine primiți în preajma ei. Și pentru că de ani de zile este un fel de mamă pentru oamenii pe care majoritatea îi marginalizează, deținuții. O lucrare impresionantă pentru o femeie singură care s-a dedicat trup și suflet să le facă bine acestor oameni. Geta, povestește-mi de unde și până unde ideea aceasta a mersului în penitenciar.
2: Ideea nu a fost a mea la început. În 90, primul botez în biserică, m-am botezat aici. Și era Livia Căpușan, care acum este la Domnul. Și ea credea că eu sunt din străinătate. Și-a venit la mine în curte și m-a întrebat dacă n-aș vrea să lucrez când vin în țară cu ea, dar zic unde? La penitenciar, dar eu zic sunt de aici. Nu ești din Germania? Nu. Nici din America? Nu. Sunt româncă. Și din 92, din august, am început lucrarea în penitenciar.
1: Concret ce?
2: Deci am mers la femei. Atunci erau femei în
1: deținute.
2: Da. Și cu poezii, cu așa ceva, adică nu predică pentru că nu sunt așa ceva, dar cu ajutor am început să scoatem la diferite biserici, am început să cumpărăm unele lucruri care aveau nevoie și nu și le puteau procura singure. Și am lucrat 6 ani la femei. Și după 6 ani, preotul care era atunci, Busuioc era, a zis, nu vrei să vii la bărbați, că n-am pe nimeni astăzi. Era o zi de sâmbătă și nu avea cine trebuia să vină, n-a venit. Păi la bărbați, zic eu, ce să fac la bărbați? Încă mai erau femeile. Și m-am gândit, zic, hai să încerc, ce-o fi, o fi. Și bineînțeles, eram și mai nou în credință, nu aveam atâta experiență, dar cu rugăciunea mă descurcam. Și m-am dus cu versete din Biblie, cu rugăciune, ascultam ce-mi spuneau ei, unde știam le răspundeam, unde nu am spus scrieți, data viitoare când voi veni cu un păstor care știe să vă răspundă. Și așa am început la bărbați. Și domnul director a spus, Mama Geta de atunci, cine era, zice, ar fi cazul să rămâneți la minori. Am fost prima dată, încă minori erau în Timișoara. Și a mers câtva timp, a fost extraordinar, o lucrare foarte faină. Am putut să cunosc băieți care, de exemplu, nu știu, li s-au luat televizorul din cameră că s-a stricat. Și când a intrat a fost atât de nervos, tânăr de vreo 16-17 ani, și am cerut voie la gardian, pot să vorbesc cu el, zic, undeva, da, zice, mergeți în spate. Și am rămas foarte surprinsă, spunea că sunt mai mulți copii, vreo 6, familie dezbinată, și se face pele de câini. În momentul când am pus mâna pe el, eu am simțit ceva, că se scutură sau nu știu, și o lăsa capul jos și mi-a spus, zice, știți, pot să vă spun, Mama Geta, zice că văd că mulți vă spun așa. Zic, da, mama mea niciodată n-a pus mâna cum a spus dumneavoastră acum pe mine. Niciodată nu mi-a spus că sunt bun de ceva. Niciodată nu mi-a spus că pot să fac ceva cu viața mea. Eu sunt cel mai mare dintre frații mei. Eu numai cuvinte urâte am auzit, numai că nu ești bun de nimic. Și de multe ori mă gândeam la chestia asta cu acest tânăr. Pentru că de multe ori părinții greșesc. Dacă zici unui copil, azi, mâine, poimâine, nu ești bun de nimic, nu știi să faci nimic, nu te poți descurca, până la urmă, lui se întimpărește minte, măi, nu sunt bun. Și la o săptămână când m-am dus din nou, când acest tânăr a intrat, a venit și gardiana care se ocupa cu ei, a, mă, ce-o țipat, vrea televizorul, vrea televizorul, vrea televizorul. Și atunci am spus, hai cu mine să vorbim noi doi. Spune-am, tu fără televizorul ăla nu poți. Poate. Hai să încercăm. Ți-o spus clar. Ți-l repară și ți-l aduce. Dar nu se poate astăzi până mâine. Când o venit la o săptămână, mi-a zis, Mama Geta, nici nu mai am nevoie de televizor. Gata. M-am liniștit. Și nu știa să citească. Când m-am dus la minor ca să pot să-i acaparez în cuvânt, am zis, măi, care îmi spuneți un cuvânt, ceva, un verset în Biblie, eu vă dau ceva. Ori un semn de carte, ori o carte care o să citiți când o să știți să citiți, sau ceva. Și așa am făcut ca foarte mulți tineri să-mi spună câte un verset.
1: Să înceapă să învețe.
2: Da. Și domnul director Bâl a fost atunci, am spus, dacă pot să duc ceva dulciuri. Și pe urmă i-am ademenit cu dulciuri. Cumpăram, dar nu, bineînțeles, o evoginie.
1: I-am ademenit.
2: Da. Da, i-am ademenit ca să poată să citească. Și un timp a mers vreo 3 ani și după aia i-au mutat la Buziaș și atunci am rămas la bărbați, la bărbați.
1: Deci, la deținuți, în fiecare săptămână mergeai și alături de tine chemai pastori, lideri, oameni care știau să cânte. Ți-ai făcut, practic, o echipă cu care să mergi în fiecare sâmbătă, mai mult decât atât. Ai găsit fonduri, habar n-am de unde, pentru că nu dispui de resurse. De
2: nu sunt sponsorizată.
1: Nu e sponsorizată. Așa, ai găsit de unde numai Dumnezeu știe și cu tine. Și de fiecare dată le-ai dus ceva.
2: Da.
1: Cam ce le duceai?
2: De obicei, totdeauna le duceam oricâte o ciocolată, dar lângă ciocolata se avea totdeauna o revistă creștină, cărți creștine, deci niciodată la cei care știau să citească și îi întrebam și Biblii. Erau Claudiu Marițan, Cristi, care îmi procurau Biblii, nu știu de unde. Am cumpărat foarte multe Biblii. Mi se duceau de la, nu știu, undeva o librărie creștină și luam Biblii și le duceam. Adică totdeauna am căutat ca să le dau ceva. Era pe timpuri Proverbe, o cărticică atât de frumoasă și era și ceva poze în ea. Era micuță și am luat-o. Aia până și gardienele mult timp mi-au spus

0: prinsă, când de multe ori spune: mama Geta, să știți că colegul meu a primit pachet de acasă, dar mi-a dat și mie ceva. Adică încerc ca în camere unde sunt, și dacă vin toți, sau dacă chiar nu vin toți, adică când merg înapoi să nu se poarte urât
1: cu cei care sunt acolo.
0: Pentru că, da, într-adevăr, să fac schimbări, deci nu mulți stau într-o cameră, aceeași grup. Am avut când m-au rugat de ținuții: mama Geta, încercați să nu ne mute, că ne înțelegem, suntem patru. Nu, ei mută și de multe ori ei mergeau la lucru și când veneau, asta este ordinea în interior.
1: Am înțeles. Geta, în cei aproape 30 de ani...
0: 31
1: de ani de mers în penitenciar. L-ai văzut pe Dumnezeu intervenind în viața acestor oameni? Ai văzut rezultate? A meritat? Dă-ne, caută-mă o poveste.
0: Am fost cu păstorul Daniel Cocaru, deci era biserica lui. Eu am mai multe biserici, nu merg numai cu Betel. Și a venit un om, prima dată un om în vârstă, dar era înainte de sărbătoare, nu mai știu ce sărbătoare era. Și acel om în vârstă, că era cu părul alb, zice: mama Geta, pot să vorbesc ceva? Zic: da, te rog. Nu avem voie să-i întrebăm, dar dacă ei vor să ne spună, e ok, putem să le răspundem, putem să vorbim cu ei. Și zice: vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, anii ăștia aici. Vine Sfintele Sărbători și vreau ca Dumnezeu să vă binecuvinteze casa, copiii. Și atunci l-am întrebat, după ce a terminat el, zic: dar tu ești pocăit? Nu, sunt ortodox. E ok, zic, n-am nicio problemă, dar zic, felul tău de a vorbi, mi se pare că probabil ai prins ceva de pe la noi. Zice: s-ar putea. Să pune jos și să ridică un... Era din Ploiești, Petroșan, de pe undeva, un tânăr, la vreo 30 ceva de ani. Și în momentul când se ridică, vine în fața mea. Eu stăteam în picioare, îl prezentam, am prezentat biserica și după aia am vorbit, că ei și-au cerut voie să vorbească cu mine. Și să se pună în genunchi. Și l-am ridicat sus: stai, omule, de ce te pui în genunchi? Eu nu sunt sfântă. Și zice: știi ceva, mama Geta? Când am venit prima dată, m-a dus, m-a arătat unul din colegi. Când am ieșit, atâta v-am înjurat, atât v-am... Zice, nu știu ce cuvinte mi-au ieșit din gură. Prima dată când am fost. Când am fost a doua oară, păi, am stat eu și m-am tot uitat și am văzut cum vorbiți cu oamenii. Am văzut cei care erau cu dumneavoastră, toți zâmbind, tot așa, și m-am gândit, măi, oare n-am făcut o prostie? Dar, bineînțeles că v-am înjurat din nou. Și zice, acum este a treia oară și vreau să-mi cer iertare în fața lui Dumnezeu, dar și în fața dumneavoastră. Aici cine a fost? A fost Duhul lui Dumnezeu, pentru că altceva nu se poate. Că dacă stai să te gândești, da, ei zic că poate nu sunt vinovați, poate că nu știu ce, dar acolo tot ceva ai făcut dacă ai ajuns. Dar din moment ce tu recunoști că cineva te-a atins și ceva, este puterea lui Dumnezeu.
1: Când deținuții își spășesc perioada lor de detenție, după ce s-au întâlnit cu tine, te-ai mai întâlnit cu ei, pe unii i-ai ajutat să-și găsească servicii, pe unii i-ai ajutat.
0: Am ajutat.
1: Dar unii te-au invitat chiar la botezul lor și ai văzut viața lor transformată.
0: La nuntă, am făcut nuntă aici, la doi, care au fost închiși.
1: Povestește-ne.
0: Prima nuntă a fost la un băiat de la Gelu. Surorile lui erau femei de servicii aici. Și când au auzit că eu lucrez la bucătărie, când s-au eliberat, au zis: mama Geta, visă că te-și, bineînțeles. Și fiica mea, fiind cu afeză cea mare, o aranjat o mireasă. Și am făcut aici anunta. Irinel, ca majoritatea acum nu știu să spun, nu știu, deci a fost închis 14 ani, deci a fost destul de mult pentru tentativă, crimă, nu mă interesează că niciodată nu întreb și nu l-am întrebat nici acum dacă a ieșit. Și iară, m-a ajuns la anuntă, da, și am făcut nunta aici, a fost nunta aici. Deci, plus binecuvântări, plus am căutat și cu frați din biserica noastră și de la Pentecostal, am mers la Lipova, la unul care s-a eliberat și avea 4 copii. L-am ajutat foarte mult, s-a pocăit, este un om extraordinar. Acest deținut, steretibil cheamă, trăiește prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu are teamă de nimica, scrie niște poezii extraordinar, dar totdeauna spune, măi, avea 4 copii, soția era mică, slăbuță. La ei, dacă ți-o picat pâinea jos, cum zice la țară, ai putut să iei să o mănânci. Deci o femeie cu 4 copii putea să țină o curățenie extraordinară. Ne-am dus, nu spuneam că venim. Numai gata suntem, în Șiștarvăț, lângă Lipova, o stat, acum este în Timișoara. Sunt care mă caută. Dar spun o întâmplare foarte drăguță. Eu cum merg la penitenciar...

0: cu autobusul, n-am mașină. Și acolo, noi la fântâna arteziană, mă pun, dacă e mai repede, zic să nu mă duc să stau în ușă. Și m-am pus pe scaun, era nimeni, în stânga, în dreapta. Și scot cartea de poezii și zic, hai să mă uit o poezie. Și în timpul ăsta vin vreo 8 romi, dar dăia, pălării. Mă zic, Doamne, mă uit, nu-i nimeni, mă, nimeni nu era. Și când ajunge la parculețul ăla mic, trebuie să îndreaptă înspre mine. Zic, Doamne, ce vrei tu? N-am nimic, telefonul, n-am bani, n-am nimic. Și în momentul când au ajuns lângă mine, erau din Târgu Mureș, să rămână mama Geta. În momentul când au zis mama Geta, măi, zic, numai de aici, mă, zic, de aici mă cunoaște, m-a dat înspre penitenciar, da, nu vă aduceți aminte? Mami, zic, eu vin de 3 ori pe lună. Sunt mulți, nu pot să-i amintesc. Ce și să știți că ne-am dus acasă în Târgu Mureș și ne-am pocăit. Și și-au scos pălăria și mi-au mulțumit.
1: Extraordinar, ce extraordinar.
0: Dumnezeu a lucrat la ei și sunt mulți. Era un caz cu ani în urmă. Un tânăr a murit în penitenciar și cu Mia și cu Costel ne-am dus acolo și atunci domnul director ne-a chemat la el. Și zicea că dânsul a fost foarte încântat pentru că o i-a chemat pe toți. Nimeni nu a spus nimica și, măi, venind într-o dimineață, să știți că domnul director Bâla, eu zic că Dumnezeu l-a atins așa cum este el și îl iubesc enorm de mult, el știe. Și zice, venind ultima zi, m-am gândit, mă, mai am un deținut din camera respectivă. Atunci erau camere cu câte 40 și cu 80, erau cu mult. Și zice, hai să-l mai chem și pe ăsta. Și l-a chemat. Măi, ce ai văzut? S-au bătut, ca deținuții. Dar zice, să știți că când s-au bătut, s-au dat pumni. Ce, nu s-au bătut, dar el când să se urce sus, o pica și-o dat cu capul de patul de vis-a-vis. Și aia a fost și cauza morții la autopsie. Și zice, păi de ce spui asta? Zice, știți ceva? O singură dată am fost la mama Geta. Și zice, am auzit acolo că nu-i bine să minți. Și nu mint, spun adevărul. Și atunci domnul director mi-a zis, zice, mama Geta, dumneavoastră, n-ar putea să vă mulțumească părinții deținuților sau soții sau oricine, ci societatea. Pentru că din ăștia câți noi avem aici, precis, nu toți, pentru că nici afară nu-ți toți sfinți, dar vor ieși oameni care îți schimbați. Și asta este pentru societate. Majoritatea care vin la noi, furt, viol, prime și altceva. Dar dacă el i-a schimbat, societatea e destul dacă la câțiva ani câștigă un om. Este ceva.
1: Ce să mai spunem? Împărăția lui Dumnezeu.
0: Da, și asta este. Este. Viețile lor sunt extraordinare. Mai era iar odată un deținut de pe lângă Arad undeva și spunea că soția era foarte bolnavă și i-a dat-o acasă. Și niște pocăiți din sat se duceau și o ajutau, că ea nu se putea ridica și avea un copil de vreo 4 anișori. El o mărturisit, spun ce o mărturisit el. Și zice, am zis, a fost atât de ciudă pe pocăitele alea care veneau la ea. Și ea nici nu putea să ridice pentru ea afară, deci trebuia ajutată. Și zice, m-am apropiat și am spus, nu mai vreau pocăite în casă. Și ea zice, dar cine mă ajută că tu ești la lucru? Cine mi ajută copilul? Ce mamă? Și au trecut, o zis că vreo 6 luni, că doctorii au dat-o că nu mai trăiești. Și după 6 luni zice, vin acasă de la lucru. Și zice, văd un cap prin curte de femeie. Cine e asta? Cine crezi că era? Soția lui. Acele pocăite care au mers acolo, s-au rugat, au ajutat-o. Și zice, Dumnezeu a făcut minuni cu soția mea. Astăzi am al doilea copil cu ea, chiar cu câteva zile înainte de a merge noi, i-a născut al doilea copil. Nu este minunea lui Dumnezeu?
1: Categoric, da.
0: Și nu numai cei care sunt închiși. Și dacă auzi ceva și ajuți un pic, eu de atâtea ori le spun și la ei, măi, când ieșiți, n-am bani, am o pensie mică, dar cu ce pot vă ajut? Pot să vă dau de mâncare, pot să vă fac o mâncare sau altceva, nu cu bani. Și de multe ori ei și ei spun, mama Geta, e destul că veniți la noi și vorbiți așa cum vorbiți. Și asta face foarte mult.
1: Dumnezeu ți-a deschis uși incredibile în acest spațiu, de la director, ofițeri, psihologii, penitenciarului, ce să mai spunem de deținuți, toți oamenii ăștia, într-un fel sau altul, Dumnezeu ți-a dat trecere, ți-a deschis uși nebănuite.
0: Nu-i meritul meu, Cristina, puiul meu. Cred că Dumnezeu a fost pe lângă mine, știi? Înaintea mea și așa, pentru că nu-s. Acum îmi amintesc chiar cu câțiva ani, a fost o ședință de-a lor, cum fac fiecare an, mărește gradele, mă rog. Și am fost invitată. Și domnul director Bâlea zice, vezi cum se vorbește. Domnul director, nu știu să vorbesc nimic. Dar erau numai deputați, parlamentari, la Continental s-a făcut. Erau pregătit. Eu cred că eram singura, fără nicio pregătire. Și zic, nu, lasă că m-am ascuns acolo să nu... Vorbește un deținut de la noi, de aici în Timișoara, de la penitenciar. Și după aia zice, și acum zice, vrem să o ascultăm pe cea mai veche colaboratoare a noastră, doamna Matei, dar în momentul ăla când m-am predicat sus Cristina, am simțit că nu mai am picioare, că nu mai am nimic, dar pentru mine a fost ceva foarte ușor pentru că a vorbit băiatul ăsta înainte. Și el a spus unele lucruri și cum i-a ajutat de noi și așa și cum iasă la biserică și m-am putut descurca, știi? Dar când m-am pus jos, toată tremura. Și directorul mi-a arătat. Ok.
1: Mama Geta, Dumnezeu ți-a deschis ușile acestea spre inimile lor ca să le arăți dragoste. Să le arăți că pot să fie și iubiți, nu doar respinși, nu doar, eu știu, tratați de sus. Au găsit în tine înțelegere și acceptare. Au simțit că nu sunt priviți de sus de tine.
0: Cred că asta este și încă ceva. Totdeauna spun și la cine merge cu mine, măi, la ușe, vă lăsați problemele. Dacă aveți, eu știu, ceva probleme, intrăm fără probleme. Intrăm așa senii, pentru că ei și așa sunt toată ziua acolo închiși. Acum au, iar au revenit la libera, adică pot să se plimbe și prin curte și prin oriunde. Și totdeauna le spun. Și cred că și din asta, acum de când am început de luna trecută, când mi-au zis fetele de acolo care lucrează, zice, mama Geta, nu știu, poate o să fie numai 5-6, zic, Ramona, dragă, dacă o să fie și 4. Stăm mai mult de vorbă cu ei. Și când m-am dus, te rog să mă crezi. Tot veneau și am întrebat pe gardianul cu mine, mai vin? Da, mai vin. Deci de la 4, 6, 8, am ajuns la 30 și ceva. Și când să plecăm, s-a terminat, a spus, dar mama Geta, când veniți? Atunci era a doua și a patra la început. Acum mi-o dat și a treia, că zic că sunt prea multe biserici. Și am 3 sâmbete pe lună.
1: Pe lună.
0: Da.
1: Geta, n-ai avut o viață ușoară și Dumnezeu te-a învățat multe. Nici acum nu poți să zici că e o viață ușoară, ești chiar, ai avut destule. Ce te-a învățat Dumnezeu prin toate câte ai trecut despre El?
0: Să știi că cel mai mult, acum, după atâția ani, a fost primul botez aici, m-am botezat. A fost acum, când era prima pandemie, primul an, și sânul meu cu problemă, mi-a dat niște medicamente, mi-a fost foarte, foarte rău. Nu dormeam deloc. Sunt, nu știu, medici stagiari care nu știu de ce, au câte un salon unde dorm noapte. Probabil n-au, nu știu. Și cum eu sunt cam vorbăreață, vorbeam și cu tineri, și cu doctorițe, fete. Mi-a fost foarte greu. Cam jumătate de oră, de multe ori și o oră după tratament, intravenos făceam, în continuu vomitam, deci nu mă puteam. Frică mi-era tot. Și n-am putut să mă rog. Seara, pe la vreo 11, așa ceva, m-am pus pe geam și mă uitam afară din spital și zic, Doamne, Tu știi că sunt un om, dar nu pot să fac nimic. Fă ceva. Nu știu, liniștește-mă. Tu poți, eu nu pot. Eu vreau, dar nu pot. Și știu cine e în spate, zic. Dar Tu poți să mă faci. Și m-am pus în pat, după ce mi-a făcut injecția de 12, și dimineața, la 7, vine una din fete care mai venea noaptea și zice, Doamna Matei, m-am speriat de dumneavoastră. Zic, de ce? De 4 ore am venit azi noapte. Am deschis ușa și zice, prima dată m-am uitat, doarme. Aveam patul, nu vedeam ușa. Dar eu totdeauna când se deschidea ușa spuneam, intrați că nu dorm. Și ele știau. Și zice, când am intrat și a treia oară, am venit până lângă dumneavoastră și dormeați ca un bebeluș. Și a fost puterea Lui. Numai El a fost acolo. Nu puteam altfel. De atunci mi-a mai dispărut frică. Dar mai este. Dar știu că Dumnezeu e cu mine și știu că mă ajută. Știi că și cu inima am și mai multe chestii. De multe ori câteodată mi-a dat de rău și zic, vai Doamne, dar nu mă pot duce sâmbătă, dar cum să anunț că nu mă duc? Te rog să mă crezi, nu mai am nimic sâmbătă dimineața. Fetele îmi spun, mama, dar ți-a fost rău. Nu mai am nimic. Și îmi pare rău că uneori chiar și dintre frații noștri îmi spune, ce merge acolo că sunt cei mai răi oameni? Nu e adevărat. Să știi că acolo sunt oameni foarte buni dintre ei. Și încă ceva, în Matei, nu? 25, parcă. A fost închis. Pe când ai fost, Doamne, închis și noi te-am căutat? Uite, când ai fost la cei mai neînsemnați oameni. Cu ani în urmă aveam nepoțelul la mine și erau niște tineri care s-au eliberat și veneau duminica după ceva să le dau de mâncare și n-am fost acasă și era numai nepotul meu. Și când intru, nu aveam interfon atunci, vin acasă de la biserică, mama zice, o veni Nicu ăla. Și, păi am dat, ce am găsit în frigider? Bine, zic, nu-i nicio problemă că i-ai dat. Și m-a împățit o dată tot cu acest băiat. Vine la mine într-o sâmbătă, era ziua unei fete, nu știu care, și o cerut de mâncare. Zic, puiul meu, azi nu pot. Sau mai târziu, nu știu, zic, acum nu pot. Făceam carne panea. Te rog să mă crezi. În momentul când m-am dus la aragaz, Doamne, dacă ai fost tu și nu ți-am dat o bucată de pâine, am luat tava și am ieșit după el. Măi, nu, o intrat în pământ. Pur și simplu nu l-am găsit. M-am întors înapoi și am început să plâng, dar am făcut. Și s-a terminat. Și duminică vin la biserică și era pe scări. Când l-am văzut, mi s-a luminat inima. Măi, copile, unde ai dispărut ieri? Păi mama, ce, m-am băgat printre blocuri și am ieșit afară. Zice. Am văzut că sunteți ocupate și n-am mai vrut să vă deranjez. Măi, dați că am coborât. Iartă-mă. Și l-am dus acasă și i-am dat. Deci, nu știu. Pot să dau... Copiii care vin la mine tineri acasă, ei pot să spună, fiecare. Pot să dau chiar tot, nu-mi pare rău. Dar dau cu drag, nu dau că, eu știu, îmi pare rău. Cât am, atâta dau.
1: Geta, ești o minune. Poate că întâlnirea de gradul zero despre care am vorbit astăzi, e chiar acum pentru cei care ne urmăresc, care pot să vadă în tine dragostea lui Dumnezeu. O femeie simplă, cu un venit mic, nici nu te întreb cât ai pensie, dar din pensia pe care o ai, tu ai bani să duci ciocolată și mâncare și daruri deținuților pe care nu-i caută nimeni, din pensia ta, o femeie văduvă, o femeie bolnavă, o femeie care găsește putere și sănătate și voință să meargă sâmbătă, chiar dacă a avut o săptămână în care s-a simțit îngrozitor. E Hristos.
0: Da, nu, e puterea Lui, eu nu pot face. Și nu sunt singură, să știi că totdeauna când astea, uite, de exemplu, cum e și acum. Eu am o grămadă de plase acolo. Cu unele lucruri pentru cei care nu sunt căutați. Ce mi s-a spus, nu cumpăr nimic ce nu am voie. Dar aici eu cer. Păi, vezi că trebuie să luăm niște cadouri, dăm. Alții îmi dau, alții se fac. Uite, dar uite și eu. Altă dată, nu mai zic. Deci, odată. Și să știi că totdeauna, îmi amintesc când sora Vica și bătrâna era și spunea, eu mă plângeam cu pușcăria aia, bani, trebuie... unguiente pentru picioare, ba ceva cremă pentru mâini, ba aveam mulți care aveau cu stomacul probleme, medicamente pentru stomac și totdeauna ziceam, nu mai pot, sora Vica, și cum să fac? Mama Geta zice, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu scoate. Și să știi, nu pot să zic, dacă eu nu știu, n-am încercat niciodată pentru mine, dă-mi Doamne sau ajută-mă să fac un lucru în casă, nu, niciodată. Dar dacă zic ceva pentru ei, la Dumnezeu, nu știu. Vine. Bine.
1: Cam câți deținuți crezi că ai întâlnit în viața ta? Sute?
0: Mii? Străiești ceva de ani.
1: Mii de deținuți. Ai avut ocazia să-i întâlnești în cel mai vulnerabil și critic moment al lor și să le arăți dragostea lui Hristos. Mulți. Nu trebuie să fii nici cu școală, nici cu bani, nici sănătos, ca să faci, nici tânăr măcar, ca să faci lucrurile astea, ci trebuie să ai inimă doar.
0: Am mai fost o dată cu păstorul nostru, cu Alex, și mi-a fost foarte rău. Și m-am dus în spate la camera lor unde au, că ei au circuit închis cu televiziunea. Și când am venit înapoi, ei s-au rugat pentru mine. Erau toți în picioare după ce mi-am revenit și se rugau pentru mine. Și-o zis Alex, că dacă așa s-ar ruga oamenii noștri și în biserică, s-a fost cu câțiva ani în urmă, ar fi extraordinar.
1: Oamenii ăștia simt dragostea ta, Geta. De fapt, e dragostea lui Dumnezeu în tine.
0: Și nu numai, că și cei care vin cu mine, pentru că eu singură n-aș putea să fac. Sunt bisericile care trimit oameni care, adică, au o plăcere să vină. Am avut și oameni care au venit o dată să vadă sau, nu știu, iartă-mă, Doamne, care să se dea mare că merge la pușcărie. Dar nu-l mai veni după aia. Deci vine pentru un timp și după aia gata, nu. Lucrarea asta, de câte ori n-am vorbit și cu fratele păstor Petrică, am spus, Petrică, spune-mi și mie un om de la noi din biserică. Nu sunt păstor, nu am teologie, care merge de mii, ca mie de 30 de ani în același loc. Și mai este o problemă, că aici dacă mergi pe sate, misionar, în biserici, dacă cineva nu-i place, vine din sat, iasă și pleacă. Ei, acolo nici nu poate să plece.
1: Acolo trebuie să te asculte.
0: Acolo trebuie să stea. Vrei, nu vrei?
1: Geta, suntem la finalul emisiunii și aș vrea să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Uite, nici nu a fost așa greu cum te-ai așteptat.
0: Aș
1: fi trecut repede, mai repede decât te-ai fi așteptat. Îți mulțumesc.
0: Mulțumesc.
1: Și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare, să-i molipsești pe toți cu care mergi de pasiunea asta și dragostea asta pentru Dumnezeu și oameni.
0: Vă mulțumesc și eu și nu este o lucrare ușoară, dar să știm că nu suntem singuri. Dumnezeu e cu noi.
1: Și rezultatele sunt extraordinare.
0: Îți mulțumesc. Vom vedea duminică.
1: Ne vedem. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi și sper ca provocarea pe care invitata mea, mama Geta, sper că ați reținut numele, să vă rămână în suflet și să faceți ceva cu ea. Să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Poporule, să nu te temi de această mare mulțime ce vine din depărtări și vrea să se lupte cu tine. Acum e timpul să rămâi mai mult în ascultare și fără mine, nu, nici când, să nu faci nici o mișcare. Stai pe loc și ai să-mi vezi mâna mea cum va lupta. Tu trebuie doar să mă crezi și biruință vei avea. Eu am să te scap pe tine, dar tu nu te înspăimânta. Eu am să lupt pentru tine și nu, nu tu vei lupta. Tot poporul ce ascultă va vedea cum voi lucra și nici când armata multă să învingă nu voi lăsa. Mâna mea este cu tine și vreau să-i răsplătesc pe cei ce se încred în mine și mereu îmi mulțumesc. Vreau, poporule, de grabă să te apleci în rugăciune, să-ți iei smerenia ca salbă și să vii cu plecăciune. Da, și astăzi ți-am vorbit cam să lupt eu pentru tine, dar tu nu te îndoi și te încrede mai mult în mine. Amin.

0: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Eu n-am mai putut să mă rog atunci, după ce am văzut ce s-a întâmplat, pentru că în acele 7 zile m-am rugat și credeam că Dumnezeu face o minune ca să nu moară niciun. Totuși, Dumnezeu a hotărât așa și în aceste 7 zile am văzut că Dumnezeu tace. Niciodată nu am simțit că mă rog și Dumnezeu tace. Dumnezeu tăcea.
2: Salutăm pe toți ascultătorii de la emisiunea În diaspora cu Dumnezeu. De această dată avem bucuria să fim în direct cu Daniel Leonte, un om care a avut experiențe deosebit de frumoase pe calea credinței cu Dumnezeu și sper că aceste experiențe să fie de folos și pentru ascultătorii noștri. Aș vrea să fiu direct și te rog, frate și prietene Daniel, să ne spui cine ești și să te identifici în fața ascultătorilor noștri.
1: Bună tuturor ascultătorilor! Mă numesc Daniel Leonte, așa cum fratele Dragoș v-a spus. Vin din județul Bistrița Năsăud, comuna Maieru, dintr-o familie cu 12 copii, părinții credincioși, dar eu până la o vârstă de 14 ani am frecventat biserica. După care, lăsându-mă atras de anturajul lumii, am părăsit pentru câțiva ani biserica, m-am lăsat dus de val, de prieteni, am părăsit pe Dumnezeu, mă simțeam vrăjmaș lui Dumnezeu, după care, la un moment dat când am simțit nevoia să mă apropiu de Dumnezeu, mi-am dat seama că îmi este imposibil acolo unde trăiam și m-am rugat, puțin cu cuvintele mele, Doamne, dacă mă ajuți să plec în străinătate, să scap de anturaj, vreau să mă întorc la tine.
2: Da, e un început frumos și interesant. Aș vrea să ne spui cum ai ajuns, hai să spunem, la Roma, cum era altădată capitala Imperiului Roman. Tu ai venit în capitala Imperiului European, în capitala europeană Bruxelles, da? Te rog să ne spui cum ai ajuns aici.
1: În primul rând am ajuns împins de nevoi. Terminând școala în România, chiar foarte devreme, la 16 ani, mi-am dorit să învăț o meserie, să lucrez, să pot să-mi ajut părinții. Era destul de greu să ne descurcăm în vremea anilor 90-98. Un frate de-al meu venise deja în Belgia cu un an înainte și aveam la cine să vin. M-am hotărât să vin, dar era foarte greu să obții o viză. Am încercat vreo 6 luni să obțin o viză în orice țară din Europa, dar n-am reușit. Am hotărât în ultimul moment să vin așa cum unii veneau, un drum lung de aproape o săptămână, peste munți, prin păduri, cum astăzi vedem refugiații, noi acum 20 de ani, acum 15 ani eram noi. Deși lumea nu ne vedea la televizor, nu scriau ziarele despre noi, totuși mulți români au plătit un preț greu ca să ajungă în diaspora. Și am ales să plătesc și eu prețul acesta neștiind ce riscuri sunt. Aveam doar 18 ani și m-am hotărât din două motive. Unul, să scap de sărăcia din România, să-mi creez un viitor. Și în al doilea rând că îmi doream să-mi schimb viața. Mă simțeam așa de murdar, fără de Dumnezeu, dar simțeam că nu pot datorită anturajului în care trăiam. Mă țineau prietenii, mă ținea lumea și parcă mi-era rușine să fac un pas față de ei. Și am hotărât să vin așa, pe drumul acesta al necunoscutului. Drumul a fost foarte lung. Am venit cu trenuri până în Cehia. De acolo trebuia să trecem 2 nopți, să mergem doar noaptea prin păduri. Eram câțiva, doar unul știa puțin drumul. Eram ba primul, ba ultimul. Eu venind de la țară, nu mi-era frică de pădure. Am trăit aproape de pădure. Nu mi-era frică nici de întuneric. Și ori eram primul, ori eram ultimul. Riscurile erau mari, pentru că am nimerit păduri pline de mlaștini, ceea ce în România n-am întâlnit. Și uneori ne confundam în mlaștină adânc, trebuia să ne scoatem unul pe altul. Alte ori trebuia să ne ascundem oriunde puteam, că vedeam girofarele poliției, poliția de frontieră, lătratul câinilor care simțeau dacă sunt trecători. A fost destul de greu la început, dar nu preconizam sfârșitul. La câteva zile am ajuns unde ar fi trebuit să ajungem, să luăm un tren, dar pentru că eram expuși ziua, trebuia să ieșim din pădure câte unul pe rând la distanță de o oră. Și s-a pus problema cine rămâne ultimul, că primul trebuia să meargă cel care știa. Ni s-a făcut o hartă simplă din câte și-o adus aminte, el mai fusese pe acolo. Dar destresat și speriat ce eram, el stătea cu spatele la gară și mi-a făcut harta cu spatele, adică stânga era dreapta și nu mai pușca nimic. Eu am rămas ultimul și când m-am dus să caut gara, nu mi-eșea nimic cum era scris pe hartă. Am ajuns la niște cabane, cum mi s-o explica, și trebuia să iau stânga. Stânga era pădure, în dreapta era satul. Am văzut că e o greșeală și m-am gândit, poate s-o greșit acolo. Am luat-o totuși dreapta, am ajuns în sat, mi se spunea la semafore, o iei stânga. Eu m-am gândit, chiar o greșit, că stânga era chiar în sus, era între două văi satul respectiv, și am luat-o în jos, nu mai mergea nimic. Oricum eram rămas singur și trebuia să găsesc o gară. Am căutat de la 12 ziua până la 12 noaptea. Timp de 12 ore am căutat o gară și n-am găsit. Auzeam trenul, dar nu găseam gara și mi se părea atât de bizar. Mergeam în centrul satului. Eu venind de pe Valea Someșului, acolo trenul trece pe lângă Someș. Nu mi-am putut imagina vreodată că trenul poate să fie și pe dealuri. Nu ieșisem mult din țară. Până la 18 ani din Ardeal n-am ieșit. N-am văzut nici Moldova, nici partea cealaltă a României. Am cătat 12 ore cu disperare și nici nu voiam să mă gândesc că rămân singur o noapte în pădure. Nu mi-era frică de întuneric, dar mi-era frică să nu mă prindă poliția. Să ieși din țară în anii 98-99, te împrumutai cu bani mulți și nu puteai să-i faci în România. Ca să plătesc împrumutul înapoi, nu-mi permiteam. Și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu vrea ceva de la mine. Cum se face că nu găsesc o gară în 12 ore? M-am plimbat dintr-un sat în altul peste dealuri, nu mi-am permis să merg mult pe drum, că mi-era frică dacă mă întreba un neamț ceva, eu nu știam, numai o frază, un tichet, până în orașul respectiv, am învățat-o pe de rost, mai mult nu. Când a ajuns seara și am văzut că nu găsesc nimic, am intrat într-un magazin, primul magazin care l-am văzut, am luat o pâine și o dulceață, atât am găsit acolo. Am mâncat, am ascuns-o, și noaptea urma să mă odihnesc, să văd ce fac a doua zi. Atunci, noaptea, m-am dat seama că am rămas eu și Dumnezeu. Mi-am dat seama că Dumnezeu mă ține acolo, că nu am promis 100%. Eu am promis că mă pocăiesc, că mă întorc la Dumnezeu. Dar nu eram 100% convins. Și atunci mi-am dat seama, Doamne, deschide-mi ochii. Nu mă lăsa să mă întorc acasă. Am parcurs atâtea zile, sunt aproape. Sunt intrat în Europa. Atunci granița era între Cehia și Germania, acum între România și Ucraina sau Moldova. Și m-am pus pe genunchi și am făcut o jurință înainte al Dumnezeu. Doamne, dacă mă ajuți să ajung, măcar că nu știam, știam că în spatele meu Cehia și în față Germania, atâta știam. Nu știam cum să ajung. Dacă mă ajung să ajung în Belgia, la fratele meu, promit că mă întorc la tine. Acum, nu peste un an, doi. Acum mă întorc la tine. M-am mai rugat acolo. Aveam timp să mă rog atunci. Eram doar eu și Dumnezeu. Am făcut o rugăciune cu o inimă deschisă în totalitate. Niciodată nu experimentasem așa rugăciune. O coborât o pace peste mine. O coborât o liniște. Am găsit o cabană, era părăsită, dar mi-a fost frică să dorm în ea, că de obosit ce eram, să nu adorm greu și dimineața știam că nemții ies dimineață, ba la vânat, ba la pădure, că îi întâlnisem ziua la lucru în pădure. Și am ales să dorm în pădure. M-am acoperit cu crengi de brad demolit și am avut binecuvântarea să plouă în noaptea aceea. După 3-4 ore de chinuială de somn, m-a sculat frigul. 2 ore am făcut sport să nu mai tremur de frig. Între ora 4 și ora 6 dimineața mi-a luat 2 ore să mă încălzesc. M-am dus înapoi la pâinea și dulceața care o aveam, am mai mâncat puțin, am ascuns-o iară, că erau mulți câini care avea poliția de pasă pe fâșia de frontieră care era acolo și nu trebuia să las vreo urmă, că eram urmăriți. Și dimineața respectiv am făcut o rugăciune și am spus, Doamne, mă duc tot înainte. Și dacă Tu îmi vei deschide mintea și ochii să găsesc o gară, numai Tu poți, că eu m-am chinuit 12 ore și cu toată iscusința mea n-am găsit. Auzeam trenul noaptea și nu găsisem gara și o căutasem peste tot. M-am dus, aveam o zi la dispoziție, m-am dus de-a lungul satului, am ieșit din satul respectiv și când s-o termina satul, nu mai era nici trotuar, nici pistă de bicicliști, pe unde să merg. Mi-era chiar frică. Mă gândeam sigur, prima mașină de poliție care trece mă ia, mai ales că era zonă de frontieră. Ieșind din satul respectiv, mi s-a întâmplat pentru prima dată să aud vocea lui Dumnezeu. Am auzit o voce, dar înăuntru meu. Ia-o la stânga. Mă uit la stânga, era un deal și era o plantație de porumb. În luna iunie era destul de mare. Și mă gândeam în mintea mea, ce se întâmplă cu mine? De unde aud eu vocea asta? Și am continuat drumul înainte. A doua oară vocea îmi spune, ia-o la stânga. M-am oprit puțin, ce se întâmplă cu mine? M-am dus iarăși înainte, n-am băgat de seamă. A treia oară a fost mai insistent, mai cu putere, ia-o la stânga. Am spus, Doamne, dacă trebuie să o iau la stânga, o iau. Și am luat-o la stânga și am dat de linia ferată. Am sărutat linia ferată de bucurie și m-am întors înapoi când eram departe de sat. Am găsit gara. După altele 24 de ore, că nu știam în ce direcție să iau, m-am plimbat puțin prin Germania cu trenurile, am ajuns în Belgia după exact o săptămână. Cu vreo 6-7 kg în minus, dar slavă Domnului că am ajuns.
2: Da, am înțeles că, deși te-ai născut într-o familie creștină, ai crescut acolo și totuși nu l-ai cunoscut pe Iisus. Întrebarea mea ar fi, vrei să ne spui cum l-ai descoperit totuși pe Domnul Iisus?
1: Eu pot să spun că l-am descoperit pe Domnul pe etape. Așa am văzut eu de-a lungul anilor. Prima etapă în viața mea a fost faptul că părinții mei au fost credincioși, ceea ce înseamnă extraordinar de mult. Cine are harul să se nască într-o familie de creștini, e un har extraordinar. Nu țin minte toate învățăturile tatălui meu, dar știu că se ruga, știu că citea din Biblie, știu că ne ducea la biserică, știu că se lupta pentru bine, știu că se împotrivea păcatului și tot ce înseamnă rău. Și cea mai mare amprentă care a pus-o în viața mea a fost faptul că atunci când am văzut că mă duc de acasă cu un singur ghiozdan mic în spate, un sac de sport, aveam doar niște haine de schimb, mi-au dat și un nou testament. Și a spus, oriunde mergi, orice faci, să nu uiți de Dumnezeu. Și ultimele cuvinte ale unui părinte, nu le uiți. Nu știam cât o să stau. Atunci am stat 3 ani fără să mă întorc acasă, că era greu, nu erau vize. Și primul pas a fost prin părinții mei. Al doilea pas, l-am cunoscut pe Dumnezeu, a fost când, la insistențele tatălui meu, încă când eram în România, a insistat foarte mult să mă duc la o evanghelizare. A venit, cred că fratele Ovidiu Liteanu, dacă mi-aduc bine aminte. Și cum eram încă în lume, am ieșit la biserică și am intrat în discotecă înapoi. Și în momentul când am intrat în discotecă, în fața mea am văzut tinerii cum se rugau în biserică. Și am văzut unul care a fost ca și mine în lume și se ruga cu mâinile în sus. Avea o pace și o bucurie tânărul acela pe fața lui extraordinar. Și atunci eu m-am văzut pe mine și mă uitam la el, dar vedeam în fața ochilor, nu puteam, degeaba închideam ochii sau îi deschideam, numai pe ei vedeam. M-a apucat o așa întristare și o așa supărare pe ceea ce am făcut eu cu viața mea, că puteam să fiu acolo în biserică, plin de bucurie, și eram în fumul acela de țigară, în muzica aceea diabolică, încât m-am scârbit, am ieșit afară și am plecat acasă, la care părinții mei s-au mirat cum de-am ajuns așa de vreme acasă, că noi din locurile lumii ajungeam târziu acasă. Apoi a fost experiența pe drum și rugăciunea pe care am făcut-o acolo în pădure în Germania a fost unul dintre punctele mai puternice ale... Am simțit că a intrat Dumnezeu în viața mea acolo. A fost o predare totală, 100%. Până atunci au fost gânduri, au fost dorințe. Nu m-a mai reținut nimic. În momentul acela a fost o predare în totalitate. Și am hotărât să mă pocăiesc. Dar când am ajuns în Belgia, am dat de o altă problemă. Mă pocăiesc, dar unde e biserica? La ce biserică? Nu era atunci ca și acum să scriu adresă pe internet. Nici nu aveam telefon mobil. Sunam de la cabine telefonice acasă. Și o trecută perioadă de 2 luni, poate chiar 3, mă pocăiesc, dar unde și cum?
2: Dacă nu mă înșel și îți amintești și tu, tot în vremea aia ne-am întâlnit undeva în zona canalului unde românii căutau de muncă. Eu veneam dimineața și puneam broșuri pe pervaz și vedeam pe cei care sunt interesați și discuteam discuții pe subiecte sufletești pentru ca să văd nevoile oamenilor. Mi-am amintesc că erai un tânăr îndrăzneț, politicos și plin de curiozitate. Mi-a atras atenția și de atunci prietenia noastră s-a dezvoltat și mă bucur că te-am cunoscut. Aș vrea să te rog să ne spui despre primii tăi pași pe calea cea nouă.
1: Da, deci primii mei pași au început tot printr-o intervenție a lui Dumnezeu. Primele două luni am avut de lucru și n-a fost nevoie să mergem pe canal, locul unde era ultima soluție a unui străin să caute de lucru. Am fost într-o duminică în vizită la un prieten, care nu cunoștea pe Dumnezeu. Aveam anturajul de atunci, nu aveam prieteni care frecventau o biserică sau erau întorși la Domnul. Și acolo m-am întâlnit cu un frate din zona Sucevei, nu mai știu exact locul, și l-am văzut că era îmbrăcat mai deosebit. Atunci l-am cunoscut prima dată și, fiind duminica după masă, l-am văzut că se grăbește să plece undeva. Și l-am întrebat, da, unde te duci? La care el mi-a spus, mă duc la biserică. La ce biserică? Păi este o biserică de pentecostal, baptiști, creștini după Evanghelie, aici nu departe. La care eu mi-a stat inima în loc. Eu căutasem de două luni biserică, dar nu știam unde să o caut. Și am spus, te rog frumos, lasă numărul de telefon. Nu sunt îmbrăcat, eram îmbrăcat de vară, nu eram pregătit de biserică. Vreau duminica viitoare neapărat să mă duc și pe mine la biserică. Eu avusesem un nou testament în care citeam în aceste două luni, dar mai puțin. Când am intrat după o săptămână în biserică, țin minte că era fratele Mitică Cota la predică. Și el avea aceeași manieră și stil de a predica ca și acum, liniștit, dar la inimă. Și toată predica a fost pentru mine. Eu nu m-am gândit la nimeni, la altcineva. Toată viața mea mi-a spus o predică, tot. Dar la sfârșit mi-a dat și soluția. Mi-a spus și dacă vreau să mă hotărăsc pentru Dumnezeu, să ridic o mână în timp ce ne rugăm. Știu că s-a făcut rugăciunea de încheiere și am ridicat amândouă mâinile. Și în semn că mă predau în mâna Domnului, măcar că făcusem lucrul acesta, dar și în semn de laudă și de mulțumire la adresa lui Dumnezeu că am găsit biserica. Atâta valoare a avut pentru mine biserica, într-un mod extraordinar. De aceea vreau să trag un semnal de alarmă pentru tinerii care sunt în România, care au la dispoziție tot felul de biserici și unii își permit să se plimbe dintr-o biserică în alta. Fraților, prieteni, prețuiți biserica unde se aude cuvântul. Au fost vremuri când doream o biserică și nu știam unde să ajung, unde să mă duc. Acolo unde se cântă, se vestește cuvântul lui Dumnezeu, este hrana pentru sufletul nostru de care avem nevoie.
2: M-ai făcut să-mi amintesc despre o imagine deosebit de frumoasă pe care am văzut-o afișată pe Facebook, în care persoana care a afișat imaginea, care cuprindea o casă de vară frumoasă, într-un loc retras undeva cu un heleșteu, cu pădure, ceva deosebit de frumos, și provocarea din partea celui care a pus această afișare spunea ceva de genul acesta: n-ai vrea să locuiești pentru toată viața într-așa un colț de rai? La care eu am fost un pic cam rău și am lansat o provocare la rubrica de comentarii, punând următoarea întrebare: dar biserica este pe aproape? Pentru că mulți dintre noi ne gândim doar să ne găsim un loc de muncă, cu bani mulți, o casă confortabilă, locuri în care să ne simțim bine, dar la partea sufletească, oare se gândesc tinere de astăzi, oamenii, caută o biserică, un loc unde să îl caute pe Dumnezeu, pentru că fericire fără Dumnezeu nu există? Acum, frate Daniel, făcând această tranziție, aș vrea să ne povestești, dacă vrei, un pic despre începutul vieții tale de peregrin în această țară și cum ai ajuns să te instalezi aici.
1: După ce m-am hotărât să mă întorc la Domnul, frecventam biserica la fiecare program. Stăteam într-o chirie împreună cu alte 4 persoane care nu cunoșteau pe Dumnezeu. A fost cumva o persecuție nevăzută de alții. Trebuie să suport înjurile lor, trebuie să suport acuzațiile lor, bătaia lor de joc la adresa mea. Când cel rău vede că pierde un suflet, folosește pe oricine ca să îl atragă înapoi. Mi-am dorit mult ca să scap de acolo, măcar că iubeam pe cei cu care stăteam și aveam o relație extraordinară, dar ei nu puteau să mă înțeleagă pe mine. Și nici eu nu puteam să-i înțeleg pe ei de ce sunt împotriva mea dacă am hotărât să mă întorc la Domnul. Mi-am dorit să stau cu cineva care are aceleași convingeri ca și mine. Mi-am dorit să stau cu oameni care caută pe Dumnezeu. Era vremuri grele, eram la negru și era o frică de poliție extraordinară. Țin minte că chiar o dată m-o prind și am fugit, m-am ascuns, am reușit să scap de ei, m-au urmărit cu vreo 4-5 mașini de poliție, am reușit să scap de ei, am stat ascuns o jumătate de zi și m-a scăpat Dumnezeu atunci. Dar Dumnezeu ne purta de grijă, chiar dacă era greu și nu aveam un statut legal. Ne rugam ca și biserică să avem un statut legal, să nu fim în fiecare zi cu frica în spate și era o frică destul de grea. Mi-aduc aminte și acum sentimentele că și când suna sirena de salvare sau de pompieri ne era frică și ne ascundeam. Ne-am rugat lui Dumnezeu să le deschidă o ușă și după câteva luni chiar s-a anunțat că se poate pune în regulă străinii care sunt mai de mulți ani. Prea puțini au fost cei care au avut curajul să introducă un dosar, că trebuia să dai adresa unde locuiești, cine ești, noi obișnuiți să ne ascundem de autorități, cum să mergi la ele, neștiind dacă într-adevăr o să primești un răspuns pozitiv sau negativ. Încurajat fiind de alți frați, m-am dus și eu și acolo Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat. Nu știam ce să facem, cum se va face lucrarea aceasta. Am făcut ce ni s-a cerut, m-am ales cu o hârtie la mână, care după câteva luni ni s-a dat drept de muncă. Un lucru extraordinar pe vremea aceea, să ai drept de muncă. Și împreună cu un alt frate de la biserică am început să căutăm de muncă în Belgia, ca să ne angajăm. Am ajuns până la 100 de kilometri, la Turnhout. Acolo mai erau câțiva frați români și împreună cu fratele Nicu Gabrian ne-am dus să căutăm. Un frate în Domnul, cu o inimă extraordinară, și-a făcut timp o zi întreagă cu noi și-a pus mașina la dispoziție timpului și ne-am dus de la fabrică la fabrică, de la seră la seră, ca să căutăm de muncă. Și am ajuns la un magazin de plante și de flori unde lucra un român, un credincios, un frate în Domnul. Și fratele care ne însoțea a întrebat, nu știi dacă mai este nevoie de un loc de muncă? Hai să întrebăm. Patronul era acolo. El a întrebat dacă ne cunoaște. Sigur, da, îi cunosc de la biserică. Patronul știa că frecventează biserica și celălalt frate care era deja angajat. El a spus, am nevoie de unul, noi eram doi. Pe care doriți, am întrebat noi. El a spus că nu are o preferință, să ne înțelegem noi care vrea să rămână. Eu am spus, fratele Nicu, dumneavoastră sunteți în vârstă, aveți copii, eu încă nu eram căsătorit, vă rog să acceptați locul de muncă, eu mai lucrez cu fratele meu în Bruxelles, mai stânga, mai dreapta, Domnul m-a purtat de grijă. El s-a gândit la mine, a spus, Daniele, du-te tu, tu ești tânăr, știi să vorbești, eu nu prea știu limba, te descurci mai bine, Domnul va purta mie de grijă. Eu îl trimiteam pe el să se ducă, el mă trimitea pe mine. Patronul, când a văzut că nu ne înțelegem, noi vorbeam românește. A crezut că n-ajungem la un numitor comun care să luăm locul de muncă. Între timp, Dumnezeu trimite pe socrul lui, care investise în afacerea respectivă și el. Și întreabă despre ce e vorba. Păi uite, avem doi care caută de muncă. Se uită la noi și socrul lui îi spune, ia-i pe amândoi, că este de muncă și o să vedem 6 luni, 3 luni, 1 an și o să vedem. Ne-a luat pe amândoi și am lucrat 2 ani jumate, aproape 3 împreună. Așa a făcut Dumnezeu că dintr-un loc de muncă s-au făcut 2 și din 3 luni s-au făcut aproape 3 ani. Într-o perioadă când cei mai mulți duceau foarte greu cu munca în Belgia, noi am fost binecuvântați acolo într-un mod extraordinar.
2: Îndată ce te-ai întors la Domnul, adică în momentul în care l-ai cunoscut pe Iisus, imediat ai căutat o comunitate de creștini, ai căutat să întâlnești pe oamenii care umblă cu Iisus, nu-i așa? Plecând din Bruxelles la, într-o zonă mai îndepărtată, mai retrasă de la capitală, în zona Turnhout, da? Undeva la frontiera cu Olanda, am zis că acolo nu cunoșteai limba, locul, oamenii, iar ai luat-o de la zero. Cum s-a făcut că ai pus din nou problema unei biserici de la zero?
1: Trebuie să revin puțin la un moment care l-am uitat să-l spun. Înainte ca să plec să-mi caut de muncă acolo la Turnhout, Turnhout este într-o zonă flamandă. În Belgia era o problemă destul de mare, pentru că în Bruxelles se vorbea